0: Det var Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Klockan 7.03, lyssna på Extremorgon med Lisa och Titus.
1: God morgon.
2: Här är vi nyvakna och utvilade, frågetecken, Titus.
0: Ja, faktiskt mycket bättre än natten mellan... Dit man, så börjar min röst igen.
2: Första kråkan, uppe med tuppen.
0: Måndag, tisdag natt, total shit.
2: Ja.
0: Helt för hett. Tänkte på bröllop, tänkte på att jag måste sända, dra i spakarna. Livet var miserabelt, jag tror jag sov 2 timmar.
2: Oj då.
0: Men jag tror att det inte var bara på grund av det, för att Ellen sov också dåligt. Jag tror att det var, vet du, planeterna var inte i linje med varandra.
2: Jag skulle säga att incidenterna av liskodisko har nog ökat i, åtminstone i stadskärnan skulle jag säga. Allihopa som bor i lägenhet så är nog säkert ganska drabbade av den här värmeböljan, får man väl ändå säga. Som vi
0: ja,
2: har.
0: Det när man är stekt. Som tur så, i alla fall i Helsingfors idag, så regnade det och kallade.
2: Ja, yep.
0: Finally.
2: Tack vädergudarna för det här. Men alltså, lite liskodisko har det nog varit för mig också. Alltså, jag vet inte, jag tar mig ganska mycket ro nu eftersom att jag är en sommartjej, jag har shit och girl summer. Som, alltså, mina dagar börjar oftast som Kesha i TikTok. Att det är liksom så här, wake up in the morning, och så hatar man sitt liv lite grann och försöker som så här skramla ihop alla saker man behöver för att ta sig till jobbet.
0: Vad var orosmomenten som du låg och snurrade och svängde och tänkte på? För mig var det att sända ju, och sen var det också bröllop.
2: Alltså jag måste säga att av någon anledning så var jag som att tänk om jag begår skattefusk. Kanske jag borde höra av mig till någon och fråga ifall jag begår skattefusk.
0: Men har du en bokförare?
2: Ja.
0: Okej, men de brukar ju rädda en lite från det.
2: Ja.
0: Fast de räddar inte en totalt, för att jag har också en bokförare, men sen så brukar jag inte skicka mitt material i tid.
2: Ja, så det är en av mina favoritsporter också.
0: Och Skatteverket har hela tiden börjat säga att hej, du måste skicka sån här utredning, varför är du så trög med allting?
2: Exakt, och så sen så liksom, det brukar ju gå bra sist och slutligen när man hör av sig till typ skatteförvaltningen. Att ja, men att vet du vad, bra du hör av dig, lös din shit, och liksom sist och slutligen så blir inte repressalierna så jättestora, förutom att man måste förlora lite sömn i liskodisko där hemma.
0: Men du måste bygga upp värsta historierna, för att jag har ju börjat backa ihop sådana här, oj det har varit så mycket nu, filmbranschen är så hård, allting är tungt, det är så synd.
2: Uh-huh.
0: Jag förstår att du inte bokföring, det är första jag tänker på.
2: Jo visst i världen, jag alltså, tror till skatteförvaltningen så har jag ju nog som berättat nu att min mormor som nog verkligen lever har dött säkert 4 gånger bara för att make ends meet.

0: Det var Purple Disco Machine och Kungs med Substitution. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: God
0: morgon. Visst är det klockan är 7.09?
1: Stämmer det?
0: Den gör det, det gör det.
1: Jag har övat jättemycket i natt på att kolla på klockan och läsa av tiden helt enkelt. För att jag har liksom, alltså ungefär varannan natt just nu, när det är stekhett i Helsingfors med omnejd, så har jag liskodisk. Jag vet inte ifall det här är ett etablerat begrepp i liksom den vida världen.
0: Det är inte så att du, det är inte så att du övar på den digitala klockan. Men när man gick från den analoga klockan.
1: Åh, det var så svårt. Alltså, oj vad det var svårt.
0: Jag förstår att varför blir det 12, 13, 14?
1: Ja,
0: jep. Vad är skillnaden på 7 och 19? Made no sense att det är samma tid, men det är på olika tider på dygnet.
1: Alltså det känns som att vi alltid kommer in på det här att du lär dig liksom räkna och skriva och förstå saker väldigt sent. Vilket är någonting som jag uppskattar med dig jättemycket. Här är en fräsch vind för mig.
0: Det är fint att erkänna att man inte är perfekt, tycker jag.
1: Men det är nog lätt att känna sig lite lätt stressad när man vaknar upp efter en ganska så här rough natt.
0: Jo, när man bara vill somna, man bara drömmer om den här känslan av att det är ju en av de bästa känslorna. Alltså, dricka långhylsa, spela CS och sen kanske vaksimma, gå i bastu. Men sen helt nummer ett av alla mina hobbyn är nog att sova.
1: Ja.
0: Och att liksom den här känslan just när du håller på att somna. Och
1: när du flyter
0: det
1: iväg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är samma som, jag vet inte, har du blivit opererad någon gång när de sprutar in den här narkossprutan?
1: Nej, alltså jag har en operationshistoria från mitt liv och då var det så akut så det hann inte sövd ner mig, utan det istället tog in 7 sjuksköterskor. Oj, vad svårt att säga. 7 sjuksköterskor. Och höll ner mig mot britsen. Så jag kan inte säga att jag har upplevt det här operationsmomentet som någonting särskilt.
0: Men fick du någon lokalbedövning eller var det bara så att de började amputera benen och såg av det och de höll i dig?
1: Vill du ha en riktigt snabb version eller ska vi prata hela denna förmiddag om vad som hänt? Jag har fått en böld i min armhåla som växt till storleken av en tennisboll ungefär, och så sen så tog jag inte det här jättemycket på allvar, utan jag var 4 nyår och liksom hade gött ungefär, och så gick jag hela tiden med handen i armen för att jag kunde bokstavligen inte lägga ner min arm för att det var en tennisboll i min armhåla. Och så sen så fick jag sepsis och liksom början på sepsis. Och så
0: det är blodförgiftning. Okay.
1: Ja, och så sen efter det så fick jag fara in till lilla akuten och de sa ajabaja och vi behöver få ut det här nu. Så
0: borrar de hål i den sen och går han ut eller? Det var inte en sån här historia att du hade varit ute på resa i utomlands och sen sprang du ut och sen spelade tennisbollar.
1: Alltså, nej, inte som jag minns i alla fall. Men alltså, jag måste nog säga att det här var lite lummigt ändå, för jag fick lustgas. Och jag började fantisera över så, eller liksom halluciner basically, över så mycket saker. Bland annat så blev jag helt tårögd över tanken för låten, alltså bolagets låt Astronaut, vet du den?
0: Jag har inte hängt med.
1: Jag är någon annanstans. Alltså riktigt så här Perros bolaget låt. Jag låg och grät floder över att ifall jag dör på det här operationsbordet så kommer jag aldrig få höra på bolagets Astronaut igen.

0: Det var Olivia Rodrigo med Stupid Song. Klockan 7:15, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon. Vi står här två liksom så här med ganska, alltså relativt lätt jobb egentligen att vakna upp till, oavsett hur väl man har sovit, skulle jag säga. Alltså så här, jag måste bara komma hit och öppna min mun och se vad som kommer ut, helt
0: ja,
1: enkelt.
0: Ja, man kan komma med trauma eller med lycka, med glädje, med psykisk börda, med psykisk lättja.
1: Ja, exakt.
0: Psykisk lättja är något.
1: Ja, nej men jag vet inte, psykisk lättja låter nog som ett främmande koncept. Men oavsett så det här, vi har sovit lite knackigt här i natt. Jag, alltså, pratar om mig själv i vi-form nu. Då har sovit lite bättre. Men alltså överlag det här med när det är liksom sommar och hett, eller av att man av någon annan anledning helt enkelt inte får sömn. Så ibland så blir
0: kosmos.
1: Det ju som att man gör det värre själv på grund av kosmos, men också på grund av en själv. Att man stressar upp sig och bara ser på klockan, fan nu har det som gått 15 minuter till, och fortfarande så känner jag inte tillstummelsen trötthet.
0: Och att lakanet känns jobbigt, att det kiklar, att ingen position känns bra, ja. Ingenting är roligt, man får pissbrott hela tiden. Det här
1: skatteförvaltningen jagar mig. Sådana här andra fantasier. Men alltså, har du några bra tips? Vad brukar du göra när du inte får sömn?
0: När jag inte får sömn så brukar jag ju, det är den bästa känslan det här att hålla på och slumra in. Så det är något jag drömmer om konstant hela tiden.
1: I denna stund?
0: Det här, ja, just nu också.
1: Ja, okay.
0: Det där när du är halvt mellan medvetande och sömn.
1: Ja, okej, okay, fint.
0: Jag vill bara bort härifrån.
1: Men menar du alltså att du bara liksom fantiserar om den här sömnen?
0: Det brukar hjälpa att tänka på det, men sen kanske det mest praktiska tipset som jag brukar köra är ju att jag är uppvuxen i Kyrkslätt,
1: ja.
0: Som är, vad är det, en halvtimme från Helsingfors. Världens bästa ställe, för det är så nära Helsingfors, men ändå landet. Eller okej, okay, Kyrkslätt är inte världens bästa ställe. Jorvas är världens bästa ställe.
1: Alltså att du säger att Kyrkslätt och Jorvas hör till landet, tycker jag är helt...
0: Det är nog landet.
1: Alltså...
0: Speciellt Jorvas, det är typ det sista, vet du, the last stronghold of landighet.
1: Okej,
0: okay. I nära huvudstadsregionen, för det är väl egentligen i huvudstadsregionen.
1: Nå ja, jag ska inte hacka upp mig på detaljer, men i alla fall,
0: ja. Så det som jag tänker på alltid, min dröm är att flytta tillbaka dit, jag blev trött på att bo i stan, men eller min sambo vill absolut inte flytta till Jorvas och säga att det är världens sämsta idé och säga att hon kan fundera på det när hon är 40. Men min dröm är att flytta ett gammalt sånt här stockhus typ, från nästa botten, vet du, sånt här stort hus.
1: Ja.
0: Och det där, jag brukar drömma om att jag hyrt en grävmaskin och skopans, vet du, vad heter det? Skopans nos, skopans ända sjunker ner i jorden.
1: Ah, ja, du tar liksom första stegen till att projektet börjar.
0: Och det är då som jag känner en sån här, jag kommer hem, nu är det evig lycka.
1: Alltså det här känns som någon typ av kulturell appropriering. Jag tror inte att någon som är mitt i husbygget känner att de kan liksom vagga sig själv till söms, till tanken av, vad jag har mycket att göra för att kunna ha någonstans att bo.

0: så varenda god morgon vi får ut basunerat i etern i den här radiosändningen. Jo, okej. Okay. Faktiskt lite variation här. Och, alltså, det var bra att vi kom in på det här med namnen, för nu är det ju som dags att fira lite namnsdag.
1: Sant. Någon ska firas idag.
0: Ja, jag är ju lite fördärvad över det här att det faktiskt är liksom varenda dag någon som ska firas och sereneras. Jag hade inte förstått att det är en så big deal med de här namnen.
1: Det varenda dag ska det fås en visa.
0: Ja, exakt. Och alltså, klart jag ska liksom leverera. Klart. Mm. Men alltså, nu är det beslutsångest här idag. För vi har så många bra kandidater som har namnsdag och firas idag.
1: Vanligen brukar det bara vara ett finlandssvenskt eller svenskt namn och sen resten är finska och sami. Men okay. Finns det många svenska nu?
0: Nu har jag nog lite svårt att kanske liksom urskilja och erinra vilka av de här som är finska, svenska eller samiska. Men jag tänker att jag tar allihopa och det finns nog en jäkla massa av de här svenska som är väldigt så här svenskkodade här också. Så vi kommer nog hamna och välja och vräk lite.
1: Menar du sådana som finnarna har stulit av oss?
0: They steal our jobs, ja. They steal our names.
1: Names.
0: Alltså, när vi ska se, först så är det ju en klockren finlandssvensk namn såklart. Idag så firar vi Kukka Maria. Sen så har vi Maria, Madja, Maja, Maja, Majo, Maikki, Mai, Maja, Marie, Maria, Marie, Marika, Maria, Maria med två J, Mary, Mary och Ria.
1: Wow! Alltså vissa dagar har de ju helt in en massa namn och vissa är så spartanska.
0: Ja, exakt.
1: Vad är det för jämlikhet?
0: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag började tänka på att Titus låter ju som ett jättepåhittat namn. Har du ett namnsdag?
1: Jättelänge hade jag inte. Och då måste jag alltid fira mitt... jag heter Johannes och Viktor. Viktor så firar vi aldrig. Jag vet inte varför. Men det blir alltid Johannes som är på alltså Johannes, alltså midsommar.
0: Okej, okay, fira
1: så
0: saker.
1: Alltid på midsommar. Just det var så fint. Men nu har Titus faktiskt kommit in i kalendern också, för det har blivit mer basic att heta Titus.
0: Alltså jag har aldrig hört om någon som skulle heta något sånt.
1: Nej, jag hade aldrig träffat någon heller, och sen för kanske 5-6 år sedan träffade jag en på en fest, men han hette med två i och han var finskspråkig.
0: Yep.
1: Och då tänkte jag att det är ju inte samma sak, men jag kände mig ändå lite sådär kränkt och vet du, jag var inte originell mera.
0: Nej, du var inte liksom the, eller så som cheer, typ, ja. Eller Madonna, att man liksom bara kan känna igen dig på förnamnet på det där sättet.
1: Ja, nu blev jag Titus från Jorvas, för man måste sätta in den.
0: Så jobbigt, how the mighty have fallen.
1: Jag vet.
0: Men alltså, jag måste säga executive decision som ska göras här nu är att någon av de här måste vi bara välja, och jag känner att någonting som är lättrimmat idag är ju Maj. Och Maj är ju som ett jättefint namn också. Jag tycker jättemycket om folk som heter Maj. Jag har inte träffat en otrevlig Maj.
1: Det är sant. Och Maj, vet, finns det många från Titus? Va? Jag är så trevlig.
0: Ja.
1: Jag är så trevlig. Hej.
0: Träffa en Titus. Liksom. Ja, det är nog som är.
1: Kvä, kvä, kvä.

0: Det var Sam Fender med Olivia Dean, Rain Me In. Du lyssnar på Extrem Morgon, klockan är 7:29 och du lyssnar på Extrem Morgon, visste du det? Med Titus och Lisa!
1: Hey.
0: God morgon!
2: Yle Extrem.
0: Det är så många trådar att hålla i här när man har gitarren i handen att man kommer ju bort sig helt totalt.
1: Alltså faktiskt, men sån renässansmänniska är du.
0: Renaissance?
1: Ja.
0: Men du borde ha sån här, vad hade någon sån här clownbyxa med långa kalsare under till och spetsiga skor?
1: Jag skulle säga att det inte kanske är riktigt tidsepoken renässansen. Jag tänker ju mycket på den här perfekta människan David som står liksom
0: dobbräckar
1: så här, snoppen i vädret och liksom
0: Da Vinci's
1: riktigt glad.
0: Leonardo mästerverk.
1: Ja. Den jag vet inte om jag har så mycket med renässansen att göra, men här vad jag ser framför mig att skulle behöva hända för att vi ska vara riktigt.
0: Men var det inte på 1500-talet? Jag har nyligen lyssnat på Leonardo Da Vinci själv. Biografi. Det är en källbiografi. Vad heter den när någon annan skriver? Biografi! Oh,
1: ska inte Leonardo da Vinci vara sommarpratare idag?
0: I Ylevega! Leonardo da Vinci, steg upp i det döda.
1: Mm-hmm. Jag skulle också säga att jag för varenda dag som går så känner jag att jag blir mer och mer av en renaissance-människa. Framförallt nu när jag får flex mina rimmuskler i de här... Nu lät det som att jag sa ringmuskler.
0: Flex, rimmuskler.
1: Alltså jag känner att jag har outdone myself med hur man ska rim på Maj som alltså firar sin namnsdag här idag och ska sereneras alldeles kort inom kort här i studion.
0: Du menar att det här har varit the best of the best under den här veckan?
1: Ja.
0: Yeah. Nu har du score a high score.
1: Exakt. Och alltså jag kommer behöva dig Titus också on the vocals.
0: Ja.
1: Idag. Du kommer ju som inte få veta kanske på förhand liksom vad som står i den här sången. Men här kommer ett ställe där man kommer säga hi. Och då skulle jag vilja att du är liksom en som Charlie's Angels och bara Bersai.
0: Bersai.
1: Bersai. Ja.
0: Okej.
1: Okay. Men annars,
0: jag tror jag klarar det.
1: Ja, annars så är stilen fri. Du får bara follow me.
0: Okej, okay, just det. Och jag tänker att vi börjar från D-moll idag för att vi börjar från A-moll igår.
1: Okej. Okay. Jag skulle inte kunna bry mig mindre.
0: Det kanske låter gott.
1: Ja. Det här är sorgligt sen, så ni vet.

0: för Maj var för skraj. Hennes pappa var en haj.
1: Finanshaj, finanshaj, finanshaj, finanshaj.
0: En börshaj.
1: Börshaj, börshaj.
0: Alltid klädd

engelska metalmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metal som bjuder på splitterny metalmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metal på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Det var Myra Granberg med Du förtjänar det. Klockan är 7.39, du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa. God morgon! Extrem morgon.
1: Ibland så har man svårt att sova och då är det synd om en hela resten av dagen beroende på om man är en sån som tycker om att vältra sig i kärlvömkan.
0: Det som ju är bra med att man sover dåligt är att det är ofta att man är så trött nästa dag, så att då kommer du sova gott.
1: Ja, yep. Och det är nog det som har hållit mig vid liv under hela den här veckan när jag har varit och testat på hur det är att vara morgonsändare här i radion. Att varannan natt ungefär så har jag sovit som en liten bebis och hade riktigt bra och gött, och så sen så andra hälften så har varit helt, alltså taus liskodisko.
0: Ja, man måste ju förstå att det finns ingen liv efter klockan nio.
1: Ja.
0: Efter klockan nio så måste du senast, typ klockan nio exakt, kan du börja borsta tänderna.
1: Mm.
0: Och sen börja krypa till kojs, för att annars är du, vet du, royally fucked för nästa
1: ja,
0: dag.
1: Ja, exakt. Och vi försöker få ner på lite tips på vad man kan göra när man känner att man har en sån här natt var man bara vrider och vänder och rullar som en kebab i sängen istället för att få tag på sömntåget. Jag ska fundera lite på vad mina bästa tips är. Jag vill höra dina bästa tips, Titus, och jag vill höra era bästa tips där ute. Vi finns på WhatsApp 044-7800-180. Skriv in ifall ni har något så här riktigt saftigt bra tips på vad ni brukar göra när ni har svårt att sova. För vi behöver tips ifall vi ska löpa linan ut.
0: Ja, min go-to har ju alltid varit att det där jag funderar på min stora dröm om att bygga ett hus i Jorvas och få hyra grävmaskinen, köra in den på gården. Jag har säkert ingen aning om man ska gräva med en grävmaskin, men jag tänker ändå hyra en, för det är ju en sån här barndomsdröm att få köra grävmaskin någon gång.
1: Okej.
0: Okay. Så jag tänker lära mig det, banne mig.
1: Alltså lite så här mållöst grävskopande är vad du så här nattar dig själv med.
0: En vecka var van hit och dit. Och sen, det har ju faktiskt kommit in en ny kandidat nu, för då Elle, min sambo, inte vill flytta till Kyrkslätt förrän hon är 40.
1: Mm-hmm.
0: Var är vi nu 34, hon är 35, så 5 år måste vänta ännu. Eller då börjar hon fundera på det. Så då måste hitta mig till något annat, och jag skaffade en snickarbord för kanske ett halvt år sedan.
1: Va?
0: I Helsingfors.
1: Nej, ja. Det här är min största dröm. Du skojar med mig.
0: Jag skaffade en för att om jag inte får flytta till landet och ha min, vet du, skruva med kapilla grejer ställe där, så måste jag skaffa det i Helsingfors då. Och en av de största problemen man måste lösa när man sågar och har sig inomhus är ju dammsugarproblemet.
1: Ja.
0: Vet du, det blir massa damm. Och sen stöter du genast på ett annat problem om du använder då en vanlig sån här byggdammsugare, för att påsarna fylls snabbt, påsarna är dyra.
1: Mm.
0: Så du måste snabbt bygga en sån här cyclone separator.
1: What?
0: Det är typ ett förstadie till dammsugarpåsen, som med hjälp av en tornado, eller det snurrar på ett fint sätt, så faller allt tungt sågspån ner i en bunke och resten av dammet åker in i dammsugaren.
1: Fantastiskt.
0: Så jag håller på i 9 månader byggt min egna kind of dammsugare.
1: Alltså det här är en sån otippad sak att ta upp i relation till vad man liksom tröstar sig själv med när man har svårt att sova om nätterna.
0: Jag tänker på en dammsugare.

0: Det var Alex Warren med Passenger. Lyssna på Extrem Morgon, klockan är 7.45 med Titus och Lisa.
1: God morgon! Extrem Morgon. På tapeten idag är att jag tycker lite synd om mig själv för att jag sover lite dåligt och funderar på alternativa metoder. Saker man kan göra för att åtminstone känna sig lite bättre över att man ligger och vrider och vänder sig, rullar sig som en kebab i sängen. Och jag börjar fundera på vad det är för metoder jag har och ifall det verkligen hjälper eller ifall det kan vara så. Att det hjälper när jag har de här nätterna var jag har svårt att få fast i nokomatte och liksom brotta ner den. Stackars nokomatte.
0: Kanske du har brottats för hårt med honom, men det är därför han inte vågar komma dit.
1: Ja, alltså någonting. Alltså,
0: som sådär... Skatteverket går ut ur grejen att tänka på när man ska somna.
1: Ja, men alltså, jag vill höra vad du tycker om det här. För att jag tycker att det är ganska skönt att somna till olika podcasts. Jag tycker om till lägg på någon favoritpodcast, kanske Ryggradslös. Jag brukar faktiskt inte. För att,
0: vad är det för något? Berätta mer!
1: Det är ju så att jag har videopodden Ryggradslös på Yle Arenan.
0: Med vem då?
1: Med Alva Stenman, kan du tro det? Men i alla fall, så det här, den brukar jag inte lyssna på, men däremot så, alltså jag skulle säga att alternativet är värre, här jag hittar. Och här att jag lyssnar på P3-dokumentär och P3-historia. Och P3-dokumentär är ju alltid att det är liksom någon katastrof som har hänt. Typ, vet du, som så här alla dör för att det liksom...
0: Menar du P3 Dystopia?
1: Nej, P3 Dokumentär. Okay, alltså bara P3, dokumentär.
0: P3 Dystopia är, om du vill, vet du, crank it up a notch, då ska du lyssna på P3 Dystopia. Det är ju alltid hur världen kommer gå under.
1: Nej, men du hör ju att det här är ju som objektivt en ganska dålig metod. Att liksom, ändå så hör jag på som så här, åh, att en kar som kidnappar 45 barn någonstans, vet du, och drog ut dem i djungeln, P3 Dokumentär. Eller sen så kommer det så här historia. P3 Historia, I guess, P1 Historia, var det alltid någon sån här, jag tycker jättemycket om till hör om drottningar som liksom, framförallt svenska drottningar, och jävligt det jag hade.
0: De var genom... inte bra alltså?
1: Nej, men oftast så hade det varit ganska miserabel, och liksom att det är någon sån här, något stort problem de har, vet du, typ att deras gubb går och fejt dör i några krig någonstans, och så är de fast med att behöva liksom ta över makten eller gift sig med sin bortgångna mans bror. Så där. Ah, det är lite juicy, men det är också som sådär, det här hände skitlänge, sa han, jag behöver inte bry mig fullt ut, och så tänker jag att det kan vaga mig till söms.
0: Just det, så för det har hänt för så många hundra år sedan, så berör det inte på samma sätt.
1: Exakt.
0: Men de här dokumentärgrejerna, det är som Ellen brukar också, min sambo brukar lyssna på mordpodcasts för att få somna.
1: Ja.
0: Och det är ju också en sån där, jag vet inte, jag tror inte det är det bästa sättet.
1: Du känner borde ju du att du sover tryggt liksom bakom ryggen på en människa som ligger och smider mordplaner i den här podcasten?
0: Jag brukar ligga och sova, hon sprattlar och har sig, sen plötsligt så kommer hennes händer runt min hals och så börjar hon pressa hårdare och hårdare.
1: Älskling, sluta nu!
0: Ja. Extrem dag, ditt bästa sällskap. Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
2: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
2: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
2: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
3: Myra Granberg.
2: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
2: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
2: Noora Louhimo.
4: Hejsan allihopa.
2: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag, med tjej.

0: Steve Lacy med The Feeling. Du lyssnar på Extrem Morgon. Klockan är 7:53 och du lyssnar på Extrem Morgon med Titus.
1: Har vi sagt att du lyssnar på Extrem Morgon?
0: Vet du vad du lyssnar på?
1: Extrem. Vet du vad det är? Är det Extrem Morgon?
0: Det är Extrem Morgon! God morgon!
1: God morgon! Om en liten stund så kommer vi få in Laura i studion för lite nyheter, men före det så är det nyheter från mitt och Titos privata liv, och vi är in på det här med när man har det svårt att sova och försöker hitta medel för att ta sig igenom natten. Så är ju en sak som jag tar till och som tydligen din sambo också tar till, att lyssna på lite så här true crime mord podcast.
0: Jo, jag förstår inte varför man ska gå igenom det här, att han åt upp alla sina barn, hängde sin fru upp och ner för en vecka och hon slutade leva efter det. Och varför vill man somna till det? Vad finns det liksom för... What's the point?
1: Mm, alltså jag har faktiskt lite svårt att försvara det här egentligen. Alltså som att det känns som att det finns någonting moraliskt. Alltså som jag och Alva brukar pussla med det här också faktiskt. Med de här streamingtjänsterna så känns det som att ungefär varenda vecka så kommer det ut någon ny sån här. Oh, the brutal murder av... Och så är det någon stackars person som har råkat illa ut. Och sen hamnar ännu mer illa ut eftersom att den här streamingtjänsten har fått
0: nös
1: ja. om att det här mordet har skett och gjort en fet dokumentär om det. Så vi brukar med Alva alltid säga när vi behöver en liten paus och vill kolla på någon dokumentär att ja, men ska vi se vem som har blivit mördad den här veckan på den här streamingtjänsten.
0: Men har de någon gång hjälpt med att lösa morden, eller är det alltid bara sådana här gamla mord och sen är det på 70-talet, vad människor hemska, människor är fortfarande hemska, du ska akta dig för andra människor.
1: Jag skulle nu säga att de här streamingtjänsterna har något finger i spelet egentligen med att lösa upp de här mysterierna.
0: Euro och Interpol.
1: Jag skulle inte säga att det är lika lukrativt för dem som att bara fokusera på att få riktigt fet kameravinklar på anhöriga som sitter och gråter i soffor över hur mycket de inte egentligen skulle vilja sitta offentligt prata om sin saknade anhöriga. Men nu är det ju som någonting väldigt specifikt med att kvinnor kanske framförallt söker sig till true crime mord podcast, och jag har läst någonstans att det här handlar om att man typ förbereder sig så här mentalt på som så där, vet du, att vad är det värsta som kan hända? Nu är det väl typ att man delar, att du dör.
0: Att måla upp scenario, att hur kommer jag bli sliced av min man?
1: Alltså, I guess. Det låter ju riktigt hemskt med tanke på att du nu sa att din soon-to-be-wife ligger där och lyssnar på mordpodcasts.
0: Så det är ju inte vill jag göra något sånt.
1: Nej, men hon förbereder sig på det värsta och du förbereder dig på det bästa med den här grävskopsfantasin du har.
0: Är det inte det också procentuellt så är det mer män som är mördare och mördar?
1: Ja, alltså som så här sett i statistiken är det nog absolut kanske en sån här 95-5 fördelning med vem som utför morden.
0: Så det är männens fel?
1: Ja.
0: Äsch.

0: Det var Robin med Talk to Me. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Lisa och klockan. Den har blivit 8, vilket betyder att Laura är här. God morgon.
1: God morgon. Extrem nyheter. Idag så publicerades Yles senaste partimätning och Socialdemokraterna fortsätter att vara det populäraste partiet med ett väljarstöd på 23,2%. För Samlingspartiet så är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar med 0,9 procentenheter och har nu ett väljarstöd på 17,4%. Samtidigt så stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt Taloustutkimus som har gjort mätningen så kan det här då bero på den senaste regeringskrisen. Krisen bröt ut efter att Sannfinländarnas social- hälsovårdsminister Ville Rydman bestämt om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av STEA-stöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Och Sannfinländarna har ändå lyckats dra nytta av den här uppståndelsen och deras väljarstöd så ligger nu på 14,5% och därmed blir Sannfinländarna det tredje största partiet.
0: Så för de har mocka har de blivit populärare?
1: Ja.
0: What?
1: Snyggt. Ryssland har under natten gjort nya massiva anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev. Minst 8 personer har dött och över 30 skadats. Och skadorna är stora på flera bostadshus. Bland annat så har ett 9 våningar högt bostadshus delvis rasat om man befarar då att människor begravts i de här ruinerna. Och de här massiva ryska anfallen kan ses som en vedergällning för omfattande ukrainska drönaranfall mot Moskvas största oljeraffinaderi i juni och dagliga ukrainska anfall mot mål på den ockuperade Krimhalvön. Och här hemma så införde Försvarsmakten tidigt i morse en temporär begränsning av flygtrafiken över östra Finska viken. Den här begränsningen så började gälla 16:30 på morgon och gällde både bemannad och obemannad luftfart. Men redan lite före 6:30 så meddelade Försvarsmakten att de här flygrestriktionerna hävts och de säger till STT att det var då fråga om en försiktighetsåtgärd ifall drönare skulle förirra sig till finskt territorium.
0: Men det var inga drönare där?
1: Eller inte vad de har sagt hittills i alla fall. Men det var en säkerhetsåtgärd i och med att det nu har varit en hel del drönare på vift. Också efter de här ryska anfallen i natt mot Ukraina så skickar Polen upp försvar i luften då helt enkelt för att se till att ingenting händer till dem.
0: Just det, att ingen tappar bort sig till Polen.
1: Ja, precis. Så det är en del så här försiktighetsåtgärder.
0: Var kan man inte hitta mera drönare med mera nyheter?
1: Det gör man i Yle-appen och på TikTok under Yle-Extrem Nyheter.
2: Tack Laura.
0: Mera nyheter blir det 9:00.

0: Det var Tove Lo med Stormé de Fleurs. Du lyssnar på Extremmorgon. Klockan är 8.05. Nu är det igen fel väg.
1: Åh nej.
0: Ska jag säga klockan först?
1: Men vet du vad? Jag tror inte det spelar så stor roll. Oavsett, Extremmorgon...
0: är vad man lyssnar på.
1: Ja, och här
0: och
1: är vi.
0: Klockan är ju 8.05, inte sant?
1: Ja, det stämmer nice. Bra. Och här Lisa, inte sant? Och här Titus, ännu mer sant.
0: Ja, Titus. Just det. Och de ska... God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Yle X. Jag måste ju ta och behandla det stora problemet som har försiggått hela veckan. Mm. Och det är ju min mozzarella-näsa.
1: Alltså jag trodde du skulle ställa mig mot väggen nu, att det har varit någonting hemskt jag har gjort mot dig. Du kände mobba på arbetsplatsen.
0: Ah, nej, nej, inte alls. Det här har varit frid och fröjd.
1: Okej, då har inte jag gjort mitt jobb korrekt.
0: Om det har varit frid och fröjd.
1: Ja. Nej, men okej, mozzarella-näsan. Alltså för er som inte kollar på oss i streamen och inte har zoomat in tillräckligt på Titus, så du har ju haft någon sån här mystisk förkylning som också har drabbat din näsa ganska hårt.
0: Ja, varje sommar så är det är ju någon sån här, jag skyller på släkten igen.
1: Ja.
0: Svagt immunförsvar, jag är född med kejsarsnitt, det här leder till att jag är en dålig människa.
1: Muffa hade mycket skoskav i kriget och
0: just
1: det här
0: det.
1: Är varför du också har en sån här...
0: mozzarella-näsa.
1: Ja, visst är världen, men har du berätt, hur är läget idag?
0: Igår tog jag inte där och skrapa upp hela såret och putsa upp det, för jag förstått att man ska göra det.
1: Mm.
0: Men jag vet inte, hur skulle du rätta det? Har det blivit bättre eller har det blivit sämre?
1: Alltså jag tycker att du är perfekt, precis som ni är.
0: Jag går med mozzarella-näsa.
1: Ja, ja. Det känns så fint att kunna ni dig nu under tiden som du har det på det där sättet. Men vet du vad, jag tycker faktiskt att det ser bättre ut. Det ser lite mindre irriterat ut och du ser mindre irriterad ut. Och mer än så kan vi nog inte förvänta oss detta nu.

0: Det var Terra med musik för alla. Klockan är 8:10 och du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon. Jag känner att jag börjar vara lite varm i kläderna nu med att vara en radio star. Och nu känner jag, alltså Titus, jag vill ha en tävling och vi pratade jättemycket om fåglar här igår och jag har fått omvänt dig till en fågelskådare. Och nu är det dags för mitt nya tävlingssegment som är...
0: Vilken fågel är fejk? Det här uppfanns ju igår.
1: Ja. Vi hade inte tid att lägga en ordentlig jinko, så nu måste Titus liksom handgripligen greppa gitarren och så måste vi lite uppfinna den här jinkon om och om igen.
0: Istället alltså, för att trycka på en knapp kommer det ju alltid vilken fågel är fake?
1: Åh, jag tycker så mycket om vår nya jinko. Det är så bra. Så här, jag skulle vilja få in folk att tävla i det här. Det finns ju priser som man kan vinna, har jag förstått.
0: Jo, har du avundsjukt tittat på din kompis som har en extrem mugg eller läckra strumpor som det står extrem på? Nu har du chansen.
1: Japp, så pull up på WhatsApp 044 7800 180. Du som är en fågelvetare av något slag så kan vara med här och svara på lite frågor. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra, för jag har ungefär 5 olika sådana här etapper med liksom så här 3 fåglar och så är en av dem fake.
0: Ah, så du har, vänta, har du 15 stycken fåglar?
1: Ja.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Ja, men kanske vi börjar med en.
1: Vi börjar med en och så ser vi
0: med
1: hur det går.
0: Med ett sätt, ja.
1: Liksom, okay.
0: Ja.
1: Så här funkar det, har jag tänkt. Att, här kommer det 3 alternativ på fåglar. Inte på fåglar.
0: Ja, på fåglar.
1: Ett litet fågelkämt för er som är in the know. In the fågelbiz. Här kommer vara 2 stycken som är riktiga fåglar och så en som jag har hittat på i min morgontrötta hjärna. Och så skulle jag vilja veta egentligen
0: Vilken fågel är fake?
1: Som en apa.
0: Är det så att man skickar in på WhatsApp 044 7800 180? Och det är väl lättast om man skriver då om det är fast 1 riktig, 2 riktig, 3 fake.
1: Ja, yep.
0: Eller liksom typ så.
1: Ja, exakt. Och alltså här finns 4 hit i det här. Alltså här liksom först 3. Och så måste man gissa rätt. Och så måste man gissa rätt på nästa.
0: Så det blir liksom som i en fotis-VM. Att det är
1: ja!
0: Kvalmatch, bronsmatch, silvermatch.
1: Alltså oavsett, börja bara skicka in vad ni tror att det är rätt och fel här. Alltså för första, Titus, så här är mina första 3 alternativ på...
0: Vilken fågel är fake?
1: Ska de här blir sämre och sämre hela tiden.
0: Så det blir mer djungel.
1: Okej, så här. Det första alternativen som jag har är tjockfot, korkhuvud och kedstork. Vilken fågel är fake?
0: Skicka in på WhatsApp 044 7800 180. Vi måste ju nu få höra dem fler gånger.
1: Ja.
0: Jag glömde redan vilka det var.
1: Det är tjockfot.
0: Okej, tjockfot.
1: Korkhuvud.
0: Kedstork. Så nu är det du som ska skicka in på WhatsApp 044 7800 180. Vilken fågel är fake?

0: Det var Daya med Love You When You're Gone. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: Hej hej!
0: Vilken fågel är fake?
1: Alltså du måste sluta låta som en apo i det här.
0: Det är en uggla.
1: Step up.
0: Okay. Ja, kanske det är där.
1: Ja,
0: just det. Det måste komma mer från lungorna.
1: Mm-hmm. Exakt.
0: Det var bättre.
1: Det är tävlingsdags. Jag har tagit över styrspakarna här med att tyrannisera folk i svensk Finland. Med mitt nya så här specialintresse är ju fåglar och framförallt fåglar som har fått riktigt olyckliga namn. Jag har suttit och researchat igår kväll. Det är liksom underligast namnen på fåglar som finns. Och nu finns det liksom tävlingschans här. Chans till vinst helt enkelt i vår nyfunna tävling.
0: Vilken fågel är fake? Det där var en bättre uggla.
1: Ja, jag tyckte om det där.
0: Oh, nice.
1: Här tidigare innan musiken så hade vi första hitet som var att ni ska hitta en fake bland tre stycken namn på fåglar här. Och det första var tjockfot, korkhuvud och skedstork. En av dem är fake. Vi har fått in helt jäkla massa svar. Alltså jag förstår inte varför folk bryr sig.
0: Det är alltså,
1: kanske de inte bryr sig. De vill vinna socker och...
0: Jag tror att det är, vet du, ingen kan gå miste om vilken fågel är fake?
1: Aha. Så. Men här kommer det ett nytt hit nu. Så ni som är med och tävlar, så spänn upp öronen nu. För att jag tänker att den som har fått flest rätt så har chansen idag att vinna endera ett par strumpor eller sen en mugg. Och man kan alltså delta på WhatsApp nummer 044-7800-180 och skriv in sina svar där till oss, så kommer vi kora en lycklig vinnare. Den som kan mest om helt enkelt.
0: Vilken fågel är fake?
1: Hit två, Titus.
0: Jo,
1: spänn öronen.
0: Måste vi gå igenom förra ännu, vem som var fake i förra, så att vi kan få mest poäng av den som har fått mest poäng av tre?
1: Jag tycker vi sparar de här rätta svaren till slutet helt enkelt.
0: Okej, det låter bra.
1: Ja, eller jag måste fundera på det här, men åtminstone nu är det dags för hit två och spänn upp öronen där ute nu. Alla kandidaterna som vi har är pungmes. Trögfågel. Och snippgås. Mm.
0: Wow!
1: Så in med er i WhatsApp 044-7800-180 för chansen att vinna fantastiska priser i vår nya tävling.
0: Vi måste ännu gå igenom vilka det var.
1: Okej, okay, just
0: nej, inte pungås.
1: Pungmes.
0: Trögfågel.
1: Och snippgås.
0: Just det. Mm. Vilken fågel är fake?

0: Vi är mitt inne i tävling. I med ornitologi denna dag.
1: Ja, alltså ju äldre jag blir desto mer fascinerad är jag av fåglar. Mest egentligen vad det heter. För att alltså, det är nog otroliga bidrag som folk... Alltså, som, är man så stressad när man har hittat en ny fågel när man är ute i skogen? Att man är som att han måste hit.
0: Pungmes.
1: Ja.
0: Dongskarv.
1: Ja,
0: Klingjök.
1: Okej, okay, alltså jätte... Alltså, spitting those bars. Vi är in på hit 3 av dagens nyfunna tävling som alltså heter...
2: Vilken fågel, vilken fågel, vilken fågel är fejk?
0: Och du ska alltså gissa vilken fågel är fake.
1: Yep,
0: vi har spelat 2 rundor än och det här är 3:e rundan och 4:e rundan i final.
1: Mm-hmm.
0: Vi kommer att räkna vilka poäng, vem fick bäst poäng och utnämna en vinnare sen då det är spelats klart.
1: Yep, och du, även ifall du tunar in precis just nu så kan du också delta i tävlingen på WhatsApp 044-2800-180. Tävlingen som heter
2: Vilken fågel, vilken fågel, vilken fågel är fake?
1: Alltså jag försöker låta som en American Eagle varenda gång och det går sämre och sämre. Men...
0: Ja, är det det där höga skriket?
1: Ja, alltså det här ens... som är varenda så här ja, America.
0: Skrik, skrik.
1: Ja, exakt.
0: Skrik, skrik låter det.
1: Okej, okay, spänn upp öronen. Även du, Titus.
0: Mm.
1: Även du, min Brutus.
0: Även du, min Titus.
1: Och ni på WhatsApp. Här är de 3 nya kandidaterna som ni ska fundera på att vilka... Vilken fågel,
2: vilken fågel, vilken fågel är fejk?
1: Alternativen är fulskrika.
0: Fulskrika.
1: Bredkärtad labb.
0: Bredkärtad labb.
1: Och kungstyrann.
0: Kungstyrann.
1: Vi tar dem en gång till.
0: Mm.
1: Fulskrika.
0: Fulskrika.
1: Bredkärtad labb.
0: Bredkärtad labb.
1: Kungstyrann.
0: Kungstyrann.
1: Och frågan är såklart,
2: vilken fågel, vilken fågel, vilken fågel är fake?

0: Vilken fågel är fake?
1: Du är som alltid tillbaka på den här ugglan.
0: Det är där allt börjar.
1: Mm. Det här känns som att du håller på med något så här typ tidig 1900-talsradio när vi varenda gång är dags för jingel måste dra fram den här jäkla gitarren för
0: Vilken fågel är fake? Oho, nu blev det modernt.
1: En Britney Spears-fråga. Kvittrar mitt öra. Vi är på sista rundan av en tävling som inte jag var säker på ifall den skulle funka eller ifall den intresserar någon jävel på den här planeten
0: WhatsApp
1: jorden.
0: WhatsApp håller på att brinna upp så.
1: Alltså, jag kan inte förstå det här. Alltså, jag måste säga att hittills på de svaren som jag har varit och kika in på så finns det faktiskt folk som verkar ha alla rätt hittills. Och vi har sista trion av
0: Grand Final, ja. Mega av
1: Vilken fågel är fake?
0: Nu är det bara go to bofink eller vem som sjunger så där. Jag är ingen ornitolog eller uggla.
1: Nej, alltså helt tydligt är det så.
0: Jag måste hitta på en ny.
1: Jep, okej. Okay. Håll WhatsApp öppen nu för sista sjuket. Och numret är alltså 044-7800-180. Här kommer sista alternativen som ni har att välja mellan. Och de här kommer faktiskt vara på engelska för att alltså, otroligt nog så kan jag två språk. Och det här, jag måste säga att de här engelska versionerna var liksom i mängd och massor. Och liksom otroligt, otroligt konstigt. Det är liksom...
0: Det har... Du är det inte på finska dock.
1: Jo, exakt. Svårt. Ingen, inklusive jag själv, skulle förstå vad som pågår. Men okej, okay, här är alternativen nu för sista rundan av...
0: Vilken fågel är fake?
1: Hur låter de där seagulls nu igen? Ja, okay. Fan vad stör han inte hör på. Okej,
0: okay,
1: tack. Sista alternativen, Titus.
0: Okej,
1: rough-faced shag.
0: Rough-faced shag?
1: Mm, alltså som ett ligg som kanske ser lite så här rough ut Royce i sitt ansikte, helt enkelt. Mm-hmm. Sen så har vi Paradise Big Mouth.
0: Okej, Paradise Big Mouth.
1: Mm-hmm. Och sista, Hairy Woodpecker. Alltså en hårig liten...
0: Hackspett.
1: Ja, exakt. Så skriv in nu. Det finns flera som är här i sluttampen och har jäkligt många poäng. Men det är aldrig för sent att komma hem vinsten i...
0: Vilken fågel är fake?
1: Vi tar en låt och så återkommer vi med en...

0: Oj, vi är mitt inne i tävlingsträsket.
1: Alltså jag, WhatsApp har ju sprängt. Mm. Och folk är så, såna fågelvetare. Jag skulle vilja veta vad medelåldern är på folk som har deltagit idag. För alltså, det är mycket vetare här ute tydligen som har koll på vilka fåglar som in fact inte fake.
0: Och vi har ju spelat 4 rundor av
2: vilken fågel, vilken fågel, vilken fågel är fake?
1: Den blir bara längre och jobbigare till och sen på.
0: Som du var det här finalrundan.
1: Yep,
0: och vi ska väl utvinna en vinnare.
1: Ja.
0: Utvinna en vinnare heter
1: exakt.
0: Det
1: så. Exakt. Alltså, nu snabbt för allihopa som har tävlat där hemma och vill checka sina egna svar. Så, första rundan hade vi tjockfot, korkhuvud och kedstork. Och där är det alternativ 2 som var fake. Korkhuvud finns inte.
0: Just det.
1: Så det visar sig att korkhuvud...
0: korkhuvud är...
1: Quack, okej, lite improviserad så här sound effect här. Sen hit nummer 2 hade vi pungmes, trögfågel och snippgås. Och det är faktiskt snippgås som inte finns ännu, i alla fall.
0: Någon ska ännu ge namnet till den, så det var kua.
1: Så ni som har skrivit alternativ 3 som fake i det här andra rundan så... har fått en poäng. Sen hit nummer tre så har vi fulskrika, bredkärtad lab och kungsturan. Och där så är det alternativ...
0: Ja. Var det fake?
1: Nej, det är inte fake. Det är alternativ nummer 1, fulskrika, som är fake.
0: What the...
1: Ja, jag vet. Helt otroligt. Wap, wap, wap, wap.
0: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
1: Så det som hade alternativ 1 på hit 3 så har fått en poäng. Och så sen sista hit där vi gick in på engelska benämningar för olika fåglar så hade vi rough-faced shag, paradise big mouth och hairy woodpecker. Och har du någon gissning, Titus?
0: Jag tror det måste ju vara första rough-faced
1: shag. Mm. Du skulle kunna tro här, men tror jag man är kyrkan och Paradise Big Mouth som jag själv har kommit fram till. Så alternativ 2 på sista rundan är fake. Och vet du vad, vi har en vinnare. Grattis till dig som heter Nisse som har skrivit in alla rätt. Du har vunnit.
0: Fyra rundor tog Nisse och kamma hem.
1: Av.
2: Vilken fågel, vilken fågel, vilken fågel är fake?

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det var Goldilocks med Rush. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus. God morgon.
1: Det är faktiskt den tiden på åren när det blir Shit och Girl Summer.
0: Jag är inte helt bekant med konceptet.
1: Ska du säga att du är mer av en Shit och Girl eller en Clean Girl?
0: Mitt andra namn är ju Kloakitus Poutanen, så jag skulle nog säga att jag är en shito girl i så
1: fall. Alltså du faktiskt ger av lite så här shito girl aura.
0: Det känns som ett så brutalt ord.
1: Ja, det är som en halo runt dig. Men alltså det är faktiskt det finaste vi har här. Jag tycker att en av de fina sakerna med sommaren är att det är inte så jättenoga, som så där, all den här livsuppehållande, alla grejer som du gör vintertid för att du håller sig chic och inte liksom på något sätt fall in i fördärve, så kan du ha lite paus på under sommaren. För att alltså, saker är enklare, livet är enkelt och är liksom lite mer så här latcholajban hela tiden.
0: Är det liksom sådär som när man släpper ut kalvarna på vårbete eller kor överlag väl, när de får springa ut och vara glada?
1: Ja, exakt.
0: Är det liksom konceptet? En personlig renässans?
1: Ja, precis. För mig åtminstone så känns det väldigt mycket så. Jag har...
0: Så Shit och Girl Summer är personlig renässans med andra ord?
1: Ja, exakt. Alltså vi är så mycket in på renässansen idag. Saker som hör till Shit och Girl Summer enligt mig är att till exempel i natt så sov jag hos min pojkvän och jag har tappat bort alla mina hårband. Jag har kanske 300 hårband som egentligen är liksom i min ego någonstans ute i världen, men jag vet inte var de är.
0: Du snackar alltså en sån här pampula?
1: Jag har ingen aning.
0: Hålla håret?
1: Ja, alltså, ja, just det. Du är så nyländsk.
0: Nej, ja, kanske.
1: Alltså det är så mycket nya begrepp som kommer fram varenda dag. Men istället för att, för grejen är, jag måste sova med ett hårband. Annars så vaknar jag och så då har jag typ strypt mig själv på mitt hår. Så det går inte för sig.
0: Det är inne i munnen och du har svalt upp och ätit upp det.
1: Ja, exakt. Och så börjar jag liksom, börjar dagen med att hosta upp lite så här hårbollar. Men alltså jag hittar inte ett enda hårband hos min bättre hälft. Så min lösning var att jag får to en av hans sockor, alltså tvättad. Ska sägas, men jag band fast liksom, nej, jag band fast mitt hår med en socka istället för hårband, och här liksom så här classic Shit och Girl Summer. Saker, alltså det är inte så noga helt enkelt.
0: Just det, att inte vara så pryd och mån om att allt ska vara perfekt då.
1: Ja, exakt. Och så sen en annan sak är att man kollar ut genom fönstren när man vaknar och är som att undrar vad det blir för väder idag. Shit och Girl Summer går ut på att man också kollar väderlekar och jämför dem mot varann. Att vem är det som lovar bäst väder. Och det spelar inte någon roll ifall det liksom foreka ända och så sen är det yr.no följande dag eller vackertväder.se.
0: Så du väljer bara den som har den bästa.
1: Exakt.
0: För det lokala stället. Men har de inte alla ganska samma? För det är ju samma
1: ibland
0: ställe.
1: Så varierar det. Ibland så varierar det. Att de har lite så här olika spaningar om vad som kommer hända med de här molnen som liksom håller på att uppenbara sig från centrala Europa eller de här orkanerna som söker sig ut på Atlanten. Att liksom, att de bara tolkar olika. Det är ju egentligen som att läsa kärntecken eller vet du, läsa teblad och tog på med meteorologi.
0: Menar du att meteorologister inte är mad science?
1: Ja, jag tycker att det är en kvalificerad gissning och då kan jag göra en kvalificerad pick and chooseism när jag väljer vilken väderlek jag ska tro på för dagen.
0: Så det är typ som tarotkort med andra
1: ord. It's Shit a Girl Summer!

0: Det var Marcus och Martinus med Unforgettable. Klockan är 8.50. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon!
2: Yle Extrem.
1: Känner du att du har förstått vad en Shit och Girl Summer faktiskt går ut på?
0: No, alltså inte helt. Nej, inte egentligen. Jag tycker bara att Shit och låter jättebrutalt.
1: Nej, men alltså, här kanske är lite brutalt egentligen. Alltså, jag skulle säga att Shit och Girl Summer är väl kanske inte egentligen ett vedertaget begrepp, men handlar mycket om liksom en så här anti-movement till det här clean girl trenderna som uppdagades här för något år sedan.
0: Och vänta, då måste jag också, jag är så gammal och följer inte med vad som händer i världen förutom vad som händer i mitt huvud. Så vad betyder clean girl? Vad är definitionen av en clean girl?
1: Alltså clean girl, vet du, har du typ TikTok och Instagram med?
0: Instagram har jag, men inte TikTok, det har jag aldrig skaffat.
1: Okej, okay, beroende på vilken algoritm man hamnar och surf på, så det här finns vissa typer av videon som handlar om att typ till exempel någon tjej är det oftast, någon som typ visar upp sin perfekta frukost, sin perfekta morgonrutin. Allting är som städat och rent, och man liksom, genom skärmen så kan du känna att det här är en tjej som doftar gott. Det här är en tjej som inte fjärtar.
0: Just det, som ja. Ska ha allting perfekt och allt ska vara i fin ordning.
1: Mm, och så är det väl lite sådär då, att folk blir stressade på att okej, men att det är som så omöjligt att leva upp till folks putsade fasader på diverse sociala medier.
0: Och, ja, kan man bara få live a little.
1: Kan man bara få vara lite shito utan att någon tar illa upp över eller tror att man håller på till tappe.
0: Just det, så att man får leva lite helt
1: ja,
0: enkelt.
1: Ja, let a girl live. Mm. Och jag måste ju säga att Shit och Girl Summer, jag har som aldrig egentligen klarat av, jag har inte varit kapabel till någonting annat än att vara en shit och girl. Sen dagen jag kom ut så har jag varit shit och
0: för fulltid.
1: Ja, fulltid. All time, all day.
0: Men är det ett krav, skulle du säga, att det är mer populärt nu för tiden att vara clean girl eller att vara shit och girl?
1: Nu är ju lite så här att den där pendeln så svingar. Lika mycket som i politiken så skulle jag säga att pendeln svingar mellan att vara shit och girl eller att vara clean girl. Att vad det är som är det här som folk ser upp till. Och nu blir det ju som lite ett så här kaxigt ställningstagande att folk nu på sociala medier verkligen vill lägga upp det här brutala, eller brutala, men alltså den här riktiga liksom versionen av att HF faktiskt ser ut för dem. Att man liksom, här finns typ en trend nu till exempel att folk lägger upp först den här perfekta bilden som de har tagit och så sen så skriver de att okej, det här var vad jag la upp, och så sen så lägger de ut någon annan bild som också blev tagen, att de har haft någon så här photoshoot på typ liksom när de ska se perfekt ut och 40 eller 90 takes för att de kom fram till den här perfekta bilden. Att man liksom lite bräcker upp den här muren av den här perfekta fasaden och pratar mer om att vara typ lite mänsklig, att vara lite shito helt enkelt.
0: Och, just det, alltså mänsklig låter milt, men shito låter så HC.
1: Oh, it's a hard, hard life being a shito girl.

0: Jo,
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna klämmer vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Det var Storm 2 of Generation och Yang Lin. Klockan har slagit 9, vilket betyder att det har blivit dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Tyskland har väckt åtal mot en ukrainsk medborgare som misstänks ha varit inblandad i sprängningen av gasledningen Nord Stream. Det här rapporterar flera tyska medier. Det var alltså i september 2022 som det då sprängdes ledningar till gasledningen Nord Stream som transporterar rysk gas till Europa på Östersjöns botten. Och nu åtalas då en 50-årig ukrainsk ex-soldat i en tysk domstol för att ha angripit civil energiinfrastruktur, vilket enligt internationell straffrätt är ett krigsbrott. Enligt åtalet så ska han tillsammans med ett team av 4 specialdykare, en sprängämnesexpert och en skeppare ha seglat mot Nord Stream-ledningarna och på omkring då 80 meters djup placera flera explosiva laddningar. Den svenska utredningen om grovt sabotage av gasledningarna så lades dock ner i februari 2024, och också i Danmark så lades den här undersökningen ner, men den tyska utredningen så har fortsatt. Och den misstänkta mannen så sitter nu häktad i Hamburg efter att ha gripits förra sommaren under en semester i Italien. Och den här rättegången så väntas nu då bli av i höst. Mannen själv så nekar till brott, och enligt tyska medier så har han hävdat att han som soldat endast utfört order.
3: Tuff start på sommaren.
2: Igår på onsdag så meddelar Ryssland att man tillfälligt stänger järnvägsövergångarna till Finland, Estland och Lettland för persongods- och varutrafik.
0: Har inte varit stängt hela tiden?
2: Ja, alltså här från finskt håll, ja, så har de här berörda gränsövergångarna redan varit stängda sedan 2023, förutom då Vainikkala gränsstation. Det har varit, i nuläget så är den ännu öppen för godstrafik mellan länderna, och den påverkas inte nu heller av det här. Så det här borde inte ha några direkta konsekvenser för Finland i nuläget i alla fall. Men förutom att stoppa gränstrafiken så har ryska myndigheter också under onsdagen infört 8-falt större tariffer på bland annat gödsel. Och koncernen Fertilog som då behandlar mineralgödsel så meddelar att det här beslutet betyder att gödselimporten från Ryssland stoppas. Och Max Schulman som är spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter så bedömer då att det här beslutet slår hårt mot jordbrukarna. För enligt Schulman så har den ryska gödseln tidigare stått för ungefär 10-15% av marknaden i Finland, och läge försvåras också nu ännu mer av de här oroligheterna kring Hormuzsundet som en annan viktig transportrutt för gödsel. Så att det här kommer då ändå påverka Finland. Och Rysslands experten Hanna Smith så säger att Rysslands agerande nu då är en del av en långsiktig strategi för att störa Finlands stabilitetskänsla efter att vi gick med i NATO.
0: Men det är så att det nu importeras grejer från Ryssland fast den gränsen är stängd?
2: Gödsel har i alla fall...

0: vad heter det?
1: Över gränsen.
0: Ja, jag har det här någonstans exakt. Men ja, så att det där han, ja.
1: Var kan man hitta mindre gödsel med mera nyheter?
0: Ja, mera om det här och mycket annat så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Laura. Klockan 10 blir det mera i nyheter.

0: Eva, Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Klockan är 9.06, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon! God morgon. Shit och Girl Summer är i full sväng och vi har försökt reda ut här med dinosaurien Titus som, alltså jag har inte fattat hur stor åldersskillnad här mellan oss, åtminstone mentalt.
0: Jo, alltså jag har nog alltid varit lite gammal tror jag och lite av en gubbe och larpa gubbe överlag. Jag tycker det är sist jag var gubbe. Men någon gång var jag faktiskt ungdomlig. Men jag vet inte när det var. Det var
1: länge, kanske inte
0: länge
1: riktigt den största trendspanaren jag någonsin har träffat och inte gör den någonting. Man måste inte vara så on-trend hela tiden.
0: Nej, jag tänker att det finns för mycket saker jag tänker på, som att gräva grund eller vet du, bygga dammsugare.
1: Ja.
0: Så jag är för upptagen med det för att följa med vad som händer.
1: Men jag är här för att hjälpa dig.
0: Tusen tack.
1: Dig. Vi pratar om Shit och Girl Summer, vilket är min favorittid på året. När, det är lite som så här Twilight Zone på något sätt, att saker är inte som så avancerat eller viktigt. Eller som så där, du kan bara liksom hänga med lite och se vart dagen tar dig. Så är det för mig i alla fall just nu under sommarmånaderna. Att jag lite så här vaknar där jag nu har somnat och så sen så stiger jag upp och klär på mig de kläder jag hittar framför mig och så sen så kollar jag i skåpet att finns det någonting där och beroende på det så kanske jag äter en liten frukost eller så sen så då måste jag fara ut och se vad det finns föda,
0: helt
1: enkelt.
0: Men det här alltså med Girl Summer, det, vad började det från Hot Girl Summer?
1: Jo,
0: är det det som startade hela trenden?
1: Jo,
0: och sen alltså, har man bara bytt ut hot till andra saker?
1: Ja, absolut.
0: Och finns det något motsvarande för män då? För jag börjar fundera på att det är ju inte kanske, jag vet inte, kanske jag som man lever i lyxen av att jag inte måste hålla på med någon där. Att jag får göra vad jag vill.
1: Ja, det är bara men, boy summer.
0: Ja, det är ett allmänt uttryck.
1: ingen aning. Ingen aning faktiskt. Men jag skulle vilja säga att jag fick ganska mycket poäng på Shit och Girl Summer just idag. Här är några saker som var väldigt Shit och Girl Summer med hur min dag har börjat. För första, jag hade inte med mig några ombyteskläder. Jag får alltså sova hos min partner i natt och hade inte tagit med mig något annat än min telefon och kläderna som jag hade på min kropp. Och så kände jag att jag måste ändå ha på mig en ny outfit idag så att inte folk ser att jag liksom har på mig samma outfit varenda dag eller den här veckan. Men jag kom i alla fall till jobbet då i IF Malax footies shorts som jag hittade på golvet. Som alltså, det här är min partners footies shorts.
0: Slank in i dem.
1: Ja, alltså han hade lämnat det på någon stol någonstans och så tänkte jag att det här är för mig.
0: Det är ju alltså en banger outfit. Inte ser det ut som att du bara ska hoppa in det första bästa.
1: Okej, men här är precis vad som har hänt. Sen så har jag också lånat tofflor som jag har stulit från ett spa. Och de är så bekväm. Det är som så bra att ha. Sen som tur var så hittade jag ett par andra skor som jag har lämnat här. Vet du, som jag har glömt här. Och jag förstår inte hur jag har tagit mig hem från jobbet utan skor. Inte det är som att jag hade på, har jag hade med mig dubbla skor.
0: Barfota.
1: Ja, men jag kunde byta bort de här lånetofflorna i alla fall. För just det är lite för störda outfiten.
0: Sen, men du gick alltså ute med de här spatofflorna?
1: Ja. Aha. Det var riktigt trevligt.
0: Och körde bil till jobbet.
1: Ja. Shit och Girl Summer är att man också är lite försenad konstant så att man hamnar och tar bilen fast man bor typ 2 kilometer ifrån sitt jobb. Jag vet, shame on me. Men sen också så har jag glömt nycklarna så Titus fick komma och släppa in mig i morse.
0: Det är liksom zero F's given, ja, med andra ord.
1: Ja, alltså jag hade på mig kläderna på min kropp och så hade jag med mig telefon i handen och så strosade jag iväg till bilen för att ta mig till jobbet och resten får någon annan köjt helt enkelt för Shit och Girl Summer.

0: Det var F.E.O. Templeman 3D Feelings, och vi har väl stött på sorgenyheter här förstått.
1: Jo, sorgens dag, alltså faktiskt Village Peoples frontman, eller en av frontmännen.
0: De är ju många.
1: Ja, de har lite så här ombytta roller under åren, men i alla fall Victor Willis så meddelades i dag, tror jag, att han har gått bort. Och alltså, jag måste säga att alltså mycket banger hits, och han har ju varit både i YMCA och in the Navy. Om jag minns rätt så är det faktiskt han som sjunger i båda de låtarna. För jag har för mig att det är böt emellanåt, att men jag filar inte riktigt till Stand by the microphone idag, jag skulle vilja spela bas. Att det liksom, de hade lite som det här...
0: Då kunde det switcha roller, det var som Mussasalen i högstadiet. Yep. Ville du spela bas idag, vill du spela trummor idag, då fick välja.
1: Ja, exakt. Village People, namnet för bandet, så kommer ju från, jag läser här att det finns ett så här område i Manhattan som kallas för ett, alltså heter Greenwich Village, som också gick under namnet Gayborhood. Och att namnet kom då därifrån, att det är från den här villagen och Village People. Men alltså, det är ju faktiskt sorgens dag, och det har ju som gjort ett intryck i liksom i världspolitiken och i liksom inställningar kring HBTQ och dylikt. Och nu har det ju varit lite trassel på tråden också med att det har lite med Trump att göra, och jag har varit lite så här knivigt läge.
0: Har de varit kompisar med Trump?
1: Ja, alltså som så här, Trump fick ju av någon anledning för sig att han skulle börja spela YMCA på sina så här pep rallies.
0: Just det, utan deras samtycke, eller?
1: Jo, men sen så var det också typ att de hade gått med på att spela på någon av de här hans rallies, och jag tror nog att de hade någon slags motivering med det där, att ja, men att de vill inte att det ska vara som så på något sätt uppdelat, utan att de skulle vilja att allihopa möts och försonas och försöka hitta lite common ground istället. Men alltså oavsett, så de har gjort politiskt och liksom så här musikmässigt med liksom disco-sfären stora intryck med efterdyningar, och jag tänker att jag skulle jättegärna vilja höra YMCA.
0: Alltså otroliga bangers har de ju också gjort, förutom allt det fina politiska, förutom kanske Trump. Nej, alltså nej, allt är fint.
1: Allt är fint.

0: Det var YMCA av Village People. RIP, rest in peace, Victor. Big up. Du lyssnar på Extrem Morgon. Klockan är 9:20. Du lyssnar på Titus och Lisa.
1: Hej, hej.
0: God morgon.

0: Det är svårt att skilja sig från materiella saker. Jag har alltid tänkt att det inte är det viktiga att, vet du, lycka finns i det immateriella, men det finns ju också lycka i det materiella.
1: Du är inte en minimalist, hör
0: jag. Nej, det är nog inte. Jag tycker om att spara på grejer, och sen om jag kastar bort något så stör det mig att jag kastar bort det, för just då nästa dag så kommer jag alltid behöva det.
1: Okej, okay, ja.
0: Och det är som att det här händer alltid i universum.
1: Mm.
0: Och nu har jag samma känsla med att jag håller på att sälja mina trummor.
1: Oj då.
0: Jag började spela trummor när jag var 11, sen spelade jag aktivt tills jag var kanske 20. Sen flyttar man till Helsingfors, då måste du ha en skild liksom träningkamp för att trummor har så mycket ljud.
1: Mm.
0: Så jag slutade med det, sen jobbar jag jättemycket, och 2020 blev det covid, och då tänkte jag att jag kan ju inte bara jobba hela tiden, jag måste titta på en hobby.
1: Mm.
0: Så då ska jag börja spela trummor igen. Jag började hyra en del av en studio / träningkamp och köpte trummor, nya smaskiga trummor, de var jättenice,
1: mm,
0: jättetrevliga. Men sen spelar jag ju aldrig.
1: Men, nej.
0: Och nu känns det ju som att jag ger upp på hela trumdrömmen,
1: mm,
0: för att jag kommer att sälja dem.
1: Ja, hur ska du nu kunna slå på den stora trumman?
0: Det är sant.
1: Vilket boomers.
0: Ja, det är sant. Det var right up my alley.
1: Någonting som passar dig.
0: Ja,
1: ja.
0: Men för det där, jag kommer ju inte spela trummor igen då, och då är ju som att det tog slut nu.
1: Mm.
0: Som min mamma en gång sa när jag var äldre, så sa hon att livet går ut på att först bli bekant med en massa grejer, men ganska snabbt går livet i att säga hej då till grejer. Människor dör, du säljer dina trummor.
1: Alltså, otroligt problem du har skapat. Verkligen höna av en fjärde.
0: Nej, men trummor är ändå stort. Vet du. Det är ändå, vet du, sådär, det har varit terapeutiskt att få spela.
1: Ja.
0: Det är roligt att slå på något. Det är, mm, roligt att spela instrument. Det har vi märkt,
1: ja,
0: till exempel med vår banger jingle för en,
1: alltså,
0: timme sedan.
1: Kan vi fortsätta? Alltså, i något skede under fortsättningen av sändningen så skulle vi kunna, även ifall vi inte kan fortsätta med tävlingen.
0: Throwbacka till jingle.
1: Ja, för alltså, vi har ju, ni som tunar in först nu, så har vi liksom för en tävling som vi kom på liksom 5 minuter innan vi skulle börja morgonsändningen, så har vi hittat på en egen jinko som Titus måste dra fram gitarren för varenda gång.
0: Vi måste ju höra det nu, men jag glömde lite reg. Börja med det.
1: Ja.
0: Ja, vilken fågel, vilken fågel, vilken fågel är fake? Titta hur mycket liksom spänning och enjoyment det kommer ur instrument.
1: Ja.
0: Det är ju därför det är hemskt att sälja dem. Det var samma med mina gamla trummor som jag hade alltid spelat på.
1: Mm.
0: Så när jag sålde dem, de var inte så hemskt bra, men jag kände att vi måste gå skilda vägar. Jag ville ha ett bättre trumset för jag hade mer pengar i den åldern.
1: Okej, okay, men kanske kommer ett nytt läge någon gång längre fram i livet, var du kan köpa ännu dyrare trummor
0: och spela ännu mindre
1: för att fylla det här hålet.

0: på Extrem morgon med Titus och Lisa. God morgon!
1: Titus håller på att sälja bort sina älskade trummor som han, liksom, innan han skulle sälja dem så har han inte brutt sig kanske så jättemycket.
0: Nej, alltså kanske en gång per halvår så har jag gått och hälsat på dem och slagit lite på dem, spela och sen märkt att jag har ju glömt typ allt, jag är ganska dålig på det här, det här är störande. Det har gett mer frustration än vad det har gett lycka.
1: Ja, och ändå är det så svårt att släppa taget från saker, materiella ting som man har införskaffat någon gång i livet och som man sen inser att nu är det dags att gå och skilda vägar. Ja. Jag har lite samma situation också med att jag och min särbo, kommande sambo, håller på att flytta tillsammans. Jag skulle egentligen inte kanske börja säga det här i radio eftersom att det här är också ett så här tema som vi ska in på i podcasten. Var folk följer med hur liksom unhinged mitt så här datingliv är och har varit.
0: Men ni har inte varit många månader tillsammans så nu ska jag flytta ihåg.
1: Nej. Alltså, så där, vi har känt varandra väldigt länge och så sen så blev vi tillsammans någon gång här under våren och jag tycker att det känns som att det är läge nu.
0: Just det.
1: Är dags till sats?
0: Ja, alltså det är ju onödigt att vänta. Livet är för kort för det, så varför inte köra direkt bara?
1: Men det som tar emot är nog att jag är ju en samlare och jag vill ha mer. Så har det varit hela mitt liv. Att jag ser saker. Jag älskar ju loppis och jag älskar rostgräve. Alltså att föra till soptippen och föra och gräva i de där containrarna efter diverse ting, så är ju det som ger min själ mest ro.
0: Det är det bästa med att bo i städer, för att det alltid finns en sån här lava någonstans.
1: Ja.
0: Och sen det att, därför är det ännu bättre på sommaren när man cyklar omkring, för då är du färdigt lite högre upp. Så då vet du, kan du bara stå upp på cykeln, långsamt cykla förbi en lava och se, finns det några värdefulla grejer där?
1: Ja, alltså, och jag älskar att du också har liksom rätt inställning till det här.
0: 100%. Förra veckan var jag grävde fram, jag tror det var 4 skivor faner, riktigt fin björkfaner. Sen hade vi 4 skivor OSB-skiva. Så alltså, det här är som att sätta pengar på bank. Det skulle kosta mig säkert 200 euro att köpa dem.
1: Ja, exakt.
0: Du cyklar förbi Valgård, plockar dem åt sig och nu är jag 200 euro rikare.
1: Alltså ändå man måste leva med att man ser ut som en fucking tönt när man är liksom så här vid upside down i en container och bara gräver.
0: Men man måste ju utmana sig, det är jättebra. Alltså, nej, du, samma som att det är obekvämt att stå på scen. Så du måste bara göra det mera. Så du måste bara stå mera inne i den där roskislavan för att bli van med det.
1: Man vänjer sig. Man slutar att se publiken.

0: Det var Red Drama med Did My Part. Klockan är 9.32. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon!
2: När det är dags för sommar så blir det också kanske att man har lite mer tid på sina händer och börjar rens. Titus har rensat bort ett drumset som du håller på och pungar ut på någon marketplats någonstans.
0: Jo, alltså, och det är ju faktiskt en sån här svårare grej att sälja, för det är ett dyrare trumset och jag tror att i dåliga ekonomiska tider är inte människor att köpa en massa nya trumset hela tiden.
2: Kanske inte man fokuserar på. Jag tror jag har ett bättre utgångsläge faktiskt nu när jag och min partner håller på att flytta tillsammans här till hösten, och vi måste ju ta bort alla dubbletter. Det är faktiskt lite creepy egentligen att vi har båda exakt samma märkes säng, exakt samma märkes och modells matbord och väldigt mycket andra sådana här dubbletter som på riktigt är dubbletter.
0: Men det där tyder ju på att det inte är match made in heaven utan match made in heaven.
2: Nej, men alltså jag tror faktiskt det. Alltså inte för att det smickrar mig själv nu, men jag tror att det här kommer bli riktigt bra, men då är det ju också lite så här ekka-pekka-pö. Att ska vi ta din säng eller min säng och de är exakt likadan. Eller matbordet.
0: Och det är ju bra, för då blir det inte ett slagsmål heller med om att min är mycket skönare, min är mycket bättre, för om det är samma så är det ju bara båda för bra dialog, bra diskussion.
2: Ja, exakt. Ja. Och jag tror att jag har liksom så här övertag på de här diverse köp- och säljsidorna nu. Eftersom att det är ju många andra säkert som också håller på att flytta nu till hösten eller efter sommaren. Många som kanske har fått studieplats eller ska söka sig till något nytt jobb eller inte vet jag, annars bara får liksom nervfel och känner att de måste testa någonting nytt. Och de måste ju ha möbler, såklart.
0: Så det är egentligen en het stund att sälja just nu.
2: Ja.
0: Det sämsta är säkert april, maj, då människor förstår att nu måste jag ut, nu måste jag få bort mina grejer.
2: Ja.
0: Det är samma som om du köper en båt, så ska du köpa den på hösten.
2: Är det så?
0: För då tar alla upp dem och då är det, vet du, säsongen är förbi, allting är skit.
2: Det är trött på den här starva hela sommaren.
0: Jag vill inte skrapa den på nytt, jag vill inte måla den på nytt, allting är äckligt. Så ska vi snabbt bort med den.
2: Ja, exakt. Ett problem som jag har med det här att sälja mina saker nu är ju att allt i princip har lite sentimentalt värde, för att jag är ju en sån liten loppisrotta och egentligen också en soptipsrotta. Jag älskar att ta hem saker billigt och till bra pris, och på något sätt den här tanken av att jag kommer aldrig hitta exakt det här igen, för det lagar inte de här sakerna något mer. Ibland så är det ju för att det är liksom full med asbest eller vet du något sånt annat shit. Men alltså, som
0: bara
2: sådär,
0: dammar av det och sen är det fine.
2: Men som sådär att jag vet att när jag släpper iväg typ mitt matbord som är ett så här gammalt rackligt, underbart matbord, kommer jag aldrig se det igen.
0: Det är sant.
2: Det är jag kan inte ångra mig.
0: Men det är ju som att det är på något sätt så där inbyggt i människans DNA att hitta en bargain eller en bra deal.
2: Ja.
0: Och den där otroliga lyckan. Jag kommer ihåg ett piano som jag köpte, ett sånt här 88 keys elpiano. Köpte det för 40 euro. Boom! Sålde det för 250 euro. Oh my god!
2: That's high.

0: Det var Sky Newman med Walk. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon! Yle Extrem. Klockan är 9.38 och vi håller på att planera våra liv och framförallt alla saker som ska säljas nu under sommarmånaderna. Titus har sina trummor på vift snart kanske.
0: Förhoppningsvis, jag tror det kommer att ta jättelänge. Och sen har jag sagt upp det här studioutrymmet så att jag har ingenstans att ha dem. Så måste ta hem dem eller för snickarborden kan de inte vara för det så dammigt.
1: Okej, det låter nog som ett jättestort problem. Kanske du kan ha dem här i studion.
0: Det är sant.
1: Dels de får, du får dem sålt och så sen så kan du vara som Metallicas trummis.
0: Alla jinglar. Ja. Alla jinglar blir trummor.
1: Åh, jag tänkte göra fågeljinkon med det här. Jep. Men alltså, jag har inte haft en sambo på jättelänge och nu ska jag snart få en sambo. Det känns som att ta hem en hundvalp. Alltså som sådär, vet du, den nivån av tagga är jag. Jag ser jättemycket fram emot att flytta tillsammans. Men skulle du säga att samboskap är liksom en dans i kompromiss?
0: Nu är det ju definitivt det, men alltså i mitt fall så var det ju ganska bra då vad heter det nu, Ellen flyttade in, min sambo, för jag tror det är 6-7 år sedan.
1: Flyttade hon alltså in hos dig?
0: Hon flyttade in hos mig, ja.
1: Perfekt.
0: Hon kom från Paris, jag lurade hem henne till Finland. Big mistake, Ellen.
1: It's never been the same since.
0: Ja, hon verkar helt glad när hon är i Finland nu, tror jag. Men det där, det var jättebra egentligen för mig, för hon hade ju en massa olika grejer. Jag hade ganska ny... Nej, då hade jag inte gjort slut, men jag hade gjort slut med en annan lite före det. Jag hade inte skaffat något, min andra campis hade flyttat ut. Och jag hade typ en sån här gurkgaffel, vet du, sån här som ser som en t-shed.
1: Alltså det här, så du hade alltså riktigt så här tabula rasa i din lägenhet?
0: Jo, alltså det var typ en skumgummi madrass på golvet.
1: Oj herregud, alltså här är ett mirakel att du fick liksom pulled home en pimo från Paris med de här förutsättningarna. Men då var det kanske inte så jättemycket kompromissas helt enkelt med vems möbler ni tar, för att det är liksom så här att vems matbord ska vi ha? Nu är bara Ellen som har bara möbler, så ja, vi kör.
0: Nej, men, och sen resten av hemma har ju nog fyllt sen hårt av, eller sen börjar jag förstå att man måste göra trevligt hemma och göra det mysigt, och det har blivit riktigt trevligt och mysigt nu.
1: Härligt.
0: Men vi tog mycket av mina mor- och farföräldrars gamla möbler.
1: Ja, så nu är de istället som lever i sådana ungkarlslyor, men det finns en skum madrass på golvet och inget annat.
0: De hade faktiskt bra smak, det är väldigt fina grejer.
1: Yep, but no more.
0: Det var en
1: kompis. Det
0: är en bekant kom hem till oss och sa att ni har ett trevligt hem, det ser ut som man ska vara hos någon små föräldrar.

0: Det var Kelani med Usher, Should I Never. Klockan är 9.44, lyssna på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon. Jag skulle ändå säga att vi har kommit fram till att Titus är en mer erfaren sambo och ihopflyttare än vad jag är.
0: Men jag var rädd att du skulle säga att jag är en basic bro.
1: Men du är också lite en basic bro. Det var liksom följande saker jag skulle komma in på. Med det
0: här originell!
1: Nej, men alltså som på riktigt. Det här, den här tropen med karrar som har egentligen som så här fina lägenheter. Du har ju som köpt en egen lägenhet för skitlänge sedan och allt sånt här. Och så sen så fyller man inte den med liksom så här, det som gör att det är ett hem. Inredning.
0: Men alltså, jag menar, man är ju en ung ålder och då bryr man inte sig kanske om att bygga bo. Utan det är roligare att vet du, springa ut i nattlivet, dricka långhylsa, sek och göra sånt. Tror... Och då är inte, vet du, första tanken är inte att länge fanns de här möblerna i Vasa därifrån min mammas sida. Där fanns en riktig skattkammare och massa fina möbler jag ville ha till södra Finland. Jag hade inget körkort, jag kunde inte fara dit med Paco och hämta dem. Mega hurdle, försöka få med någon annan, kan du komma och köra lite möbler från Vasa?
1: Vet du vad, ser du nu när jag håller på och stämmer världens minsta fjol? Jag ska dra lite.
0: Och sen dessutom var det ju det att det kostar att inreda ens hem. Och alla pengar gick ju till att dricka långhylsa.
1: Alltså jag ser bara att det finns liksom en viss gap i den här budgeten. Det var du ska kunna lägga vid som så här 80% på kalja och
0: 20% på inredning.
1: 20% på alltså inredning eller liksom någonting annat som ger liv till ditt hem. Men alltså jag tycker att det här är ganska vanligt. Åtminstone bland liksom österbottniska karrar så tycker jag att det är väldigt ofta man ser att de har liksom fina lägenheter och de har stoppat in i den här lägenheten som typ en säng.
0: Och det är det.
1: En soffa och en tv och that's it. Här tre enheten för ungkarar.
0: Jag hade det där och sen snabbt köpte en playkare till så man kunde spela FIFA.
1: Okej.
0: Okay. Och nej, jag låter som en basic bro.
1: Alltså verkligen.
0: Jag trodde alltid jag var originell.
1: Men känner du att du har mer som så här tankar om inredning nu som på dina äldre dagar?
0: Jo, absolut. Då blev det ju en fas sen efter att man hade sprungit runt och härjat i sin ungdom så ville man ju sen börja bygga ett bo som var mysigt. Speciellt när man sen började flytta ihop med andra människor och det var sådär vårt liv tillsammans, det ska vara fint.
1: Ja.
0: Och sen vet du rasa förhållande och sen var det skit som jag sova på en fuktig madrass igen. Alltså. Och sen så vet du, nu blev man tillsammans med någon ny och sen var det vi ska starta vårt fina liv. Och sen hände ju den här ultimata starta fina liv då typ 2017 när jag träffade Ellen och sen det så började vi bygga världens finaste bo.
1: Ja,
0: som ser ut som att en åldring skulle bo där.

0: Det var Harry Styles med Dance No More. Klockan är 9:50 och du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Alla partners jag någonsin har haft, oavsett om det är man, kvinna eller liksom någonting där i milla, så alltså, ingen har någonsin haft mer åsikter än jag om hur ett hem ska inredas och vad som är nice inredningsmässigt.
0: Mm, ända tills nu då, eller?
1: Ja, för nu har jag ju hamnat i klona på en liksom underbar person som också dessutom har underbar inredningsstil enligt sig själv och nog enligt mig också. Men vi har väldigt som så här på något sätt olika smak eller som så här mycket åsikter kring olika saker.
0: Det är ju just det där som kan driva fram mycket gräl och brottningsmatcher.
1: Känner du att du har haft mycket sådana här situationer?
0: Det känns nog som att jag och Ellen har ganska samma smak, min sambo då, att båda gillar lustiga grejer och inte vanligaste vanliga, och det känns alltid kul, för att då är det som att båda kommer bra överens på det sättet. Det är inte så att hon vill ha ett basic och jag vill ha ett weird och sen blir det mega slagsmål.
1: Ja.
0: Men när vi började renovera vårt hem så då fanns det nog stunder som var riktigt sådär, jag förstår inte hur du tänker, det är ju konstigt.
1: Okej.
0: Jag ville ju snabbt bara renovera för att få det renoverat och sälja det.
1: Ja.
0: Men Ellen svängde sen upp och ner på allt, och det tog istället för att kanske ta 3-4 månader så tog det, tror jag, 14.
1: Okej.
0: Och vi började skrapa fram listernas originalfärg, varje väggs originalfärg. Det blev det värsta restaurering.
1: Alltså det här tycker jag om. Alltså allt jag har hört om Ellen hittills är liksom bara så här, vet du, fantastiska meriter. För att det där är ju, alltså, en av mina käpphästar, jag har ganska många käpphästar, så är det här med att alla lägenheter i dagens läge ser ju exakt likadan ut. Alltså som, tänk dig hyresbostadsmarknaden i vilken stad som helst i Finland. Och så tänker du den mest average lägenheten. Och alltså, förlåt dig allihopa som bor på det här sättet, och det är liksom ingenting fel, för att det här är ju liksom utbudet vi har, men är det inte någonting jättetråkigt med att varenda lägenhet ser ut som att vem som helst skulle kunna bo där?
0: Är det finns det att allt målas vitt?
1: Allt målas vitt, och så sen så finns det någon sån här liksom neutral parkett som inte väcker förargelse eller liksom reaktioner hos någon, och köket ska vara väldigt som så här avskalat och intryckslöst.
0: Det värsta golvet är laminat.
1: Ja, exakt.
0: Usch.
1: Men som så här att jag tycker att det var bättre tider när saker lite såg ut som en råkasse. Alltså som så att man ser att det är någon mommo som verkligen, verkligen älskar att ha så här djupblå kabinetter i ett köket, och sen så har man låtit det vara så. Eller att man på något sätt ser att det finns liksom det här mänskliga valet bakom olika komponenter. Så att jag måste säga att 1-0 till Ellen i det här med att inte låta dig blåsa ut lägenheten och laga till en skolor.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Det var Lula Young med From Down Here. Klockan är 10.00. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: God morgon.
0: Och vi säger även god morgon åt Laura, för det blir dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
3: Sen Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina för drygt 4 år sedan så har över 2 miljoner ryska och ukrainska soldater skadats eller dödats. Det här uppger en amerikansk tankesmedja. Båda sidorna så har utmaningar med mängden manskap vid fronten, men enligt studien så har Ryssland lidit de största förlusterna. Där bedöms närmare 1,5 miljoner ryska soldater har skadats eller dödats. Men trots de här stora förlusterna så har Ryssland länge lyckats upprätthålla sina truppnivåer ändå. Men nu under 2026 så har det blivit svårare. Nu dör eller skadas fler soldater varje månad än vad Ryssland lyckas rekrytera nya, och då får de in omkring 27 000 nya soldater varje månad.
0: Människorna kommer ju ta slut någon gång. Usch.
3: Det har skett framsteg under de indirekta förhandlingarna mellan USA och Iran under de senaste dagarna. Det här uppger medlarlandet Qatar. Nu pausas ändå förhandlingarna för några dagar. Det här för att Irans tidigare ledare Ali Khamenei ska begravas. Khamenei omkom i USAs och Israels attacker tidigare i år, den 28 februari. Och tanken var då att Khamenei skulle begravas dagarna efter sin död. Men ceremonin sköts upp till nu juli på grund av kriget. Men nu ska man då i övermorgon inleda den här begravningsceremonin, och den ska pågå i ungefär en vecka. I New York så inleddes igår en polisinsats efter att 2 personer tagit sig upp till toppen av Empire State Building. Väl där uppe så vecklade de ut en flagga med budskapet: när kärleken till människan övervinner kärleken till makten så kommer världen att känna fred. Efter det så klättrade de ner, och på en avsats så, vad man kan se på videon, så lär den ena personen ha gått ner på knä och det såg ut som att den fria. Efter det klättrade de då hela vägen ner, och de har nu då gripits av polisen.
1: Romantiskt, minus den sista biten.
0: Ja, var det de som var inspirerade av den här som klättrade upp förra veckan i triplas lyftkran? Kanske de hade hört om Finland in Helsinki där i lyftkran.
3: Vi måste ringa och fråga. Men det här är nog inte första gången som någon tar sig ända upp i Empire State Building, utan för 32 år sedan så tog sig också klättraren Alan Robert, känd som franska Spiderman, också sig upp till skyskrapans spets med bara händer och fötter, men också han greps kort senare, så det här är inte någonting man alltså ska göra.
0: Just det, man blir snabbt gripen av polisen.
3: Ja, sitt klättra varken i lyftkranar eller i Empire State Building.
0: Var kan man hitta med den nyheten?
1: Motstå begäret.
0: Om du kan.
3: Ja, yes. Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Clara. Mera nyheter blir det klockan 12.00.

0: Det var Dagny med Rain. Klockan är 10.05. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon. Alltså, när det är sommar så händer det ju en massa roliga saker. Till exempel...
0: Raseborgs sommarteater.
1: Till exempel Raseborgs sommarteater. Som den hängivna Jeppis-patriot som jag inte är, så skulle jag ju också lyfta Jeppis-dagar som någonting som liksom... Ett gott eller ett ont som ska hända varenda sommar.
0: Det är som konstens natt, men det händer tidigare på året.
1: Ja.
0: Eller vad går Jeppis-dagarna ut på?
1: Det går ut på att du är så full som du bara kan. På så många platser i stan som du bara kan.
0: Just det där.
1: Och känner ut dig inför så många högstadie- och gymnasiebekanta som du bara hinner.
0: Det är den här introduktionsdagen för att docka för unga.
1: Ja, yep, här finns som en bing och bricka med att vet du, har du träffat alla dina ex någonstans på någon bar och har en liten stel konversation om att ja, hur har du ännu för tid? Du som är på radio.
0: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig?
1: Så går det till på Jeppis dagar. Jag vet inte hur jag går till på tomatkarnevalen. Har du varit dit någon gång?
0: I Närpes?
1: Ja.
0: Tyvärr har jag aldrig, jag bara alltid också förbi Närpes. Jag har aldrig varit i Närpes.
1: Ja, jag har inte riktigt vågat. Jag är som rädd att Närpes kommer suga in mig och aldrig spotta ut mig igen.
0: Du kommer aldrig bort därifrån.
1: Ja, och,
0: det är som Hotel California.
1: Exakt. Och det här jag ska sereneras också tydligen. För att Miranda skrev in här på WhatsApp. Studionumret är alltså 044-2800-180. Ni kan skriva till oss där. Miranda hade på hjärtat, skulle ni kunna spela tomatkarnevalen av Bengtas Ballin, för att tomatkarnevalen börjar tydligen imorgon och de behöver en pepp då de jobbar på karnevalen där helt enkelt. Fixar och liksom lagar dig chic helt enkelt.
0: Lite arbetsmoral med andra ord.
1: Ja, och jag är nog a woman of the people, så jag har dragit in i systemet här och vi ska basunera ut tomatkarnevalen Bengtas Ballin.

0: Ballin med tomat karnevalen. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa. Klockan är 10:12 och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Det har blivit dags för att tävla.
1: Oj, nu igen.
0: Oj, oj, oj.
2: Jorden runt på 80 sekunder.
0: Det betyder att du ska skicka en på WhatsApp. Alltså vi söker ett ställe. Jag kastar in den här gubben som finns på karttjänsterna. Kasta in honom någonstans i världen. Han är där. Vad tittar han på? Jag skickar bilden åt Lisa. Lisa kommer att berätta vad hon ser när hon hör en timer gå. Vad heter den faktiskt?
1: Och WhatsApp
0: alltså 80 sekunder, ja.
1: WhatsAppen är alltså 044-7800-180. Var med och tävla för fina, fina priser.
0: Absolut. Du har chansen nu att få en strumpa eller en mugg. Faktiskt två strumpor, inte bara en strumpa den här gången.
1: Yeah.
0: Och ja, du har fått bilden. Jag tycker vi kör igång timern. Du ska alltså skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för ställe som Lisa förklarar? Vi kör igång.
1: Okay.
0: Gör man så här? Oj, nej, vänta. Man får timern på, men hur gör man det?
1: Alltså jag också så på geografi. Får jag öppna den här sen så fort det är igång?
0: Ja, timern. Nu, okay. Nu kom det timern.
1: Okay. Det här är en så här väldigt dimmigt och liksom så här dåligt väder. Vi ser en stadskärna här framför oss med en stor flod som rinner igenom den här staden. Och över den så finns en sån här bro som egentligen har två stora pelare som sen också har såna här vajrar som hänger lite så här fint. Vi ser också väldigt så här, vad ska vi säga, fult klädda lokala invånare som har, alltså den här ena ser ut att ha lite tandproblem. Jag vet inte ifall det är för mycket av en hint helt enkelt på var vi befinner oss. Men väldigt turistiskt ställe skulle jag påstå. Här vill man nog säkert spendera lite tid ifall man besöker den här staden. Får jag säga ännu mer saker?
0: Ja, du får säga mera.
1: Okej, okay, här ser ut till vara någon slags monarki. Här. Det här ser inte ut som en
0: det är inte en
1: demokratisk stad.
0: Odemokratisk monarki.
1: Ja, exakt.
0: Du ska skicka på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för ställe som Lisa beskriver?
1: Mm. Får jag fortsätta säga
0: det? Du får fortsätta ännu. Ända tills timern har gått ut.
1: Jättemycket tegel. Det är en jättegrå stadsbild. Som sagt, vattnet ser också ut att vara ganska brunt. Ingen är där och simmar. Och som sagt, det ser ut som att det regnar 24-7.
0: Oj, det var tiden ute. Och det betyder alltså att du ska skicka in på WhatsApp. Vad är det för ställe som Lisa har förklarat just? Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Astro, no.

0: the ocean. Det var Masked Wolf med
1: Astronaut in the Ocean.
0: Just det, jag måste dra in den här jingen, men nu glömde jag göra det.
1: Nej men oj. Men kan jag säga under tiden då att klockan är 10:17 och vi har lite kvar här av extrem morgon tillsammans med Lisa och Titus, och här var det tävling. Så inåt byxorna, och vi har väl en vinnare?
0: Vi har en vinnare, men vi får inte spoila det nu. Vi måste få den här jingeln in. Vänta en sekund. Okej, visste du att det är dags för inte rekordmorgon, det är fel. Det är ju jorden runt. Lame. Klantiga, jag kan inte göra mitt jobb.
1: Det var mycket lättare när vi hade en sån här egen jinko som vi måste ta fram gitarren för den här tävlingen tidigare idag. Men vet du vad, inte gör det någonting.
0: Jag är så stenålder så det är lättare att spela jinkorna live än att trycka på knapparna.
1: Men vi har spelat jorden runt på 80 sekunder.
0: Just det, och jag har kastat in gubben någonstans i de här karttjänsterna, och vi har hittat ett ställe som Lisa har förklarat. Och det förklarades ju mycket fint, så mycket som att så mycket bra så att Eino fick rätt svar.
1: Yes, grattis Eino!
0: Hurra!
1: Bra jobbat!
0: Det var ju London Bridge som söktes.
1: Mm.
0: Grattis Eino! Allt kommer med lite delay.
1: Alltså jag känns lite över också att en beskrivning som jag hade min stress här var att jag började prata om att de här personerna som syntes i bilden, den här bilden som du hade gett åt mig från Google, någon sån här karttjänst, så det här så var jag som anmärkt på att deras tänder kanske inte ser ut som
0: de bästa.
1: Att det är liksom helt chic och sådär. Alltså ber om ursäkt för det här var kanske som inte mitt bästa, men det var en bra ledtråd.
0: Det var, ja, det var jättebra ledtråd, och det är roligt att de har, vad heter det nu, de brukar blurra facerna, men du luskar ut
1: det var en liten tanda som slank igenom censureringen.

0: Jag med packa alla väskor och Louise. Klockan är 10.21. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
2: Japp, dagen närmar sig sitt slut för vissa av oss som bara sänder morgonradio. Här om en stund så kommer ju Kjell att ta över för extrem dag. Säkert med någon saftig liten gäst, vem vet. Men jag har ju fått kritik.
0: Det är sant, igår så gjorde du ett stort misstag.
2: Alltså jag var ju nära att förlora mitt jobb igår. Inte egentligen, men alltså jag brukar ju komma hit med väldigt mycket pondus och väldigt mycket krav. Och jag har ju som varenda gång jag har varit i radiosändning krävt att vi ska spela en viss låt som jag älskar och som på riktigt kan liksom rycka upp mig i vilket känslotillstånd som helst.
0: Och det är ju inte bara du som har glömt den och du som skäms, utan det är ju många som har hört av sig på WhatsApp till 044 780 00 180.
2: Alltså 044 780 00 180. Det var jättemycket folk som började sin morgon med att skriva åt mig att hallå Lisa, igår spelade ni inte Over to the Bouncer, och var är din ryggrad i det här? Alltså vad har du, alltså du måste pull through med de här löftena som du lovar åt dig själv och åt folket. Och nu har jag ju mobba Titus lämpligt för att faktiskt få in min favoritlåt och det som kommer liksom kickstart den här kommande eftermiddagen som börjar här alldeles strax, och vi ska få höra på Over to the Bouncer av Studio Killers.

0: Klockan är 10:26 och vi har precis lyssnat på en av de bättre låtar som någonsin har blivit producerad. Och jag tror
1: i hela världen?
0: Ja, alltså som så här vetenskapligt bevisat att det här är en av de bättre låtar som finns. Jag tror att allihopa i hela Svenskfinland har liksom fått lite smak för det här och kanske njuter där hemma när jag äntligen får liksom tvinga ut den här min favoritlåt i etern. Jag vet inte hur njutbart det dock är till vara och del studio med mig när vi får igång den här låten. För alltså, du hör ju inte bara originalversionen, utan du hör också mig som bara waaah!
1: Men det smittar ju av sig, jag måste ju sjunga med, för det är ju en så otroligt bra banger.
0: Ja,
1: och alltså, han är ju en naturbegåvning, Teemu Brunila, som är med bakom det här. Som börjar med The Crash också. Alltså det är ju som du sa, det är typ de bästa receptgrejerna som du behöver. Alltså bästa ingredienserna för en supersång.
0: Ja, exakt. Jag funderar också med Studio Killers, så jag har för mig att det bara är Ian som har varit med i den liksom organisationen, tänkte jag säga.
1: Ja, det är han som står för allt. Det kan hända det här fake news, men jag tror att han är musiklärare också.
0: Ja, alltså ingen vet, men i alla fall så funderar jag jättemycket på hur det så accurately kan liksom beskriva exakt liksom känslolivet som pågår när man liksom en snygg och uppstädda och lite shitto girl som försöker ta sig in på en klubb, var man verkligen är alldeles förbrusad egentligen för att det liksom har någonting att göra. Jag tycker att det har liksom fått det här perspektivet verkligen så här down to science när de beskriver de här situationerna, att det liksom, alltså vad heter det, Taube? Ja, men Evert Taube.
1: Ah,
0: typ.
1: Ja, ja, Evert Taube.
0: Ja, exakt. Han har ingenting på Studio Killers i min värld.
1: Evert Taube 0, Teemu Brunila 1.
0: Ja! Yeah.

förklarar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: Det var Molly Hammar med Fantomsmärta. Klockan är 10.35, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa. Lisa. God morgon!
1: God morgon! Är du aktiv i någon gruppchattar, Titus, som håller på att hosta ihjäl sig här på andra sidan?
0: Jag fick saliv i fel hals. Jag går i lungorna. Sorry. Är jag aktiv i en gruppchat?
1: Har du någon gruppchattar?
0: Jo, vi har kuk på restaurangen. Sen har vi...
1: alltså det var exakt det här jag ska in på. För att jag tycker ju jättemycket om det hör vad folks gruppchattar heter. Mm. Det här är en sån här... alltså jag har pratat om det här i radio tidigare. Men nu hoppas jag att det har gått tillräckligt många timmar sedan jag nämnde det här senast. Alltså alla... nästan alla gruppchattar som jag har personligen, de som är aktivast i alla fall, så är ju såna här saker som bara har liksom varit en så här spur of the moment typ av situation, att typ som så här, en av mina favoritgruppchattar heter kan någon köp gräddfil och dipp, och liksom att det var bara det behovet som uppstod i stunden, tre personer som ska mötas en kväll och någon måste ta med sig gräddfil och dipp.
0: Och det har blivit hela chattens namn.
1: Ja, och det går inte liksom ända på något mer. Även ifall behovet såklart har liksom så här sinat med tiden. Så, och vi diskuterar andra saker än bara gräddfil och dipp. Så det här är det som så naturligt på något sätt att de ska få het det de heter. Inte det är ju som att du döper om dina barn när du tröttnar på att du heter Maja för länge.
0: Så får de ett nytt namn. Men... vi har alltså, jag har ju måste ta en som är riktigt skum och konstig. Det är ju alltid sådana galna inside-grejer som det blir.
1: Ja.
0: Och en stor gruppchat som vi har heter Påsk. Och
1: bara påsk.
0: Bara påsk. Och det kommer från en arkada. Vad sa du?
1: Bara tagga till för påsk hela tiden. Ja,
0: allt börjar från en arkadafilm som börjar med att någon kommer ut ur en butik eller någon och så säger någon påsk.
1: Cinematic masterpiece ja. Är vad jag hör. Jag skulle vilja ifall folk har någon riktigt så här unhinged gruppchat med ett liksom otroligt namn, så kan ni snälla skriva in något mig på WhatsApp 044 28 00 180. Jag måste säga att påsk var nog som så här, det var otroligt inside.
0: Det är alltså verkligen, och det har en så konstig bakgrundshistoria att komma från en kortfilm från Arkada. Och det har också blivit ett uttryck som vi bara brister ut ibland, att när man är belåten och nöjd med livet så kan du bara utbrista ett påsk.
1: Påsk.

0: Vi, alla goda ting tar ju tydligen slut. Jag blir så förvånad varenda dag.
1: Så när är det, tyvärr.
0: Klockan närmar sig 11 och vi ska behöva ge upp den här studion för att Kjell ska komma hit. Men vi pratar om sådana här gruppchatter och som märkliga och mindre märkliga namn på gruppchatter. Vad folk har för olika namn på dem. Och jag kom in en del på WhatsApp. Det var någon här som skrev att de har med sin bästis-trio Powerpuff-pinglorna. Någons escape room-grupp som heter Fainting Ghosts. Här skulle jag vilja höra lite mer om. Och så sen så var det någon här som skrev att vår gruppchat heter Fellow Socklot Red Wings. Men här vet jag inte vad jag ska göra. Men jag kollar igenom mina gruppchatter här också under pausen. Och jag inser att de flesta handlar bara om olika saker som ska köpas inför att vi ska häng. En annan gruppchat som jag tydligen har och som är ganska aktiv är Vårrullar OSV. Alltså och så vidare. Och det liksom bara handlar om att vårt första häng någonsin kretsar kring att vi ska fara efter vårrullar. Och alltså, jag vet inte, det var ett riktigt executive mistake att vi kollade igenom alla de här matbaserade gruppchatsnamnen. För alltså jag är så... Här rasslar i kistan. Jag är, som, alltså, jag är så redo för lite lunch här igen snart.

0: Det var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Klockan är 10.46, vilket betyder att extrem morgon börjar lida mot sitt slut.
1: Mm.
0: Men var inte ledsen, för Kjell har kommit hit. God morgon, Kjell.
2: Moin, god morgon.
0: Vad har du för gott och blandat för oss idag?
2: Gott och blandat, borde jag säga nu att jag har dittan och dattan.
1: Oj,
2: gott. Ja. Alltså jag har ju gäster då, som jag brukar. Och idag har jag faktiskt, jag försöker utmana mig själv här längs med våren. Sen jag började med det här programmet i januari, jag har haft liksom nu en över 100 gäster, nu blir det 120 stycken, så det är ganska många. Och det där, nu skulle jag ju lätt kunna liksom boka in en extrem dagvecka med att ha till exempel bara, det var någon som skrev någon kommentar någonstans att, jag trodde att Kjell skulle bara ha liksom rockare och hockeyspelare. Men varför skulle jag det? Jag råkar ju vara väldigt intresserad av både hockey och rockmusik.
0: Men det har ju också varit politiker, Rika Purra, Adler Kreutz.
2: Hålla det liksom mångsidigt och mångsidiga story, för det finns så mycket intressanta storyn där, och alla av dem berättas inte av, framförallt inte hockeyspelare, de har inte något att komma med, och inte rockmusiker heller. Nej, men, så jag har valt in liksom sådana gäster som jag inte vet något om, eller som de håller på med, att de får vara här och utbilda mig. Och idag har vi har två stycken gäster idag, för idag ska vi tala om drifting. Allt som har med fordon att göra, jag är lost direkt. Jag blev i startsträcket och tittade så. Jag fattar ingenting. Jag har aldrig haft så stort intresse för det, men jag liksom embracear det, att det finns många som är intresserade av det.
0: Vem ska snacka om att bränna gummi?
2: Aaron och Nico håller på med drifting. Aaron är chaufför, eller förare. Chaufför känns fel. Det är som plockar man upp någon. Det gör man inte drifting. Han är förare och Nico är mekaniker då, så vi får liksom båda vinklarna där. Vet du Lisa något om drifting?
1: Nej, jag vet ingenting, men jag ser så fram emot att se dig i munnen då, så fascineras av de här gubbarna där. Alldeles strax i extrem dag med Kjell.
0: Det vill du inte missa.

0: Det var Aves och Oliviera, Nobody Here Knows. Och det är ju som så att Extrem Morgon börjar lida mot sitt slut. Och vi fick en så stor hjärnfart just för att vi måste spela vår fina jingle vi uppfann idag. Men vi kommer inte ihåg hur det går.
1: Kanske har vi lärt oss den igen till oss imorgon. Tack för idag. Och vi har avslutat i tonerna av.
0: Vi måste testa sista gång. Vilken fågel är fake?

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Molly Sandén, Miriam Bryant, en riktig superduo där med superlim och silvertejp. Klockan den blir 11.00. Det är torsdag förmiddag. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet som håller på i två direktsända timmar heter Extremdag. Kiva att du är med mig.

är extrem dag. Idag har jag som vanligt gäster på plats här i studion. Idag ska jag få lära mig, och kanske ni ska få lära er om något som ni kanske vet mera än mig om. Idag ska vi snacka drifting med Aron Kesti och Niko Sulin.

måste erkänna, jag ska vara helt ärlig, Joey han brukar alltid lägga någon sån här Let's Go-låt här, och ofta är det en ganska nostalgisk låt som låt nummer 2. Den här låten filar jag aldrig då i tiden då som den här var en stor hit på 00-talet. Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be. Men det gör ingenting, för att lyssnarna verkar digga det där. Det har regnat in praise för det där låten, så fint jobbat Joey än en gång. Jag börjar med detta nya program, eller nya programpunkten, platsen för mig nu vid årsskiftet, alltså från halva januari ungefär, så ungefär ett halvt år, har jag sänt detta program Extrem, där de flesta sändningarna live och i alla sändningar en gäst. Så när jag hade det här liksom tanken om att jag vill ha, och det blev ju, jag for lite över det som jag hade över mina egna förväntningar, för jag tänkte att okej, jag vill ha gäster ofta. Hur skulle det vara 5 sändningar i veckan som man skulle ha 3 gäster, liksom av 3 dagar till och med skulle man ha gäster. Men sen så började jag boka. Direkt när jag hade min planeringsvecka där efter årsskiftet så började jag boka och sträcka ut mina tentaklar och nå ut till människor. Och så märkte jag att Jesus Christ, jag har ju en månad bokad och jag har gäster varje dag. Men jag fortsätter så här. Jag fick höra av vissa andra på Yle att okej, du har ganska bra start med gäster, Kjell, men inte kommer du att kunna liksom upprätthålla det där liksom varje sändning. No, so far so good. Jag börjar min loma om en dryg vecka. Jag sänder nu nästa vecka och jag har gäster till varje dag, så att där ser man. Men en av visionerna som jag hade från första början var ju inte bara så att nu ska jag ha såna människor som jag tycker om och som jag följer eller som jag känner och så vidare. För det jag tycker emellan, jag ska inte peka några fingrar på någon liksom, nu talar jag inte om Yle eller om vår kanal, men jag tycker sådär överlag, jag tycker om att konsumera alltså intervjuer själv, för jag tycker om storyn. Så jag tittar liksom och lyssnar och läser intervjuer överallt vad jag kan få dem, och emellan får jag den där filisen att Chucky boka sina typ kaverin på intervjuer. Och emellan är det lätt, ifall man vill ha en intressant människa, om man känner någon, man har direkt telefonnummer till någon som man känner, som man tycker att det är intressant och som människor är intresserade av, så är det ju lätt att bara hej, morgon, hinner du komma i övermorgon hit? Så ja, det, förstås att man tar till det emellan. Men jag försöker utmana mig så mycket som bara möjligt och ha gäster som håller på med något som jag inte har någon aning om. Och idag har jag 2 stycken sådana i timme nummer 2, och det här är delvis på grund av er bästa lyssnare, och det här applåderar jag åt er för. Nämligen, jag ställer alltid emellan frågan åt er, vem vill ni höra eller vem vill ni se i Extrem då? Så brukar det kunna komma lite förslag emellan under sändning, emellan till Instagram åt mig medan jag inte är i sändning. Och flera av er har föreslått drifting, och jag vet väldigt lite om drifting. Alltid när det, vet du, är en bil involverad, så är jag helt bakom flöte. Men som tur så har vi Aron Kesti och Nico Sulin idag som ska berätta en hel del om drifting och kanske utbilda mig också.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Här på Yle XM så går vi vidare med The Bowser och Magnetic. Så småningom ska det bli dagens tre viktigaste låtar också.

The Bows här på Yle Extrem Magnetic. Skönt att märka att här är aktiviteterna från första sekunderna och minuterna både på arenan chatten. Jag kommer att få mina gäster med alltså hit efter klockan 12. Då ska vi snacka drifting med Aaron och Nico. Det är nog de som får prata mer, för jag vet ganska lite om drifting. Förstås jag har gjort lite research och lite koll, och jag vet att det är liksom en scen som växer och något som det talas om mer och mer hela tiden. Men idag är det Simon som sitter på skolbänken och Aaron och Nico ska få vara rektorerna här åt mig. Men det på kommande efter klockan 12. Första timmen ska vi som vanligt tillägna till ny musik och åtminstone delvis. Jag kommer att spela dagens tre viktigaste låtar om en liten stund och det där sen får ni avgöra vilken tycker ni bäst om. Det kommer att bli lite igår klagade människor att vet du varför spelar du ingen heavy? För igår var det ingen metal eller rock överhuvudtaget. Och idag har vi lite mer sånt. Sen har vi riktigt liksom hela folkets EDM. Och sen kanske lite mer alternativ hiphop, elektronisk musik. Ja, jag ska avslöja det om en liten stund då jag avslöjar dagens tre viktigaste låtar. För det hinner vi ännu lite Fanny Avon.

varje dag i detta program Extremdal så vill jag ge alternativ åt er bästa lyssnare. Jag vill ge att ni får kanske att det öppnas ett fönster, ett musikaliskt fönster, ett audiofönster åt er. Så ni kanske blir erbjuda något annat av det där som ni inte vanligtvis då får helt enkelt. Eller som ni kanske till och med inte visste att ni vill ha. Tänk er att det skulle dyka upp någon sån här fusionköks kock till er arbets sån här lunchställe varje dag. Att istället för att ta den där vanliga lasagnen så kan det dyka det plötsligt upp någon galen man från Japan som bjuder på något som du inte visste om att fanns ungefär. Jag kan vara den japanska kocken. Alltså dagens den viktigaste låtar, som jag alltid säger varje dag, det primära målet är att bjuda på bra musa åt er. Det är egentligen, det är det huvudsakliga syftet. Sen kan vi liksom beta av och grena av vad gäller andra syften, liksom att kanske att ni hittar någon ny musik, kanske att ni hör något som inte är det där som hörs i det här vanliga flödet varje dag, i extrem morgon, i extrem dag, i extrem eftermiddag och på veckoslutet. Den här vår vanliga spellista som då innehåller lite Miriam Bryant här, lite Victor Lexell där och allt sånt annat, alltså väldigt bra musa och sådär. Kanske att ni hittar, får lite alternativ till det. Och då töjer jag ju nog på genregränserna. Som ni kanske har märkt, det kan komma metal, det kan komma gangsterrap, det kan komma någon sån här 75-årig slagerdrottning, det kan komma riktigt bizarr elektronisk musik, vet du, sky's the limit. Det som jag nu har huvudsakliga syfte är att jag väljer tre stycken låtar som är väldigt olika från varann. Och annars också så de här låtarna som ni hör i dagens tre viktigaste låtar, som avviker nu sådär, kan avvika ganska rejält från vår vanliga musikaliska profil. När ni har hört de här tre låtarna så får ni gärna berätta vad tyckte ni, vilket tyckte ni bäst om. Ni får skriva vitsord, ni får rangordna dem, ni får recensera dem eller låta bli att göra allt det där. Eller säga att allt var nu shit men det här var nu kanske bäst då. Ni kan göra det på WhatsApp numret 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi börjar med en intressant duo. Det här är artisterna Cobra och Grimes och en ny singel som heter Sign from God.

Det var Cobra och Grimes, A Sign from God.

spännande att se hur, för att jag liksom, jag följer med, därför tycker jag att det är så nice med att göra direkta sändningar, för när jag kan ha direkt kontakt med er, och liksom att när jag pratar, det är inte bara så liksom att nu lyssnar ni för här pratar jag, så blir det ju förstås med radio när det, jag har en mikrofon och ni har inte, men därför vill jag göra möjligast mycket det här liksom monologen till en dialog, därför tycker jag om att ni hör av er på arenan-chatten och på WhatsAppen under direkta sändningar, hör av er på Instagram under sändningarna utanför sändningstid, för ni är ändå liksom ni är det viktigaste, ni är orsaken varför jag liksom förbereder sändningar varje dag, gör intervjuer etc. Därför är det intressant att höra era åsikter, och alla har ju inte samma åsikt, åsikten kan variera, och kom ihåg sen det också, om du till exempel tycker att någon låter jättebra, så är det antagligen någon som samtidigt som du är där, yes vad bra låt, så är det samtidigt någon som är sådär, herregud sån shit, och tvärtom, när det kommer någon riktig bajslåt enligt dig själv, så är det flera som samtidigt vrider av volymen och tänker att det här är det bästa jag har hört idag. Så därför är det, men jag tar emot liksom alla de här åsikterna. För det var, förra veckan så var det någon som skrev att ja, det är lite väl ofta metal i dagens tre viktigaste låtar. Och det är sant, det är ganska ofta, nästan varje dag är det någon form av rock eller punk eller metallåt. Det här är för att liksom att det representerar oftast liksom en ytterlighet. Jag försöker ha spridning bland de här tre låtarna som jag har. Och så är det ganska lätt att placera in liksom något som spelas med distade gitarrer helt enkelt. Emellan är det metal, emellan är det rock, emellan är det punk eller vad det nu sen råkar vara. För det liksom representerar ganska, så har man lite elektroniskt, lite hiphop, lite, och försöker vara att spridningen inom de här tre låtarna är bred. Men det är sant som den här lyssnaren skrev förra veckan, att det är nog ganska ofta metal. För att sen är det också det att extremda lyssnarna verkar tycka om metal. Det är jätteofta som metal låten vinner. Men det är för att lyssnarna råkar tycka om det. Det kan jag inte riktigt något åt. Så helt medvetet så lämnar jag bort metal helt och hållet igår. Igår hade jag inte någon nära på eller rock eller metal eller punk. Och direkt kom det massa meddelanden. Vadå? Var är all rock? Var är all heavy? Och sådär. Nåja. Så där ser man. Vet du, man kan inte alltid pleasa alla. Men jag försöker nu variera så mycket jag kan. Men nu blir det lite åt rock och metal hållet. Det här bandet spelar faktiskt på Tuska under veckoslutet. Det här är den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Melrose Avenue och Cemetery Friend.

Cemetery friend, gravgårdskaveri. Där av australiensiska Melrose Avenue uppträdde på Tuska-festivalen förra veckoslutet och på kommande. Tillbaks till landet i början på året kommer de att spela, var det två spelningar till och med, i Finland. Nåja, nu har vi hört två av de tre dagens tre viktigaste låtarna. Alltså, vi hörde först Cobra och Grimes och sen hörde vi Melrose Avenue där. Ni kommer att få en liten recap om en liten stund hur de här låtarna alla har låtit. När den här följande låten, det vill säga den tredje och sista låten, har spelats, så det, sen får ni uttrycka er med er åsikt och berätta vilken tyckte ni bäst om. Och WhatsApp nummer är 044 2800180 och ni når mig och alla andra också på arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Mm. Sista låten då, vad blir det då? Det blir Marshmallow, EDM-DJ-en, producenten som ser ut som han skulle ha en lampkärm på huvud. Han kommer också att uppträda i Finland den här sommaren, men det blir i Uleåborg på Kostock-festivalen som blir om några veckor. Det är riktigt mot slutet av juli, så är det Kostock-festivalen som har väldigt brett sortiment. Jag var och kollade idag allt vad som där är på Kostock och inte illa. Förstår väldigt väl om biljetterna duggar åt människorna till det evenemanget. Marshmallow här tillsammans med Kelsey Ballerini och en låt som heter Another Drink.

det är ju en ganska sådär träffsäker sommarveckoslutslåt där. Nu vet Marshmello vad han gör nu. Marshmello med alltså en låt som heter Another Drink. Det var den tredje och sista låten av dagens tre viktigaste låtar. Nu är det dags för er att börja rösta helt enkelt. Börja berätta vilken låt tycker ni bäst om. 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap. Så här lät körden idag för dagens tre viktigaste låtar. Vi börjar med Cobra och Grimes och Sign from God.

Ja, nu är det dags att låta åsikterna. Nu säg bara riktigt vad du tycker. Riktigt precis vad du tycker. Om du tycker att någon var värdelös så säg det. Om du tycker att någon var strålande så säg det. Säg det så kort eller långt som du vill. Du kan ge poäng, du kan rangordna låtarna helt hur du vill. Stilen är ofri. 044 780 0180 eller arenan chatten så sätt igång.

righty, bästa lyssnare. Nu är det dags att avgöra vilken av dagens tre viktigaste låtar du tyckte bäst om. Du hinner ännu göra det. WhatsApp nummer är 044-2800-180. Det vill säga 044-2800-180. Eller sen arenan-chatten på arenan.yle.fi. Och vi tar en liten recap, eller hur? För inte kan man ju komma ihåg allt här i livet. Vi börjar med Cobra tillsammans med Grimes. Och Sign from God.

Nåja, nu ska vi se vad tycker Schack riktigt här på Arena-chatten skriver. Riku, idag var det lätt val. Första låten får 2 av 10, andra låten får 9 av 10 och sista låten får 3 av 10. Så rösten får andra låten. Bra, bra, bra. Låt nummer 2 får dagens röst. Säger jag vid utan här också på chatten. Och. Här kommer en intressant åsikt. Det här kom av Niklas som skriver så här. Cobra Grimes bäst idag, även om Grimes är mega problematisk. Nåja. Jag har genom det här segmentet lite börjat inse att heavy är inte alls för mig. Obs, inte för att heavy-låterna ska vara objektivt dåliga, men connectar inte på mig på samma sätt som annan musa. Men det här ser man. Det är ju liksom, jag älskar, vet du, visst, jag är ju en sån här metal-gubbe och har varit det hela mitt liv. Kommer antagligen att vara det resten av mina några år som jag har kvar. Men det där, så att visst, om jag träffar en annan människa som tycker om metal, så visst, nu har man ju vissa saker att prata om som man kanske inte skulle ha om det är en människa som lyssnar bara på EDM. Men sen, at the end of the day, så jag skulle ju aldrig liksom, vet du, sådär betygsätta en människa på basis av att lyssna på metal eller inte. Du kan lyssna på riktigt vad som helst. Nästan kan det kan nästan bli intressantare diskussioner om det är någon som hatar metal och tycker om något jazz till exempel. Så jag vet ganska lite om. Nåja, men det där är roligt att höra att det finns mångfald bland lyssnare, för att liksom... Om, nu skulle det ju vara kanske lite monotont det här programmet också, om precis alla ni skulle bara älska metal. För jag vet att det finns många som älskar metal, men det är verkligen inte alla. Så det var ganska fräscht att höra det här åsikten. Men annars måste jag säga nu, Niklas, att på basis av alla som har hört av sig idag, så är du nog i en minoritet vad gäller den där åsikten. För det kommer nog, det är landslide för Melrose Avenue kan jag säga. Cemetery Friend, alla dagar i veckan. Andra låten tog det idag trots att metallen inte passar in med stretchningen. Andra låten var, här är bra. Andra låten var lika bra som när man kommer hem till en kaveri och det doftar kaffe när man stiger in genom dörren. Det där var jättebra beskrivning. Första låten var helt okej. Andra låten var banger. Sista låten var nadyng. Melrose Avenue vinner. Första låten helt bra, har inget negativt. Andra låten också bra, otrolig sångröst. Tredje låten, även denna bra men mest meh av dem som om man måste hitta något negativt. För mig vinner den låt nummer 2 idag, låt nummer 3 kommer sist. Metall är ju så himla bra för att sångarna har ju oftast fantastiska sångröster, så hur kan man inte gilla det? Ja, vet ni, metal will reign supreme här i detta program tydligen, för vinnaren idag helt överlägset är Melrose Avenue och den här låten som heter Cemetery Friend.

0: Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Hej, vi har funnit så här. Vi kommer att snacka drifting mycket här i andra timmen. Det är något som jag vet väldigt lite om. Men snart vet jag kanske allt om det, för jag har Aaron och Nico som håller på med det på hög nivå. Vad är drifting, Musa? Vet ni bra drifting, Musa? Att se på drifting eller liksom, kanske till och med köra? Eller, liksom, finns det någon Musa som är kopplad till drifting? Hör av er ifall ni har tips.

detta är ju Olivia Dean och Baby Steps. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extremda. Jag håller på ända fram till klockan 13. Efter, vi har Laura med oss här med nyheterna klockan 12. Och efter det så ska vi snacka mycket drifting. Och det är ju något som jag vet väldigt lite om. Visst, jag har lite studerat det förstås. Nu är ju alltid någon form av research när jag har gäster också. Att inte helt sådär, va, vem är du, vad gör du? Det skulle vara ganska oproffsigt av mig och sådär. Men jag är nyfiken, jag är alltid nyfiken att lära mig mer nya grejer. Och drifting förstås, det är alltså så som jag skulle, vet du, någon skulle fråga mig att något själv beskriv vad är drifting, så ska jag säga att de kör sidan före på en bana. Så det är nämligen mer eller mindre det de gör i drifting. Men det är inte bara liksom tid. Det var så gott som all motorsport till exempel, att vem är snabbast, vem kör varve eller x antal varv snabbast och är snabb först i mål eller med snabbaste tid över målsträckaren vinner. I drifting handlar det om så mycket mera. Och bara för att jag inte ska börja killgissa och splaina något som jag egentligen inte vet något om, så har jag två stycken experter som håller på med drifting. Aaron Kesti är förare, Nico Sulin är mekaniker, och det kan hända att där säger jag också allt fel. Så här har jag fått det förklara mig åtminstone. Men Aaron och Nico ska få splaina allt det här och lite till, eller mycket till egentligen. De joinar mig efter klockan 12. Det här ska bli väldigt, väldigt intressant. Det här är en sportgren som startar i Japan och nu liksom blomstrar upp i Finland också. Jag hör mer och mer om det, så jag vet att det händer i scenen. Har ni någon ni vill fråga eller säga helt enkelt, så det där, så kan ni ju skriva in till arenan-chatten arenan.yle.fi eller sen på WhatsApp-numret 044-7800-180. Jag frågar här redan att vad är bra drifting, Mosa? Det kommer jättemycket förslag. Här på arenan-chatten skriver Murder in my mind av Cord Hell är klassisk driftlåt. Det är superbra låt. Jag visste inte att det är en driftlåt, men okej, okay, I'll take it. Sen Eurobeat är drifting, Mosa, och classic punk. Och något från Fast and the Furious. Vi ska se, vi ska se. Jag tackar väldigt mycket för förslagen. Get it, get it, get it.

biisi av ASAP Rocky. Han prejsar lorden här. Jag heter Kjell from Hell och klockan är så småningom 12:03. Det ska bli nyheter med Laura alldeles strax. Sen har mina gäster anlänt. Vi ska tala drifting efter klockan 12 med Aaron och Nico. För det är alltså nyheter och också lite departure.

0: Idag publicerades Yles senaste partimätning och Socialdemokraterna fortsätter att vara det populäraste partiet med ett väljarstöd på 23,2%. För Samlingspartiet så är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar nämligen med 0,9 procentenheter och har nu ett väljarstöd på 17,4%. Samtidigt så stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt Talous-Tutkimus som har gjort mätningen så kan det bero på den senaste regeringskrisen. Den här krisen bröt ut efter att Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman bestämt om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av såna här så kallade STEA-stöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Och Sannfinländarna har ändå lyckats dra nytta av det här och deras väljarstöd ligger nu på 14,5% och därmed blir Sannfinländarna nu det tredje största partiet i mätningen. Tyskland har väckt åtal mot en ukrainsk medborgare som misstänks ha varit inblandad i sprängningen av gasledningen Nord Stream. Det var i september 2022 som det då sprängdes ledningar till Nord Stream som transporterar rysk gas till Europa på Östersjöns botten. Och nu åtalas en 50-årig ukrainsk ex-soldat i en tysk domstol för att ha angripit civil energiinfrastruktur, vilket enligt internationell straffrätt är ett krigsbrott. Enligt åtalet så ska han tillsammans med ett team ha seglat mot de här ledningarna och sen då på omkring 80 meters djup placera flera explosiva laddningar. Och fast både den svenska och danska utredningen lades ner 2024 så hade den tyska utredningen fortsatt och den här misstänkta mannen som sitter nu häktad i Hamburg efter att ha gripits förra sommaren tyvärr under en semester i Italien.
1: Oj, mitt i spritsdrickande där.
0: Yep. Ja. Och rättegången så väntas bli av i höst, men mannen själv nekar till brott och enligt tyska medier så har han hävdat att han som soldat endast utfört order.
1: Ja. Så det är klart att han har gjort det. Att han liksom, att om han har sagt att han har utfört order.
0: Ja, det är väl lite det, men sen samtidigt nekat i brott. Men ja, något plan så har han väl då erkänt att i någon form av inblandning, ja.
1: För jag tänker så att, men nu är jag inte någon jurist här, men att, jag tänker att spränga upp en gasledning. Nu finns det lätt någon som tolkar det som ett brott. Att liksom, att man har sagt, jag var bara med och sprängde upp en gasledning. Vad är det för fel på det då?
0: Ja, det var väl liksom dessutom två gasledningar, för det var både Nord Stream 1 och Nord Stream 2.
1: Så var det, ja. Har det kommit fram något? Har du hört, Laura, att det skulle ha nämnts något om något motiv? Liksom, att varför det du har gjort? Han nekar till brott.
0: Det var ju spekulationer där i ett skede. Nu vet jag inte exakt hur det har gått framåt och vad han nu har sagt och hur det här åtalet exakt ser ut. Men i något skede var det ju prat om att ukrainarna har gjort det för att skylla på Ryssland och sånt här. Att man lite har gjort det för att... det var en teori i ett skede att man... från ukrainskt håll då skulle ha sprängt ledningen för att chilla på Ryssland så att Ryssland skulle se ut som the bad guys.
1: Ah, just det,
0: så okay. Det var ju något skede en teori. Men nu har jag faktiskt inte helt koll på hur det ser ut för tillfället.
1: Jo, okej. Men jättebra.
0: Ja, yes. Mera nyheter och mer om det här så hittar man i Yle-appen. Och sen får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Ja, man ska få Dave Grohl som gästen någon dag till Extremdagen. Det skulle vara ganska kiva. Han verkar vara en trevlig, karismatisk gubbe det. Han frontar det här bandet, Foo Fighters. Låter den heter Window. Jag måste säga att jag beundrar er spirit helt jättemycket när jag emellan slänger fram mig. Liksom, jag skulle ju klara av att göra, om vi nu ska vara riktigt ärliga, så skulle jag ju klara av att göra det här programmet utan en endast ett meddelande någonsin på Arenan-chatten eller Whatsappen eller min Instagram. Men det hjälper ju jättebra och jag vill välkomna er med liksom till teamet. För att här till exempel just så talar jag om att hej, vi ska, Aron och Nico är på plats här och vi ska tala om drifting. Så jag vet ganska lite om och som de vet väldigt mycket om. Och jag kastar bara en fråga, att vad finns det för drifting-musa? Hur den musa kopplas ihop med drifting? Och det har kommit jättemycket meddelande. Eurobeat, Chord Hell, vilket borde jag spela lite Chord Hell? Tokyo Drift, Red Line, all musik från filmen. Mycket, mycket meddelande. I like it, I like it. Keep them coming. Ska vi kunna spela lite drifting, måste jag tänkte jag nämligen, när Aron och Nico är här. Men, och sen så, när jag talade här tidigare i början av sändningen, för att de gästerna jag har idag är ju egentligen också ett resultat av era meddelanden. Jag sa här för ett par veckor sedan att hej, jag har x antal dagar och veckor kvar för att jag får på Lomma. Efter nästa vecka, alltså jag sänder det nu nästa vecka helt direkt sen. Nästa vecka är det helt vanlig extrem dag, måndag till fredag. Efter det så blir jag bort till en och en halv månad. Men extrem dag kommer att snurra på live med andra förmågor under resten av sommaren. Men ja, så jag sa det här och direkt så, nu, jag fick ett meddelande och jag kan tipsa er också. Så att ifall ni någon gång kommer på något som ni vill säga åt mig eller fråga av mig, så når ni mig när som helst på Instagram. Där når man mig också när jag inte är här i studion. Ni hittar mig under chellhell666. Du är väldigt välkommen till att, jag kan inte säga att jag är roligast på Instagram, men musajuttun, kattjuttun och jag som är en äsjuttun, det hittar man på min Instagram. Och man kan höra av sig precis när man vill ifall man har något med fråga eller säga. Så det här har kommit under den här sändningen också. Jag har fått en del meddelanden. Det var människor och tipsar om människor som borde vara med i Extremdag. Jag uppskattar det här helt jättemycket. Tack ska ni ha. Men drifting står på menyn och ni får ställa frågor åt Aron och Nico som är här i studion ifall det är något ni undrar eller något ni vill säga åt dem. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen på arenan chatten arenan.yle.fi. Vi bjuder in killarna i studion efter Kai.

0: och drifting och där är jag är eleven, jag får sätta mig vid pulpeten och jag har två stycken lektorer med mig här och ni är liksom experterna nu. Jag har Nico och Aaron med mig i studion som sysslar med drifting. Morgens.
1: Morgens.
0: Allt bra med er?
2: Jo.
0: Kom ni hit handtaget före från Ekenäs?
2: Ungefär, jo.
0: Ungefär. För att så som jag liksom säger, jag har tittat på videon, jag har lite studerat och lite kollat vad handlar det om. Så för mig så ser det ju ut som att man kör bil med sidan före, för man runt en bana. Jo. Men kan ni förklara lite mer? Alltså, Aaron, du är förare och Nico, du är mekaniker. Ni har ett team som heter, var det Kesti Motorsport? Mm. Förklara reglerna. Vad handlar det om? Vad får man poäng för? Hur vinner man?
1: No, du får poäng för hur stor vinkel du har när du kör. Mm. Och hur snabbt du kör. Och hur bra du följer en linje. Och sen finns det zoner. Zoner på en bana som du ska vara innanför.
0: Mm.
1: Liksom med bakdäckarna eller med framdäckarna och sånt.
0: Ja.
1: Det är de viktigaste sakerna.
0: Ja. Så det är liksom för nästan all liksom... No, inte bara motorsport, men många andra sport så är fast i tid. Vem är först i mål? Vem har liksom gjort x antal varv snabbast eller något sånt här? Men här är det inte bara enbart det. Så, för att är det så att du kommer då och kör man liksom i intervaller eller är man samtidigt på banan?
1: No, man är både och.
0: Jaha.
1: Så först kör du ensam och så får du poäng. Och sen om du slipper vidare så kör du med, du liksom samkör med en annan.
0: Okej.
1: Okay. Och då ska du vara så nära som möjligt till den andra bilen.
0: Jaha.
1: Du ska ligga på dörren.
0: Jaha.
1: På en annan bil.
0: Men hur lätt sker det olyckor? Har du varit mycket kollare?
1: Ja, nu har det hänt saker.
0: Okej. Okay. Och det här orsakar sen liksom gråa hår åt mekanikern som igen får liksom då bukta ut de där, vet du, lommorna som du har orsakat.
1: Ja.
0: Det kom en fråga här tidigare. Det här är en väldigt bra fråga. Vi ska se, var har vi den nu då? Det kom en fråga för att all motorsport är liksom dyrt. Det är 100 gånger billigare, 1000 gånger billigare att få bara skida eller spela tennis. Men sen när det ska vet, upprätthållas de där bilhelvetena hela tiden så det blir dyrt. Här kom en fråga att vad är den billigaste motorsporten? Ifall man vill liksom suga på motorsporten, att vet, man har inte så mycket pengar. Vad tror ni att det är den billigaste motorsporten?
2: Nu är det väl i Finland säkert jockis.
0: Jockis?
2: Det är sån här romoralli. Man kör med sån här ruckliga bilar som man kör runt på sån där sandbana.
0: Just det.
2: Det är sån där ganska billiga bilar som man och sen inte har någon så mycket kraft i sig och behöver inte upprätthålla. Så det.
0: Har ni hållit på med det någon gång?
2: Nej, jag har nog varit någon gång med och skruva på något sånt, men aldrig
0: kört. Ja. Så är det jockis?
2: Jo.
0: Okej, vi har bara hört om romuralli. Och vad kostar en drifting-tävling kostar det här? Men hur, liksom, vad snackar ni om det där? Nu får ni själv välja hur pass mycket pengajuttu ni flexar med här. Men att jag gissar ju att man förtjänar kanske inte hurja mycket. Eller?
1: Nej.
0: Finns det något prispengar att få?
1: Ja, det finns. Det finns om du är på podium. Men du ska ju slippa dit då.
0: Jo, precis. Men hur liksom att upprätthålla den där bilen, hur mycket pengar måste man lägga på det?
1: Om du ska köra en tävling, vi säger att du är ute och tränar en hel dag, så då 15 ringar.
0: Mm.
1: Ja, det är nog nästan 1000 euro.
0: 1000 euro och det går liksom på däck eller?
1: Ja, cirka som har. Och sen bränsle och så ska du köra till banan.
0: Ja.
1: Och allt sånt. Så det blir... Nu blir det ganska mycket.
0: Mm. Jag frågade också här Aron och Nico. Det var något som... För jag fick bara en spontan fråga här en stund sedan. Vad är drifting musa? Vad fick det för... Det känns som att det skulle finnas någon genre som skulle kopplas ihop med det här. Och det har kommit så varierande här. Ni hade något takes också. Vad tycker ni att det är drifting musa?
2: No, Ysärit är nog ganska...
0: Ysäri?
2: Ysäri är nog väldigt finskt i alla fall.
0: Okej. Okay.
2: Drifting musik. Sen vet jag, det är nog ganska öppet sen i depån och det man hör nog ganska många olika genrer, det är rock och det är hårdrock och det är allt däremellan, så det är nog ganska öppet det där självaste driftingmusiken. Kanske inte någon opera och sånt riktigt.
0: Har du Aron manka i bilen? Har du manka i bilen? Hör du på musan när du kör? Okej.
1: Ingenting.
0: Men någon sa Cord Hell, Murder in My Mind och det är så bra bis så jag tar det som en orsak att spela, men vi fortsätter snacka om drifting efter det.

0: drifting Aron och Niko som är då, Aron är förare och Niko är mekaniker, med mig här i studion och det där. Det har kommit faktiskt en hel del frågor, det får ni fortsätta skriva in till 044-780-0180 eller arenan chatten. Och jag frågar faktiskt precis just här under låten en grej som vi tycker att vi måste öppna upp det här i sändning också lite. För jag frågar att vad kan man träna, vad kan man öva? Och det är nu inte så där bara att man får liksom då på en allmän väg och det här där på S-markets parkeringsplats och sota lite. Men det finns liksom då lite loopholes här undantag. Kan du berätta på nytt det här som du berättade just?
1: Om du vill testa bilen och se att den funkar, så om du har till exempel en bilverkstad eller liknande, så kan man få så här KE-skyltar man kan lägga på bilen. Och det finns inte
0: så registerplåtar, men det är liksom sådär, okej.
1: Så du kan få se att bilen funkar och inte läcker några vätskor och sånt där.
0: Men kan du använda det som ursäkt att vet, du far från Ekenäs till Karis? Du far till Karis Shell och sen är polisen sådär att hej, hör du, Kesti, vad håller du på med? Nej, jag testar bara att det inte läcker det här juttun här. Du kan det? Och det far igenom?
1: Ja, det borde far igenom.
0: Hur ofta blir du stanna av polisen?
1: Ja, om du ser polisen blir du säkert stanna.
0: Ah, är det så, ja?
1: Ja, jag tror det.
0: Okej. Okay. Men ni berättade att ni, sen när vi är klara här så ska ni fara till det där till Hyvinge och rigga upp. Det ska vara tävling imorgon, vänta. Och ni ska, så du, vad är det för prep? Vad ska ni fara dit och göra nu alltså?
1: Nu ska vi fara dit och sätta ut vår depåmatta och sätta upp tältet och laga allt färdigt. Så att sen far vi hem och kommer tidigt på morgon tillbaka så är allt färdigt.
0: Mm. Och vad är det för tävling som det handlar om nu, den här tävlingen till exempel?
2: Det är SM.
0: SM?
2: SM Pro 2 och SM Pro som kör det här veckoslutet i Hyvinge.
0: Och är det liksom så där, är det som i vissa annan motorsport att det är deltävlingar då, att det är liksom en serie och sen är det deltävlingar på olika ställen och sen när deltävlingarna är slut så ser man då att vem var bäst och vem var andra bäst?
2: Jo, så är det. Man samlar ju poäng per deltävling. Liksom. Det finns poängsystem över om man kommer etta, tvåa, trea, så får man ju vissa poäng i serien och sen den som har mest poäng i serien i slutet av serien vinner.
0: Hur många deltävlingar handlar det om?
2: Är det väl en 6 stycken i år?
0: Vilka, jag frågar här just när ni kom i studion. Att det verkar som att det nu inte finns en hurja stor scen för tillfället i Finland, trots att jag hör att det pratas om det här mer och mer. Liksom det når mig också som inte ändå följer med motorsport så mycket, så jag tycker att det pratas om det. Men var i Finland finns det? Liksom, om det håller, finns det något ställe som är driftingmecka i Finland?
1: Jo, nu finns det. Om man ser närmare mot fast Björneborg och sånt där, så där liksom finns större chaufförer och, men här är det dött.
0: I Nyland överlag?
1: Ja, i Nyland finns inte så många faktiskt.
0: Okej. Okay. Var är de här deltävlingarna? Det är Hyvinge imorgon, vilka andra är det?
1: Sen finns det finns i Lapua och Oulu och Pesämäki.
0: Pesämäki?
1: Ja, Honkajoki.
0: Jaha, nu hittar du bara på orten. Men var är du, var i serien ligger du just nu? Blir det något, vet du, pokaler hem?
1: Vi har varit på en tävling den första.
0: Mm.
1: Och där så börjar bilen gå på 3 cylindrar.
0: Jaha.
1: Så vi är kvalat. Så vi ligger ganska lågt i serien.
0: Okej.
1: Okay. Och sen har vi haft katastrof på katastrof bara med bilen.
0: Har du skadat dig någon gång?
1: Nej, det har jag skadat mig.
0: Men vänta, du säger att det är katastrof med bilen. Ja. Du sitter här bredvid med mekanikern, nu måste du ha puhuttelua åt honom nu här. Vad håller du på med?
1: No, Niko är mekaniker nu på varje tävling. Ja. Och han ställer upp hela timmen. Sen liksom när vi har bilen i hallen så då är det nog alla som skruvar.
0: Mm.
1: Så man kan inte skylla på han.
0: Nej, precis. Hej, det kom en fråga här. Och nu är det som jag skulle, vet du, det som jag skulle läsa japanska, för att jag förstår ingenting, men jag kan läsa upp ordagrant det här meddelandet och så ser vi vad ni säger. För bilar är ju inte riktigt min starka sida här. Jämn effektkurva eller stor turbo som ger rejäl spark i bakändan när turbon spolar upp? Frågetecken.
1: Jämn.
2: Jämn nog. Det är ju bra att jag har liksom tryck i maskinen, så klart att man ska kunna få att bakhjulena snurrar, men man vill ju ha att man slipper på låga varv och ändå kan hålla bakhjulena och snurra. Så.
0: Jag tycker att det är extra charmigt när ni har liksom en tjock västnyländsk dialekt nu där på när vi talar om de här bilarna. Vi fortsätter nu med Aron och Niko, vi ska fortsätta om drift.

0: fortsätta tala driftingen nu här med Aron och Niko. Aron är förare, Niko är mekaniker och en deltävling är till exempel i Hyvinge imorgon. Dit ska de få köra. Och vi talar lite om här under låten, alltså de här banorna måste finnas liksom eftersom man ska ju hållas inom vissa gränser om man kör med en viss vinkel. Så som det ser ut för det otränade öga ser det ut så att man kör sidan före ungefär. Men det ska vara en viss vinkel. Så kräver det liksom specifika banor också för det här?
1: Ja, alltså den behöver nog liksom en snabb uppfart och skarpa kurvor och sånt där. Och att det byter kurvor emellanåt. Att man kan ju hålla samma håll hela tiden.
0: Ja, du får inte bara liksom en oval cirkel hela tiden. Nej. Hur är det sådär? Ni sa att i Finland finns det nu inte sådär jättemycket, eller liksom i södra Finland framförallt finns det inte riktigt någon scen. Hur är den här sporten i världen? Den har kommit från Japan i tiderna. Men var i, om ni tar Europa till exempel, så var det liksom högnäste för drifting för tillfället?
1: Det finns tre länder och de är Finland, Irland och Polen.
0: Jaha! Men så ändå Finland är en av liksom de ledande.
1: Ja, alltså Finland har nog en, liksom de har bra chaufförer.
0: Är det så ja? Okej.
1: Okay. Och alltså det var en finländare som vann Europamästerskapet här 2024. Ja.
0: Okej.
1: Okay. Och sen har Irland jättebra chaufförer och Polen har också.
0: Men vad random länder liksom att Finland, Irland, Polen. Det är inte så där att nordiska länderna är alla på eller sydeuropeerna eller något sån här baltiska länderna. Men ni säger ändå att det liksom är lite men, så det verkar finnas en scen, men vad liksom själv hur kan man jobba för att det här skulle växa helt enkelt, att det skulle bli bara helt enkelt bättre, ni skulle kanske kunna få vet du några pengar ut av det någon där eller något sånt här.
1: Ja, ett största problem är väl att det finns det dyrt och banor när vissa människor har banor som bara är långt ifrån och alla områden är ju så tätbyggda att det finns folk nära och alla klagar på ljud och, så det är ju lite svårt att ha tävlingar var som helst och kunna bygga upp den där basen.
0: Men om man blir intresserad nu av det här, av sporten och av att följa med er, vart kan man fara och liksom kolla, se vad ni håller på med, hålla koll på vad ni håller på med, finns det någon someplattform eller finns det någon sajt där man kan kolla mer av det här?
1: Vi har Instagram och Facebook och TikTok, hela köpet, och där är nog samma namn, Kesti Motorsports.
0: Mm.
1: Bara att jag får in oss i.
0: Just det, hej.

0: lycka till Hyvinge veckoslutet. Dö inte. Och håll bilen i skick så att du inte får en skruvmejsel i huvudet av mekanikern. Tack för att ni kom.
1: Tack så mycket.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: här var Royal Otis och Car. Och snart ska jag hoppa i en car bort härifrån, för att det är dags att... Alltså jag måste säga att nu är det har aldrig varit så här mycket godhet i studion just nu. Minus jag, alltså. Jag förstör lite filisen. Men Ines Kjellman och Christian Westerling med i studion.
1: Hej!
0: Alltså det känns som att jag borde inte vara här nu. Att jag liksom, att någon har glömt att städa. Oj nej, vet du, som att man skulle ha, vet du, ett fint inrätt, vet du, palats.
2: Ja.
0: Och sen, men sen har någon lämnat, vet du, några kaljaburkar på bordet. Och jag är kaljaburkarna och ni är liksom resten. Ni är liksom, ja, jag tycker om er.
1: Kiva, tack
2: så mycket.
1: Vad glad man blir.
2: Jo, man blir glad. Och snart kommer ju städaren ta bort de där kaljaburkarna, för att din sändning börjar ju närma sitt slut.
0: Sant.
2: Och vår har inte ens börjat ännu.
0: Mm.
2: Så att our time is still yet to come.
0: Och jag måste säga, Krippe, det här menar jag helt med liksom, fullt allvar. Jag inser att jag har haft äran att känna dig ganska många år.
1: Ja.
0: Jag har också jobbat tillsammans och sådär. Och det där, jag inser att det slår mig regelbundet i mitt, liksom, min privata vardag att tänka att, tycker jag Krippe månde om det här? Liksom, för vi har också, vi brukar tala mycket om mossa,
1: ja.
0: Mellan talar vi lite om sportrelaterade grejer och sen helt bara liksom skicka, vet du, läppen och hot sauces,
1: ja.
0: Så det är ofta så att jag säger, månne Krippe tycker om det här bandet, månne Krippe smakar på det här.
2: Vad gulligt!
1: Det som jag tycker, är det viktigt för dig?
0: Det är tydligen viktigt, ja. Liksom, att jag skulle kanske, vet du, kanske du kan komma hälsa på min mamma.
1: Ja,
0: du, mamma, lägger en extra tallrik. Krippe är här. Fast Ines, du får nog komma med.
2: Jo, men jag kan sitta i barnbordet eller någonstans. Jag behöver inte ha en plats vid bordet. Soffbordet går riktigt bra för mig.
0: Är det
2: där
0: så, ja?
2: Där kan jag inte sitta.
0: Just det.
2: Och golvet. Jo, jag är en golvsittare.
0: Du är en golvsittare.
2: Jo,
0: just det.
2: Där trivs jag som bäst.
0: Du har, Ines, nu näst sista dagen på jobbet före det blev ett mycket golvsittande. Så jag nog bara gissar att du gör under din semester.
2: Såklart.
0: Dyker du upp med sombrero och bikini imorgon?
2: Jo, jag kanske har en liten sån här cover-up.
0: Ja.
2: För jag vet inte att jag... vill inte att HR ska komma och ta mig.
1: Ja.
2: För det har ganska... alltså det annars är det ganska naket.
0: Jo,
2: men en liten sån här... vad heter den? En sån här sjal. Nej, inte en sjal.
1: En poncho. Utan,
2: ja, kanske en liten poncho. Eller en sån här morgonrock.
1: I frotté.
2: Jo, jag har en rosa orange randison. Kanske jag skulle kunna liksom komma med den bikinin och sombreron. Och flipflops.
0: Sjal är ett ord som jag inte använder ofta. Skriver du med det med SJ eller hur?
1: Jag tror det, ja.
0: Sjal.
1: Men det skulle också make sense om det skulle vara SCH.
2: Ja, jag vet inte hur jag skulle skriva det. Jag har ju någon odiagnostiserad typ av dyslexi, tror jag.
0: Ja.
1: Men det är nog med J, tror jag.
0: Ja. Vi säger så.
2: Sjal är sombrero då. Sombrero.
0: Med SJ också.
1: Sjombrero.
0: Hej, vad ska ni bjuda på i Extrem efter middag om en dryg kvart?
1: No, jag ser fram emot i alla fall att köra tävlingen Combo Breaker som jag brukar göra när jag hoppar in nu som då. Så det ser jag jättemycket fram emot. Också shoutout till alla som lyssnar. Och ifall ni var med så kickar den igång där i klockan 14.30
2: ungefär.
0: Mm.
2: Jo, jag ser jättemycket fram emot det också. Jag har aldrig liksom upplevt det live. Jag har bara lyssnat på det i radio och blivit stressad så inne, jag vet inte vad. Men jag ska också bjuda på lite tävling här idag. Jag tänkte snacka lite sommarjobb fortfarande. Jag är fortfarande fast på det att jag inte kommer någonsin ha ett sommarjobb igen om inte allting går riktigt shit.
0: Ja, man är inte så säker, Kjellman.
2: Nej.
0: Finns glass att sälja sig eppis.
2: Jo, helt säkert. Nej, men Det blir mycket skoj.
1: Vi ska väl förbereda Ines för sommarlovet, tänker
2: jag. Ja.
0: Kul. Sunscreen på och kolla upp att vilka snäggare har öppna.
2: Jo.
0: Vackert, så Ines och Krippe alltså idag klockan 13.00.

Vi ska lyssna lite på ett av de intressanta banden som har dykt upp i mitt synfält i år. Det är svenska Svart Ridå.

Ridå heter det här bandet. Jag måste tacka min, än en gång, jag ger mycket shoutouts åt den här killen, men det är han alltid värd. Min kollega och vän, min vän och kollega Joey Edström, som det där är musikkoordinator och ansvarar för mycket av det ni hör i Musikväg här på denna kanal. Lite vad som spelas när och i vilken ordning och vilken den där andra låten som jag har i varje sändning. Så det är all Joey, så vet du, släng kyssar åt honom. Det var han som faktiskt fick mig att öppna ögonen för det här bandet som heter Svart Ridå. Vi spelar ju faktiskt en hel del av deras musa också regulärt här på kanalen. Och har börjat lyssna på dem mera och lyssna på deras det här senaste album. Hör till artisterna som jag lyssnar mest på i år. Den här låten heter Verkligheten har jag här för mig själv. Jag har också liksom börjat rekommendera det här vidare sen åt andra kompisar som jag vet att tycker om till exempel Kent eller Mörka toner. Så det där så har rekommenderat det vidare. Så där ser man, och kanske någon blir inspirerad som lyssnar på Extrem då, att kanske själv lyssna på Svart Ridå och eventuellt sprida det vidare. Jag vill ge ett litet tips. Det här är ett tips som är helt från Egi Backan, men att jag är där för er som, för när jag vet att det finns ganska många av er som tycker om heavy metalmusik, så det där, så det kommer ju förekomma en del i Extrem då nu och då, men ifall ni vill ha bara metal, ifall ni vill höra något annat, ifall ni tycker att hiphop är shit och dancemusik är shit, pop är shit, folkmusik är shit, det är bara heavy som är det bästa och det är det enda genren som finns, då tycker jag att ni ska lyssna på Extrem Metal. Det här finns på arenan. Ni går till arenan.yle.fi eller er arenan-app. Det dyker upp ett nytt avsnitt varje torsdag morgon. Det kommer sen på söndag och på tisdag kväll helt här på radio. Men om ni får till arenan nu så kan ni favoritmarkera Extrem Metal. Och där så kommer det alltså... Det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag. Och där finns det ett år med avsnitt. Så ni kan liksom... kedje lyssna på Extrem Metal fast hela sommaren. Och nu på sommaren medan jag är det där ledig så kommer det ändå att komma nya avsnitt och jag gick ut på mina egna sociala medieplattformar igår att vilka gäster jag har där på sommaren. Så ifall ni vill lyssna på det så där får ni stories nu den här sommaren av Mickey D som spelar trummor i Motorhead, Christian Edagård som sjunger i Mandy Manala. Sen så har vi Grulle Eklund som har hand om bandet Tinner och sen Kjell Tilldell åländska metalscenen, sen Blood Incantation och sen Kaitsu Jaakkola som sjunger i Death Chain bland annat. Så att sådant.

Ring mig, jag heter det här låten av LKN. Jag heter Chell from Hello. Jag tackar väldigt mycket för sällskapen. Jag har varit väldigt aktiva idag på Arenan-chatten och på Whatsappen framförallt. Tack jättemycket för att ni har hört av er. Jättebra åsikter, ställt era frågor och bara liksom visa vad ni håller på med. Sånt digga jag. Jag är ännu här imorgon och ännu sen hela nästa vecka. Och sen så ligger jag på gräsmattan i Lappträsk i 5 veckor efter det. Men hej, vi ska inte tänka så långt. Vi ska fokusera oss på morgondagen. Då kommer jag att ha med mig den åländska välgörenhetssimmaren Nils Eriksson som simmar från Sverige till Åland. Vilket är helt otroligt. Han är med mig imorgon. Vi avslutar med lite Jäger. Inte Jägermeister utan artisten Jäger. Hej då! I think I'm a bit

0: guy is so fine, that girl is so tight. Sunset, meet me there. One more, give me more. A diva, but you ain't one. I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det här var Dominic Fike med White Keys. Klockan har slått 13.00 och det betyder att det är dags för nyheter med Laura.
1: Extrem nyheter.
2: Det har skett framsteg under de indirekta förhandlingarna mellan USA och Iran under de senaste dagarna. Det här uppger i alla fall medlarlandet Qatar. Men nu så pausas ändå förhandlingarna för några dagar. Det här för att Irans tidigare ledare Ali Khamenei ska begravas. Khamenei så omkom i USAs och Israels attacker tidigare i år, den 28 februari. Och tanken var då att Khamenei skulle begravas dagarna efter det. Men ceremonin sköts ändå upp ända nu till juli på grund av kriget. Men nu så ska man då i övermorgon inleda hans begravningsceremoni och den ska pågå i ungefär en vecka. Det var lite problem med swooshen.
0: Jaha, men swoosh!
2: Swoosh! Försvarsmakten införde tidigt i morse en temporär begränsning av flygtrafiken över östra finska viken. Och den här begränsningen så gällde ungefär 2 timmar. Och Försvarsmakten säger till STT att det handlar om en försiktighetsåtgärd ifall drönare skulle förirra sig till finskt territorium. Under natten så har Ryssland utfört massiva anfall mot Ukrainas huvudstad. Och enligt Rysslands försvarsministerium så har också Ryssland skjutit ner över... Där kom den. Lite sent på sidan.
0: Okej, jag trycker inte på några fler knappar.
2: Nej, vi låter bli swish idag. Men ja, enligt Rysslands försvarsministerium så har Ryssland också skjutit ner över 300 ukrainska drönare i natt.
0: Okej, men det här begränsningen av flygtrafiken i över östra finska viken, den är nu över?
2: Ja, den hävdes redan egentligen 6:30 i morse. Okay. Men för klarhetens skull.
0: Yes, ja. Super. Swish!
2: Swish. Ah, jo. I Sydkorea så har matleveransappen Food Never Comes blivit enormt populär. Det här rapporterar The Times. Den här appen så erbjuder då helt vanliga maträtter, men enda skillnaden är att allt är på låtsas och maten aldrig dyker upp.
0: Vad?
2: Ja, de här användarna så lägger alltså beställningar och så betalar man med låtsaspengar.
3: Ja.
2: Och sen så kan de då följa buden på en karta. Och funktionen är nu då en i raden av så kallade dopaminappar som trendar i alla fall i Sydkorea. Och syftet är då att användarna ska få samma så här kick som vid ett vanligt köp, men utan då ekonomiska eller hälsomässiga konsekvenser.
0: Okej, det här låter jätteintressant. Jag har mycket att säga om det, men kanske vi tar det, kanske tar det lite senare. Var kan man läsa mera nyheter?
2: Mera nyheter med eller utan swoosh så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket.
1: Extrem Nyheter.
0: Vi fortsätter med Taylor Swifts senaste låt I Knew It, I Knew You.

0: Det här var Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Klockan har slått 13:05. Vad säger jag? 1:05 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Ines och Krippe idag.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vi är med dig här ända fram till klockan 17. Och vi fortsätter med musik för alla med Terra.

0: Det här var Musik för alla av Terra.
1: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: Hej Krippe!
2: Hej Ines!
0: Välkommen hit in till studion.
2: Tack så mycket.
0: När var du sist här?
2: Alltså jag har sommarlov nu, så att jag har liksom tappat all datumräkning och sånt. Det är knappt så jag vet vad det är för dag. Det är så som sommaren ska vara.
0: Vet du vad? Det är torsdag idag, vilket betyder att imorgon är fredag.
2: Och imorgon sen är det fredag! Ja. Och sen är det ditt sommarlov.
0: Och sen börjar mitt sommarlov, så jag är också lite vikovill redan.
2: Jo.
0: Men jag tycker ändå, om jag måste börja på en negativ not här nu. Vi har ju redan fått våra högsommardagar.
2: Ja.
0: Jag är jätterädd, genuint, att vi inte kommer uppleva några fler såna här varma dagar som det var igår och i förrgår.
2: Ja.
0: 25 grader, strålande sol, man kunde simma, man kunde bada. Det är som...
2: Ja, det har varit riktigt sådär sydeuropeisk sommar.
0: Jo.
2: Att när man går så känner man känner av liksom att det är lite obekvämt.
0: Jo, och sen blir man lite, ja. Man duschar mer än en gång per dag.
2: Ja,
0: det är precis den. Men
2: jag förstår 100% din rädsla. Man vill ju liksom inte... Man vill ju bara helt och hållet ledig på sådana dagar.
0: Jo.
2: Men det finns ju nog mycket kvar av sommaren ännu.
0: Så är det, men har du kollat på väderleksprognosen? Jag var inne och kollade just, det var måndag regn, tisdag regn, onsdag regn, torsdag regn, fredag regn. Sen kanske solen lite kokar fram nästa lördag.
2: Ja, jag har gjort ett sånt beslut att jag behandlar de här väderleksprognoserna som horoskop nu för tiden. Det är alltid mycket bättre. Det är humbug, man kan inte lita på något. Det far upp och ner och det visar, det är ju bara riktgivande.
0: Jag vet, men jag har ju som börjat sporta med det här nu. Jag är ganska beroende av väderleksprognoserna, för att för tillfället pågår det en fasadrämpa i min lägenhet.
2: Aj, aj, aj, aj.
0: Så jag ser inte ut från våra fönster, utan det är så här plast.
2: Är det plast? Det är i alla fall inte så här fanerskivor.
0: Nej, utan det är så här, det ska vara genomskinlig plast.
2: Ja.
0: Men det är inte genomskinlig plast, det är någon så här grågrumligt plastgrej. Så jag ser ju inte ens om det är liksom soligt, eller om det regnar, eller om det blåser.
2: Ja.
0: Eller om det blåser hör jag, för då ska hela huset. Men fortfarande så är jag jätteberoende av väderapparna för jag går ut.
2: Ja.
0: Liksom outfit choices, you know, Krippe.
2: Ja, precis. Ja. Det är sant, det är sant. Men det är nog inte det bästa sättet. Jag tror du borde typ, du rigga upp någon sån här kamera utanför som du sen skulle kunna titta.
0: Ja, slow TV av liksom utomhus.
2: Ja. Eller så ringer du en kompis och kan du gå ut och titta hur det är.
0: Ja.
2: Men när ni har det där plastet, betyder det att är det bra ljus hemma? Är det som en så här softbox, softlight liksom? Har du märkt? Eller?
0: Nej, inte vet jag. Inte blir jag ju något snyggare i alla fall. Tyvärr.

0: Här i ettans nyheter så fick vi höra om en ny trend i Sydkorea. De heter dopaminappar.
1: Ja.
0: Och den som Laura specifikt lyft upp heter Food Never Comes. Det här, dels är det lite grammatiskt fel. Borde inte vara Food That Never Comes.
1: Ja.
0: Är det fel översatt eller är det på, bara att i Sydkorea där de pratar koreanska,
1: ja,
0: så använder man inte that.
1: Ja, jag vet, men det är väl allmänt med sådana app-språk och engelska. Så det, man kan ta lite mer frihet här kanske när, ja, det är så här modern teknologi och sånt. Food never, ja, food, ja, that never comes. Säkert, mat kommer aldrig.
0: Mat kommer aldrig, och det är precis vad den här liksom appen handlar om. Det är precis som alla andra så här matleveransappar, att det finns olika restauranger, och så kan du då välja vilken mat vill du ha, vad vill du ha för dryck. Ja. Ditt och datt och här och där, och sen så beställer du den och så får du sen följa med hur den här, jag vill alltid kalla dem kiropraktor, men det heter kurirer.
1: Kurier, ja.
0: Jag vet inte varför jag blandar på de två. De här kurirerna, sen följer liksom, man ska följa den på kartan, men sen kommer den som aldrig fram.
1: Ja.
0: För food never comes.
1: Det är ett intressant tanke. Alltså, för nu när du förklarar det här för mig, så man får ju nog liksom en liten bra känsla när man liksom får klicka i grejer,
0: jo,
1: och sen så är det saker som är kivoga och det är roliga bilder,
0: ja,
1: och sen trycker man att nu har man köpt, och så att säkert så händer det ju nog något i hjärnan som gör att man får liksom en liten kick.
0: Är du en nätshoppare liksom i allmänhet?
1: Nej, det är jag absolut inte. Jag är egentligen raka motsatsen. Jag försöker alltid köpa från butiker. Ja.
0: Support your local stores.
1: No, det är vad jag tänker. Ja, så tänker jag.
0: Jo,
1: och jag tycker också om att fara liksom fysiskt till ställen där det är människor som jobbar.
0: Mm.
1: Där så kan man fråga där. Och sen också så hålls stadsbilden på något sätt levande. Att det skulle vara jättetråkigt ifall det skulle finnas några små kaféer eller butiker eller hit och sånt. Och faktum är att de här stora liksom nätföretagen, där är det ofta så att det är en firma som vinner, för de kan pusha ner alla andra priser. Så sen blir utbudet kanske lite dåligt och sådär.
0: Ja, men så du använder som inte de aktivt, men du har ändå köpt saker på nätet i...
1: Det har jag nog.
0: Dina tider.
1: Ja.
0: Här på jorden. Får du den här kicken då? Att det är så här, åh, nu har jag beställt och nu, snart är den på väg och nu står det delivered.
1: Ja, alltså när jag beställer mat de gångerna jag gör det,
0: ja,
1: så då får jag absolut den kicken. Men annars så är det mer nog så här existentiell liksom dread, för att man har du satt jättemycket pengar på något. Om jag har köpt några gitarrgrejer, ja, eller något sånt från nätet, några effektpedaler och sånt.
0: Och så vet du inte ens hur det ser ut.
1: Ja.
0: Så är det mer så här, okej, nu har jag lagt några hundra euro på det här och så, ja, vet jag inte om det ens kommer komma till dörren liksom, ja, i behåll. Ja, jag förstår det här, men jag ska inte använda Food Never Comes-appen,
1: ja,
0: för att jag vet ju, jag vill ju ha slutresultatet.
1: Ja, precis.
0: Det är ju, jag får ju kanske en del av den här dopaminkicken alltid beställd, men jag tror att jag kan inte lura min hjärna. Jag kan inte lura min hjärna att maten ska komma om jag är medveten om att inte den kommer.
1: Ja, jag förstår.
0: För det är lite som, jag vet att vissa är så här nätshoppar, på det sättet att de lägger massor med grejer i sin inköpskorg.
1: Ja.
0: Som om de ska få till någon klädbutiks online store,
1: ja,
0: så lägger de massor i liksom ens varukorg.
1: Ja.
0: Och sen har de bara det där. De trycker aldrig på köp.
1: Är det som att Ibland kan man ju sätta dem dit för att man ska lite hålla koll på att vilka har jag tittat på liksom, och det här ska jag kunna eventuellt ha.
0: Ja, men man kan lajka grejer för det. Man kan sätta,
1: ja,
0: på ett hjärta eller någonting. Men vissa lägger som i varukorgen för att de får den där kicken, I guess, ja, på något sätt. Att det är så här, om jag bara trycker på den här knappen nu så kommer det få.
1: Ja.
0: Nej, jag tror inte jag är dum nog.
1: Vad tror du då om det skulle vara en sån här liksom fake Tinder? Man får en massa likes och sen ska man på dejta, men...
0: Ingen dyker någonsin.

0: extrem eftermiddag med Ines och Krippe idag. God
1: eftermiddag. Morgens, god eftermiddag.
2: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
2: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
0: Vi fortsätter med Earrings av Malcolm.

0: är det faktiskt inte någon mat överhuvudtaget, utan det är som att du får den här kicken, som att du beställer någonting utan att du faktiskt gör det eller spenderar pengar på det. Och det här satt då igång någonting i mig och jag var såhär, jag måste veta vad det här finns för andra dopaminappar.
1: Ja.
0: Och du hade en bra point här då jag frågade av dig vad en dopaminapp var, och så sa du, det är väl alla appar.
1: Ja, nu, alltså nu är det ju det.
0: Jag menar, egentligen.
1: När man scrollar sin feed så. Och alltså nu är det väl också helt de här chattapparna med ens kompisar också.
0: Jo.
1: Så nu är det ju, nu får man ju en liten kick när någon.
0: Det är ju enda som man får av typ alltså Instagram, TikTok. Varenda gång någon likar någonting eller kommenterar någonting eller postar någonting. Varenda gång det kommer en ny story så får man ju lite så här, åh, vad gör den där? Vad gör den där? Så
1: ja.
0: Allting kan väl egentligen vara en dopaminapp. Men på det sättet som den här Food Never Comes-appen så finns det också en liknande app som The Korea Times har skrivit om. Namnet på den kallas Smoke Break.
1: Ja.
0: Och på koreanska då. Och den handlar, den är främst för personer som ändra försöka sluta röka eller inte kan röka, då är på en plats där de inte kan röka. Och då försöker de på något sätt simulera den här liksom att man går ut och tar en cigg.
1: På ens dator?
0: På ens telefon.
1: Ja.
0: Och då är det liksom, appen ser ut så att det är bara en stor start liksom knapp på skärmen.
1: Ja.
0: Och så trycker du på start och då är du på din smoke break.
1: Ja.
0: Och då kan du också chatta med andra människor som samtidigt är på en smoke break, sån här virtuell smoke break. Och då kan man liksom skicka meddelanden till varandra och liksom ha ett litet samtal som man kanske har om man har på en rökpaus på jobbet.
1: Men alltså skulle det inte, det är en jättekiva idé, men sådär att det känns som att så här realistiskt vad det är, att alla sitter bara där och sådär att vitsi, jag är sugen på att röka, att jag vill ha tillbaka nu.
0: Jag tror det ganska snabbt kan bli lite toxiskt att det är såhär, okej, jag skiter i dig idag.
1: Ja.
0: Jag får nog ta den.
1: Ja, vi får alla nu, skiter den här appen.
0: Börjar en grupp motrörelse. Men det känns också, jag förstår idén och tanken bakom den är ju säkert god, om det är just att man vill liksom uppmana folk att sluta röka.
1: Absolut, ja.
0: Men man kan ju också gå bara ut.
1: No, det är ju det, man kan ju gå ut och inte röka och ta den där lilla pausen för sig själv ändå.
0: Ja, eller få till kafferummet och ta en kaffe med någon kollega om det är så att du inte vill få ut eller det öser ner.
1: Det är lite dystopiskt nog att istället så får man i något chat, basically vad det är ju att man får till ett chattrum med andra rökare som också är sugna.
0: Ja,
1: och så pratar man med dem där.
0: Det låter som ett jättebra recept.

0: Det här är Goldilocks med Rush.
1: Vi var inne på samma, vi var på samma fest på veckoslutet.
0: Jo!
1: Ja, det var det så här, som jag kallar för hopp- och skutt-evenemang. Alltså så här parkour-evenemang. Sen var det en så här slutfest där vi hade bekanta som... Eller, båda gemensamma bekanta.
0: Mm.
1: Min fråga är egentligen så där att... Jag undrar att har jag, det är nu en del av så här... Att har jag ålderskris eller inte? Men det var ju mycket folk... där och de var ganska så aktiva folk.
0: Jo, de var mycket aktiva.
1: Ja, de dansade och hoppade och hade sig. Och det kan man ju förstå om man samlar ihop liksom parkourgäng som tycker om att hoppa och göra grejer så.
0: De sitter ju knappast stilla.
1: Nej. Men var du där ännu då? Det var du säkert. Men märkte du det här? Det var alltså på en sån här övergiven industriområde under ett sånt här liksom plåttak. Och det var stora så här liksom järnstolpar som höll där plåttaket upp. Och sen var det var riktigt så här industriellt. Det var så här stora betongrör här och där.
0: Ja, man ser att man har lastat grejer där liksom.
1: Det var riktigt så där som att, vet du, att... Skulle jag verkligen säga nu OC så vet du, är det så här att, vet du, nu är det gammal referens. Men du, Marissa Summerfall på någon, och vet du, det är så här lite farlig vildfest någonstans ute, vet du.
0: Jo.
1: Det var sådana vibes. Mm. Men det fanns alltså en sån här stor metall, liksom, balk egentligen, som var liksom fast i en annan metallbalk. Mm. Men den var liksom vågrät och den var... cirka 2 meter upp i luften, eller 2,5-3 meter upp i luften. Och på den här balken så var det en stor, det fanns en stor farlig krok.
0: Ja.
1: Och sen fanns det en rem någonstans där. Och det första som hände var att någon klättrade upp i den här balken och lösgör den här remmen. Så det fanns alltså en rem då som hängde från den här balken. Sen märktes det att den här hela balken går att röra på sig. Så den kunde snurra liksom 360 runt en annan liksom balke.
0: Ja, det, man har ju helt tydligt varit någon typ av liksom så här kran, eller man har använt det för att lyfta eller förflytta grejer från ett eller ett annat.
1: Ja, men det som hände var alltså, det började först med att någon tog ner den där lilla liksom repen, och sen så började folk hänga där repen och göra lite volter. Men sen i något skede så var det bara liksom så att hela den där stora metallbalken liksom höll på att snurra ganska snabbt så där 360 runt omkring, medan där är någon så här galen tjeckisk parkourare som, vet du, utan skjorta, vet du, med damm i brösthåret, vet du, gör kullerbyttor och, vet du, riktigt så här skickligt var det.
0: Det var som Cirque du Soleil, bara att liksom...
1: Ja.
0: Lite mera mysterious version.
1: Ja, men och jag mötte så här konstiga känslor för
0: avundsjuka.
1: Det var en sak var nog det, eller så här, titta på den här individen som på något sätt barnalikt bara använder sig liksom av sin miljö för att ha det roligt helt enkelt. Jag menar, som barn har jag nog också varit sån som, vet du, hängde och flängde. Det är riktigt så här krakens spektakel liksom.
0: Mm.
1: Men sen var det också en del av mig som var sådär att, herregud, att dagens ungdomar, att,
0: det här är ju helt katastrof.
1: Det här är ju farligt. Jag tänkte att någon kommer att skada sig, och vet du, det var ju rostiga balkar, man vet ju inte liksom att hålla dem och sådär.
0: Nej, nej,
1: så det var de här känslorna som jag tampades med. Och sen var jag på, sen alltså, när jag for hem så måste jag liksom ducka den här flängande checken. För det, men jag tänkte fråga dig, hur förhöll du dig till det här?
0: Jag tror inte jag reflekterar lika mycket över det här som hände bredvid mig. Jag satt och hade en konversation och så kollade jag till min högra sida och så såg jag, nu har vi Tarzan själv som håller på att göra någon akrobatik. Och så minns jag att jag sa att min kompis att, oj, nej men se du!
1: Ja.
0: Och sen så kollade jag bort och jag tror inte att jag tänkt något mer på det sen efter det. Men någon var ju också upp och klättra och det reagerar på att det här känns lite farligt.
1: Ja.
0: Men jag är ju också klumpig och rädd för att skada mig.
1: Ja.
0: Jag har alltså knack i trä, aldrig brutit ett ben och jag har liksom aldrig haft någon värre skada som jag är liksom självförvållad. Att jag har fallit eller jag har gjort mig illa. Så jag tror att eftersom att inte jag någonsin har nått den tröskeln så vet jag inte om jag klarar det, och därför är jag så överförsiktig. Att jag börjar inte hoppa på ställen där jag inte ska hoppa. Jag klättrar väldigt, väldigt försiktigt med båda händerna på klätterställningen.
1: Ja,
0: om jag är som det. Så att jag kanske nog mer är på den här ajabaja, sådär ska man inte göra sidan än på jej, det här är så kiva.
1: Ja.
0: Man kan inte riktigt helhjärtat njuta av showen för man tänker att måste dra fram 112-appen.
1: Ja, så är det. Sen hade jag ganska mycket ljud också. Det klingar och klongar och binga och bonga. Så jag tänkte att kanske någon blir... Men jag fick nog lite en sån känsla ändå att hålla på att bli liksom en sån här medelålders liksom sur gubbe som inte tycker att någon ska få ha något roligt.
0: Ja, men vad ska vi göra åt det då? Är det en mindset switch eller måste du börja?
1: Jag måste börja, ja.
0: Liksom utmana dig själv. Kan du få klättra i något träd eller något balk eller inte vet jag vad.
1: Alltså jag är livrädd för att skata. Jag hade två skatesomrar för x antal år sedan, men ja. Nu har jag känt rädsla för det. Kanske det är det som jag måste göra för att sådär, ja, jag tänker att bara så här med våld skada mig ordentligt för att bevisa att jag är inte så gammal.
0: Ja, jag tycker det här börjar låta farligt nu. Nu ska ju inte på riktigt gå och göra det illa. Vi kanske börjar med mindset.
1: Ja, vi börjar med mindset.
0: Och sen fysiska kommer sen. Vi fortsätter med Felicia Takman och Drea Virka, yeah!

0: Felicia Takaman med Drevirka, Drevirka, yeah!
1: Extrem eftermiddag eller extrem?
0: Jag berättar just att jag aldrig i mitt liv har brutit i något ben i min kropp. Och nu igen knackar jag i trä för att jag vill inte göra det heller. Mm. Men jag är lite bryta ben curious, som någon som inte har liksom, den oskulden har inte farit än.
2: Ja.
0: Och det är, du, Krippe, har brutit ben.
2: Ja, men det är intressant för att... För när jag typ var i din ålder där så var jag i, jag var i väldigt liknande situation.
0: Nej,
2: jag, jag hade inte heller brutit något och jag var också väldigt så här ben-curious eller benbryts-curious.
0: Ja.
2: Jag undrar liksom att hur känns det?
0: Mm.
2: För att det är ju en intressant känsla i sig. Men just, du kan ju inte ens veta hur det känns att bryta ett ben. Och det är svårt att veta. Liksom.
0: Please enlighten me.
2: Ja.
0: Vilka ben har du brutit?
2: No, alltså, det som hände var att Jag bröt sen ett ben, och det var just typ i din ålder, så cyklade jag hem och sen blev jag fast i en sån här spårvagnskena, en riktigt klassisk. Och sen skulle jag svänga mitt styre och sen följde jag och bröt mitt nyckelben.
0: Aj, det är väl ganska paha, men kan man göra någonting åt det?
2: Nej, det går inte riktigt, och den är nu lös på den här högra sidan. Så, så när jag lyfter upp min hand så poppar det här ena ut. Så jag kan inte mera göra så här.
0: Du kan inte heja på Norge.
2: Nej, jag kan. Ja, då poppade fram och det tar runt så att det. Så det var inte bra. Men det som hände sen var att nu senaste tre fyra åren så har jag brutit ungefär ett ben i år. Och det har mest kommit från fotisen. Jag har brutit alltså revbenen far. Det far ungefär en gång om sommaren. Och det behöver inte skumma någon stora hemska grejer. Det kan vara en liten tackling eller så faller jag fel. Men det värsta var två somrar sen så jag sprang alltså mig själv om kull. Jag var på planen. Jag hade just passat bollen och jag skulle söka en ny position.
0: Ja.
2: Och ingen var nära, ingenting. Jag sprang baklänges och sen steg jag snett. Och det kändes nog att nu...
0: Jag har brutit mitt eget ben.
2: Ja.
0: Alltså utan någon yttre...
2: Man är ju så otroligt ussel. Det är en ussel individ som bara springer sig själv omkull och bryter det. Men ja, för att komma till att hur det känns... Det beror hemskt mycket på vilket ben det är som man bryter.
0: Mm.
2: Till exempel den nyckelbenen som var inte så illa. Ja, sen bröt jag också ben. Jag var efter så här sushi-mat. Och sen så var det en liten bump på cykeln, alltså nej, på cykelbanan, så gjorde den min lilla sojasås. Den hade fallit ut.
0: Nej!
2: Och så tänkte jag att det här ska jag ha. Så jag satt i bromsarna och jag hade just måste byta den här stadscykeln för att det tog så länge för maten att komma.
0: Ja.
2: Och den förra cykeln hade haft jättelösa bromsar. Nu hade den splittat i cykeln, men jag hade ju inte...
0: bromsarna?
2: Nej, och jag trodde att jag var på den gamla, så jag satt dem fullt.
0: Nej.
2: Och så flög jag över. Och då bröt jag mitt radiusben på min vänstra hand. Och det tog nog jätteont. Det var riktigt sådär att jag började snurra i huvudet och sådär. Det är nog illa.
0: Är det som strålande? Är det som då man har ett skrapsår? Eller
2: Nej, det är sådana här invärtes... Liksom, ja, invärtes smärta. Och det jobbiga är det också, för när man liksom inte ser... Man kan inte lokalisera riktigt att vad är det... Och var är det? Och sen samtidigt så fylls ju kroppen av en massa adrenalin och annat för att motverka liksom det där benbrottet. Men det är liksom, det är lite som att någonting är fel, men att man vet inte vad det är. Så det är på resten lite skrämmande. Ett sår är sådär, jag ser såret, det kommer blod ur, här är det, det här är illa, ajabaja. Men med benet så är det sådär, benbrottet är jobbigare.
0: Okej, nu vet du vad? Jag hoppas att inte jag går samma öde till väga som öde till...
2: Vega.
0: Som du.
2: Du vill stanna på extrem, du vill inte fatta Vega.
0: Ja, jag vill ingen dera, men jag vill inte heller nu i denna ålder börja bryta ben.
2: Nej, men faktum är det att man kan inte heller välja sånt. Det kan bara hända. Och sen vill jag också säga det att har man levt ifall man inte har brutit ett enda ben?
0: Jag tycker jag lever riktigt bra.

0: är 12 minuter före 2. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Ines och Krippe idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
3: Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
4: Välkommen, Li Andersson.
3: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
4: Mikael von Kygelgen, välkommen.
3: Ringnes Ronny, hallå.
4: Silvia Moody.
3: Sanne Sjöström, morjens.
5: Myra Granberg.
4: Maria Veitola, välkommen.
3: Ronny Rex, morjens.
4: Molly Nybundas, hej på dig.
3: Hugo Alnefelt, välkommen.
4: Nora Louhimo.
6: Hejsan allihopa.
4: Och Ronja Stanley, hej på dig.
3: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
2: Extremdag med Kjell.

0: Det här var Sienna Spyro med Material Lover. Det har blivit officiellt att Jakob Norrgård från KAI ska uppträda solo på Allsång på Skansen i år.
1: Kommer det bli något skismer mellan trion här?
0: Ja, det här är lite min spaning. Jag läser från HBL har skrivit om det här att det nu har blivit officiellt. Han var alltså inte med på den här artistlistan för vem som uppträder på Allsång på Skansen denna säsong. Men han var en av de hemliga artisterna och nu har det alltså kommit ut att han kommer uppträda solo. Jag vill ju inte vara den som spekulerar för nu.
1: Du vill just vara den som spekulerar.
0: Nå lite, men är liksom Jakob vår Zayn från One Direction?
1: Ja.
0: Kommer det, om någon från KAI-gänget skulle börja en solokarriär med musik specifikt, för nu vet vi ju att de alla har ju ändå lite så här side projects.
1: Ja.
0: Jakob är ju också på Svenska Teatern och har några föreställningar och
1: ditt. Men att liksom, skriva böcker och...
0: Jo.
1: Kevin. Vad gör Kevin?
0: Pappa.
1: Ja, det är också ett jobb.
0: Det är ett heltidsjobb.
1: Okej, men de här parallellerna, alltså, en parallell är ju, jag tyckte att Zayn var den bästa sångaren i One Direction.
0: Ja.
1: Och det tycker jag nog också att det där Jakob är.
0: Mm.
1: Det är inte någon, jag menar inte någon illa mot de andra, men de är alla nog bra. Men Jakob är nog extra bra. Han kan ju opera, sång och grejer. Han har ganska så här bred teknik.
0: Ja, sen fortsätter vi med parallellerna här också. Jag tycker Zayn var ju snyggast i One Direction.
1: Ja, det håller jag också med om.
0: Och nu, om man måste välja, liksom pistol mot huvud, vem i KAI är snyggast?
1: Skulle du välja?
0: Jakob?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag tror jag skulle välja Kevin.
0: Aha, okej. Okay. No, så där går vi isär.
1: Ja.
0: Men jag tycker Kevin ger inte vibes av att gå, alltså starta solokarriär.
1: Nej.
0: Men Jakob har
1: det. Jakob har det, ja. Han suktar efter så där ändå en så här lite egen...
0: The stage is calling his name.
1: Ja. Och han har delat den allt för länge.
0: Ja, och nu då det blev officiellt att de andra två i KAI, de andra två, snällt, men båda nu har blivit pappor.
1: Ja.
0: Så kommer han som orkar vänta på att de har pappa klart?
1: Ja.
0: Eller kommer det här nu vara som ett ytterligare push? Att okej, nu tar jag steget ut från det här. Att han kanske kan ännu göra musik med KAI, men att han även lagar musik solo.
1: Ja. Men sen är det ju också det att KAIs musik är ju väldigt så här... Det är ju ganska så här humormusik fortfarande. Så att om man vill sen göra mer så här seriöst på det sättet. Så.
0: Och jag efterlyser det. Helt på riktigt. Jag vet att det är humorgruppen KAI. Sen plockar de bort humorgruppen, så då är det bara KAI.
1: Ja.
0: Och då tycker jag att de ska kunna göra lite seriösare musik. Eller?
1: Ja.
0: Om någonting annat än glass och myggar.
1: Ja.
0: Förlåt. Okej. Okay. Jag tror nu kommer jag bli alltså korsfäst i HBL till näst. Men jag vet, det är som jag lite... Jag skulle vara jätteglad om Jakob skulle gå och till Allsång på Skansen. Han skulle smälla till dung, och så skulle han säga: jag ska släppa en sololåt.
1: En singel, ja.
0: En singel, och den handlar om hjärtekross.
1: Hjärtekross. Eller
0: död och misär.
1: Ja.
0: Och det här är vad jag kommer uppträda för er ikväll.
1: Men skulle du köpa det, undrar jag. Kan du se liksom Jakob framför dig och ta honom seriöst ifall han skulle, vet du, sjunga en så här riktigt äkta hjärtekrosslåt?
0: Jo, jag tror det!
1: Ja.
0: Jag tror nog det. Jag vet inte, det är någonting han är ju väldigt autentisk. De alla är väldigt autentiska. Ja. Jag tror att de har liksom lagt energin på det här humordelen av det nu. Och det är ju därför de är roliga. För att det är väldigt så här människonära humor de har sysslat med. Vilket jag nu tycker att de börjar liksom gå lite ifrån. Men så om de bara ska switcha det och som... ta in på en annan känsla.
1: Ja. Hej, men det blir intressant. Du fick mig till och med lite taggad på att kolla på Allsång på Spansen.
0: På Skansen. Ja, exakt. Så får vi se om det blir en big reveal eller ej.
1: Och ifall KAI då väljer, alla väljer liksom att de ska gå en ny... Du tycker att de ska byta namn till Alvargruppen KAI.

0: Fish and the Bottlemen med låten Twice. Klockan är 1:01 och det betyder att det är riktigt strax dags för nyheter här på Extrem eftermiddag. Vi har fått in Laura i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Östra Nylands tingsrätt har dömt en ung man för mordet i Pyttis till 11 år och 6 månaders fängelse. Det var i november 2023 som gärningsmannen, som då var en tonårspojke på bara 15 år, tog en bil och körde till offrets hem mitt i natten. Mannen och offret, som var en 42-årig man, så kände inte varandra sen tidigare, och gärningsmannen tog sig då in i huset genom den olåsta bakdörren medan offret låg och sov.
0: Så obehagligt.
1: Ja, och den här mannen så attackerade då först offret i sovrummet, och därifrån jagade han sen ut mannen på gården där han dödade honom genom att upprepade gånger slå honom med röjkniv. Och motivet så är fortfarande okänt, men tingsrätten som dömde nu i alla fall honom då till 11,5 års fängelse för mord, grovt hemfridsbrott och olovligt förande av fortskaffningsmedel, och alla de här tre rubrikerna då som begånget som ung person. Och eftersom han var minderårig då han begick brottet, så har man också tillämpat en mildare straffskala. Olycksutredningscentralen Otkes så är nu också klar med utredningen av en kollision mellan ett passagerarflygplan och en trappbil vid Helsingfors Vanda flygplats i augusti i fjol.
0: Jo, jag minns det här.
1: Ja, det var planets vinge som då kolliderade med en stillastående trappbil. Och enligt Otkes så har flygplatsens markområde byggts ut bit för bit, och eftersom det då flyger allt fler passagerare och flygplanen har också blivit större, så har utrymmena helt enkelt blivit för trånga. Och utredningen så visar också att de här markeringarna på marken ibland säger emot varandra och de är svåra att förstå. Och så saknas det också ett gemensamt system där alla som jobbar på flygplatsen kan rapportera avvikelser. Så för att göra det då säkrare nu på flygplatsen vill Otkes att de här markeringarna ska bli tydligare och likadana överallt. Och de vill också att man ska börja göra gemensamma riskbedömningar och samarbeta bättre kring säkerheten.
0: Ja, det kändes ju inte jättekiva att veta om. Ska hoppa på flyget om 1,5 vecka. Alltså, det är otydliga markeringar.
1: Ja. Men något positivt är det i alla fall att ingen skadades i den här olyckan.
0: Jo.
1: Ja. Sen kan jag också berätta att idag så publicerades Yles senaste partimätning. Socialdemokraterna så fortsätter att vara det populäraste partiet med ett väljarstöd på hela 23,2%. Och församlingspartiet så är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar nämligen med 0,9% och har nu ett väljarstöd på 17,4%. Men samtidigt så stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt Taloustutkimus som har gjort mätningen så kan det bero på den senaste regeringskrisen. Den här krisen så bröt ut efter att Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman bestämt om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av såna här så kallade STEA-stöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Och Sannfinländarna har ändå då lyckats dra nytta av den här uppståndelsen, och deras väljarstöd ligger nu på 14,5%, och det betyder att Sannfinländarna nu är det tredje största partiet.
0: Okej, inte vet jag om jag är jätteförvånad av någonting av det här, men...
1: Ja, vi får se, det är ju ännu länge kvar till riksdagsval.
0: Så är det.
1: Allt kan hända, allt kan vända. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Laura, mera nyheter blir det om en timme.

Orkid, det här med In All of My Tomorrows. Klockan är 6:06, du lyssnar på Extrem eftermiddag idag med Krippe och Ines. Kul att du hänger med oss. I den nästa halvtimmen

0: Jag gjorde någonting dumt. Vet du de små stickorna med såna bomullstussar på änden?
1: Tops.
0: Tops kallas de. Ja, eller bomulls.
1: Såna som man inte ska stoppa in i öronen.
0: Men gissa vad jag gjorde.
1: Stoppar du in det i öronen?
0: Jag stoppar in det i öronen. Och jag vet inte, alltså jag har haft lite smutsiga öron på senaste tiden. Det är lite
1: vet du att det är lite gubbvarning på den?
0: Jep.
1: Om man har shit och öron. Ja. Det är jätte gubbigt.
0: Det är gubbigt. Och jag känner mig väldigt gubbig. Jag har köpt sådana öronproppar. Ja. Sådana riktigt bra öronproppar som är gjorda efter liksom ens egen öra.
1: Oh.
0: Man sprutar in något så fullt med silikon i öra. Okay. Det är ganska skönt. I båda två.
1: Ja.
0: Och sen är det lite kallt i ens örongångar. Och sen hör man allt som händer i ens kropp.
1: Oh my god.
0: Sen ska man sitta med käken sådär halvt uppe.
1: Ja.
0: Och låta det stelna. Och sen skickar de tillbaka sen sådana hör. Alltså, vad heter
1: öronproppar, ja.
0: Ja, öronproppar. Mm. Ja, jep. Och det är för att jag börjar musik. Studera musik och det där. Det är bra att skydda sina öron. Det är den där,
1: såklart, jo.
0: Så det som jag märkt nu när jag sätter in de där öronpropparna och tar ut dem.
1: Är att det är shitot.
0: Det är shitot. Och jag valde så här vita öronproppar med, som lyser i mörkret också. Så om man tappar dem, vet du, på klubben, så kan man hitta dem.
1: Ja.
0: Men det gör ju att det där liksom vaxet syns ännu mer.
1: Jättebra.
0: Så alltid så här, jag tar ut dem och sen så skäms jag över det och sen är så där att
1: alltså, börjar man putsa
0: så att ingen ser och sen så blir jag också händerklädd. I alla fall, så var jag peta i öra med de här, som man ju inte får göra. Vad är poängen med dem om man får göra det?
1: Jag vet. Varför är de öronformade om de inte ska in i öra?
0: Men det som jag gjorde var att jag höll på nu där och gräva och det var riktigt så här.
1: Mm.
0: Det var en jackpot, ska vi säga.
1: Okej!
0: Okay. Och det kom allt möjligt. Men sen mitt bara så hände det. Och så hörde jag bara så här. Och sen gick allting i lås.
1: Nej.
0: Och sen var jag bara så här. Och jag hade bara tryckt in antagligen då en sån här vaxpropp liksom in i öra. Och det är så det var så störande främst. Liksom att gå omkring med liksom ett halvt öra som inte hör något. Och sen hela tiden liksom så bultade lite och knastrade lite. Och det känns så där som att man är under lock på något sätt.
1: Men vad ska man göra åt det då?
0: Gubbvarning två var att jag måste gå till apotek och vara sådär, hej, jag har vax i öronen. Och sen så fick jag någon sån här spray liksom. Och
1: som löser upp det?
0: Ja, så satt jag det liksom över natten dit. Och sen liksom,
1: och det hjälpte? Det
0: första gången hjälpte det inte. Och sen får jag till mina föräldrar och hälsa på, för min syster fick just barn. Hon hade just haft en horiga prestation. Mm. Jag sitter där. Jag har ont i öra. Det är liksom fullt med vax och sånt. Det var också lite sådär.
1: Oh.
0: Brorsan kommer hem och någon har just fött ett barn. Och sen börjar man klaga om sina öronproblem. Men det löste sig upp sen till sist i alla fall. Men ja, gubbvarning två var det nog absolut när man måste börja så här skölja sina öron.
1: Har du sett det här? Jag har aldrig själv varit på det här och jag vet inte ens om det finns i Finland. Men jag har sett videor på det som ett ljus typ. Eller det är någon slags papper som är en rulle som du sätter in i öra. Man ska göra det här alltså inte hemma utan på vid någon sån här behandlingssalong. Ja, och så tänder de typ på det där pappret, tror jag. Och sen drar det som ut det där vaxet. Så sen, jag vet inte hur det funkar, fysik, I don't know, jag har inte läst någon fysik. Och så kommer,
0: ja, är det något att det gör ett undert, något med tryckade?
1: Typ. Ja. Så kommer det ut och sen så fastnar det där i pappret och sen kan man veckla ut det och så kan man se på allt gott som har kommit ut ur öra.
0: Är du en sån som får så här videon på dina reels?
1: Jo, jag söker aldrig på så här
0: pimple popping.
1: Jag söker aldrig, men alltid när det kommer upp så stannar jag nog och kollar.
0: Ja.
1: Så jag har inte ännu fått öronvax den här pandemin.
0: Nej.
1: Men kanske den kommer.
0: Men det vill jag ju säga, att kom ihåg alltså, man ska inte sätta in dem i öronen. Fast man vill och fast det är därför man köper dem, men var väldigt, väldigt försiktiga.
1: Och det här var Krippes public service announcement.
0: Japp. Yep.

0: låten Dance. Klockan är 16 minuter över 2 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Ines och Krippe idag.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vi är här med er ända fram till klockan 17 och riktigt snart så är det dags för tävling.
1: Jo då, det är bara att ta fram telefonen nu och klämpa in WhatsApp nummer 0447800180 för snart ska vi tävla i Combo Break.
0: Jo, och det här är någonting som ni inte vill missa. WhatsApp nummer alltså, ha det nära till hands, 0447800180.

0: 21 Pilots med The Craving. Klockan närmar sig 20 minuter över två. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Och vet ni vad? Det har blivit dags för Combo Breaker! Så är det. Combo Breaker, spelet som går ut på att inte breaka kombon. Vi har ett tema och det enda du behöver göra är att skicka in ett ljudmeddelande med ett ord som har med det tema att göra. Men kroken är det att ordet måste börja på det föregående ordets sista bokstav. Som ett exempel, ifall tema skulle vara i köket, då skulle jag säga tallrik. Köket slutar på T, så då säger tallrik. Det slutar på K. Ines?
1: Då skulle jag säga på K. Kål.
0: Kål i köket.
1: Nej, jag säger kylskåp.
0: Kylskåp. B, då säger jag panna.
1: Och då säger jag apparater.
0: Apparater, då säger jag rumphår. Och det är inte köket, fast det kanske är där. I alla fall, så här går det. Det är så lätt. Basically är det här ju ett käppkommalasta. Men det är inte vad det är. Det här är Combo Breaker. Mm-hmm. Spelet går alltså ut på att inbreka kombon. Knappra nu in och WhatsApp 0447800180. Det enda du behöver göra är att banda in ett ljudmeddelande som ska börja på det föregående ordets sista bokstav. Det är så du har en chans att vinna. Vi har ett tema. Vi bygger upp en lång ordkedja med massa ord. Och ifall det kommer in ett nytt ord på 30 sekunder, då vinner du, ifall det är du som ditt ord som är det sista i den kedjan. Det är simpelt, det är lätt, det är också vad vi kallar Svensk-Finlands bästa tävling, inte det utan av er alla. Så ta fram din telefon nu, knappar in nummer 0447800180, så börjar vi spela. Då kanske ni undrar, vad är dagens tema? Dagens tema idag är reality TV.
1: Ooh, they're right up my alley.
0: Jo, det har börjat alltså nu en Love Island UK som jag har blivit forcerad att så här. Den har varit i vårt hem i flera år och först var jag väldigt kritisk. Jag är fortfarande kritisk, men nu så där hatet tittar jag på det och jag är riktigt stack i det. Så frågan alltså, det är bara ord som har med reality TV att göra. Det kan vara allt möjligt. Det kan vara de där ställena som de är på, vad som kan hända där, känslor. Det får vara ganska brett här.
1: Väldigt brett.
0: Men det där, ja, reality TV slutar ju på bokstaven V. Så det första ordet vi behöver är ett reality TV-relaterat ord som börjar på V. Du kan redan nu skicka in ett ljudmeddelande på WhatsApp på 0447800180. Är ni färdiga? Då får vi se vem är det som vinner den här torsdagens Combo Breaker och får ta hem de fina priserna också. Så här har det låtit tidigare i tävlingen. Jag tror då var tema i bastun. Här kommer in.
2: Rumpa!
0: Rumpa, det är alldeles rätt. Yes. Rumpa, det slutar på A. Vi vill ha ett bastu-relaterat ord på A.
3: Aska.
0: Aska, det är alldeles rätt. Aska, vi behöver till på A.
4: Okej.
0: Alkohol, alldeles rätt.
4: Med 3 sekunder kvar på klockan.
3: Läsk.
0: Läsk, absolut.
3: Korv.
0: Korv, alldeles rätt. Man kan grilla.
5: Ved.
0: Ved, det behöver man naturligtvis.
3: Dusch.
0: Dusch, dusch, dusch. Alldeles bra. Dusch.
3: Handduk.
0: Handduk, det är alldeles rätt. Det här är tävlingen. Combo Breaker. Combo Breaker kickar igång efter Ingrid med Ruin och Reason. Tema är alltså reality TV. Vi behöver ett reality TV. Ord som börjar på V. Skicka in ljudmedel på WhatsApp på 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0

0: Underbara Ingrid här med Ruin and Reason. Klockan är 25 minuter över två. Det blir alltså att det var i Combo Breaker! Så är det, Combo Breaker-spelet som går ut på att man inte ska breaka komban. Vi har ett tema, det enda du behöver göra är att skicka in ett ljudmeddelande med ett ord som har med det tema att göra. Men kroken är det att det ordet måste börja på det föregående ordets sista bokstav. Då kanske du undrar vad är dagens tema. Dagens tema idag är reality TV. Allt vad det innebär. Det kan vara location, det kan vara sets, det kan vara också
1: deltagarna eller
0: TV-produktionen, det kan vara känslor. Det är väldigt brett idag. Vi har fått in ljudmeddelande redan, så vi tackar för det. Kommer det inte in ett nytt ljud man inom 30 sekunder, då vinner du ifall det är ditt ord som är på ändan av den kombon. Jag är färdig, du är färdig med 30 sekunders klockan. Svenskfinland är färdig och vi ska ta och lyssna på dagens första det där första ljudmeddelande.
1: Yep. Ja.
0: Det är Isabella som har skickat. Vi behöver alltså ett reality TV-relaterat ord som börjar på V. Vi ska ta och lyssna på det.

0: tar vinsten hem på första.
1: Hole
0: in one. Det skulle vara faktiskt första gången i Combo Breakers historia som vinsten skulle gå på första texten någonsin. Det här plingade in ett nytt. Ska du lyssna?
2: X on the beach.
0: X on the beach. Absolut. Det är ju helt ett namn på en reality TV. Så det är alldeles rätt. Pling plong säger klockan. Och det börjar ge Robin som tar ledning här i reality TV Combo Breaker. X on the beach slutar på bokstaven H. Det betyder vi behöver ett reality TV relaterat ord på H. Vad skulle det kunna vara? Någonting på H som det finns.
3: Handduk,
0: absolut. Pling plong. Isabel, hon står i ledningen och säger nepp Robin, kom inte hit, det är min vinst idag. Handduk är något som är såklart fram i många reality-tv-serier. Handduk slutar på K, det betyder vi behöver en reality-tv-relativt på K. Vad skulle det kunna vara? Eller är det så att Isabel tar hem den här tävlingen?
4: Könssjukdomar.
0: Japp, det kan man eventuellt få om det är en lite mer vildare variant av reality TV. Det är Fredrik Robertsson. Oj, du sa hela namnet. Det gör ingenting. Vi är vinnare. Eller en vinstkandidat i alla fall. Fred har ledningen här just nu.
1: Könssjukdomar.
0: Det var i plural. Det betyder att det på R helt enkelt. Ett TV, reality TV relaterat ord på R. Vad skulle det kunna vara? WhatsApp nummer 0447 80 180. Är du med och lyssnar nu så kan du till och med ännu vinna. Det är bara att skicka in genast på R. Vad skulle det kunna vara?
2: Robinson!
0: Ja då, bra jobbat! Och vi har en ny tävlar in i mixen. Det är Rico som tar ledning här med Robinson. Mm. Island-liv här. Det var nog härligt när man var ung. Vi tittade med hela familjen på lördag kväll efter bastun på
1: Robinson. Oh, det var goda tider.
0: Robinson slutar på N. Vi behöver alltså ett reality TV-relaterat ord på N. Vad skulle det kunna vara? Det bara skicka in ljudmedel på WhatsApp på 0447 80 180. Och gissa vad det är, Isabella som är på hugget igen.
1: Ja.
0: Hon vill ta det hem. Vi ska se.
3: Nattliv.
0: Ja. Det tycker jag. Tycker du?
1: Jo, jag tycker nog att man kan säga nattliv.
0: Absolut. Nattliv, Isabelle tar ledningen med nattliv. Det är ju på nätterna som det oftast händer mest i de här reality TV.
1: Jo. De inte vill att man ska se det.
0: Ja, då brukar man se det som riktigt som så här
1: i nattkamerorna.
0: Ja, som en vad heter det? Som bamba in i skogen, vet du.
1: Jo.
0: Som är människorna där och gör allt möjligt. Nattliv slutar på V. Vi behöver alltså ett reality TV relaterat ord på V. Vad skulle det kunna vara? WhatsApp 0447 80 180. Någonting på V. Vad skulle det kunna vara?
2: Vinnare.
0: Det har kommit redan en gång. Det betyder att det glömde jag faktiskt att säga. Men reglerna är solklara. Samma ord får inte upprepas mer än en gång.
2: Våld.
1: Ja, det kan förekomma. Nu är det ju slängda drinkar.
0: Absolut.
1: Där, här och där.
0: Och psykiskt våld. No. För att inte glömma det. Otroligt bra. Våld slutar på det. Vi behöver alltså ett relativt givet ord på det. Vad skulle det kunna vara? Det är Rico som tar ledningen. Vet ni vad? Ni har varit så otroligt duktiga att vi måste ta en paus här emellan. Vi tar en låt emellan så fortsätter vi med bonusrundan. Det betyder det att vi har 3 minuter speltid kvar. Och efter det så är det slut, oberoende vad som händer. Rico har ledningen nu med våld. Det beslutar på det, så vi behöver en reality TV-ord på det. Skicka in på WhatsApp 0447 80 180. Vi tar och lyssnar på Tove Lo med I'm Your Girl Right. Och sen fortsätter vi med bonusrundan i
5: Combo Breaker!

0: I'm your girl, right? Klockan är 33 minuter över två. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Och vi ska teva i
1: Combo Breaker!
0: Så är det. Vi är inne i Combo Breakers bonusrunda. Combo Breaker är det att spelet går ut på att man inte ska breaka kombon. Vi har ett tema. Det enda du behöver göra är att skicka in ett ljudmeddelande med ett ord som har med det tema att göra. Men kroken är där det ordet måste börja på det föregående ordets sista bokstav. Dagens tema idag är reality TV. Någonting som sänds på TV under sommaren, vare sig man vill det eller inte. Och vi har gått från
2: vinnare till handduk,
0: kärnsjukdomar, till fast vad, och vi stannade på våld. Så det betyder att vi behöver alltså ett relativt TV-ord som börjar på det. Sen fortsätter vi att bygga upp den här långa ordkedjan med massa ord. Och är det så att det kommer in ett nytt ord på 30 sekunder, då vinner du ifall det är ditt ord som är på slutet av den kedjan. Men nu är det bonusrundan som betyder att den totala speltiden är prick 3 minuter. Efter det tar spelet slut. Nu kanske ni tänker, hej, då kan vi bara sitta och vänta och försöka tajma det perfekt in så den kommer på när tiden är slut. Men fortfarande är regeln det att kommer det inte in ett nytt ord på 30 sekunder, då vinner den som är sist i den kedjan. Så det går inte att göra det. Men en annan bra nyhet är det att om du har suttit här och lyssnat, inte varit med, så du kan fortfarande vara med, du kan fortfarande vinna. Så ta fram telefonen, knappar in WhatsApp-numret 0447800180. Är du färdig, Ines? Du har...
2: Jag har timern
0: färdig.
2: 3 minuter på timern har jag inställt.
0: Reglerna var också att ord får inte upprepas mer än en gång. Vi har haft vinnare och sånt. Men det håller ni koll på. Vi behöver alltså ett ord på det. Vi ska se här. Robin har skickat in. Han vill ta teten tillbaka. Ett ord på det som har med reality TV att göra kommer här.
3: Docka.
0: Nå jo då. Docka. Det brukade göras en hel del på dem. Pling plong, där går klockan igång. Docka, jepp. Docka slutar på A. Vi behöver ett reality TV relaterat ord som börjar på A. Det skulle kunna vara WhatsApp 0447800180. Och det är Isabella som startar tävlingen som säger nepp, nepp, nepp, det här ska jag ha. Det här är min vinst. Här skickar hon in.
4: Aktivitet.
0: Absolut. Man behöver ju saker att göra där. Ibland hittar de på själv, ibland så är det så här kissing challenge och andra grejer. Isabella tar ledningen här med aktivitet. Hon är, det känns som att hon är,
2: hon är locked in på reality TV.
0: Aktivitet slutar på T. Vi behöver alltså ett reality TV-ord som börjar på T. Vad skulle det kunna vara? WhatsApp nummer 0447800180.
3: Kockigheten.
2: Där var det mycket.
0: Jag hörde tyvärr så pass dåligt.
5: Tävlingar.
0: Tävlingar, absolut. Absolut, tävlingar är helt rätt. Det är Rico som tar tillbaks ledningen. Han är också. Vi har en hård. Det är det fight här.
2: Jo.
0: Vi har... Så är det. Tävlingar, det var i plural också.
2: Ja,
0: det
2: är så
0: att vi behöver ett ord på R. Någonting med reality TV. Vad skulle det kunna vara? Vad säger den stora klockan, Ines?
2: Stora klockan säger 2 minuter kvar. En minut har gått. Nu börjar det vara nära slutet. Har ni skickat in på WhatsApp-numret 044?
5: Flyga.
0: Ja, jag hörde inte.
5: Truga.
0: Var det på T nu? Det var på T, tror jag. Truga.
2: Jo, R är det som vi
3: ska... Rådos.
2: Rådos!
0: Ja, helt säkert.
2: Rådos bargata kommer nog att nämnas någon gång om du kollar på en reality TV-program, åtminstone från Sverige.
0: Så är det Elis Dahlén. Vi har en ny, alldeles splittad ny ledare här. Elis, är det Elis som tar hem det? Vi får se. Rådos, sluta på S. Vi behöver ett reality TV-ord på S. Och det är bara ljudmeddelande vi tar emot. WhatsApp 0447800180. Och nu säger jag Isabella att...
4: Simma.
0: Simma, absolut. Simma. Isabella vill ha det här. Isabella är locked in. Simma, sluta på A. Vi behöver ett reality TV-ord. Sluta på A. Vad ska det vara? Vad skulle det kunna vara? WhatsApp nummer 0447800180. Någonting på A. Vad skulle det kunna vara?
3: Alkohol.
0: Japp, vi hade docka men inte alkohol. Elis tar tillbaka ledningen. Elis säger nej, nej, Isabella. Det är nu. Nu är det en ny sheriff i townen. Alkohol slutar på L. Vi behöver ett reality TV-ord på L. Medan klockan tickar. Vi får se hur det går. Någonting på L. Vad skulle det kunna vara?
5: Självsäker.
0: Det var på S. Vi behöver någonting på L. Vad skulle det kunna vara?
3: Love Island.
0: Love Island! Ja då! Love Island är ett reality TV. Det är Robin som tar ledning här med Love Island. Sluta på det.
2: Och det är 30 sekunder kvar!
0: 30 sekunder kvar! Robin har ledning med Love Island. Sluta på det. Vad skulle det kunna vara? Vad är det inne? Ett ord på det. Ett ord på det som har med reality TV att göra. Vad skulle det kunna vara? Ett ord på det. Kommer det något sånt? Vi ska se här. Här kommer det.
4: Deltävling.
0: Deltävling, absolut. Det är Isabella som har ledning. Deltävling. G.
2: G. Söker vi nu och det är 10 sekunder kvar.
0: 10 sekunder kvar. Är det någonting på G? Hinner det komma in ännu någonting på G? 5,
2: 4, 3,
0: 2, 1, vi ska se.
5: Gnuras.
0: Vad var det? Det var fel, fel. Det var fel bokstav. Det betyder Isabella att ta grejer. Isabella tog hem det. Isabella börjar och Isabella slutar.
2: Det tycker jag är en jättevälförtjänst vinst.
0: Så var det, och nu rullar det in en massa ljud mellan det här. Synd för alla som lyssnar på arenan, det är tyvärr 30 sekunders delay, så det kan bli lite jobbigt där. Men tusen tack till alla som var med. Det var, jag blir än en gång överrumplad över kunnigheten i svensk finland, speciellt när det kommer till reality TV.
2: Helt tydligt.
0: Ni kan så mycket, och bra jobbat Isabella, bra jobbat Robin, bra jobbat alla som var med. Men en välförtjänst vinst åt Isabella idag i reality TVs Combo Breaker. Men var inte rädda, imorgon är Combo Breaker tillbaka igen, och det är då som vi bestämmer vem blir hela veckoslutets stora Combo Break-vinnare.
2: Ja,
0: så vi hörs imorgon igen med
1: Combo Breaker!

0: Det här var Nothing But Thieves och låten Evolution. Klockan är 14.42. Du lyssnar på Extrem Eftermiddag idag med Ines och Krippe. Vi är med dig här ända fram till klockan 5.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
0: Och vi fortsätter med Sara Larsson och Pink Panthers med sommarens, fortfarande sommarens låt Midnight Sun Girls Trip.

0: tvingas ju att gå till matbutiken några gånger i veckan, eller en gång i veckan om du är bra på att storhandla, men sån är i alla fall inte jag. Så det är ett sånt ställe där man måste vara och besöka ganska ofta. Och såna ställen brukar ofta vara även såna ställen där många andra människor är, och även störande människor.
1: Är det så?
0: Ja, så ja. Det var min så här, min röda tråd. Min slutledningsförmåga var att om man är ofta där, då måste finnas störande människor. Och det här har Iltasan om att även hållit med om. De har gjort en undersökning, nämligen med, där de har frågat 5000 läsare att vad det är som irriterar dem mest i matbutiker.
1: Ja.
0: Det här är intressant. Jag, för att jag är irriterad på mycket och ja. Jag vill se om jag håller med. De har liksom frågat i en öppen fråga och det har kommit mycket olika svar, men det finns topp tre saker som stör folk mest i matbutiken. Och jag tänkte att jag vill gå igenom dem och så får vi se om vi håller med.
1: Ja.
0: På tredje plats så är otrevligt beteende mot personalen, alltså att se andra kunder som beter sig liksom dåligt mot de som jobbar i butiken.
1: Ja.
0: Det är störande.
1: Det är inte kiva, men...
0: Men jag tycker inte det händer så
1: jag
0: ofta.
1: Jag tycker inte heller det händer så ofta. Plus att i dagens liv, det känns som att det aldrig finns ens något bitre. Allting är automatiserat och det kommer ju någonsin ens att fråga om man behöver hjälp eller något.
0: Nej. Det är bara på vissa så här specifika butiker, inte i matbutiken. Nej. Där frågar du ju aldrig någonting. Man måste ju fan och söka med ljus och lykta för att få lite kundservice i liksom stora matbutiker.
1: Men det är alltså lite så här no-brainer,
0: ja.
1: Tycker jag, som trea. Så där att jag tycker inte heller om det om någon slår någon på käften i butiken. Det är kiva.
0: Men... Det är lite irriterande, ja, tycker ja. Jag. På andra plats så är folk som tar mat med bara händerna. Alltså att de plockar lösgodis med händerna eller liksom bröd eller presenter från pajstopisten med bara händerna och inte använder de här tångarna.
1: Ja.
0: Och det tycker folk är också väldigt störande. Och det här är också en sån grej jag skulle reagera på det.
1: Ja.
0: Om jag skulle säga det. Speciellt lösgodis.
1: Ja, det kan det man så här,
0: då rör man ju... Andras godis, pajstopister, så då kan man ändå så här nappa
1: det på något sätt. Jag känner mig lite nu slagen för att...
0: Är du called out?
1: Jag är called out. Alltså, det hände här i veckan. Jag köpte någon sån här croissant eller något. Mm. Och sen så började jag titta liksom att var är de där? Och det fanns inga av de där knipsarna där nära.
0: Ah.
1: Och sen var det en som är perfekt så här, den där ändan som en fallåslik liksom, så det var perfekt. Man kunde bara liksom ta i den utan att röra något annat.
0: Nej.
1: Och jag tycker att det är väl ändå helt okej. Så länge man inte rör någon annan liksom produkt.
0: Jo, jag tycker att det är okej. Och egentligen gör du ingen skada i den situationen. Men om jag skulle stå bredvid och bevittna det här...
1: Så skulle du lite döma mig.
0: Jo, då skulle jag tänka... Ja. Hoppas han har tvättat händerna efter senaste vässabesöket.
1: Men lösgodis är nog big no-no.
0: Jo, aldrig i livet. Och den topp ett saken som folk stör sig på i matbutiker, och jag tror att det här kan många känna igen sig med, är folk som blockerar gångarna.
1: Ja.
0: Eller som står i vägen för saker. Att det är så här, du ska in i den här kylskåpsdörrarna typ, och så står någon där med sin kundvagn och blockar alla dörrar så man inte ens slipper att öppna det.
1: Ja. Jag hade faktiskt här, det var i förrgår, så var jag i en lite så här mindre butik. Mm. Och alltså, det var ett barn, så han blockade mig något, alltså fem gånger. Det var redan så här, jag var på väg förbi, jag liksom tog ett ordentligt steg för att nu ska jag fara förbi.
0: Ja.
1: Och sen vinglade han liksom in dit igen.
0: Men då sen, är det ju nog bara till spark åt sidan.
1: Det är det, men sen tänkte jag också att det är sommar nu. Man måste lite chilla. Det vet du, man har inte egentligen så bråttom. Och mycket av det här är ju att folk är ganska irriterade. Speciellt, jag menar, om de har kommit hem från jobbet och har bråttom hem och man har barnfamiljsliv typ och sådär, så är det ganska stressigt att få och shoppa. Men sådär att folk borde också lite så här... Inte ta den shoppingen så seriöst.
0: Nej, men det är faktiskt sant. Jag är sällan på jättebra humör i matbutiken. Så man kanske blir också störd lättare och kanske beter sig mera liksom på ett irriterande sätt. Även då man själv är irriterad.
1: Ja.
0: Ja, men jag vet inte. Jag håller med om alla de här spaningarna i alla fall. Jag skulle jättegärna vilja höra din åsikt. Du som lyssnar, har du någon så här incident i matbutiken som du har reagerat på? Att så där kan man ju inte bete sig. Eller någonting som stör dig jättemycket det händer. Hör av dig jättegärna. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Och så kan du också höra av dig på Arena-chatten.
2: Yle Extrem.
3: Efter nio.
4: Janne G!
3: Du ska investera mina pengar, Janne G!

två, tre, det är lätt. Och ljug var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv nio.

0: Det här är Tom Alfons med Efter nio.
1: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: Vi pratar om irriterande saker som folk gör i matbutiken, för det händer. Och det händer ganska ofta. Iltasen och Matt hade gjort en undersökning av vad folk stör sig på mest i matbutiken. Där hade de tagit fram att man beter sig otrevligt på personalen. Man tar mat med bara händerna och man blockerar liksom gångar eller vid kyldisken eller någonting, så att folk inte slipper förbi. Och de här alla håller vi med om, men det finns ju fler saker.
2: Ja, men före det vill jag ännu fråga dig. Hur är det med putis?
0: Ah, med putis då man...
2: Ja, för att...
0: Brukar inte finnas en liten skopa?
2: Det brukar finnas en skopa. Men alltså igår så köpte jag en ny putis.
0: Ja.
2: Och det fanns ingen skopa. Och då brukar jag ofta göra så här att man inverterar den där påsen.
0: Jo,
2: och så
0: jo,
2: tar man så där. Men nu var det bara sådana här papperspåsar där. Och det är svårare.
0: Jag
2: var rädd att det skulle gå sönder sen. Liksom,
0: så då tog du med händerna?
2: Men de var ändå sådana som man bör liksom putsa och tvätta för det. Så att jag tänkte att det är väl ändå okej. Okay. Men jag vet inte. Är en del av problemet, Ines?
0: Det här låter ju som butikens problem och inte ditt problem. Om det dels ett inte har en potatisskopa och två sen har papperspåsar som man inte ens kan göra liksom påstrixet.
2: Men jag måste säga, de där, liksom, sån här, det var en brun papperspåse. Jag känner mig som någon sån gammal 1800-tals bondgårdsherre.
0: Jag
2: kommer med en sån brun påse med peror.
0: Med peror.
2: Ja.
0: Jag brukar inte själv köpa de där plockpotatiserna, utan jag köper en sån här färdig påsa. Så att jag
2: är tvättade färdig.
0: Ja, jag är inte någon potatisproffs tyvärr.
2: Ja.
0: Men ja, nej, jag tror du kommer undan med den. Jag tycker att det var inte så farligt.
2: Ja, tack.
0: Men jag har flera saker som jag stör mig på i matbutiken. Och den som jag tycker är egentligen värst, och det här är bara en sån här att jag fattar inte hur folk inte har konsekvenstänk. Och jag tror att det här kanske mest liksom riktar sig mot de yngre generationerna som inte har utvecklat den här frontalloben ännu med konsekvenstänke. För det är folk som tar frysvaror eller kylda varor ur liksom kylskåpet i butikerna, och sen någon gång under shoppingturen så inser de att nej, inte vill jag ha den här pyttipannan och heller. Och så bara slänger de den någonstans i tidningshyllan eller whatever, och då förstörs ju den här maten.
2: Ja, den blir ju helt... Det är ju intressant, alltså, man borde ju nästan... Det går ju den förstörs helt
0: och
2: hållet.
0: Ja, och annars är jag inte så petig med det här att om man måste lägga tillbaka saker därifrån man tog det. Det är så här, okej, så länge inte du förstör det.
2: Ja.
0: För då får ju maten till spillo.
2: Men där känns det också som att man kan, jag tycker inte man måste föra alltid helt tillbaka, speciellt om det är en jättestor butik.
0: Ja.
2: Men man måste lite fundera på vart man sätter det. Vet du, att ha en, om man har en chokostång som blir, vet du, läggs vid chipsen, så känns det inte så farligt. Men vet du, skulle man sätta en blomkål, vet du,
0: lösgodishyllan,
2: så känns det ju konstigt.
0: Jo, exakt, för det kommer troligtvis inte vara någon som är där och plockar lösgodis. Oh, en blomkål, den tar jag också.
2: Eller kanske man borde börja göra så för att så här få folk att äta hälsosammare. Alltså alltid, varenda gång i butiken så plockar man liksom en grönsak och sätter den dit.
0: Det är lite guilt-tripping, tycker
2: jag. Det är ju det, man är där och plockar godis, och så blir man påminn om
0: att
2: man borde
0: äta. Jag tyckte att det var jobbigt då de började lägga bananer vid kassan.
2: Ja.
0: För att jag gillar inte den här nudgen.
2: Nej.
0: Sluta ta den här chokladstången. Nu får du ta en banan istället. Jag vill inte ha en banan!
2: Det är okej med all så här beroende framgång av nikotinprodukter och du tuggis och godis och sånt.
0: Jo. Men banan ska ni ha med, 100%.
2: Här är en som skickar in att personalen som är kvar på 80-talet när det gäller att betala störande i butiken. Jag kan absolut förstå det, för att det tar ju sin stund.
0: Ja.
2: Och det hände faktiskt också här. Jag har haft en väldigt händelserik butiksvecka här. Men jag har också varit på Lomas, så jag har gått fram och tillbaka till butiken och sådär. Men ja, det var en tant som var väldigt, väldigt långsam. Och det var helt sådär att började ta fram sin sån, vet du, gammal pengapung och dra fram någon mynt därifrån.
0: Ja.
2: Men där är det också, det är ganska inställningsfråga. Eftersom jag inte hade bråttom någonstans, så blev jag fundera på att tänk så livet har förändrats för henne. Och jag var ändå glad att hon får fortsätta, vet du.
0: Använda kontanter.
2: Ja, det finns en jätteroligt klipp på en sån gammal brittisk gubbe. Han är i en butik och ska köpa någonting. Han köper en glass.
0: Ja.
2: Och sen så betalar han med pengar. Och sen säger de så att vi tar inte emot pengar här. Att han som var digitalt.
0: Nej.
2: Och sen börjar han bara tala högt sådär liksom att... Nästan så här med så här lagspråk. Liksom, att jag som individ har rätt här. Titta på mig. Jag sätter pengar. Det här är precis summan. Det här är värdet för den här produkten.
0: Ja.
2: Jag tänker... betala för den här nu och sen går jag ut och sen vill du försöka folk stoppa honom. Ja. Och det är också lite dystopiskt.
0: Liksom, jo, att pengar inte har samma värde om det är kontanter eller med liksom kort, att det på något sätt sätts emot varandra. I don't know, men jag tycker nog faktiskt det är störigt också om folk betalar med kontanter om inte man har räknat mynten på förhand.
2: Ja, jepp. Ja, här är just en som säger också att folk som står i kassan och för över pengar mellan bankkonton, det är lite som samma grej som med mynten, att när man kommer dit ska man väl nog vara färdig.
0: Var förberedd. Ja. Det är precis som scouterna, alltid redo. Det är vad vi förväntar oss av de butiksbesökande också.

0: That I made you love me. Klockan är 3:01, vilket betyder att det är dags för oss att få nyheter av Laura.
1: Sen Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina för drygt 4 år sedan så har över 2 miljoner ryska och ukrainska soldater skadats eller dödats. Det här uppger en amerikansk tankesmedja. Båda sidorna så har utmaningar med mängden manskap vid fronten, men enligt studien så har Ryssland lidit de största förlusterna. Där bedöms närmare 1,5 miljoner ryska soldater har skadats eller dödats. Men trots de här stora förlusterna så har Ryssland länge lyckats upprätthålla sina truppnivåer, men nu under 2026 så har det här blivit svårare. Nu dör eller skadas fler soldater varje månad än vad Ryssland lyckas rekrytera nya, och då får de in omkring 27 000 nya soldater varje månad.
0: Gästas. Yep. Obehagligt.
1: Ja. Och här hemma så har polisen lyckats hitta en efterlyst person med hjälp av en drönare i Tammerfors. Den här personen så har flytt från polisen i ett halvår, och igår kväll på onsdag så försökte en polispatrull först gripa den här personen i en fastighet, men väl på plats så fick patrullen ändå sen misstankar om att den här personen hade flytt från platsen när den fick syn på polisen. Men då så fortsatte man alltså att söka med hjälp av en drönare, och efter cirka en timme så kunde man då med drönaren hitta den här efterlysta personen gömd i högt gräs, och polisen förde sen han tillbaka för avtjänat fängelsestraff på cirka 1,5 år.
0: Oj, det här är som alltså kunna gömma men high level.
2: Ja, det här känns verkligen så här sci-fi. Alltså, vet du, för 10 år sedan skulle man inte tänka sig att man måste akta för någon sån här maskin som surrar. Liksom. Det är helt
0: nej.
2: Otroligt.
0: Ja, no, men
2: det ganska litet straff, 1,5 år. Det känns som lite så här overkill.
1: Ja, det känns inte riktigt kanske värt att få på rymmen för det. Utan sitt nu bara av det. Men, ja. Men yes, sen kan jag ännu berätta att drygt 5 000 nya studerande kommer att börja på Helsingfors universitet i höst. Och det här gör alltså Helsingfors universitet till det populäraste i Finland. Allt som alltså sökt över 35 000 personer in till kandidatprogrammet där, och 12% fick då en studieplats. Och de 3 populäraste kandidatprogrammen vid Helsingfors universitet så är rättsnotarie, medicin och psykologi. Men också kandidatprogrammet i sociala vetenskaper så har ökat väldigt mycket i popularitet. Och sen den populäraste magisterutbildningen så är programmet för utveckling av hälsovården.
0: Okej, intressant, ja. Intressant.
1: Yes, mera om det här och mycket annat så hittar man i Yle-appen och sen också på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, det här var dagens sista nyheter. Mera nyheter på den här kanalen så blir det imorgon 8:00. Extrem nyheter.

0: Där med Ina och Krippe.
1: God eftermiddag.
2: Yle Extrem.
1: Vi talar före nyheterna om irriterande beteende i matbutiker.
0: Mm-hmm.
1: Och Ines berättade att Ilta Lehti eller något
0: Ilta Sanomat, yes.
1: Hade gjort en undersökning där de frågade folk vad de mest störs på i butiken. Det handlar om att folk beter sig illa mot personalen och att de plockar produkter, kanske specifikt lösgodis och annat, med händerna.
3: Ja.
1: Och vad var nu nummer ett?
0: Att man blockerar gångarna och står i vägen för andra då de ska förbi eller lägger vagnen så här mitt i butiksgången.
1: Ja. Oh. Vi fick in här på WhatsApp en som skriver att jag var en gång med om i kön i snabbkassorna så stod det en gammal dam som skulle betala och hon plötsligt laddade upp för en mega nys och tjock dimma flög och landade på touchskärmen. Mys.
0: Jag tycker om den här bilden jag får i huvud av den här gamla tanten.
1: Ja.
0: Damen som laddar upp för en mega nys.
1: Ja. Och de kan vara ganska våldsamma gamla tanter som nyserier.
0: Jo, man skulle tro att det är en gubbgrej, men nej, tanterna kan nog dem också.
1: Jag har en sak som jag irriteras mest på i inte bara i matbutiker, men i alla butiker. Och det har att göra med köande. Mm. Det är väl, man är ju finne ändå, så det är viktigt med köande. Men det här liksom, det är ju svårt. Det beror ju på hur de där köerna liksom, eller hur många köer det finns och hur många kassor det finns.
0: Ja.
1: Men ofta tycker jag ju så här, speciellt mindre butiker när det finns liksom, när det finns liksom en bemannad kassa och sen mitt emot finns det då de här liksom
0: snabbkassorna.
1: Ja. Och jag tycker som så att det borde vara en kö.
0: För alla.
1: För alla. Och sen går man liksom enligt den.
0: Mm.
1: Och jag blir otroligt irriterad där. För att ofta är det så att det är en kö. Och sen så får man då välja liksom att sen om man är där liksom först framme. Så antingen kan man säga att hej, jag behöver liksom bli betjänad. Mm. Om man köper sånt som är K18 eller något liknande. Men sen ibland så är det folk bara som går direkt. Så ofta så väntar jag liksom i kön lite längre bak. För att kolla liksom att hur det går.
0: Ja.
1: Nu blir det dåligt förklarat. Men liksom, jag vill att det ska vara en kö som splittrar sig till diverse grejer.
0: Mm. Och inte att man går fram bara till... För jag har upplevt precis samma sak. Att man står som i en kö och väntar på att okej, jag ska ha en ändra fart i snabbkassorna eller till den vanliga kassan.
1: Och de håller ännu på liksom där och jobbar vid snabbkassorna. Och sen går de bort. Och sen kommer någon bakifrån liksom, och bara går direkt för att den ser...
0: Jo, de tror att det är som skilda köer.
1: Ja,
0: nej, vi står alla här och köar för att betala.
1: Ja,
0: jag förstår.
1: Du förstår mig, ja. Men det är ganska svårt därför, för det beror ganska mycket på den layouten i butiken, liksom, att hur den är.
0: Jo, det finns inte en liksom allmän så här förståelse att okay, vi gör på det här ena sättet, utan det kan variera butik till butik och därför är det svårt.
1: Ja.
0: Men alla kan inte heller läsa av vad man ska göra i vilken butik.
1: Nej, men jag känner liksom att det är så här effektivt myrbeteende, liksom att det finns en kö och sen därifrån.
0: Choose your path.
1: Så man har chansen ändå liksom, man går till ett ställe och väntar och sen får man välja liksom.
0: Ja, jag fattar ditt irritationsmoment. Vi har också fått in ett fint meddelande här på WhatsApp av Johan som har skrivit en liten kort historia som jag ska försöka återberätta. Om ett irritationsmoment i butiken. Okej, den i kassan säger, var det bra så? Mommon ler och nickar. Kassatanten säger, då blir det 33,20. Mommo ler och nickar. Sen är konstpaus. Till det fattas bara att betalas. Och ja, givetvis har man varken kort eller kontanter färdigt, utan det grävs i handväskan medan man förklarar åt kassan att jo, jag har ser du ett sådant kort, men vad är nu koden igen? Kollar i plånboken. Säger högt och ljudligt koden medan man knappar in den. 5, 3, 2, 8. Eller sen så börjar man gräva fram just den där plånboken som är ännu äldre än själva innehavaren och häller över en hög med småmynt åt kassan och säger, ta där vad det är du behöver.
1: Ja.
0: Det här har man ju nog sett hända.
1: Ja.
0: Och det är det här också med att de har inte med att säga koden högt. Jag har upplevt det här och de har inte det här spelögat vad är privat och vad är inte privat.
1: Nej.
0: Och de har en tillit till människor som vi yngre personer kanske inte har. Speciellt också med att ibland säger du att folk har gett hela plånboken liksom åt kassadamen eller kassaherren. Och så får de själv ta pengarna därifrån. Tänk, ska någon då vara gräva ut alla sedlar där? Vad ska man göra då?
1: Men det är intressant, alltså, för när jag brukar ibland ge över bara mynt. Alltså om jag är på resa utomlands. För att alltså förstår jag inte alltid vad de säger. Och jag förstår mig inte på deras liksom... vad heter det, vad de har för valuta.
0: Ja.
1: Så då brukar jag bara göra, men nu inser jag att jag har ju måste bli skämmad fast hur många gånger.
0: Helt säkert.
3: Oj, Emmy, min pappa nu med det.

0: Okej, klockan är 13 minuter över 3 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Ines och Krippe. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi är med er här ända fram till klockan 17 och vi fortsätter här med lite mer musik. Det blir Lola Young och From Down Here.

0: tiden går snabbt och man har roligt. Och det är igen tävlingsdags här i Yle Extrem eftermiddag. Och den här gången är det jag som ska hosta lite tävling. Det är så att jag har kommit på en liten egen sån här trudelutt som jag vill att du som lyssnar och Krippe ska få tävla i. Jag kallar det så där lätt. Vem sa det där?
1: Ja, men det är bra. Mm. Bra titel.
0: Jo, jag tycker det är catchy. Och det förklarar ganska bra vad det är som vi ska göra. Det är nämligen så att jag har klippt ut ett klipp med fem olika meningar som sagts av fem olika personer. Och Krippes uppgift och du som lyssnar ska sen säga vem som har sagt vad. Så numrerar de från vad den första personen sa. Nej, alltså vem... vem den första personen är, vem den andra personen är, vem den tredje personen är, vem den fjärde personen är, vem den femte personen är. You get how it works, it's not that complicated.
1: Är det deras röster eller är det...
0: Det är deras röster och det, jag tror att många kanske har koll på det här. Jag, på vem det är som har sagt vad, det jag har inte tagit liksom jätte underground grejer. Men jag vet inte heller hur bra du är på att känna igen röster och som citat.
1: Ja, det beror väldigt mycket på vad det är för individer. Jag har inte så bra koll på folk egentligen. Så jag behöver er allas hjälp.
0: Jo, absolut. Det är bara att skicka in. Vårt WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Och det är dit vi vill ha in era svar. Vi ska ta en låt här emellan och sen så drar vi igång med Vem sa det där?

0: Det här är Adam Port, S.G. Lewis och Kind Music med Be The One. Vi är mitt uppe i lite quiz/tävling här. Jag har utarbetat en liten utmaning som Krippe och du som lyssnar kan delta i. Jag kallar det för Vem sa det där? Och det är så att jag har klippt ut 5 stycken meningar som sagts av 5 olika personer. Alltså korta citat med saker som de har sagt. Och det är även i deras egen röst. Och er uppgift och Krippes uppgift är att komma fram till vilken person som sa vad, helt enkelt. Svårare än så är det inte.
1: Det kan vara svårt för mig. Därför jag behöver, för jag har ganska dålig koll liksom på så här kändisar. Och jag vet inte liksom vad det är. Det beror på vad det är. I alla fall, hjälp behöver jag. WhatsApp nummer 0447800180. Spetsa era öron och skriv in och hjälp mig att gissa vem de här personerna kan vara.
0: Jo, du där ute behöver inte heller ha koll på alla 5 personer. Utan om du vet en, ha lite på känn att det här skulle kunna vara den här. Så kan du skicka in på WhatsApp nummer 0447800180 så får Krippe lite stöd. Är du redo för att höra?
1: Jag är taggad.
0: Okej. Det här är alltså mitt klipp och det är 5 olika personer.
2: Jag tror du tappar den här.
3: Ursäkta, jag står och tittar på en liten katt som sitter här. Jag vet inte om du kan filma den snabbt här.
4: Appin, du är så optimal.
5: Köttbullar med mos och lite lingonsylt.
2: Nu säger jag stopp.
0: 5 olika klipp var det där med 5 olika personer. Jag tycker vi tar och spelar den en gång till här.
2: Jag tror du tappar den här.
3: Ursäkta, jag står och tittar på en liten katt som sitter här. Jag vet inte om du kan filma den snabbt här.
4: Appin, du är så optimal.
5: Köttbullar med mos och lite lingonsylt.
2: Nu säger jag stopp.
0: Jag blir som underhållen fast jag vet själv vem alla de här personerna är. Jag tycker det är så bra. Känner du så här initialt, får du några känningar och spaningar?
1: Ja, det känns som att jag har 3 stycken.
0: Ganska självalla.
1: Ganska självalla, men sen är det svårt. Sen är det svårt. Det är roligt. Då kommer jag också snabbt på. Man hinner fundera och sen kommer det nu.
0: Jo,
1: nu det,
0: här går, det är snabba puckar här. Kom ihåg att du kan hjälpa Krippe om du skickar in på WhatsApp numret 0447800180. Jag spelade upp ännu en gång. Sen ska jag ge honom lite betänketid. Och kanske tid för er också att skicka in och hjälpa honom. Och sen så ska vi gå igenom facit. Men det här är alltså citaten.
2: Jag tror du tappar den här.
3: Ursäkta, jag står och tittar på en liten katt som sitter här. Jag vet inte om du kan filma den snabbt här.
4: Appin, du är så optimal.
5: Köttbullar med mos och lite lingonsylt.
2: Nu säger jag stopp.
0: Stopp, säger hon. Och jag säger, kör hårt. Nu är det dags att gissa. Krippe får en låt på sig att komma fram till vem det är som sa vad, helt enkelt. Känns det bra?
1: Det känns bra. Det känns som att jag ska gnugga mina geniknölar.
0: Gör det. Så länge så lyssnar vi på Ida Lova och Packa alla väskor, Louise.

0: håller på att ta reda på vem som sa det där. Det är så att jag har klippt ihop ett klipp med fem olika meningar som fem olika personer har sagt. Och du där ute och Krippe ska alltså tillsammans komma fram till vem som sa vad, helt enkelt. Jag ska spela upp klippet så får ni ännu höra på det en gång före vi börjar gå igenom era gissningar.
1: Jag tror du tappar den här.
2: Ursäkta, jag står och tittar på en liten katt som sitter här. Jag vet inte om du kan filma den snabbt här.
3: Appin, du är så av Timo.
4: Köttbullar med mos och lite lingonsylt.
1: Nu säger jag stopp.
0: Fem klipp, alltså fem personer. Vad är filisen? Har du fått mycket hjälp?
5: Jag har fått lite hjälp, ja.
0: Okej. Okay. Ja, behöver du hjälpen?
5: Ja, för fullpott, absolut.
0: Okej.
5: Okay. Ja. Men... Ska jag börja nu egentligen bara berätta mitt spårande? Det som vi har kommit fram till.
0: Ja.
5: Alltså ettan är ju... Det låter som en hes röst. Det låter som Nadde.
0: Det låter som Nadde?
5: Ja, det var det första som jag tänkte.
0: Okej. Okay. Alltså vår kollega som vanligtvis sänder extrem eftermiddag. Men nu har hon rajat på semester.
5: Ja, men det låter lite som Darra Nadde. Mm. För hon är lite sådär... Men jag tycker hon också låter lite som Kia Svetihin som har det där sällskapet.
0: Okej.
5: Okay. De var lite likadana, så jag är lite osäker på det. Men det var min första tanke. Och sen kom det också in på WhatsApp, folk som skrev att är det Nadde? Så att kanske vi ändå måste gå med...
0: Med Nadine Barman.
5: Med Nadine Barman.
0: Okej. Okay.
5: Tvåan är svårare. Det som jag tänkte med det var... Vad heter Per Morberg, som jag också fick. Jag visste bara den där kocken som Mauri gjorde programmet som sen blev inställt och det. Jag tyckte det lät som det.
0: Det är sant,
5: som, men lite som men som du fick hjälp av lyssnarna som sa att ett par skickade in att är det där inte kungen? Mm. En skickade in också att det finns någon sån här video där kungen blir distraherad. Det låter också som en så här bra att titta på video. Kungen blir distraherad.
0: Okej.
5: Okay. Så jag sätter kungen, det var de med såklart hjälp av chatten. Trean är ju gammal klassiker. Up in there, Timo. Marcus Grönholm som var ute och åka rallybil. Nej, det blev något fel i botten. Dåligt svetsat eller något när en sten kom. Och det får rakt igenom.
0: Up in there, Timo. Ja,
5: det måste ha tagit ont. Fyran lätt. Det var ju stubben.
0: Okej.
5: Okay. Inte så jättebra sån här. Jag vet inte, han gör någon rolig röst. Jag förstår inte vad han försöker så där, imitera.
0: Det, ja. Kanske det, han kanske inte.
5: Det låter, ja, kanske, ja, vem vet. Det låter som Stubb försöker imitera Sean Banan.
0: Fair enough.
5: Femman kände jag till. Den mjukaste rösten i nästan hela världen. En av mina favoritröster. Även fast jag liksom inte vet. Jag vet inte ens vem hon är riktigt eller vad hon gör. Mm. Men det är Maria Montazami. Det skriker Maria Montazami.
0: Ah.
5: Hon älskar den här tofsarna också.
0: Oj, vad hon älskar tofsar. Maria Montazami...
5: Vad är hon känd för? Jag glömmer alltid.
0: Hon är en Hollywoodfru.
5: Ja, det
0: hon
5: var det.
0: Hon är känd för att hon är en Hollywoodfru. Det är väl svenska Hollywoodfruar som hon fick hennes liksom, stora genombrott via.
5: Men hon är så genuin. Hon är så snäll och hon brukar inte ställa till med bråk. Alla andra ställer till med bråk.
0: Jag har sett henne live i Tellushallen i Jakobstad.
5: Hurra, vad gjorde hon?
0: Hon hade signering. Jag vet inte riktigt. Jag fick inte ens en signatur för jag orkar inte stå liksom och köa. Så jag stod bara och stirrade på henne på håll.
5: Ja.
0: Men
5: ska vi lyssna på det här klippet en gång?
0: Vi lyssnar på klippet en gång till och sen ska jag berätta de rätta svaren. Så här lät klippet.
1: Jag tror du tappar den här.
2: Ursäkta, jag står och tittar på en liten katt som sitter här. Jag vet inte om du kan filma den snabbt här.
3: Appin, du är så av Timo.
4: Köttbullar med mos och lite lingonsylt.
1: Nu säger jag stopp.
0: Ja, så är det. Och dina gissningar var på första klippet skulle vara Nadine Barman. Andra skulle vara svenska kungen. Tredje skulle vara Marcus Grönholm. Fjärde skulle vara Alexander Stubb. Och femte skulle vara...

0: Maria Montazami. Och jag kan säga att det är faktiskt inte full pott här.
1: Nej!
0: Är
1: det ettan?
0: Det är ettan som det har fallit på. Första klippet så är inte vår kära kollega Nadine Barman.
1: Kan vi lyssna en gång till?
0: Vi lyssnar en gång till. Ett ögonblick, där är den.
2: Jag tror du tappar den här.
3: Ursäkta, jag står och tittar på en liten katt som sitter här. Jag vet inte om du kan filma den snabbt här.
4: Appin, du är så optimal.
5: Köttbullar. Jag tror... med mos och lite lingonsylt.
2: Nu säger jag stopp.
1: Mm. Jag tror du tappar den här.
0: Jag tror du tappar den här.
1: Men det låter nog så här... Låt Silvia Modig tala lite så där.
0: Jag tycker det är jätteroligt att det har varit som du har varit in på kvinnospåret här. För det är faktiskt en man och en väldigt känd man. Men eventuellt före målbrottet.
1: Är det Isak Elliot?
0: Det är Isak Elliot!
1: Får jag lyssna på det en gång till?
0: Vi tar det hela en gång till. Första är alltså Isak Elliot. Andra är svenska kungen Carl Gustav. Tredje är Markus Grönholm. Fjärde är Alexander Stubb. Och sista är ikonen Maria Montazami. Här hör vi Isak Elliot i första.
2: Jag tror du tappar den här.
1: Ja,
3: jag står och tittar på en liten katt som sitter här. Jag vet inte om du kan filma den snabbt här.
4: Appin, du är så optimal.
5: Köttbullar med mos och lite lingonsylt.
2: Nu säger jag stopp.
0: Nu säger jag stopp. Jajamensan, så var det. Och jag tyckte ändå att det var jättebra kämpat och bra samarbete. Tack för alla meddelanden som har hjälpt Krippe komma igenom den här tävlingen. Ha det så bra. Och nu ska vi lyssna på Ed Sheeran, Bad Habits.

tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Jag har en liten sån här sommarkris.
1: Oha.
0: Jag vet liksom, jag vet inte vilken sill som är min favorit sill.
1: Det där är den somrigaste krisen man kan ha. Jag tänkte att det skulle vara något så här. Ja, jag vet inte. Men sill är ju nog väldigt somrigt, men jag tycker att det är för mig bundet till midsommar och det har som varje och farg.
0: Okej, okay, just
1: för länge sedan,
0: det.
1: Så ja, nu kommer jag som inte äta någon mer sill.
0: Så jag har inte ätit sill ännu i år.
1: Va?
0: Alls. Jag vet inte, det är sant, det är ju en midsommargrej, men det har bara blivit avrikt.
1: Mm.
0: Jag undrar liksom att, men det är också, det handlar om det att när jag går i butiken eller när jag funderar på sill, så jag vet inte att det här vill jag ha.
1: Mm.
0: Och det känns som att alla vet vilken sill de tycker om.
1: Men det är väl bara för att man fortsätter äta den sillen som ens föräldrar har köpt åt en då man har varit barn.
0: Men se då, där är grejen. Vi hade inte så mycket sill hemma.
1: Är du sillös?
0: Ja, jag är sillös. Men jag tänkte fråga därför er och dig egentligen, att vilken är liksom den bästa sillen?
1: Den bästa vet jag väldigt lite om. Men jag kan ju säga vilka som jag personligen har ätit mest i mitt liv.
0: Ja.
1: Och det är ju helt klart den här senapsillen.
0: Ja.
1: Och sen så finns det en, den är typ lila. Är den lök? Är den bara som löksill?
0: Ja.
1: Det där vattnet är typ lila, det är som
0: picklad rödlök.
1: Picklad rödlöksill, ja. Typ med pepparkorn i. Och sen, ja, jag skulle säga, och sen, nu på midsommar så fick jag dessutom smaka en ny sillsort, vilket är väldigt ovanligt att det sker i min familj, för vi är väldigt så här traditionalister när det kommer till vad som ska finnas på julbordet och midsommarbordet och så vidare och så vidare. Men det var en skagensill.
0: Ja, jag har sett dem.
1: Jag vet som inte, jag smakar nu den, jag är ju inte en sillälskare från första början, så därför är jag lite småskeptisk till all sill. Men jag smakar nu den, gick in med en positiv mindset och den var helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Alltså det smakar sill.
0: Ja.
1: Inte var det något skagen, alltså ens toner skulle jag säga, men
0: jag har liksom, när jag har tänkt på vad min sill liksom, vad min sill är, man kan väl ändå kalla det för sin egen sill, det här är min sill, så jag börjar också genast, ju mer jag funderar på det, så fick jag genast en massa så här stereotypiska tankar om hur den är en människa som tycker om så här sillar.
1: Ja.
0: Så jag gjorde en sån här snabb lista, för det finns någonting som heter tomatsill.
1: Ja.
0: Jag har också sett det, men då har man ju nog något så här lindriga alkoholproblem om man tycker om tomatsill. För det är så nära så här Bloody Mary, man vill ha salt. Och tomat och sill känns som en lite så här knasig blandning.
1: Liksom. Jo, nej. Jag ska aldrig stoppa dig i käften.
0: Ja, och senapsillen, för jag tycker det är helt gott. Men jag känner gärna att jag är nog världens tråkigaste person om senapsill är liksom min go-to-sill.
1: Jo, det är ju the basic. Liksom den som man tar i hyllan om man inte, when in doubt.
0: Och sen till den här räkmarinadsillen, för jag har också funderat på den, för jag har ätit den och jag tycker att den är helt god, men den är så pass krämig och så är den ganska, det känns som så här vuxen barn liksom, så där.
1: Mm.
0: Man sätter liksom, man äter sill, men sen sätter man räkor som är liksom en godare fisksort.
1: Jag skulle hellre bara äta räkor.
0: Ja, precis. Det är ju som skagen, bara liksom sämre. Sen matjesill. Känner du till den?
1: Vad säger du? Matcha?
0: Matje. Ser man matje?
1: Jag tror du sa matcha, som det här tesorten. Jag var så här, herregud, nu har trenderna gått för långt. Om jag matchasill.
0: Det måste ju finnas matchasill. Matcha och champagnesill.
1: Ja.
0: Men matje.
1: Matje.
0: Man säger matje säkert. Jag vet inte vad det är. Men jag har en gång smakat på det, eller två gånger. Det är ganska så här starkt. Det har typ kanel i sig. Men mina tankar om det är att då är man liksom en äkta sherrybo, för det smakar väldigt sådär fiskig på något sätt.
1: Det står att, jag måste googla vad matjesille, det är pulveriserat sandelträ och kanel som ingår i kryddningen. Vad är pulveriserat sandelträ?
0: Det är väl såhär sandalwood som används ofta i såhär
1: parfymer
0: eller såhär stickor och sånt. Men det smakar lite sådär. Men det känns på något sätt lite fancy.
1: Ja.
0: Och sen finns det, alltså jag har en gång ett sån här glasmästarsill. Det är också, det namnet låter så coolt tycker jag.
1: Ja.
0: Det har så här morot och pepparrot.
1: Okej, men pepparrot gillar jag, det har jag aldrig smakat.
0: Och när jag tänkte på det så tänkte jag att, om jag skulle fråga dem, vad är din favoritsill? Och sen säger jag den, glasmästarsill.
1: Alltså, det är lite kreddigt.
0: Vilken pondus. Så den är för sanna konnoisseurer. Så jag kom kanske fram till det att kanske det är det.
1: Bara för att det låter bra.
0: Ja, det är viktigt med liksom statusen.
1: Okej, du kommer inte ens utföra ett taste test, utan det är bara på basen av liksom vad som låter bäst och någon frågar.
0: Glasmästarsill, det är nog det. Här kom in på WhatsApp. Den bästa sillen är den som hålls långt borta från min tallrik.

0: Vi fortsätter på fiskspåret. Det är så att jag har tidigare i veckan talat om de bästa sommarjobben och att jag har lite FOMO över att jag troligtvis aldrig kommer få jobba i glasskiosk. Att mina de liksom glasskioskdagarna är mig förbi.
1: Ja, varför tänker du det?
0: Jag vet, det känns bara som att det är det sommarjobbigaste sommarjobbet.
1: Ja.
0: Att om man ska ha ett sommarjobb så är det att jobba i glasskiosk och jag har aldrig upplevt det.
1: Men jag har hört att det är ganska jobbigt.
0: Ja, det var precis det som Malin sa också. Ja. Jag pratade med henne om det, att man måste pissa och hinka någonting. I don't know.
1: Ja.
0: Det är som bara, tydligen är det jobbigt. Men nu ska vi faktiskt gå vidare till världens äckligaste sommarjobb, eller åtminstone Sveriges äckligaste sommarjobb. Det är Aftonbladet som har varit och kollat upp vad det äckligaste sommarjobbet i Sverige är. Och de tror att det är i surströmmingsfabriken i Örnsköldsvik.
1: Ja.
0: Och det här kan jag bara tänka, de som vet hur surströmming luktar,
1: ja,
0: de vet hur en surströmmingsfabrik ja, kan lukta. Och att stå 8 timmar om dagen, dag ut och dag in, 5 dagar i veckan och packa surströmming.
1: Det känns ju nog som att man måste vara en lite så här pervers individ som tycker om doften av surströmming och sen vill liksom utsätta sig för det dagligen.
0: Jo, men det var det som jag tyckte att var lite orättvist i den här intervjun som Aftonbladet hade gjort. För ja, att de intervjuar några av de här sommarjobbarna som jobbar på ja, surströmmingsfabriken.
1: Och alla av dem bara, men vi har problem med näsan, vi känner ingen doft.
0: Ja, att det skulle stinka? Nej, absolut inte. Tvärtom så var det alla liksom liksom unga individer ja, som hade sökt jobb och inte riktigt veta vad surströmming innebar. Och de två personerna som de hade med i den här intervjun, så ingen av dem hade någonsin smakat surströmming heller.
1: Ja.
0: Vilket jag tycker är ett intressant val om du jobbar i en surströmming.
1: Man måste känna till produkter ändå.
0: Ja. No, exakt, man måste liksom kunna. Och de berättar också om att den här lukten som den sätter sig.
1: No, det måste ju sättas, alltså den kommer ju med hem 100%.
0: Jo, och liksom i håret. Det var någon som sa att till och med hennes hörlurar,
1: nä,
0: de liksom luktar surströmming flera veckor efter att hon har slutat vara på jobbet. Så det, jag skulle nog klassa det som en av de äckligare sommarjobbarna där ute.
1: Men sommarjobbställe.
0: Sommarjobbställe.
1: Eller kallar du de här personerna också äckliga?
0: Nej. Inte sommarjobbare. Ja. Sommarjobbstället alltså i surströmmingsfabriken. Har du själv upplevt något liksom äckligt jobb eller äckligt sommarjobb?
1: No, alltså, jag har inte sommarjobbat så mycket. Jag har faktiskt
0: inte.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Det är inte flex, det är mera sad.
0: Ja, du inte har fått.
1: Att jag inte har fått, men också på något sätt så har jag inte. Jag har inte heller behövt, det är väl ganska så privilegierat.
0: Mm.
1: Men jag har inte riktigt jobbat med något så här vettigt i hela mitt liv. Liksom, jag har inte gjort någonting.
0: Det här är jättevettigt, Krippe. Det här är också ett viktigt jobb.
1: Det kan man säga åt sig själv för man går och sova. Men ja, det är klart att det är viktigt. Men det är ju ändå inte ett normalt jobb liksom, på det sättet.
0: Nej.
1: Jag känner mig lite som en så här poser när det kommer liksom till arbetsmarknaden. Jag vet att folk liksom. Det är tungt att jobba, riktigt, riktigt tungt att jobba.
0: Ja, du är inte en blue-collar worker.
1: Nej, och jag känns lite över det.
0: Nej, det är så, inte så något att kämmas över.
1: Ja.
0: Men jag har nog liksom, jag har jobbat en hel del i mina dagar och jag har också jobbat med äckliga jobb. Jag har ju jobbat i köttfabrik, det jag talade om tidigare. Det är ju inte i sig äckligt, det är ju rena saker man arbetar ja, med. Men där har jag som sett äckliga saker. Jag har fortfarande en minnesbild av en, alltså, det var en hel låda full med grisfötter där som ja, jag gick förbi och så var jag såhär nu mitt i allt kom jag på att jag jobbar i liksom en köttfabrik.
1: Ja.
0: Och sen har jag också jobbat i 2 månader i sträck, liksom mitt jobb, jag volontärarbetar så det var ju helt frivilligt, men att plocka hundskit på heltid.
1: Okej, intressant som, volontärarbete.
0: Ja.
1: Var var det här skiten?
0: Det var vid en husky så här safari.
1: Okej.
0: Så det var 50 stycken hundar som det enda de gjorde var åt och skit
1: ja,
0: och sen
1: ja,
0: sprang de.
1: Var det på vintern?
0: Det var på vintern, ja.
1: Då hinner det ju frysa ändå relativt snabbt.
0: Ja, jag hade en liten sån här skityxa. Och ja, en liten skit så här tjuvel.
1: Måste man riktigt börja liksom hugga?
0: Skiten och det sprättar överallt. Ja, ja. Och ibland när vi hade riktig otur så hann inte liksom frys före jag skulle rensa det.
1: Ja.
0: Men jag, så ett skitjobb har jag ju minsann gjort, men jag vet inte om det här toppar ändå de äckligaste jobben man kan ha. Jag skulle vilja höra, har du där ute haft ett äckligare sommarjobb eller jobb i allmänhet? Är det så att du jobbar med koskit eller annat skit, eller har du sett någonting som är så här, det där är faktiskt äckligt? Skicka in på WhatsApp-numret 044-7800-180. Vi efterlyser alltså Finlands äckligaste jobb.

0: 4 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. God eftermiddag. Nej, säg det igen.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vi pratar här om världens äckligaste sommarjobb. Enligt Aftonbladet så är det en surströmmingsfabrik i Örnsköldsvik. Jag påstår att jag har eventuellt haft ett äckligare jobb där jag plockar hundskit på heltid. Men vi vet inte ännu. Vi efterlyser fortfarande flera äckliga

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Vi fortsätter med Tate McRae och låten Sports Car.

0: snackar om världens äckligaste sommarjobb, eller jobb i allmänhet. Aftonbladet påstår att Sveriges äckligaste sommarjobb ska vara surströmmingsfabriken i Örnsköldsvik. Och jag berättar lite om mina egna skitgörar som jag har gjort i mina dagar. Men vi efterlyst också från er, du som lyssnar, vad är det äckligaste jobbet som du har gjort? Så det är kanske de som är äckelmagare, de får en liten triggervarning här. För vi har fått in några meddelanden på WhatsApp, och du kan också höra av dig ännu numret dit är 044-7800-180.
1: Här var en som skickade in att jobba på demensboende och en person hade spolat ner sin blöja och som ledde till att det kom ut bajskorvar och bajsvatten i hela väsen. På med gummistövlar bara och så är det börja städa. Ja.
0: Det är som ännu värre, jag har ju varit och hackat alltså hundskit, men då det är människoskit så är det som ett annat kaliber.
1: Det är det, och sen också, jag måste säga, den där frysfaktorn i din hundskitsberättelse, det tar ner det ganska mycket.
0: Jo, jag vet, för det luktar ju inte.
1: Ja. Sen är det ju nog det är viktigt och fint arbete. Men nu är det ju äckligt att klampa omkring med gummistövlar och ställa skit.
0: Jo, nej.
1: Så är det en annan städgrej. En berättar att en bekant jobbar på en städfirma och fick sen städa upp människoblod efter en skadeskjutning på garnisonen. Jag hade tänkt mer så här, vet du, armhålssniffare, vet du, på deodorantfabriken och sånt. Det här blev mer så här.
0: Ja, vilken crime scene har du varit att städa typ.
1: Men hur förhåller du dig till blod?
0: Jag är nog inte jättebra på det. Inte skulle jag säga att jag är så här att jag svimmar då jag ser blod, men jag har inte heller liksom, och med skrapsår och sånt har jag inget problem med.
1: Ja.
0: Men blodprov är nog lite obehagligt.
1: Ja.
0: Liksom såna grejer får jag obehag för.
1: Ja.
0: En gång så lägger jag dem in i en kanyl i mina det var jag nog som.
1: Tittar du på den eller tittar du bort?
0: Nej, jag tittar bort när de lägger in den, men sen såg man ju den efteråt.
1: Ja.
0: Nej, det får jag fortfarande obehag efter. Och sen tänkte jag glöm att ta ut den.
1: Ja.
0: Jag var nog nära till. Nej, jag vet inte vad. Obehagligt oavsett.
1: Ja, men så här jobb finns det och de är ändå alla viktiga. Jag har hört kompisar som jobbar med så här som roskis.
0: Ja, roskiskubelgumma.
1: Och på sommaren så är det ju ganska. Det betyder mycket värre, bara helt enkelt för att när det har hunnit mohi där i
0: under
1: varma plus 30 sommardagar så kan det vara ganska funky i de där biokärlen.
0: Jo, jag alltid när jag går förbi en roskisbil så brukar jag så här medvetet andas bara genom munnen.
1: Ja.
0: Det skulle bli en tung arbetsdag då. God damn it. Förlåt. Nu blir det sån här låt istället. Kul med det. Det här är Genom natten med För nära solen.

0: Wahlgren eftermiddag med Krippe och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi är ännu med här en stund. För efter oss så blir det Moln Ivar som tar över med Extrem kväll. När man sitter i ett öppet kontorslandskap eller på en arbetsplats där man på något sätt kan se vad ens kollegor gör på sina skärmar,
1: ja,
0: så brukar man ju vara lite så här hopp, hopp, hopp. Kanske man inte sitter och ser på vilka serier som helst eller spelar vad spel eller scrollar TikTok, ja, eller vad man gör. Man försöker ändå se ganska sharp ut när man är på arbetsplatsen.
1: Ja.
0: Men det här tänker inte alla, för jag läser på Dagens Nyheter att nu han blev lite tokigt i en förhandling. Det är så att det var en förhandling på gång i Sverige och där behövdes det en tolk.
1: Ja.
0: Och det uppdagades att under den här förhandlingen så hade den här tolken som ska sitta och översätta då vad som sägs,
1: ja,
0: samtidigt har suttit med telefonen öppet och kolla på vuxenfilmer och bilder.
1: Alltså, det är nog knasigt.
0: Jag förstår inte riktigt hur tankegången har gått där. Att man öppet bland folk sitter och kollar på lite liksom,
1: ja,
0: naken skoj.
1: Men det här verkar ju nog som att det är en individ med någon slags så här beroendeproblem. För det ska tas ganska... Det krävs ganska mycket nog så där att... Samtidigt, vet du, när man jobbar ännu.
0: Jo. Och han verkar ha varit ganska diskret med det ändå först. Han har liksom hållit den ner så att man inte som ser.
1: Ja.
0: Men sen blev det väldigt tydligt att den här tolken inte följer med i förhandlingarna utan hela tiden liksom, ja, kollar neråt.
1: Men han har ju ändå händerna i styr liksom.
0: Ja, det hoppas man verkligen. Ja. Men det var alltså två nämndemän som sen tog en liten koll att vad är det riktigt som sker där, ja, under bordet. Och då var det vuxeninnehåll på gång där. Och det blev ju stora konsekvenser av det här också för att den här tolken har blivit av med sin auktorisation och sitt bevis om speciell kompetens.
1: Just det.
0: Som följde av det. Så att det gäller att alltså vara noga med vad man har på skärmen.
1: Ja.
0: Och nu inte för guds skull.
1: Du måste tipsa. Det här är en varning till mig för du tänkte att det kan hända för mig.
0: Jo, jag tänker att var lite försiktig nu, Krippe. Vi fortsätter med...

Och vi ska riktigt snart få också prata med Malins Ivars i hög självperson, ja. Om man kan säga så. Det efter Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer. Do you know

0: Det här var Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Och klockan är 19 minuter över 4 och vi borde ha Malin Ivars från Vasa med oss.
1: Hej på er.
2: Hej.
0: Glad torsdag hör du.
1: Ja. Detsamma.
0: Jag råkar ju veta att torsdag är din favoritdag i veckan.
1: Älskar den.
0: Känns det som en bra torsdag?
1: Känns som en jättebra torsdag. Vet ni vad jag gjorde i morse?
0: Vadå?
1: Jag har farit i Närpes för att kolla in stämningen inför tomatkarnevalen.
2: Oh, nice.
1: Och alltså, jag har ju, man har ju flera gånger ätit närpesiska tomater.
0: Ja.
1: Men det här var första gången i mitt liv jag gjorde ett sånt taste-test.
2: Ja.
1: Att för att säga att är det verkligen skillnad på tomater från Närpes, Spanien, Nederländerna.
0: Mm.
1: Och det är jättestor skillnad.
2: Det är det. Alltså, visst
1: ja.
2: Är det det.
1: Och det är första gången jag får en sån realization att va? Har det alltid varit så här stor skillnad som det är?
0: Bonden behövs.
1: Alltså verkligen. Det är jättegoda tomater från Närpes.
0: Okej, okay. Men kul. Men du har varit på roadtrip då?
1: Ja. Mm. Närpes fram och tillbaks. Så där snabbt bara.
0: Ja, men bra. Turen, du hinner tillbaka till sändningen som alltså börjar om 40 minuter. Mm-hmm. Du har ännu lite tid att värma upp.
1: Ja, jag har fått energi från mina tomater och bara av att se närpes, man blir ju glad.
2: Men alltså det känns när man äter sådana välodlade tomater och gurkor och sånt. Så, smaken är ju så otroligt mycket bättre. Mm. Men det känns också på något sätt som att man äter solen.
0: Wow. Poetiskt sagt.
1: Nej, men jättebra. Ja, men jag fattar vad du menar. Det var liksom det hade allt
2: ja,
1: som man behövde.
2: Ja,
1: och det satt sig i magen. Fint.
2: Bra så. Det där, vad ska hända idag i extrem kväll?
1: Jag har mycket att säga angående den här stora händelsen som hände igår på kvällen om det här paret som har klättrat upp i Empire State Building.
2: Jo,
1: och lite funderat. Älskar man faktiskt sin partner om man ska ta upp den dit för att fria? Alltså, I don't think so.
0: Helt otroligt.
1: Jo, nä. Så lite funderingar om hela den händelsen. Och sen har jag lite, tidigare under våren så skrek jag rakt ut i radion och var som sådär, var är majblomma för säljarna?
2: Ja.
0: Det är sant.
1: Mm. Och nu letar jag efter någonting annat. Okay. Jag är så stressad för jag har inte hittat en sak som jag söker efter som är väldigt somrig och därför ska jag fråga det nu i extrem kväll att var är den här grejen?
2: Oh.
0: Okej, okay, nu blev jag nyfiken.
2: Vilken cliffhanger.
0: Nå, om man vill veta vad det är Malin söker så måste man stanna kvar här på kanalen. Klockan 17 så drar hon igång med extrem kväll och kul ska ni ha det.
1: Ha det bra hörni.
0: Ha det bra.

0: Jo, jo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar music money. Behöver inga money. Rami Shields går för full. Och Kina betalar min tur.
0: Boom bap.
2: Ett jävla kyrk i hobo. Refokalen. Nu vet du hänga hobo.
0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-prodda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vesso, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
3: Vi fortsätter med Sabrina Carpenter och låten House Tour.

0: Det här var Sabrina Carpenter med House Tour. Klockan närmar sig 16:30. Och klockan 17:00 drar ju extrem kväll igång med Malin Ivars. Men också före det så ska ni ju få höra Nyhetspodden. Där de sammanfattar vad som har hänt i världen och har experter som kommenterar oss. Sakkunniga och duktiga är de. Och varje dag alltså så väljer de ett tema som de diskuterar i 15 minuter. Och i dagens avsnitt av Nyhetspodden så kommer ni få höra om Anna-Lena Laurén som har bott i Ryssland. De kommer diskutera Ryssland, Putin och tydligen också en häst som heter Kappa. Så det väcker åtminstone mitt intresse. Jag vill veta vad händer med hästen Kappa? Nyhetspodden alltså riktigt snart här på kanalen, men lite musik före det och vi tar ju en nysläppt banger.
1: Jo.
0: Minst sagt, det är Kai med Gelateria.

0: Gelateria.
1: Det här var såklart Gelateria med Kai.
2: Extrem eftermiddag eller extrem.
1: Vår tid här i Extrem eftermiddag denna torsdag börjar så småningom lida mot sitt slut.
3: Men var inte rädda, vi är tillbaks imorgon igen.
1: Jo, samma kombo och samma kanal.
3: Ja.
1: Och samma tid och samma plats. Precis som alltid, men då har vi roligt att bjuda på också. Du har redan utlovat att det blir combo breaker.
3: No, jag vill ta en fredags combo breaker. Ja.
1: Jo.
3: Det måste vi ha. Vi måste bara fundera ut ett passligt tema till det. Sen tyckte jag om, den där din lilla vem sa det tävlingen.
1: Jo, alltså vi kan ju, vet du vad, vi får göra vad vi vill.
3: Ja.
1: Vi får göra precis vad vi vill. Vi ska se vad vi kommer

0: på. Och sen kan jag också utlova att imorgon blir det Filis musik, för det är ju fredag. Fredagslåtar ska spelas. Det kan vi börja tänka på redan nu. Absolut. Både du och jag lägger det bakom öra. Ja. Och eventuellt om någon ännu känner sig manad, så har ni kanske tid så länge vi sitter här i studion att skicka in en liten önskan om det är någon låt som ni absolut vill höra imorgon. Numret på vår WhatsApp är alltså 044-7800-180. Och så ser vi om vi spelar det eller inte. Det beror på hur snäll jag är imorgon.
1: Tusen tack att ni alla var med. Det var kul att ni var med. Fan ingenstans, som sagt, det kommer intellektuell nyhetspodd här.
0: Jo, nyhetspodden kommer alltså sätta igång riktigt snart. För det ska vi också hinna på med lite musik. Och sen, då klockan slår 17.00, så skickar vi över radioluren åt Malin som sitter i Vasa. Och hon hade alltså lämnat oss med en liten cliffhanger.
1: Jo, jag blev lite störd, för jag vill veta.
0: Jo, exakt. Hon efterlyst alltså någonting som hon inte kan hitta någonstans. Och vad det är så får ni alltså reda på i Extrem kväll. Men för nu så tackar vi för oss och säger att god eftermiddag. Ni ska ha en bra fortsättning. Och så ses vi imorgon.
1: Hej då!
0: Hej då!

0: Ryssland lider allt mer av Ukrainas drönarattacker mot till exempel oljeraffinaderier. Moskva brinner, läser vi i rubrikerna. Samtidigt som ryska bilister köar efter bensin. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle, idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt. Den kommande kvarten ska vi försöka ge en lägesbild av hur det nu går i det ryska anfallskriget mot Ukraina, och det här med hjälp av journalisten Anna-Lena Laurén. Laurén är en av Finlands mest erfarna Rysslandsjournalister. Hon är flerfaldigt belönad för sitt arbete och för tillfället jobbar hon som korrespondent för Dagens Nyheter och HBL. Men vi börjar med en häst som heter Kappa.
1: Ja, Kappa är då alltså en häst från Kabardino-Balkarien. Och den, alltså det vill säga den är från Kaukasus, eller han är från Kaukasus, han är valack. Och det var den häst som min dotter Sissel lärde sig kosackridning på i Sankt Petersburg när vi flyttade dit 2020. Och vi bodde 3 år i Sankt Petersburg och en mycket viktig del av vårt liv där så var den här kosackridningshobbyn där man gör olika trick på hästryggen och för att göra den här sortens trick.
0: Tusentals människor har i HBL, DN och på Facebook tjusats av historien om Anna-Lena Laurens häst Kappa och om hur den kom till Finland. Nyhetspodden måste förstås också höra historien om hästen, så Laurén berättar att valacken med snedvit kärn och vit strumpa på vänster bakben är den absolut snällaste häst hon någonsin har haft att göra med. Den är mjuk, energisk, totalt pålitlig. Kappa var hästen som alla ville rida och tävla med. Det var på Kappa som dottern Sisse lärde sig kosackridning och hästen kom att symbolisera allt det som var fint i Ryssland. Redan när han bar Sissel till seger tänkte Anna-Lena att hon en dag ville ge honom en pension i hagarna i Pargas.
1: Och han var redan 16 år när Sissel vann kosackridningsmästerskapen på honom för sin årsklass då i Sankt Petersburg. Och då sa jag till tränaren att sen när Kappa inte längre kan, alltså när han inte orkar längre med det här så vill jag köpa honom och ge honom en pension. Sen blev vi då utkastade ett år senare, vilket var väntat eftersom kriget pågick. Och då tänkte jag att det här kommer ju aldrig att hända. Att det kommer inte att ske. Jag kommer inte att få hästen från Ryssland till Finland. Och dessutom trodde jag inte att tränaren ville ge upp den. För att till saken hörde att den här tränaren älskar ju också sin häst. Och ville dess bästa. Så jag antar att det var säkert en orsak till att han sen då sen sommaren 2025, alltså förra sommaren, så fick jag mitt i allt ett meddelande att vill du fortfarande köpa Kappa? Och då bestämde jag på stående fot, eller vi gjorde affär på stående fot och jag hade ju inte en aning. Jag tänkte när jag gjorde att jag säger ja direkt och vi kommer överens om priser och allt. Men jag tänkte att inte vet jag hur jag ska få honom till Finland. Sen fick jag Kappa den här stackars gamla 19-åriga hästen då. Han fick åka först Sankt Petersburg, Moskva. Och sen Moskva, Minsk, Riga. Och så var han i Riga några dagar och sen körde de honom hela vägen från Riga till Pargas. Och jag tänkte ju väldigt mycket på det här att gör jag ens rätt? Att det är ju inte så att jag har räddat en häst som höll på att dö eller någonting. Alltså han hade det helt bra i Sankt Petersburg men han skulle inte längre ha orkat med det tunga jobbet. Och tränaren behöver ju också nya hästar så jag ville liksom hjälpa tränaren också. Men ibland kan människor göra sånt som man tror är bra för djuret eller för hästen och sen visade det sig att det inte var en bra idé. Så att jag var jättenervös. Men tack och lov så kom han fram i bra skick. Förskräckt, men i bra skick. Och sen tog det nog över ett halvt år för honom att liksom vänja sig vid allt i Pettiby på det här fina, Åsa Afrolins fina stall i Pettiby, Pargas. Och nu är han på sommararbete.
0: Men Anna-Lena, om vi tänker på den här fantastiska berättelsen om din häst. Om man försöker tolka den i ett lite större perspektiv. Så berättelsen om din häst, vad kan den säga om sig nu då läget i Ryssland för ryssarna?
1: Man kan tolka det på många olika sätt. Alltså, en aspekt som jag tycker är jätteviktig så är att den hästen för mig och för min dotter Sissel nog symboliserar det som vi tyckte om med att bo i Ryssland. En annan sak som man kan säga är ju att när Kappa föddes han är 20 år nu, det var 2006, och det var samma år flyttade jag första gången till Ryssland. Och då var ju Ryssland ett land som det ändå fanns, det fanns liksom en känsla att det kunde bli, för att det kunde bli bättre, trots att Putin hade varit president i 6 år. Det är klart att man såg att han var auktoritär. Men då ändå fanns det en uppfattning att okej, det fanns till och med lite det här att fast, okej, han är kanske auktoritär, men han låter ju ändå ganska mycket vara. Det fanns en stor frihet i samhället att om det får bli så här så är det okej. Och så blev det ju länge. Sen rogade något tumskruvade lite och lite till. Jag tror många ryssar tänkte att om det inte blir mer så här så klarar vi det. Och sen liksom hela tiden så höjs, så blir det lite värre och värre, och varje gång tänker man att det här klarar vi också. Så att det där, att under den här hästens livstid så har ju Ryssland gått från att vara en sån här först en sån ganska rörig halvdiktatur till en mer hårdare halvdiktatur till en hel diktatur. Att när Kapa föddes så var Ryssland fortfarande, det var inte ett fritt, det var liksom inte ett helt fritt land, och det hade inte fria val, men det var liksom när det gällde medier och åsiktsfrihet och sånt, så var det ganska fritt. Och idag är Kapa 20 år och Ryssland är en total diktatur, kan man säga.
0: No, men du själv då nu, du befinner dig nu i Kiev i Ukraina. Vad ser du nu? Vilket är läget där?
1: Det är ju å ena sidan, alltså de människor man talar med här, så de är ju förstås väldigt glada och stolta över att det nu går bättre. Och alla de här drönarattackerna som Ukraina har lyckats genomföra mot rysk infrastruktur, oljeproduktion och olje- och bränsledepåer, alltså de har ju visat sig vara väldigt effektiva, och människor är stolta över det. Till exempel igår när jag var på stan så var det en kvinna som sa att vi är stolta över att våra armé bombar infrastruktur och bränsledepåer och inte civila. Alltså det har ju nog dött civila i Ryssland också, men absolut inte i samma, det kan inte jämföras med den här ryska bomben av Ukraina. Det är liksom verkligen helt, helt olika. Det är väldigt tydligt att Ukraina tydligt siktar in sig på bränsledepåer. Så där måste man säga att det är Ukraina stolt över. Men samtidigt så, det var nästan lite överraskad över jag tycker när jag har varit här mycket och länge, tyckte att det fanns också en viss, att man var ju rasande för vad Ryssland har gjort, och man ville liksom hämnas. Och nu tycker jag att det mer känns som att man vill bara att kriget ska ta slut. Inte så att man skulle på något sätt ha förlåtit det, nej. Men att nu vill man att kriget ska ta slut. Att nu liksom, Ukraina är trots allt ett mindre land. Och jag tror att många här också förstår att även om det går bättre för Ukraina nu i kriget, så på lång sikt så är det, har Ukraina sämre ords därför att Ryssland är ett större land. Ukraina får visserligen mycket stöd av väst, men Ukraina är beroende av det här stödet. Så Ryssland har liksom på lång sikt bättre möjligheter att hålla på och hålla på. Plus att Ukraina är ett öppet land, ett demokrati, och här är det inte okej att människor dör och dör hur länge som helst. Att Ukraina accepterar inte. Så det känns som att man verkligen väntar nu på att det ska bli någon form av fredsavtal. Och det är ju väldigt tydligt, eller fredsavtal är för mycket sagt, men vapenstillestånd. Och det är ju det som Zelensky väldigt, väldigt liksom konsekvent har fått fram under de senaste månaderna. Och det sa också en journalist med igår, en ukrainsk journalist, att vi behöver bara vapen. Vi begär ju inte ens längre nu att vi ska få tillbaka Krim och vi ska få tillbaka allt. Att vi säger bara vapenstillestånd. Och det är redan en jättestor eftergift ur vår synvinkel, för vi har ju förlorat så mycket. Och han sa att nu förstår ju de att troligen kommer inte alla områden som Ukraina har förlorat någonsin fås tillbaka. Och ändå tycker Putin att det räcker inte. Så att det är ju nog, men vi ska se nu, det är intressant att Putin nyligen har faktiskt gått ut och kommenterat de här ukrainska attackerna. Alltså det verkar ju nog som att det börjar liksom även rubba hans cirklar lite.
0: Jag tänkte här, alltså vilken är din analys av situationen nu i det här ryska anfallskriget mot Ukraina? Det är inne på 5:e året, och vi läser ganska mycket sådana rapporter om att Ryssland då är försvagat, och det är den här bränslekrisen. Bland annat uppe i Murmansk så är det ransoneringar, och man kan inte tanka hur man vill och så här, och det är långa köer. Men vilken är din liksom egentliga bedömning av det här? Att är Ryssland faktiskt försvagat, och i så fall hur mycket? Och vad har det för en konsekvens då? Betyder det något?
1: Det är alltid väldigt svårt att liksom utifrån säga hur försvagat Ryssland är. Och vi i väst har ju haft fel många gånger. Vi har liksom både överskattat och underskattat Ryssland. Vilket tror jag beror på, alltså jag tror att ryssarna gör det själva, för att det är ett så stort och rörigt land så det går inte alltid att se vad som är på gång för det liksom presenterar sig själv. Men det kan man ju åtminstone lugnt slå fast att det här är nog en av de svåraste situationer som Putin har varit i hittills. Alltså billig bensin har nu ryssarna alltid haft tillgång till. Att det här är nog första gången sen Sovjetunionens fall som det är sådana här köer och sådana här problem. Så alltså, det är dåligt för ekonomin, men liksom, framförallt är det ett psykologiskt nederlag och det är nog betydande. Sen om man tittar på ekonomin i sig så tillväxten går ju bakåt nu och folk får det sakta sämre, men det går ändå ganska sakta. Och där tycker jag alltid man ska vara försiktig. Där har man nog i väst överskattat betydelse. Man har tänkt sig att sen när Ryssland får det sämre och sen när kylskåpet är tomt så kommer de att bli mot kriget. Men dels så har de inte fått det så mycket sämre och Ryssland är ändå självförsörjande på många sätt. Men också, det blir ju sen en motreaktion istället. Att då skyller man istället på väst och inte på sina egna ledare. Och det här säger jag inte för att jag säger att nu ska man avskaffa sanktionerna. Det är inte heller förstås lösningen, men jag bara konstaterar att så är det. Att det är det som är reaktionen. Men alltså det är klart att, låt oss säga, 20 år framåt blir det nog svårt för Ryssland att hålla på så här. Att det går nog inte. Men jag skulle säga 2-3 år framåt så kan de nog ändå göra det. Det här är alltså bara en bedömning. Alltså det är väldigt svårt att säga utifrån. Men man ska inte... Åtminstone ska man inte tänka sig att det här, att nu har vi liksom avgjort kriget, för det har vi inte.
0: Det handlar om långa historiska bågar. Flera Rysslandsexperter har analyserat det ryska anfallskriget mot Ukraina som en av Sovjetunionens dödsryckningar.
1: Jag har svårt att se framför mig ett sånt här liksom durabelt, stabilt fredsavtal. Utan det blir säkert någon form av vapenstillstånd och sen blir gränsen fryst eller den här nolllinjen blir fryst och sen kommer det att vara så här ganska länge. Att det är ju nog någonting som... Det är ju väldigt tydligt att det här är... Vi var ju alla så glada när Sovjetunionen föll samman och det var tämligen oblodigt. Eller det var ju inte helt oblodigt, men ändå... I jämförelse med vad det hade kunnat vara så gick det ganska fredligt till. Men det här är ju sen... Det här är nog liksom en följd av det. Att Ukraina lyckades aldrig helt och hållet lösgöra sig. Och sen när man verkligen beslöt att nu måste vi göra det så blev det väldigt blodigt. Det är jättesvårt, tycker jag, att säga liksom, sådär, slå fast verkligen att vem kommer att förändra någonting i Ryssland. Att min erfarenhet är kanske att det inte alltid... Åldern är kanske inte så hemskt avgörande, men avgörande på något sätt den här liksom personliga inställningen och cynismen. Och den verkar bero på många olika faktorer. Att jag har ju träffat människor i ryska provinsen, alltså lågt utbildade taxichaufförer som har varit så totalt kunniga och liksom helt glasklara och förstår precis vad Putin-regimen gör och ger fantastiska, mycket konkreta och enkla analyser. Och så kan man träffa unga människor som säger, det glömmer jag ju aldrig, när Gorbachev dog. Och jag var i Petersburg och så frågade unga människor, vad är er syn på Gorbachev? Och så fick jag svara att jag levde inte under hans, medan han var president, eller medan han var liksom generalsekreterare. Så jag kan inte säga någonting. Alltså liksom, att man kan bli så liksom stum och på något sätt så... Att man inte kan ta ställning till en så viktig person bara för att man själv inte kommer ihåg personligen hur det var då. Det var liksom på något sätt chockerande. Men så finns det många andra som inte är på det sättet.
0: Tusen tack, Anna-Lena Laurén.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt och Anna-Lena Laurén som har rapporterat från och om Ryssland i tiotals år, nu senast som korrespondent för Dagens Nyheter baserad i Berlin. Nu på sommaren utkommer nyhetspodden tisdag till torsdag, så logga gärna in på Yle Arenan och favoritmarkera oss så får du bud om varje nytt avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Max Salomaa. Alexander Beijer är nyhetspoddens producent.

Klockan slår 17... Bra början. Klockan slog 17.00 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 20 kväll. Vi kör igång den här torsdagskvällen med Ocracy och låten Say It Again.

Ocracy med Say It Again. Det är torsdag igen, vilket innebär att Extremkväll är tillbaks för den här veckan. Hej på dig som lyssnar. Hoppas allt är bra med dig. Allt är bra med mig. Det är torsdag, min favoritdag. Vi är som mitt upp i sommaren och jag är taggad. Jag är på ett glatt och gott humör den här torsdagskvällen. Tidigare idag, så faktiskt på morgonen, så har jag varit snabbt fram och tillbaks till Närpes. För att lite bara... Det var en kort arbetsuppgift som jag behövde göra. Så jag körde dit på morgonen, var där och så körde jag tillbaks in till Vasa, var jag sitter just nu och sen där och även bor. Och varför jag for till Närpes var ju på grund av att det är ju tomatkarnevalen kommande helg. Jag tror redan att det är något småprogram på torget i Närpes redan ikväll. Men det är väl nog liksom päivä. Är fredag lördag, att då är det mycket som händer och byn är ut, så att säga. Så det fanns egentligen inte så mycket att kolla på, om jag ska vara helt ärlig. Det är också faktiskt första gången i mitt liv jag är i Närpes centrum. Jag har rört mig vid Närpes på grund av en bröllop, jag har några släktingar och sådär, men det är ju som runt omkring. Men det här var första gången jag var i Närpes centrum. Och alltså, ja, bra. Och så såg jag lite när de höll på att bygga upp tomatkarnevalen och sådant. Och det var också jättespännande, för det är också en karneval jag aldrig har varit på. Men när man är i Närpes, så det var nu jag bestämde mig för första gången att göra ett taste-test när det kommer till tomaterna. Och man vet ju att ja, det finns jättebra tomater borta i Närpes. Det vet väl alla finländare. Men jag har aldrig liksom satt mig ner och jämfört. Men det bestämde jag mig för att göra idag när jag var i Närpes. Så jag köpte 3 stycken olika tomater. Jag köpte då ett paket från Närpes, ett paket från Spanien och ett paket från Nederländerna. Och så smakade jag verkligen tomaterna så här en efter en för att se att märker jag någon skillnad. Och alltså, wow, vad goda tomater det finns i Närpes. Det var sjukt vilken skillnad det var. Och... För jag vet att i alla fall det här paketet som var från Spanien, det är en sån där tomater som jag vanligtvis brukar köpa dit hem. Och jag har alltid tyckt att oj, de är jättegoda. De smakar piss jämfört med Närpes-tomaterna. Och det var så roligt att äntligen få den här uppenbarelsen att det är inte bara ett rykte, det är inte bara någonting vi finländare är stolt över att vi har goda tomater. För det var verkligen jättegoda. Det är goda tomater, de var krispiga, de var röda, de var runda, de var saftiga, de hade mycket smak. Alltså de smakade tomat. What a shocker.

Dagny med Rain. Igår på kvällen så klättrade en man och en kvinna högst upp på skyskrapan Empire State Building i New York. Jag såg det här på TikTok igår på kvällen och först, helt ärligt, så trodde jag inte alls på videon som jag såg, för det såg så overkligt ut att man kan vara så där högt upp på en byggnad och fortfarande leva. Läskigt såg det ju också ut, för det var inte bara att de har varit högt uppe på Empire State Building, vet ni var allmänheten får gå eller vara, utan de har varit högst upp, ända uppe på den här sista masten som finns på den här skyskrapan, över 440 meter upp i luften. Hur de har sluppit dit? Ja, de har klättrat utan någon typ av säkerhetsutrustning, utan de har bara tillsammans bestämt sig för att dit upp ska vi. Och de hade med sig ett budskap. De var helt klädda i svarta kläder, hade svarta maskar på sig och en flagga som de viftade då när de sen hade nått toppen. På den här flaggan så stod det på engelska, men jag översätter nu till svenska, att när kärlekens kraft övervinner maktbegäret kommer världen att få uppleva fred. Så det är troligtvis därför de har bestämt sig för att okej, men vi ska upp på Empire State Building för att få uppmärksamhet, för att visa vårt budskap till världen. För uppmärksamhet har de ju fått, för det här har ju stått överallt på alla medier, massa videon, och du kan ju tänka dig vilket säkerhetspådrag det blev på grund av det här. Helikoptrar åkte runt omkring, polisen måste upp bara för att ta ner de här två personerna. Men man kan ju tänka att okej, ja, de vill ha uppmärksamhet på grund av sitt budskap. Men efter de har bestämt sig för att visa det här budskapet så har de klättrat lite neråt till en sån här platå. Där har mannen gått ner på knä och friat till den här flickan. Och inte det sjukaste man har hört, att man bestämmer sig för att vi ska upp i Empire State Building för det är där jag ska fria till dig. Och jag har helt ärligt lite börjat fundera att älskar man verkligen sin partner om man bestämmer sig för att ta upp henne dit för att fria? Du riskerar ju hela hennes liv bara för att sätta ett ring på fingret. Så antingen är det här ju bara ett PR-trick, eller så älskar de varandra så pass mycket så att de riskerar hela sitt liv. Men jag tror inte på det. Jag tror helt ärligt att det här, man kan inte älska sin partner om man sätter den i en sån där risk som de gjorde. Och tänk att vara uppe på Empire State Building. Där ska du fria och så tappar du ringen. Passande låt att gå vidare med Young and Lova med låten 'Cause in the end you know everybody dies'.

Igår på kvällen så bestämde sig en man och en kvinna att klättra högst upp på skyskrapan Empire State Building i New York. Med sig hade de ett budskap när de var uppe högst upp, alltså 443 meter upp i luften, så har de haft en flagga med sig var det stod att när kärlekens kraft övervinner maktbegäret kommer världen att få uppleva fred. Men det var inte bara det som de gjorde uppe på skyskrapan, utan mannen har också sen gått ner på ett knä och fria till den här kvinnan då. Och hela den här sjuka grejen har fått mig att fundera verkligen att är kärlek på riktigt? Nej, men alltså, vad hände med att gå ner på knä i ett hotellrum och fråga henne om hon vill gifta sig där? Vad hände att fråga hemma när man har lagat en god middag? Alltså de här frierierna i dagens värld börjar gå över styr. Antingen är det liksom, antingen är man uppe på Empire State Building, eller så är det man på en strand och har lagat liksom rosor, lagat ljus, lagat någon stor skärm var det står "Will you marry me?" Det går över styr. Alltså verkligen, gå in i sovrummet, ställ dig på ett knä och fråga "Vill du gifta dig med mig?" Det ska inte vara så svårt. Och jag får nästan ont då jag ser att hur kan man liksom vara där uppe så där högt upp i luften? De hade ingen skyddsutrustning på sig. Det var ju som livsfarligt, alltså ett snedsteg och du faller ner och dör. Att man då känner att wow, nu ska jag nog gå ner på ett knä. Nu är det liksom så romantiskt. Nej, förlåt, men du är 5 sekunder ifrån döden. Det kan inte vara ett romantiskt ögonblick. Vad tycker du som lyssnar? Tycker du också att det här är helt sjukt, eller tycker du att sådana här galna frierier är nice? Du kan höra av dig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. WhatsAppen är där, och sen så finns det även en chatt på arenan.yle.fi.

0: Generation och Young Lean med Storm 2.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Vi fortsätter med Veronica Maggio och låten Min vita kanin.

0: allt.
1: Veronica Maggio med Min vita kanin var det där. Igår på kvällen så klättrade en man och en kvinna upp i skyskrapan Empire State Building i New York. De ville ha ett budskap om att kärleken lite vinner över allting, och efter att de hade visat sitt budskap genom att vifta på en flagga så gick mannen ner på ett knä och fria till kvinnan. Det här har då blivit en snackis, såklart, för att det är ganska sjukt att man bestämmer sig för att klättra högst upp till Empire State Buildings topp för att fria. De hade inte heller någon säkerhetsutrustning eller någonting, så det var ju väldigt, alltså det var ju livsfarligt. Men som info till dig som lyssnar, de blev ju tagna av polisen och nu ligger väl deras framtid i polisens händer. Men tur, han hann ju fria i alla fall. Men jag tycker att det här var ganska sjukt och kanske ett onödigt frieri. Alltså, man kan vara på marken också. Så jag frågar dig som lyssnar, att vad tycker du? Att, tycker du också att sådana här frierier kanske går lite överstyr? Så tyckte jag att jag fick in ett ganska roligt svar på WhatsApp av Rasse som skickade in att var och en med sitt. Förr eller senare stiger darwinism in i bilden.

Potential. Klockan är 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Varje månad hittills det här året så har jag ju haft lyckan att kunna ordna extrem löpklubb som har innebärt att man en gång i månaden får komma och springa med mig. Alla har varit välkomna, vi har alltid sprungit 5 kilometer i ett långsamt tempo så att alla kan vara med. Och ibland har jag ordnat det i Vasa, ibland har jag ordnat det i Helsingfors. Men en gång i månaden så har jag och du som har deltagit träffats på de här löpklubbarna. Det har varit jätteroligt och jag kommer fortsätta med det. Men här kommer lite info till dig som kanske förväntar dig att det kommer ske en löpklubb nu i juli. För tyvärr, det kommer inte ske. För jag är fortfarande skadad i min vänstra fot. Så jag kan inte springa. Och då är det ju lite svårt att ordna en löpklubb. Så info till dig som var på väg till den här månadens löpklubb. Så det blir inget i juli. Jag tänker att vi tar semester från det också. Och så ses vi igen i augusti.

Jag berättar precis om att det inte kommer ske någon extrem löpklubb nu i juli. Alltså löpklubben som jag drar ihop en gång i månaden. Vem som helst får komma och springa med mig. 5 kilometer, jag har ordnat det både här uppe i Vasa men också nere i Helsingfors. Men det kommer inte bli av nu i juli på grund av att jag fortfarande är skadad. Jag har varit skadad i min vänstra fot sedan jag sprang mitt maraton i maj. Så det börjar ju ändå bli en stund sen nu. Det har gått typ 6 veckor om jag har räknat exakt. Så ja, det har varit kämpigt med humöret om man säger så. Men det börjar småningom bli nog bättre och bättre så att jag liksom i alla fall ens kan gå på en promenad. Det har jag inte ens heller kunnat göra. Men på grund av att jag har varit skadad, jag har haft en inflammation, eller troligtvis en inflammation i min vänstra fot, så har jag ju måste fixa det på något sätt. Och det har jag ju löst via att äta Burana. Så äta Burana, gjort en kur på det i 12 dagar och verkligen försökt få bort den här inflammationen. Och då har jag ju som både, jag har pratat med mamma, man har pratat med min faster som ändå är läkare, och jag har liksom verkligen försökt fråga folk att vad ska jag göra? För det här är också första gången i mitt liv jag är skadad någonstans. Knack, knack, knack nu, men som tur, jag har som aldrig upplevt det här tidigare, och man fick ändå höra ganska ofta att okej, men vila såklart, ät Burana om det tar ont, träna inte, kanske du kan lägga på is någon gång. Och så var jag sådär att ja, hej, för det är ju väldigt lätt, alltså vila, lägg på is nu som då, att jag ska försöka det. Men inte har jag ju kunnat göra det. För jag har ju inte haft några frysta bär i frysen. För det här är ju barndomsminne deluxe. Man hade fallit från studsmattan, eller man hade varit ute och cyklat med kompisarna och man hade råkat skrapa upp ett sår på knä. När man kom hem, då var det frysta blåbär inlindade i en kökshandduk som börjat pressas mot såret, eller där var det tog ont. Så för mig, så det finns som ingenting annat man kan ta från frysen en frysta bär om jag behöver ha någonting kallt. Inte kan jag ju börja ta en isbit och inlinda den i en kökshandduk. Jag kan inte ta frysta bröd och lägga det på mitt sår eller på min onda fot. Jag behöver de här frysta bären. Men jag har inte frysta bär hemma. För det känns som att frysta bär, då är man vuxen. Då är man mogen. Och man har ett sparkonto på flera tusen. Yes, you need to be rich för att ha frysta bär hemma. Nej, men det är bara någonting som jag inte har hemma ännu. Jag har inte ännu, liksom, min hjärna har inte utvecklats tillräckligt mycket för att ha frysta bär hemma. Så jag har inte kunnat lägga någonting kallt på min fot. Så inte undra på att min fot inte ännu har blivit bra.

Jag pratade precis om att jag har varit skadad i min vänstra fot en ganska lång stund, och när jag frågade bekanta och läkare och så här att vad ska jag göra, så fick man ju höra det vanliga att vila, ät värkmedicin och lägg kanske någonting kallt på foten. Och så började jag ju fundera, okej, men att de där tre grejerna känns ju ganska enkla att göra. Tills jag öppnade min frys för att hitta någonting kallt att lägga på min fot, så hittade jag inte frysta blåbären. För jag har alltid växt upp med att om man hade ont någonstans, så var det frysta blåbär eller frysta hallon som man lindade in i en kökshandduk och lagade på platsen där det tog ont. Det är bara så det har varit hemma hos mig. Så för mig är det så självklart att det måste vara frysta bär som ska läggas på såret eller smärtan. Att ingenting annat funkar. Och då lite så här börjar jag också så här fundera på frys som helhet. Frysen är ju nog en väldigt konstig plats där hemma. För kylskåpet känns ju som att det är ju nu som då kanske fullt. Inte nu varenda dag, men kanske någon gång i veckan så är man sådär, okej, nice, nu har jag ett fullt kylskåp och nu finns det som behövs liksom. Men en frys blir ju aldrig full. Eller det känns i alla fall som att för att ha en full frys, alltså verkligen full, att det knappt går att lägga in någonting, så måste man åtminstone ha 4 barn. Du måste ha levt, du måste ha haft livserfarenhet och du måste ha skaffat barn. Alltså, omöjligt att fylla en frys som 24-årig tjej. Och jag har bara som börjat fundera på hela det här konceptet med just frys och att fylla den. Går man som till butiken och köper frysprodukter? För jag tror på det att jag aldrig har köpt en frysprodukt. Alltså, kanske en fryspizza, men då äter jag ju den direkt jag kommer hem. Att min frys är så tom. Så tom det bara går. Alltså det ekar där inne. Att det finns som inte i min värld att ha en full frys. Och jag vill som bara fråga dig som lyssnar, hur går det till? Hur kan den bli full? Varför äter man inte upp sakerna som finns där? Är det så att man bara glömmer bort? Eller köper man för att ha? Och sen så behövde man aldrig ha det som man hade köpt? Och just också med, för att komma tillbaka till de här frysta blåbären. Köper man frysta blåbär och hallon för att äta det? Eller för att linda om sitt barn då de har ont? Berätta, hur ser din frys ut? Är den full? Är den inte full? Jag vill som vet, jag vill komma in i frysvärlden. Du kan höra av dig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Vi fortsätter här med Mondo och låten Location. Mondo som också är känd som Armand

Location. Mondo med Location. Klockan är 17:45 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Jag förstår inte hur man kan ha en full frys. Och det är det enda jag vill ha. Men det känns som att för att ha en full frys så måste man ha livserfarenhet. Man måste kanske vara plus 40 och typ i alla fall ha så 3 barn springandes där hemma. Det är som omöjligt att fylla min frys, men jag vill verkligen ha en sån där frys som man bara öppnar och det bara svämmar ut mat. Men jag har inte uppnått det ännu och jag vet inte hur jag ska gå till väga. För jag vill som veta hur folk fyller den. Går man bara i butiken varenda gång och är sådär, ja men vi köper något frysmat. Och så lägger man in det i frysen. Och så bara stannar det där för att man glömmer bort att det finns i frysen och så äter man aldrig upp det. Att är det på det sättet den blir full? Eller vad är det man fryser ner? Jag förstår inte. Och jag förstår väl kanske inte ännu, för jag har inte livserfarenhet. Jag har inte 3 barn springandes hemma och jag är inte 40 plus. Så jag vill liksom lära mig. Så jag vill att du som lyssnar ska höra av dig på WhatsApp 044-2800-180. För bara mina egna minnen från när jag var liten och hade liksom gick då ner till köket och var sådär, okej, men att nu ska vi kolla lite vad finns i kylskåpet. Okej, ja, nice, det där samma gamla vanliga. Men så öppnar man frysen. Och där först, om någonting, fanns samma gamla vanliga. Där var ju fortfarande kantarellerna från 2006 och blåbären som man plockade sommaren 1992. Och typ någon svart vinbärsaft som mamma hade lagat liksom då hon var 2 år gammal. Alltså det är ju bara skit i den där frysen som ingen äter upp, men som alla tänker att men alltid nice att ha lite kantarella hemma så man kan göra en kantarellpasta. Mm. Vet du vad? Jag äter kantarellpasta 2 gånger i min uppväxt, så de kom inte till användning. Så jag måste väl kanske bara fatta att det är så här överallt. Att frysar blir fulla på grund av att man någon gång på sommaren tycker att oj vad idylliskt att gå och plocka lite kantareller. Så om jag nu går och plockar den här sommaren, eller sen sommaren, kantareller, 2026 alltså, så då kan jag ju förvänta mig att sen när jag är 40 plus, jag har 3 barn och jag har livserfarenhet, då kommer de där kantarellerna vara kvar i min frys.

0: Casbo med All This Time. Klockan är 6:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag kommer vara ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Om du vill höra av dig till mig, berätta hur du mår, hur går din torsdag, eller du får säga precis vad du vill, så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Jag har flera gånger tänkt när man säger det här telefonnumret, för man säger ju det ändå ganska ofta i en radiosändning, för att få dig som lyssnar att kika in till mig, så det skulle vara så skönt om man själv skulle ha ett sådär lätt telefonnummer. För det är verkligen kommer ut på tungan. Alltså 044-2800-180. Det ska vara så smidigt, men själv måste man hålla på med 7211. Jag ska inte säga det, men bara liksom, det är så svårt. Och jag har någon gång hört ett rykte om att när man skaffa sitt telefonnummer, eller det var ju ens föräldrar då som skaffa min första telefon och även mitt simkort och telefonnummer och sådär, så fick föräldrarna välja mitt telefonnummer. Och jag vet inte om det här ryktet stämmer eller inte, men jag har hört det, att man har som, när man skaffar sin första telefon och simkort, så har man möjlighet att bestämma sin egna telefonnummer. Och det är ju drömscenario. Är det här sant? Har du också hört det här ryktet? Jag vill veta, för i så fall vill jag ju fråga mina föräldrar, varför har de gjort ett så invecklat telefonnummer? Jag vill ha svar på det. Och om man en gång kan ha bestämt sitt egna telefonnummer, kan jag ändra mitt telefonnummer, eller hur går det till?
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter med Fanny Avon och låten Vad gör jag nu?

Fanny Avon med Vad gör jag nu? Det har blivit dags för Hänt Agent. Varje torsdagskväll så uppdaterar jag dig som lyssnar med en händelse som har hänt i veckan. Oftast handlar det om populärkultur, men det kan också handla om många andra grejer. Vi diskuterar hela den här händelsen och efter det så försöker jag leka lite agent. Jag försöker lite fundera att vad är det som har hänt nu riktigt och vem är det som har gjort fel och vad är det som sker helt enkelt. Den här veckan ska jag uppdatera dig som lyssnar med ett bråk som sen slutade i ett stort slagsmål. Och det var inte vilket bråk som helst, utan det var ett bråk om en solstol. Det var en 13-årig brittisk flicka som ska ha fått sin näsa bruten efter att ha blivit slagen i ansiktet av en vuxen man på ett hotell i Spanien på grund av ett solstolsbråk. Redan där hör vi ju att vad är det som sker där borta? Så det har blivit ett bråk då kring en solstol och därefter så, efter att den här mannen då har slagit den här 13-åriga flickan, så utbröt ju då ett stort slagsmål mellan flera hotellgäster. En film som jag har sett från Expressen visar hur människor skriker, springer, försöker få bort barn från poolområdet medan polis och ambulans larmas. Och allt det här bara på grund av en solstol. Kan du förstå? Och det är ju typ kanske inte första gången man hör om ett solstolsdrama. Man kanske till och med har sett ett solstolsdrama när man själv har varit på semester. För alltid om man är på ett semester och bor på ett sånt här hotell var det finns en pool och många solstolar. Så det finns ju alltid någon galen familj som springer till poolen klockan 05.30 för att baxa stolarna. Och finns alltid någon. Och oftast är det pappan som har blivit satt på den här uppgiften att vakna tidigt, springa ut, sätta handdukarna på stolarna för att sen liksom kunna gå lugnt till frukosten. För man vet att stolarna är i alla fall paxade. Och om jag ska vara helt ärlig nu, så alltså sådana familjer gives me the ick. Alltså det, men det, man kan ju inte hålla på så här. Också att du är på semester och du väljer att stiga upp tidigt för att baxa en stol. Och jag tänker att det finns väl annat på en semester än solstol och poolen. Och på något sätt känns det som att om man håller på och baxar solstolar. Jag fattar att man vill ha kanske en bra solstol, ja. Men måste man hålla på och springa och nu då i Spanien börja starta ett slagsmål på grund av det här? Det går ju överstyr igen. Men jag tycker också att folk som paxar solstolar är lata människor. För okej, tänk dig ett poolområde. Poolen är ju som kanske då i mitten och runt omkring finns det solstolar. Och oftast när det kommer den här galna familjen klockan 5.30 och ska paxa solstolarna, så paxar de ju ofta solstolarna som är närmast poolen. Men alltså, och sen är det kanske tre rader av solstolar. Den där raden längst bort, inte den ju mer än 10 meter bort från poolen. Så då orkar man inte gå 10 meter till poolen. Så då tycker jag ju nog lite som okej, men då kanske du skulle behöva springa till gymmet istället, eller?

Jag är mitt uppe i Hänt Agent då jag pratar om en händelse som har hänt i veckan och uppdaterar dig som lyssnar om just den här händelsen. Och så försöker jag leka lite agent då jag funderar på att vad är nu riktigt okej här i den här händelsen? Och idag så pratar jag om ett solstolsbråk. Det var nere i Spanien som en 13-årig brittisk flicka ska ha fått näsan bruten efter att ha blivit slagen i ansiktet av en vuxen man bara på grund av ett solstolsbråk. Och efter den här mannen hade slått den här unga flickan så utbröt ju ett stort, stort slagsmål mellan flera hotellgäster då. En film som jag har sett från Expressen som visar hur människor skriker, springer och det är totalt kalabalik. Och hela det här liksom solstolsbråket är ju på grund av att ofta så finns det ju människor som vill paxa solstolar när de är på ett hotell och på en semester. Man vaknar extra tidigt bara för att springa ner med sina handdukar och paxa solstolarna för att man på något sätt vill ha de bästa solstolarna. Och jag har inte riktigt fattat mig på det här konceptet att man frivilligt på en semester bestämmer sig för att vakna liksom 04:30 för att stiga upp och springa ner till poolen. Men kanske jag missar out på någonting. Kanske jag alltid bara har luggit på en dålig solstol och om jag någon gång skulle få uppleva att få ligga på en bra solstol så skulle liksom livet vara komplett. För jag berättade också

lite att jag tycker att som, om man håller på med det här så är man kanske lite lat. För att, snälla någon, vad är det för skillnad på solstolar? De är väl alla obekväma och ingen vill väl egentligen ligga där. Man bara typ känner att man måste. Men sen så vill jag fråga dig som lyssnar att är du en solstolspaxare? Och jag vill ju som förstå mig på hela det här konceptet att hålla på och paxa en solstol. Hör det som till din semester? Och varför vill man paxa? Är det på riktigt skillnad på solstolen som är närmast poolen och solstolen som är längst bort från poolen? Var är liksom skillnaden? Tar det ont i nackstödet? Är det bara mer vibe att vara nära poolen? För jag kan ju också tänka att desto närmare poolen man är, så desto värre. För där är ju då massa människor som stör mig. Och som plaskar och så hoppar någon bomben och så kommer det vatten överallt och så är det något barn som skriker. Och att, jag tänker att poolen är ju liksom, där händer det mycket, så där vill man inte vara. Har jag helt fel? Och jag känner också ibland som att vad händer med att gå till stranden, ta fram en handduk, lägg ner handduken, lägg dig själv ner på handduken och var tyst. Hela det konceptet tycker jag också att vi skulle kunna bring back istället för att hålla på och paxa solstolar. Och vi märker ju här, det som hände i Spanien, det spårar ur i slagsmål. Okej, kanske det var inte helt friska människor som var med i det här slagsmålet, men det kan ju spåra ur om man blir riktigt för beskyddande av sin lilla fina solstol. Men om du är en solstolspaxare, så berätta gärna åt mig varför du är det. Jag vill förstå, jag vill lära mig, och kanske jag någon gång på min nästa semester också måste bli en solstolspaxare bara för att testa av ruschen. Man kanske får en endorfinkick då man står där, väntar på att badvakten ska komma och öppna portarna till poolen, och det är liksom du. Och så är det någon familj från Australien, det är någon familj från England och det är någon familj från Spanien. Och man är bara sådär, finsk sisu, nu kör vi. Alltså, vem är snabbast? Vem vinner 100-meterstävlingen? Är det jag eller är det du?

Fotbolls-VM är i full gång och jag är så lycklig för jag känner att nu äntligen har fotbolls-VM börjat. För jag tycker om fotbolls-VM, men det är ju inte intressant förrän slutspelet börjar. För gruppspelet är så där, ja, okej. De typ värmer upp och det är som ingen spänning för ingen åker ut. Men nu har vi ju kommit så långt i turneringen att nu är det slutspel. Nu är det på liv och död. Om du förlorar en match, packa dina väskor och åk hem. Och det är därför det är så spännande om man känner att man har känslorna med i matchen på ett helt annat sätt. Och hittills hade ju spelats ganska många 16-dels matcher. De håller fortfarande på och till näst så började det ju vara dags för 8-dels matcher. Men jag tänker att vi måste ju tippa dagens och nattens matcher för att lite se var vi står helt enkelt. Och jag har ju lite nog kollat på ganska många olika matcher, mycket på grund av att jag bara allmänt är intresserad av sport, och jag är av den åsikten att fotbolls-VM gör sommaren bättre. Så de bästa somrarna är ju då fotbolls-VM spelas. Och nu är vi ju här, så jag älskar den här sommaren. Men jag har ju lite börjat inse, just på grund av att jag har sett på ganska många matcher, att det kommer ju bli Frankrike-Argentina i final igen. Och det var det ju redan för 4 år sedan. Och då vann ju Argentina. Och jag bara får en känsla av att det kommer ju sluta där igen. Att Argentina möter Frankrike. Och jag vet inte om jag kommer klara av den finalen. Jag tycker att om man en gång har mött någon i finalen så behöver man inte mötas igen. Då kan man, tack och hej. Liksom, nej, jag tycker inte att det är cool. Så på något sätt önskar jag att det inte skulle vara dem i finalen. Att vi kan ge chansen till någon annan. Men vi får se hur det blir. Finalen avgörs alltså den 19 juli. Så här om 17 dagar ungefär. Men ikväll så spelar Spanien mot Österrike. Jag tror ju att Spanien kommer ta den här matchen. Så jag kommer tippa 3-1 till Spanien. Var jag tippar så gör jag... Eller jag tippar på fotbollsexperten som du hittar i din Yle-app. Det är Yles egna tippningssajt. Var du kan just tippa på alla matcher i VM. Och den som har tippat bäst så kan vinna fina priser. Så jag rekommenderar verkligen att gå in på fotbollsexperten som du hittar på din Yle-app. I natt kommer också Portugal mot Kroatien att spela. Väldigt intressant match, ska vara kul att se på, men den börjar ju 2 i natt. Så tyvärr kommer man ju inte vara vaken, men jag tror faktiskt att Portugal kommer vinna. Men det kommer vara jättejämnt, så det kommer bara bli 1-0 till dem. Och den sista matchen jag kommer tippa på är mellan Schweiz och Algeriet som är 6 imorgon på morgon. Där tror jag att Schweiz vinner med 2-1. Det är min tippning inför de kommande matcherna. Om du också vill tippa så kan du göra det på Fotbollsexperten som du hittar i din Yle-app.

Taylor Swift med Anti-Hero. Och om ryktena stämmer så kommer Taylor Swift att gifta sig ikväll på Madison Square Garden. Vilket är så sjukt att säga, att man ska gifta sig på Madison Square Garden. Men sådana rykten har i alla fall florerat på internet nu i några veckor. Att hon och Travis Kelce, NFL-spelaren, ska gifta sig nu den här helgen. Först ska de ha ett lite så här mer intimt bröllop med bara de absolut närmsta, under ungefär 100 gäster. Och sen dagen efter, alltså imorgon, så skulle det vara en lite större fest för 1000 personer. Och båda dagarna skulle det här ske på Madison Square Garden. Men vi vet ju inte om det kommer om det stämmer eller inte. Folk tror ju också att det kanske är rykten bara. Att för att få alla paparazzin och få alla blickar till Madison Square Garden. Och sen så gifter de sig egentligen helt någon annanstans. Så jag väntar med spänning faktiskt för att se ikväll om det här ryktet stämmer eller inte. Tidigare under våren så uttryckte jag väldigt stor sorg, bitterhet och besvikelse här i radion, då det var vappen där runt 1 maj. Så i mitten av april så har jag visat mina känslor ganska tydligt i livesändning. Och varför jag var upprörd i mitten av april var på grund av att jag hittade inte majblommeförsäljare någonstans. De fanns ingenstans. Och jag blev upprörd, jag blev ledsen, jag blev besviken mycket på grund av att jag har en tradition att varenda år så köper jag majblomman för att lägga den fast på min studentmössa. Där på den här lilla svarta kanten så har jag samlat alla de här blommorna. Men på grund av att jag inte hittade en enda försäljare, alltså jag var ute och leta efter de här personerna som säljer majblommor, men jag hittade inte en enda. Alltså de fanns ingenstans här i Vasa var jag bor. Så jag blev jätteledsen, så jag fick ju som ingen majblomma i år. Så nu kommer det ju som vara ett tomt rum på min studentmössa från 2026, bara på grund av det här. Men nu är jag besviken och ledsen och förtvivlad över en annan grej. Över en annan sak som jag letar efter här i Vasa, men har inte hittat en enda gång. Och det är glassbilen. Förlåt, men var är glassbilen? Har glassbilen slutat? Är det, alltså, håller glassbilekonceptet fortfarande på? Varför säger jag, var är den? Var är du? Jag vill ha en glass nu. Jag vill uppleva bara känslan av att få gå till en glassbil. Jag vill bara, jag behöver inte ens gå till glassbilen. Jag vill bara höra. Men jag hittar inte någonstans. Jag har varit ute och leta. För jag tycker det är jättejobbigt, för nu för tiden så bor jag ju i ett höghus. Men när jag var yngre så bodde jag i ett egnahemshus med min familj. Och då kändes det som att man hörde glassbilen varannan minut. Det var konstant där. Så jag började tänka att rör sig glassbilar bara i liksom hus eller radhus eller parhusområden? Den kanske inte ens rör sig vid höghusområden. För de tänker att ingen orkar komma ner från sin lägenhet. Att det är bara lättare att gå ut genom dörren och så står glassbilen där. Om man har ett hus då. Men i så fall är jag jättebesviken. Och jag har letat efter den här glassbilen runt om i Vasa. Alltså jag känner inte att när jag är ute och kör med bil, jag kollar en extra gång vänster, höger, vänster. Bara för att se. Ser jag glassbilen? Hör jag?

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Klockan är 6:28 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme. Vi ska fortsätta här med Royal Otis och låten Sweet Hallelujah.

Jag är förtvivlad, ledsen och besviken på grund av att jag hittar inte i glassbilen någonstans. Glassbilen är ju, alltså, det är ju sommar. Det hör ju på min beskrivningslista om någon vill att jag ska beskriva sommaren med 10 ord. Glassbilen är ett av de orden. Men jag hittar inte den någonstans. Jag hittar inte den och jag är rädd att glassbilskonceptet har avslutats utan att någon har berättat till mig. Men som tur fick jag nu in ett meddelande av en lyssnare som skickade in en länk till glassbilens hemsida. Och helt tydligt så finns glassbilen ännu. Den är i rullning, den finns. Den är ute på gatorna och glass säljs fortfarande. Men varför hittar jag inte den? Jag blir så ledsen för att jag har verkligen varit ute och sökt här i Vasa. Jag försöker lyssna. Alltså jag topsar mina öron för att ha bra hörsel. För att se att hör jag dem? Hör jag glassen någonstans? Men jag hör inte och jag ser inte. Och jag vet inte varför jag har ett sånt stort behov av att ens bara se glassbilen. Men det är kanske just på grund av att det är så sommar för mig. Men sen också innerst inne så tror jag att jag har en dröm av att köpa glass från glassbilen. För jag har aldrig köpt glass från glassbilen. För när jag var liten så hörde man ju ändå, då hörde man glassbilen ofta och man såg glassbilen ofta, för jag bodde i ett bostadsområde och ett ganska så här typiskt bostadsområde var glassbilen rör sig. Vet du, det var mycket barnfamiljer och ja, barnfamiljer kanske köper glass från glassbilen. Men vi fick aldrig köpa glass från glassbilen. Jag vet inte, det var ett big no-no hemma hos oss. Så vi fick liksom bara stå i fönstret och avundas de andra barnfamiljerna som fick gå ut springandes och välja en glass där från baksidan av glassbilen och bara peka. Och man bara, wow, min stora, stora dröm. Så jag fick som inte göra det när jag var liten, så därför kanske jag har ett så här väldigt stort behov som vuxen, att i vuxen ålder bara liksom få ha den där självständigheten att själv bestämma. När får jag äta glass? När får jag spendera mina pengar? Kanske lite väl mycket pengar bara på en glass från glassbilen. Men jag vill som bara uppleva hela den där känslan. Och jag tror det är därför jag är i sånt stort behov av att se den här glassbilen. Alltså låt mig bara få uppleva min barndomsdröm. Det där också, alltså det är verkligen en dröm jag har haft sedan jag var 4. Alltså, tänk er lilla Malin stå i fönstret och som gråta på grund av att jag inte får köpa en glass. Åh, jag vill bara, alltså snälla, om du som lyssnar, är du en glassbilschaufför? Snälla kom till Vasa nu, alltså jag är en kund, alltså jag kan köpa upp hela bilen.

0: Jag hittar inte glassbilen och det enda jag vill den här sommaren är att hitta den där förbaskade glassbilen, för jag vill få uppleva min barndomsdröm, och min barndomsdröm är att få köpa glass från glassbilen. För när jag var yngre och bodde hemma, så vi hade en regel, vi fick inte köpa från glassbilen, så jag har aldrig fått uppleva det. Jag har aldrig fått uppleva den där glädjen som jag tänker att det var, att man hörde där långt borta ifrån, man springer ut och så får man 2 euro från sina föräldrar och så får man köpa en isglass. Alltså bara den känslan, jag vill få uppleva den, och jag tänker att det här är sommaren då jag ska uppleva hela den här underbara känslan, men så hittar jag inte den här glassbilen. Alltså jag har letat, men jag hittar inte den någonstans. Men så fick jag in ett meddelande som, jo, att jag tappade hakan. Det var Beata 2 som skickade in ett meddelande på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Att den nya glassbilen har nog inte den klassiska glassbilstonen. Va? Så du säger att inte finns något mera. No, det här kanske ju förklarar varför jag inte har hittat den här glassbilen. För jag har liksom försökt lyssna efter fel ton. Så nu blev jag ju förstörd. Så, hur går tonen? Har någon hört glassbilen den här sommaren? Skicka in ett röstmeddelande på WhatsApp 044-2800-180. Jag måste ju veta vad det är jag ska lyssna efter.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Jag söker efter glassbilen, jag vill hitta glassbilen för jag vill bara få uppleva min barndomsdröm, vilket är att få köpa glass från glassbilen. Och jag har letat med mina ögon, jag har försökt lyssna med mina öron, och när jag har lyssnat med mina öron så har jag ju tänkt att okej, men bara jag hör den här tonen, så då hittar jag ju glassbilen. Men så fick jag in ett meddelande på Arena-chatten att den där tonen är en gammal ton. Att det är som inte rätt melodin och mer. Och jag blev chockad. Jag har inte visst om att glassbilen har ändrat melodi. Men tydligen låter den nya glassbilstonen så här. Vänta, vi ska se här. Ursäkta? Va? När har glassbilen ändrat ton och varför? Varför ändra på ett vinnande koncept? Ingen... Det här är ju inte glassbilen. Det där låter ju som, vet ni, när man var i kyrkan med skolan. Det var julavslutning. Man gick till kyrkan och skulle sjunga en psalm. Och före det så bestämde sig den här personen som sitter vid pianot och spela en liten trudelutt bara för att vara trevlig och önska alla en god jul. Så där lät det då den där personen spela på det här stora... Nu kommer jag inte ihåg vad är namnet på en person som sitter i kyrkan och spelar piano. Jag kommer inte ihåg namnet, men det kändes ju som en sån grej. Att det här lyssnar man på i kyrkan före jul om man gick i trean. Det här är inte glassbilen, nu blev jag jätteledsen. Men life goes on helt tydligt, men nu vet jag i alla fall vad jag ska lyssna efter. Och vad jag ska lyssna efter är ju då det här.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Det är alltid så roligt då vi som gör radio måste presentera låtarna för dig som lyssnar. Just som jag gjorde precis, att Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. För då måste jag, man hör så tydligt ens engelska uttal. Och jag tycker det är jobbigt att höra sig själv prata engelska, för man inser att du är ju inte bra. Nej, sluta ha självförtroende. För det är så roligt med liksom skillnaden mellan finska och engelska. Att finska har jag fattat att det är inte min starka sida. Alltså jo, jag kan tala, jag fattar, men det är som inte, jag har inte självförtroende när det kommer till det språket. Men engelska så har man alltid haft ett självförtroende. Man har alltid varit sådär, hur svårt är det med engelska? Alltså alla kan väl engelska, att det är väl inte så svårt. Men sen när man börjar tala så inser man att varför har du haft självförtroende? Varför har du trott så här mycket om dig själv? För det låter fruktansvärt. Så egentligen skulle jag borde som svänga om det, för jag tror helt ärligt att jag är bättre på finska än vad jag är på engelska. Men, hej, klockan börjar närma sig 7 småningom, vilket innebär att det är dags för mig att ta kväll. Men jag kommer ju finnas kvar här imorgon igen från och med klockan 5. Och då är det fredag. Tänk så snabbt de här veckorna går. Det är fredag igen och då ska vi ju ha lite fredagsfilis. Vi ska spela bra musa. Jag ska fråga dig som lyssnar vad du gör. Du får skicka in en bild och visa vad du gör en fredagskväll. Och jag är som jättetaggad på den här fredagen, för imorgon efter sändningen så kommer jag köra ner till Helsingfors för att sen på lördag träffa min systerdotter för första gången. Hon är en vecka gammal och jag är nästan lite nervös, för jag har aldrig träffat en så liten bebis och jag har aldrig sett typ en så liten bebis. Och jag har ju bara sett henne via bilder och hon är bara så liten. Alltså hon var typ lika liten som min pappas hand. Alltså det är så pytte liten flicka som jag ska få träffa i helg, som jag är så taggad på. Så jag känner redan nu att min fredagsfilis börjar så här bubbla upp. Men ännu kommer jag vara ditt sällskap. Om du vill höra av dig till mig så kan man ju fortfarande göra det. Du hinner ännu i 10 minuter. Telefonnumret till WhatsApp är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Eller så finns det också en arena-chat på arenan.yle.fi. Vi ska fortsätta här med finlandssvenska Miss Molly och låten You Idiot.

Dominic Fike med White Keys. White Keys är nog någonting man aldrig har sett. Det fick mig verkligen att tänka på att alla nycklar är ju metallfärgade. Eller sen typ har en svart topp. Men aldrig har man sett vita nycklar. Det skulle vara kul om man skulle göra nycklar som har andra färger än metallfärger. Det skulle vara en innovativ idé som jag slänger ut här nu till dig, så börja arbeta. Nej, men klockan är nu så pass mycket att extrem nonstop med lite rockmusik kommer ta över från och med klockan 7. För extrem kväll är slut för idag. Men vi hörs ju imorgon igen från och med klockan 5. Ha en riktigt trevlig kväll. Vi hörs. Puss. Hej.

0: är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

No, men hej på dig och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, precis så som jag gör. Jag älskar ny musik. Jag tycker att gammalt skit kan man stoppa i soptunnan. Man behöver inte ens damma över. Man bara slänger ut det som sina gamla skolböcker eller annat man måste rensa ut från, ni vet, den där skrubben. Alla har vi en sån där skrubb med diverse skit som man vågar inte ens riktigt tänka på den. Och samma sak tycker jag det med gammal musik ibland. Det finns ju dock classics. Nu ska inte jag vara sån heller. Jag lyssnar nog också på gammal musik. Och det finns vissa låtar, vissa bandartister som oavsett hur många år de har på nacken så älskar jag fortfarande deras musik och den betyder massor för mig. Med det sagt så tycker jag ändå att det är kanske lite mer intressant att försöka hitta nya grejer. För det finns ju en klassisk talesätt som är att det finns inte någon bra musik idag. Allt som släpps idag är shit. Och det här ska vi försöka att råda bot på i Supernova. Vi ska försöka ta koll på den här fördomen och säga att visst finns det bra ny musik. Hörni, idag har jag faktiskt en toppen spellista åt er. Nu är det ju alltid bra, men kanske lite bättre idag för att det är väldigt många intressanta artister som har släppt musik den här veckan. Och det är också väldigt varmt när jag spelar in det här, så jag sitter med en liten sån här USB-fläkt framför mig. Jag känner mig som en amerikansk turist i Grekland, för jag har jättesvettigt. Händer och fötter har svällt upp och det verkar inte se ut som att den här värmeböljan försvinner någonstans. Jag tror att det var varmaste dagen någonsin uppmätt i Frankrike här för någon dag sedan. Och nu är det ju kanske inte riktigt samma sak i nordiska länderna, men jag känner på mig. Vi har bara sett början av det här ännu. Så hörni, häll upp något kallt. Om du kör bil, ta vatten i annars, så tycker jag du ska unna dig en Aperol Spritz eller en öl kanske. För nu fan kör vi. Det är dags för Supernova. I dagens program ska vi bland annat ta och lyssna på Charlie XCX och hennes senaste singel. Hon har ju bytt genre nu från klubbmusik till rockmusik. Och det här tycker jag är ett årets sämsta beslut. Den här singeln är kanske bäst hittills, men med det sagt så är ribbon jävligt låg. Vi ska också ta och höra på en ny låt av Katy Perry, som med alla krafter hon har försöker hålla kvar vid sin världskärnestatus. Det går ju kanske inte jättebra, men nu har vi en ny låt av henne här som jag tror att hon försöker vara lite bad girl nu. Hon försöker kanske göra rockmusik som Charlie XCX. Vi ska ta och se om det här funkar eller om det är en total flopp som tidigare släppen Woman's World till exempel. Utöver det här ska vi också prata lite om Justin Bieber. För ni vet, jag tar varenda chans jag får att spela lite Justin. Han headliner ju Coachella här i våras och nu har han äntligen släppt hela den här spelningen som en liveplatta. Justin låter helt otrolig live och det här ska vi förstås ta och höra på. Jag har blivit rörd av den här plattan flera gånger redan. Alltså den är så jäkla bra. Och förstås ska jag också bless your ears med lite live Justin vocals. Det blir också ny musik från bland annat Somber, Becky G, Namasenda och Eli. Och i dagens Guilty Pleasure har jag en riktigt bra epadunklåt åt er som jag tror att kommer bli en hit i sommar. Den här låten heter Norrland Boy och är av Rivstart. Den är fantastisk. Vi kommer skicka lite kärlek till våra grannar i väst. Men nu här först Outside med Coil Ray och Eladio Carrion.

den kanske bästa samplingen någonsin. En av dem, i alla fall om man frågar mig. Här i nytappning med Coil Ray och Eladio Carrion. Det här var Outside. Jag kom riktigt i sommarstämning, ja, nu. Jag känner att beachen närmar sig. Jag skulle faktiskt inte kunna vara längre från en beach dock. För jag sitter ner i min studio i en liten källarlokal. Och är faktiskt extremt varmt för att vara en källare. Jag har liksom alltid tänkt att källaren är som pärokällan till hem. Men det där är det ju alltid året om svinkallt. Men inte den här källaren, utan jag har som sagt diverse små fläktar som blåser på mig för att jag inte ska gå under. Jag tycker ju att vi ska införa siesta i Norden också. Fantastisk tradition från Medelhavet. Att man får sova mitt på dagen. Och inte bara liksom en 20 minuters nap. Fuck dem det som säger att man måste optimera sina topplurar. 20 minuter och om man sover längre än det så får man rubba natten. Fuck you. Alltså en nap ska vara åtminstone 3 timmar. I alla fall om man frågar dem i Medelhavet. Allting ska stängas ner. Och sen kan man börja leva igen på kvällen. För kvällen är ju underbar. I alla fall för mig som är en kvällsmänniska. Jag tycker att vi borde, nu när liksom vädret blir uppenbarligen varmare här uppe i norr också. Och vad är det nu de säger? Öknen håller på att utvidga sig. Ja, då tycker jag att man måste ta seden dit öknen kommer och införa siesta. Nåja, jag sitter här i alla fall och spelar lite musik åt er. Jag hoppas att ni kanske får lite siesta medan ni lyssnar på det här. Välkomna ska ni som sagt vara. Jag har mycket spännande musik idag. Men jag börjar det här avsnittet med en liten dålig nyhet. Ni vet, om ni har lyssnat på Supernova tidigare, att jag är ett stort fan av en riktig världsartist, Charlie XCX. Jag tycker hon är toppen, underbar och har släppt album som har ändrat hur musik låter. Alltså hon är verkligen en pionjär inom elektronisk musik, dansmusik och har ett totalt eget sound som ingen annan har. Nu så försöker hon dock bli en pionjär inom en helt annan genre. Och man skulle kanske tänka att när en sån här artist vill byta genre så gör man det. Man kanske börjar med någonting lite liknande ändå. Man tar lite influenser från något annat håll. Men Charlie XCX sa nej till det och har nu gjort en riktig 180. Hon ska nu banbryta inom rock. Och det här ska ju kunna gå bra. Jag litar väldigt mycket på Charlies musikaliska omdöme. Men singlarna som vi har fått hittills har inte varit någonting för mig. Och tyvärr inte riktigt heller verkar varit någonting för de stora massorna. Folk har ju varit så excited för Charlies nästa album efter Brat som ju blev en megasuccé. Det känns dock som att det här albumet har kommit lite för hastat. Charlie har ju verkligen inte ligat på latsidan sen Brat kom. Hon gjorde dels soundtracket till Wuthering Heights-filmen. Hon har också varit på världsturné. Hon har släppt film och varit med i olika filmer, skådespelat. Släppt också en helt ny remixplatta på Brat-skivan. Så hon har liksom verkligen jobbat på. Och nu ska vi alltså få ett helt nytt album. Det här albumet kommer heta Music Fashion Film och har 3 stycken gubbar på omslaget. Vi har Martin Scorsese, vi har Marc Jacobs och så någon gubb som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men jag vet att han var med i bandet The Cure i alla fall. Nu har vi fått en 3:e singel från det här albumet. Och hittills har vi alltså fått Rock Music som första singeln hette. Och ja, det kändes nästan som ett hån mot rockmusik i sig själv. Om man frågar mig. Jag tyckte det var riktigt bajs.

efter det fick vi singeln Spring Summer 26, som jag också tyckte att var riktigt bajs. Alltså ännu mer bajs än rock music faktiskt, som redan var, men här luktar rottet. Och varför säger jag så här då? Vad är liksom mina belägg för det här? Nå, jag kan säga så här, ni får hör. För nu ska vi ta och lyssna på den tredje singeln från den här plattan. Den här singeln heter Wink Wink. Och jag måste nu berätta åt er att tyvärr tycker jag att Charlie på den här låten har nått en new low med dåliga texter. Det har ju funnits någonting jättefint i Charlies naiva, nästan barnsliga texter, och att de har varit så enkla men ändå, alltså ni har varit lite Matti Nykänen över det. Elämä on life, men ni har liksom varit den grejen och det har funkat. Men när man öppnar en låt med att säga I fucked your dad och sen liksom bara försöker att få det till någon sexig grej. Jag vet inte, det känns bara banalt och lite pinsamt för mig faktiskt. Nåja, ni får avgöra själva. Vi ska ta och lyssna på Charlies nya singel. Alltså, här kommer Wink Wink.

Det här var Charlie XCX nya singel Wink Wink. Och jag tycker att det hörs att hon hatar att göra den här typen av musik. Men jag tycker det hörs på henne att rock är inte egentligen hennes genre. Men nu är hon lite not like the other girls. Och när folk börjar hylla henne för den fantastiska klubbmusiken hon gjorde, så vill hon göra någonting totalt annorlunda. Hon vill att liksom vara lite snakey sådär och säga, nej, you can't get me. Om ni vill ha det här av mig så ger jag er någonting helt annat. Vilket jag dels kan uppskatta. Det känns som att vi har väldigt lite sånt i vår värld idag, när alla bara gör allting för att please. Inom musiken, det tas väldigt lite risker på skivbolagsnivå och så här. Så det är ju roligt när någon kommer och ska vara lite stökig på det här sättet. Men Charlie var ju redan stökig i sin dansmusik, i sin klubbmusik, och att hon nu går ut och säger att the club is dead och nu ska vi göra rockmusik känns bara som, ja, men det känns lite pubertalt tycker jag bara. Så det, nej, nu vill inte jag någon mer. Om du vill att jag ska göra det här så gör det inte jag. Det är som en tonåring till mamma sin, då mamma sagt, hej, kan du snälla ta på dig en mössa? Det är minus 40 grader där ut. Och så går man ut liksom med ankelstrumpor bara för att fuck you. Och varför jag tycker det här är sorgligt är för att jag vet att Charlie har så jävla mycket bra musik inom sig. Och jag vet att hon ska kunna göra ett till Brat-album med just klubblåtar. Men att vi nu får det här tycker jag är tragiskt. Faktiskt, det är en förlust för mänskligheten. Tycker dock att det här var den bästa singeln hittills av alla de här låtarna, även om vi bortser från den här fruktansvärda openinglinen I fucked your dad, just kidding. Så tycker jag att det här ändå liksom rent musikaliskt kanske var den mest bra låten hittills. Men det känns inte som att Charlie försöker göra bra musik just nu, utan hon försöker göra intressant musik. Hon försöker göra någonting som känns trendigt och skapa nya trender. Och det är ju någonting hon är bra på, obviously, men hon har kanske nog tagit vatten över huvud, tycker jag, när hon har sagt att nu ska jag göra rockmusik. Nåja, jag är väldigt hård, men det är bara för att jag älskar henne. De Gud älskar agar han, eller vad det man säger. Så att jag vill ju bara det bästa för Charlie. Jag vet att jag ska kunna få så mycket bättre och så får jag inte. Så därför ska vi nu gå över till någon som jag inte har lika hög standard på at all. Nu är det så, hörni, att vi har fått en ny singel av Somber, och ja, det här är en man som jag inte förstår mig på alls. Det kan vara att jag är för gammal. Han är ju verkligen en Gen Z king, eller till och med kanske en Gen Alpha. Det är väl de som kommer efter Gen Z, om jag har helt fel. Jag har ju insett nu att jag är en millennial. Jag är född 1997, och det är riktigt där på skarven. Vissa säger är man född 95, och vissa säger är man född 97 så är man Gen Z. Jag vet inte, men i alla fall, jag tror liksom, om jag får tolka det här fritt, så får man väl lite välja vilken gruppering man tillhör mer. Och faktiskt, nu på senare tid har jag nog börjat känna mig riktigt mycket som en millennial. Särskilt med tanke på att jag var på Pitbull-konserten här nu i veckan. Det var nog verkligen ett millennial move av mig, och jag älskar det. Somber i alla fall är någon som verkligen appealar till de yngre och särskilt unga tjejer. Mycket sådana fans har han ju. Han har varit lite questionable på sina konserter och verkar tycka lite för mycket om hans unga fans. Alltså, vet ni, kanske lite creepy beteende. Och sen har han också fått kritik över att det är väldigt mycket 6-7 memes och typ, ja, alltså det är internet-lingo på hans konserter i mellansnacken. Vilket ju jag tycker är fine, för att samtidigt, vad fan, kidsen måste få det de vill ha också. Det gör ju kanske bara att det här inte riktigt min cup of tea. Men om det är någon som jag tycker passar bättre i rockgenren med situationstecken, så är det nog ändå Somber över Charlie XCX. Här kommer hans nya singel My Body Isn't Ready.

faktiskt en av de bättre Somber-låtarna som jag har hört. Det här var hans nya singel My Body Isn't Ready. Nu så har jag hittat en ursäkt att få spela Justin Bieber. Alltså jag tar varje ursäkt jag kan få. Och här har jag nu äntligen fått en. För tyvärr är det inte så att han har släppt någonting nytt, men typ. Här i veckan så fick vi en live-inspelning av hans world famous Coachella-set. Justin headliner ju alltså Coachella här nu i våras. Och det här setet var ju lite speciellt. Justin valde att inte ha med sig någon band på scenen, inte göra någon stor koreografi eller ha massa scenografi och klädbyten och hit och dit, utan han tog med sig sin laptop. Och that's it. Alltså om man tittar på vad Sabrina Carpenter gjorde på Coachella det här året, som ju typ kändes som en teaterföreställning. Alltså här var ju Broadway. Sjuk scenframträdande, kulisser och hit och dit och klädbyten och rekvisita. Nej men alltså det var ju som en filminspelning. Helt galet, och jag vet inte ens vad det här framträdande kan ha kostat, men det gick nog säkert på många miljoner dollar. Nåja, Justin han gjorde skivbolaget en tjänst och tog alltså med sig MacBooken upp på scenen. Och that was it. Setet gick ut på att Justin spelade nog några av sina låtar, men emellan de här låtarna så tog han upp YouTube på sin läppare och tog upp gamla låtar som han har gjort. Typ Baby la han upp på YouTube där, och så fick publiken sjunga med, och han hade ju sin mic då, så det blev liksom lite märklig karaoke hemmafest vibe på det här. Och vad jag har hört så ska det också ha varit YouTube-reklamer emellan de här, och det tycker jag, alltså oavsett vad, fan, nu skulle jag kunna betala för premiumfunktionen, för att se reklamer på ett Coachella-sätt känns ju nog som en spark i magen när man tänker på vad folk har betalat för de här biljetterna. I alla fall så är det här första gången som man har sett en sån här megastjärna göra ett så här avslappnat sätt. I alla fall i modern tid. Jag har aldrig sett någonting liknande. Och det kändes som att det var ganska skönt också, för det verkar som att Justin hade väldigt roligt på scen. Det har ju spekulerats mycket om hans hälsa, hur han mår. Justin har ju haft ett svårt, samtidigt som han har haft ett väldigt nice liv. Det är ju alltid så komplext när det är en person som Justin som har så mycket pengar, ära och berömmelse och allt vad fan han vill ha, som samtidigt ju har blivit skadad av exakt de där grejerna. Alltså att bli superkändis när man är 12 typ är ju inte jättebra för psykiska hälsan. Och Justin blev ju nog känd på ett sätt som jag tror inte att någon i världshistorien har blivit tidigare. Ja, kanske Elvis och såna här flickidoler har ju funnits. Men Justin kom ju upp och blev stor i samband med sociala medier, så det blev ju liksom ännu mer massivt än vad någon tidigare har fått uppleva. Och jag tror att det här är saker som har satt spår i Justin. Han har varit öppen med att han haft problem med olika missbruk och så här. Och så blir det ju ofta med artister som är så här superkända. Nu har han ju dock fått ett barn, han har blivit pappa och han är lyckligt gift i alla fall till synes med Miss Hailey Bieber. Och jag bara tyckte att det verkar som att han var ganska chill. Man vet ju aldrig, han har ju hittat Gud också. Och här är säkert en liten tröst. Om man vill föra in och lyssna på det här Coachella-sättet så finns det alltså ännu en skiva. Och jag måste säga att det låter faktiskt så sakeligt bra. Justin är ju en otrolig sångare. Har ni sett de här videorna när han är typ 4 år gammal och trummar som en gud? Jag tror det är typ mamman som har filmat och lagt upp på YouTube. Men alltså han är så otroligt duktig. Och det här kan man ju inte riktigt säga om alla världsartister. Justin är faktiskt en musiker i grund och botten. Och han har talang. Det kom också fram i det här Coachella-sättet. Att även om Justin inte har alla de här kulisserna och rekvisiterna och dansarna och gömmer sig bakom, så skiner han och han ger oss en hell of a show. Jag kommer få lyssna på den här skivan med live-sättet, för att jag tror att det är liksom mitt sätt att få återuppleva, att få vara på den här konserten som jag ju aldrig fick vara på, för att vem fan har råd med det. Men in spirit så är jag alltid på en Justin Bieber-konsert.

Ja, men säg en artist som låter så här jäkla bra live. Det är helt otroligt. Det här var Justin Bieber alltså live på Coachella med låten All I Can Take. Och jag kommer lyssna på den här hela liveplattan resten av helgen, tror jag, för att jag blev rörd av det här. Jag tycker att Swag-plattorna, speciellt två album av Justin Bieber här förra året, jag tycker det är några av de bästa popalbumen vi har fått på länge. Det är ju i princip Michael Jackson-ballader, men med Justins fantastiska röst och som lite trap-influencer förstås, det är Justin, R&B och alltså, det är bara helt otroligt. I love this! Han hade ju också Kid Laroi med sig på scenen, den finns ju också med på den här plattan. Och ett annat framträdande som jag blev väldigt, väldigt positivt överraskad av, det var när han tog med sig artisten Thames på scenen. Hon är från Storbritannien och har en otroligt vacker och mörk röst. Hon har nog haft en karriär tidigare, men såklart när Justin Bieber tar upp en på scenen så exploderar det. Och det tycker jag är fint också att Justin väljer ändå att inte bara liksom göra samarbeten med typ Ed Sheeran och Ariana Grande, utan att han tar med sig också lite mer up and coming artister. Kid Laroi är ju faktiskt en artist som har blivit så här stor som han är på grund av Justin Bieber, mycket på grund av det i alla fall. Tänker också på Eddie Benjamin och McGee som ju var med och producera den här plattan bland annat. Deras karriärer skyrocketar ju verkligen efter att Justin har tagit dem under sina vingar. Och orsaken varför Justin har gjort det, nu vet jag ju inte om han sitter och crate-diggar på Netty, knappast. Han har säkert bra managers runt omkring sig som gör det åt honom. Men det säger ändå någonting om Justins musikaliska integritet, och det fastställer ännu mer det här som jag redan påstod, att Justin är på riktigt en riktig musiker, en riktig artist, en konstnär som kanske låter lite weird att kalla Justin för konstnär om det enda man har i minne är Baby och typ Never Say Never Feel.

från ingenstans och är sådär bara, yo guys, nu har jag en ny singel och jag vill att all min fans tar upp sin laptop och sätter på den här låten, repeatar den fast ni får sova, stäng av ljudet bara, men repeat den här låten bara så att jag hamnar på topplistorna. Justin försöker ju alltså helt skamlöst generera mer streams för den här låten, och även om det blev en stor hit så märktes det nog tydligt att det här var inte någonting som folk var sådär jättetaggade på. Det kändes desperat och oärligt. Swag däremot kändes som raka motsatsen. Skivorna kom bara utan singlar och var sådär, nå, här har ni det här, jag bryr inte mig vad ni tycker, men det här är så jag känner just nu. Och det är precis det man vill ha från en artist, tycker jag i alla fall. Nu ska vi gå över till någon som kämpar och på, hörni. Miss Katy Perry har släppt en ny singel. Och om vi ska prata om oärligt och ett artisteri som verkligen är i kris, då är Katy en perfekt artist att ta upp. Hon var ju en av de största under 2010-talet. Jag menar, vem fan har inte älskat hennes låtar som Hot and Cold, Roar, Last Friday Night, California Girls. Alltså det finns så mycket bra material som Katy har släppt. Men nu senaste åren så har hon verkligen varit i en kris. Och det här började redan med hennes Witness-album. Efter det kom albumet Smile som också blev en total flop. Och nu försöker hon med alla klor hon har att hålla sig fast vid någon slags världskärnestatus. Trots att hon är covered med Jeff Bezos och far upp i hans rymdraket. Och använder sig av en dömd sexualförbrytare, allegedly, att producera hennes musik som ska vara feministisk. Woman's World pratar ju förstås om, producerad av Dr. Luke, som ju blev ett jävla haveri. Inte någon ville ha han den låten. Den var inte bra, den var smaklös och den kändes som ett mockery av feminism trots att den skulle vara en feministisk anthem. Nu försöker Katy som sagt sopa det här under mattan och släppa ny musik, och jag var ju förstås direkt in och kolla vem som är upphovsman bakom den här nya låten som vi ska ta och lyssna på här snart. Ingen Dr. Luke den här gången, men håller det? Jag vet inte. Vi tar och lyssnar på Katy Perrys nya singel Watch It Burn.

Missförstå mig rätt. Jag tyckte inte att det här var en bra Katy Perry-låt. Men jag tycker att det här är det bästa hon har släppt på länge i alla fall. Det här var hennes nya singel Watch It Burn. Och precis som jag sa här innan så försöker hon repa sig från det här haveriet som Woman's World och den tillhörande plattan var. Jag lyssnade faktiskt på hela hennes förra skiva. Det var nog en hate listen. Jag lyssnade inte riktigt med good intentions. Men jag gjorde bara för att jag ville vara lite skadeglad. Och det är faktiskt det första jag har lyssnat på länge som kändes som att allting var AI-genererat. Det var så sakeligt rokot, substanslöst, tråkigt och bara dåligt rakt igenom. Rokiga texter, tråkiga melodier och dåliga produktioner. Det här tyckte jag ändå liksom var en okej poplåt. Däremot så köper inte jag det riktigt när Katy Perry säger att nu ska jag vara fuck you och jag ska röka en cig och säga åt världen att ni kan koka er. Alltså, slut av. Vi all minns när du stod i Hot and Cold och var utklädd till en cupcake-typ och sprutade grädda ur tissan. Här var en Katy Perry jag tyckt om. Den eran var ju fantastiskt. Däremot så absolut, Katy behöver ju reinvent herself. Hon behöver ju hitta nya sätt att vara i 2026. Är det här sättet? Jag vet inte. Det känns som att vi redan har artister som gör den här typen av musik. Och jag är övertygad om att Katy skulle kunna göra sin gamla typ av Katy Perry. Glada, dumma poplåtar. För det är det som vi känner henne för. Och det är därför vi älskar henne. Det här känns som ett desperat försök igen att vara lite cool och edgy. Men Katy Perry ain't edgy. Jag tycker att det börjar lukta lite Meghan Trainor kring det här också. Hon är ju en artist som, precis som Katy, upplever ett riktigt svårt paradigmskifte som hon inte riktigt kommer igenom. Hon släppte ju låten Shimmer här nu som blev ett hatobjekt får man väl säga för internet ändå. Meghan Trainor blev känd i mitten av 2010-talet med låtar som All About That Bass. Och, ja, ni vet, det var ju liksom lustiga låtar som handlade om att inte passa in i omvärldens kroppsideal, beauty standards. Det var liksom lite glad och pigg feminism sådär. Inte väldigt deep, men ändå passa in i tiden på något sätt. Men idag ser ju världen lite annorlunda ut. Jag skulle kanske inte säga att vi har gått över till det bättre, utan snarare tvärtom. Och Meghan Trainor som byggde upp sitt brand genom att vara en body positivity advocate och visa att jag har en annorlunda kropp, men jag tänker ändå vara en popstar. Hon har nog gått på Ozempic, och det får man ju göra, men då funkar ju inte riktigt samma typ av brand mer. Det är i All About That Bass-låten, tror jag faktiskt, som man har till och med gått in och ändrat någon text. Jag tror texten originalt var någonting om att men jag är ingen size zero, men nu har hon bytt ut texten till att jag har fake titties. Så jag vet inte, do with that what you will, men folk och fans har ju inte varit riktigt taggade på det här, och det känns bara som en artist, precis som Katy Perry, som har svårt att gå över från den här superoptimistiska, rosa, fluffiga cupcake-poppen till någonting som passar in i 2026 idag. Jag tror ju absolut att det finns plats för humor och rosa och just det här hyperfeminina i pop, absolut. Men man måste göra det på ett lite fräschare sätt bara. Och det har de här tjejerna tyvärr inte riktigt lyckats med. Men vi får se vad framtiden håller för Katy Perry och Meghan för den delen också. Om det här liksom är viben som Katy nu ska fara till i sin nästkommande skiva, så tror jag ändå att det kan bli helt okej at best.

Namasenda var det här med låten Ultra Bomb. Nu, hörni, ska vi över till mitt stora hopp inom R&B. Jag älskar ju R&B och är ständigt på jakt efter nya skönsjungande artister. Och min favorit just nu, hon heter K1. Hon är kanske mest känd för att hon var tillsammans med Kelani ett tag. Och det var ju, det var coolt att pari, det var väldigt cute. Jag vet inte om de är tillsammans ännu. Men det spelar inte så stor roll för mig. De hann i alla fall göra en jävla bra låt tillsammans, en sexy musikvideo, och nu är K1 här med ett helt nytt eget album. Vi ska ta och lyssna på den här låten som jag tyckte var ganska intressant med Destin Conrad. Den här heter All Force, och efter det så ska vi ta och hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Så hörni, stann kvar!

0: Okej, fuck all that, man.
1: Dagens guilty pleasure.
2: Välkomna ska ni vara till dagens guilty pleasure. Det här är min lilla stund när jag får spela någonting som jag tycker är lite nice, men som jag känns för att jag tycker om. Och idag har vi en helt ny låt av Rivstart. Den här låten heter Norrland Boy. Och jag hoppas ju nu att det här är en spin på Island Boy, looking for an island girl. Finns ju ingenting som är så långt från här som en Norrland Boy. Men här därför jag tycker här är iconic. Av alla ställen som finns i Sverige så måste jag ju ändå säga att jag tror Norrland är här ställe jag relaterar mest till. Kanske nu inte riktigt, alltså Norrland är ju skitstort. Men liksom, man har ju ganska mycket gemensamt med norrlänningarna när man kommer från typ Österbotten. Vi låter lite likadant. Jag får ibland frågan i Sverige om jag är norrlänning. Och så får jag också frågan om jag är från Dalarna. Här kan jag inte alls identifiera mig med. Jag är ingen dalmas. Däremot så har jag catfishat att jag har varit från Dalarna. Och det här var back in the day. Jag och min kompis var dum i huvud och typ i tonåren. Och lagade en datingprofil som var en gammal tant från Dalarna. Och chatta med gamla gubbar. Jättekonstigt. Men ni vet, ni som vet. Man borde inte ha haft internet access när man var 14. Men ändå hade vi här. Och ja, se nu vad som har hänt med oss. Ban social media for the kids. Alltså hörni, här är inte okej. Så det är liksom det närmaste jag kommer Dalarna. Men Norrland som sagt ligger varmt mitt hjärta. Så nu hörni, tar vi och lyssnar på Rivstart här med Norrland Boy. Och drömmer oss iväg till alla sexiga norrländska män.

Norrland Boy för det här med rivstart och Anastasia Ilchuk. Ska man tolka den här stereotypen nu så verkar det ju väldigt enkelt att please en Norrland Boy. Lite som ett spädbarn, fast istället för mjölk så öl. Men nej, jag vill ha en korv och så vill jag ha en bil och öl. Ganska fast forward ändå. Älskar textraden, vill ha en bil som går runt, runt, runt. Dricka ölen, klunk, klunk, klunk. Det tyckte jag var nice. Men ja, det här var ju verkligen en sommarbanger. Den här tror jag kan bli ganska stor faktiskt. Och jag tror att jag själv ska anta lite mer av det här Norrland Boy-tänke inför min egen semester. Jag tror jag ska vara lite mindre neurotisk och bli lite mer Norrland Boy. Och bara liksom, ja men tänk på öl, protein och typ... Oj, ska du ha en cool bil? Men man behöver inte vara så om sig och kring sig med allting. Här får en semester. Sitt ner och håll käften och drick en öl. Jag tror det här är någonting som många av oss kanske mår lite bra av. Kanske vi behöver lite mer av Norrland Boys i våra liv och inse att saker och ting är inte alltid så jävla på blodigt allvar. Det här var dagens Guilty Pleasure, hörni. Och som ni hör så är inte bara bra musik utan här också livsvisdomar.

kompisar, det här var Eli med låten Beyond the Bend. Och nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men jag hoppas att du är väl medveten om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så hej, bara fin dit och så kan man klicka in sig fram till en riktigt ful bild på mig. Faktiskt, måste jag säga. Ingenting ont mot min kära fotograf och producent Malin Enqvist som tog den här bilden på mig. Jag hade bara en off dag. Ni vet, vissa dagar så vaknar man upp och är ful. Man har liksom inte gjort någonting särskilt. Man har liksom bara levt sitt vanliga liv, men man är ful av någon jävla anledning. Jag tror att åtminstone vi som har en menscykel kan känna igen det här fenomenet. Jag tror att beroende lite på hur ens hormoner ser ut och sådär, så kan man vakna upp och se ut som en säl ibland. Och nästa dag kan man vakna upp och se ut som Kylie Jenner. Det är riktigt weird. Alltså, jag har som inte och riktigt sett fingrar på vad det är som ändras. Och det märkliga är också att jag tycker inte det riktigt beror på vilken livsstil jag har haft. För jag kan på riktigt ha ätit sallad och vit fisk i typ en vecka och så är jag ändå ful i face. Och sen kan det vara en annan vecka när jag liksom har varit och levt rövarliv. Jag har varit på krogen, jag har ätit franskisar till frukost och så vaknar jag upp och så ser jag ut som en jävla prinsesso. Det är riktigt märkligt. Ja, i alla fall, jag hade en dålig dag just när den här bilden togs. Men där är jag i alla fall. Jag är faktiskt inte sådär jätteprecious med bilder av mig på internet. För det finns så mycket shit rej, så jag har liksom måste ge upp hoppet. Men man kommer till en sån point när man bara, fan, alltså jag har liksom redan förstört mitt liv på Facebook 2012. Och nu är det bara no turning back. Nu kör vi bara full gas och man får vara hur ful man vill på internet. Och det är ganska befriande faktiskt. Jag kommer lämna er här med en ny riktigt bra låt av Becky G. För precis som jag har sagt tidigare så är det någonting med de här latinartisterna och latin beatet som passar jättebra in på sommaren. Det känns lite mer caliente. Vad fan betyder ens caliente? Fan, ni håll käften. Ja, jag ska få ut och lägga mig i en solstol nu tror jag. För att det är så varmt här nere i min studio. Mina två stackars fläktar går varm. Jag tror typ att det bara blir värre av det. För de här fläktarna är så varma nu också. Så att det här är nog ett tecken på att jag måste head out. Men jag hoppas att ni har en superbra dag. Och kom ihåg att ta hand om er ut i värmen. Jag vill också säga en sak som inte har någonting med musik att göra. Men jag var in på Instagram och såg en grej om solkräm. Att en barnfamilj, en familj på 4 personer, behöver ta med sig, vad fan var det, 13 liter solkräm om de ska på en solsemester en vecka. Jag minns inte exakt vad det var, men det var något helt bizarrt. Och jag har massa kompisar som är sådär, har du solkräm på dig? Har du solkräm på dig? Och jag tror att det är för att vi i vårt samhälle idag, särskilt vi tjejer, är jävligt rädda för att få rynkor. Jag måste faktiskt säga, klart det är bra att skydda sig mot solen och jag har nog också solkräm om jag vet att jag ska ligga och stek. Men herregud hörni, här är sommar. Vi ska tänka som Norrlandboy. Vi får ta det lite lugnt. Man dör inte utan 13 liter solkräm. Ja, men du kanske blir lite rynkig då, men vet du vad? Här är okej igen då. Måtta med allt. Och jag är ju verkligen ingen läkare nu, så ta det här med en hink salt. Men jag ska stänga av nu. Becky G här med

0: cirkulerar ju mycket på nätet just idag om man skulle rädda en hund eller ett barn.
1: Det står två personer vid en klippa och jag måste boka ner en av dem. För mig är det självklart att jag bokar ner den där som inte har ett barn.
0: Hur har du tänkt nu kring hela den här vasektomi-grejen?
1: Jag tycker att det är konstigt att du har en så stark åsikt om det. Det är min kropp. Du är helt säker på att du inte vill ha fler barn.
0: Ja.
1: Jag är ju inte.
0: Skilsmässa är mycket vanligare nu för tiden. Mer singlar. Det finns mer infertilitet. Allt går åt fel håll.
1: Ja, allt för att det är skit.
0: Ja. Okej, när vi släpper det här avsnittet så har vi högst troligen fått vår baby.
1: Mm.
0: Det känns konstigt för det känns inte alls så länge sedan som vi satt här och spelade in och berättade att jag var gravid. Det känns nog som att det har gått jättefort.
1: Ja, alltså det känns som att det har gått fort samtidigt som det har gått långsamt. Jag vet inte.
0: Det här är nog min så mentalt snabbaste graviditet hittills.
1: Mm.
0: Om jag jämför med de där två andra i alla fall.
1: Ja, nu har vi sluppit relativt lätt om den här nu.
0: Nej, men is inte säga sådär, nu jinxar du. Nu kommer det säkert till hända de här sista två veckorna, bara för att du sa sådär.
1: Det har varit extremt tufft.
0: Mm.
1: Det har varit en svår graviditet.
0: Ja, hur känns det då?
1: Så jag har inte riktigt ännu landat i det ännu.
0: Nej.
1: Det kommer nog snabbt på här, men det känns bara som inte... Det känns inte verkligt.
0: Mm.
1: Jag tror att det... Det blir först verkligt sen då om man håller honom i famnen.
0: En rolig sak hände ju. Vi var ju faktiskt på det där planeringsbesöket i BB. Då man bokar in datum för snitt och undersöker och så vidare. Och ja, hur har du tänkt nu kring hela den här vasektomi-grejen? För att du fick ju ganska mycket feedback där. Och det var väldigt många åsikter och tankar, och vissa tyckte att du är helt bäng för att du tänker som du gör, och andra försvarar dig väldigt hårt. Men
1: du skrev en artikel om det också.
0: Jo, en artikel om det, men det handlar ju mycket om det att det var ganska många ändå som skrev att en vasektomi är som, alltså den är inte permanent, men att fakta var väl nog att det är väl nog ingenting man ska räkna med, att det är någonting man kan fixa sen om man ångrar sig.
1: Mm.
0: Men vi har nu inte kanske, eller åtminstone jag har nu inte tänkt på det som ett preventivmedel som vi ska åtgärda i något skede, alltså som fixa tillbaks, utan
1: men det här,
0: en permanent lösning.
1: Jag tycker att det är konstigt att du har en så stark åsikt om det, att jag ska göra det, vet du, det är min kropp.
0: Mm.
1: Och så en intressant sak hände ju.
0: Ja, som vi sa, då vi var på det där besöket.
1: Ja, då vi var på det här planeringsmötet. Och då sa ju den här läkaren, hon frågade av dig om du skulle vilja lägga det här clips på, var det äggledarna?
0: Ja.
1: Mm, samt i samband med det här operationen.
0: Jo, för att så, då jag en gång är där. Och, ja.
1: Så vi slipper alltså nummer ett, vi slipper köa. Det gör det i samband med liksom
0: kejsarsnittet.
1: Och då du frågar om det finns några risker, sa hon nej.
0: Biverkningar och risker, ja. Mm. Men jag tror inte riktigt
1: du
0: på det.
1: Du tror inte nej. På det, nej. Okay.
0: För det känns som att läkare säger sådär om mycket saker.
1: Stopp.
0: Ja.
1: Nu liksom vill jag bara som lyfta upp en grej här.
0: Mm.
1: Alltså folk har ju givetvis kommenterat, det finns sådana som har kommenterat att det finns biverkningar, det finns risker med klipsen, och så finns det sådana som skriver att det finns biverkningar och det finns risker med en vasektomi. Har du sett det?
0: Ja, men nu är det ju väldigt få som har ändå sagt att det finns biverkningar med en vasektomi.
1: Och clips också.
0: Ja, det har jag sett.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Mm. Mm.
1: Men då liksom, de här personernas åsikter väger tyngre än en väldigt erfaren läkares.
0: Jo, jag litar nog på läkaren, men alltså för mig, jag har ändå bara så att jag tycker det är som din tur att offra någonting med din kropp. För att jag har varit gravid nu 3 gånger.
1: Men du förstår inte. Du förstår, du har fortfarande inte greppat det här, vet du,
0: psykologiska. Och haft liksom ändå nå typer av preventivmedel flera omgångar och sådär. Så jag tycker bara på något sätt att det är din tur. Att jag tycker det är orättvist.
1: Men kan
0: att
1: inte man bara plocka bort den där klipsen?
0: Nej, man kan inte. Det var samma som... Jag frågade ju det, att är det permanent? Så sa hon ja.
1: Men nu kan man väl ta bort den?
0: Jag förstod nog det som att klips är också permanent. Att det är inte någonting man ska räkna med att går att göra om. Och inte heller någonting som hör till allmänna sjukvården att hålla på, vet du. Rekonstruera sedesledare och äggledare sen då folk hittar på att de ångrar sig. Så det är nog ganska, ja, det är nog ganska dyrt kalas sen, ja, tror jag.
1: Okay. Mm. Summarum.
0: Mm.
1: Du är helt säker på att du inte vill ha fler barn?
0: Ja.
1: Mm. Det säger du. Jag är ju inte.
0: Nej, men med så. Vem ska du skaffa de här barnen fortfarande?
1: Men det,
0: det var ju någon som hade också kommenterat bara att det är nog jag som ska sterilisera mig. För tänk om du träffar någon ny och du vill få fler barn.
1: Nej, men alltså, jag menar, du vill ju inte ha fler, men jag skulle vilja ha. Men jag kan ju inte tvinga dig att skaffa flera, förstår du? Men då borde det ju rimligtvis vara då som åtgärdar din kropp för att stoppa det.
0: Men alltså, det sa de ju nog också på det här besöket att man ska nog vara säker, att inte gör de ju det om inte man är helt säker. Att vi ska gå hem och fundera på det här och det kom ju ganska fort på. Att jag tror att de frågade också för att det är tredje kejsarsnittet och tredje barnet och nu har jag ju fyllt 34. Att då, såklart de inte frågade ens tidigare gånger eftersom att jag var 20-någonting och det var första och andra barnet, men att nu... frågade de väl då. Mm. Så det kom ju ganska fort på något sätt också. Att jag tror inte att jag riktigt hinner landa i det på de här några veckorna. Mm. Så att jag tror nog inte att det blir av faktiskt.
1: Ja, okej.
0: Men du var ju eld och lågor över det här. Du tänkte ju att nu har vi ju som blivit presenterade med en lösning on a silver plate.
1: Ja, och du slog ner direkt.
0: Sen en annan rolig grej som har hänt är att jag får ju ganska ofta frågan ännu att varför barnen är födda med kejsarsnitt. För att alla har ju inte kanske hängt med eller det där, lyssna på allt vi har sagt och sådär. Jag vet inte om jag har sagt det. Kanske jag sa det någon gång way back. Mm. Men i alla fall så, alla barn är som födda med ett så kallat elektivt kejsarsnitt. Och det betyder att man väljer det. Att det finns inte på det sättet någon så här, fysisk orsak. Med Elsie, alltså första barnet, så kände jag nog det ganska snabbt att det var det jag ville. För att då var ju mina katastroftankar som allra störst. Samma med andra barnet. Så var jag nog inställd på det också. Hans förlossning startade ju av sig själv. Typ en vecka före det inbokade snittet. Med att vattnet gick på natten hemma. Och då vi kom in till sjukhuset så var jag 6 centimeter öppen. Och jag tyckte inte att det var så farligt. Alltså jag hade helt kul och inte hade jag nu så ont och sådär. Men jag kunde inte mer i det skedet ställa om och tänka att jag skulle som föda vanligt då jag var så inställd på kejsarsnitt. Så då rullade de bara in mig och så blev jag snittad. Och den här gången frågade ju inte ens eftersom att det var tredje. Men min förlossningsrädsla har kanske inte riktigt handlat så mycket om mig, utan mer om barnet. Jag är ju inte medicinskt utbildad på det sättet, så det här är bara min egna tolkning. Men för mig så känns det som att ett kejsarsnitt är mer en risk för mig än för barnet. Att jag var livrädd och nästan övertygad om att någonting kommer att gå fel. Barnet kommer att fastna och få syrebrist. Och ja, dö. Att allt kommer bara att bli till skit. Så att jag på något sätt såg det som att jag offrar hellre mig själv då. Och typ dör på operationsbordet, worst case. Typ förblöder eller hur det nu går till då. Om det skulle hända. Så såg jag det. Att jag tar hellre den risken. Så ja, det är nu en så här kort förklaring till hur jag har sett på att föda barn. Sen så förstås är man också rädd för förlossningsskador för en själv att inte är det ju direkt någonting man är sugen på, men för mig har det kanske varit det där att jag litar inte på att allt ska gå bra, och jag litar inte på min egna kropp, och jag vet att det kan gå fel fast vi har jättebra sjukvård, så jag vet inte. Jag har kanske känt alltid bara som att, ja, men att det är på något sätt tryggare för barn eller någonting, jag vet inte.
1: Och det här, hur många kejsarsnitt görs som i Finland?
0: Jag vet inte.
1: Jämföras med vanliga naturliga födslar?
0: Nog färre.
1: Ja, men hur många?
0: Ingen aning. En del kejsarsnitt är ju förstås akuta kejsarsnitt. Mm. Här står det i alla fall. Suomessa tehdään keisarileikkauksia enemmän kuin koskaan aiemmin ja niiden osuus on yli viidennes, yli 20% kaikista synnytyksistä. Mm, så ändå ganska vanligt.
1: Nej, alltså 20% ungefär.
0: Mm. Men det här då leder oss in på nästa grej, den här roliga grejen då. Och det är att jag tycker ändå om att se på förlossningsvideon. Jag tycker att det är som ganska intressant. Och emotionellt, kan vara dramatiskt. Och då satt jag och såg på en förlossningsvideo som var mer kanske så här i medicinskt utbildande syfte och inte en sån här influencer-vlogg.
1: Mm.
0: Och

0: Där såg man ju som allt, vet du, hur allting sprack upp, vet du, under kryssningskedet och sådär. Och jag visade åt dig.
1: Mm.
0: Och du har ju aldrig behövt tänka på förlossning för att jag har direkt valt kejsarsnitt själv.
1: Mm.
0: Och du var ju, alltså din reaktion.
1: Alltså det var ju inte som kiva till si på, men det var nog också
0: säg,
1: det.
0: Säg, alltså du var ju nog i chock.
1: Ja, alltså det var ju skitbrutalt. Det var ju det. Det såg ju ut som den där människan som gått sönder.
0: Mm.
1: Men det tror jag också var lite sådär, för det var ju en helt främmande kvinna.
0: Mm.
1: Så då blir det ju som annorlunda. Skulle det vara du, så skulle jag inte reagera på samma sätt. Det är jag helt 100% säker på.
0: Hur tror du att du skulle vara under en förlossning?
1: Jag vet inte. Inte vet jag, men då tror jag är ganska bra på att liksom hålla mig lugn. Fast det är skarpt läge.
0: Men du sa ju nog att du skulle ju absolut bara hålla dig, vet du, som på övre sidan av kroppen.
1: Ja, inte sikt. Varför ska jag hålla sidan där?
0: Vad var det som du tyckte att var så hemskt?
1: Jag vet inte. Det var bara...
0: Du hade inte sett något liknande förr, nej, eller? Nej.
1: Nej. Varför skulle jag sitt? Så det var nog, jag vet inte. Men som sagt, jag skulle nog också kunna se det du skulle, om du skulle föda. Bara, inte skulle jag ju som säga nej. Och jag tror dessutom inte att det är det ögonblicket, så är det nog inte det man tänker på. Utan det du tänker på är ditt barn som du liksom sakta men säkert ser mer och mer av, vad du väntar på att det ska komma ut. Så jag tror det är det enda som man fokuserar på.
0: Mm.
1: Så det att du sitter och kollar på, vet du, en vagina som spricker sönder utan att ha någon sorts, vet du, känslomässig koppling till den där personen. Så det är lite annorlunda.
0: Men tror inte du att det skulle vara värre om det är någon du känner och bryr dig om än bara någon random? Men
1: varför skulle det vara om det skulle vara min fru som föder mitt barn?
0: Ja. Nej, men att det skulle kännas värre för dig, vet du, än om det är någon du inte känner.
1: Nej.
0: För att nu var du ju kanske lite sådär äcklad. Men du kanske inte skulle vara det, vet du, om det skulle vara jag.
1: Nej.
0: Men det kanske skulle kännas, vet du, sämre för dig eftersom att det... Jag förstår du vad jag menar? Att det kanske skulle kännas jobbigare för dig.
1: Ja,
0: eftersom att du känner mig.
1: Ja, sådär att då, vet du,
0: att du tycker synd om mig eller som sådär. Mm. Men att den här personen så känner... Det var nog lite kul.
1: Ja, men alltså,
0: hur du reagerade. Alltså, du var nog chockad. Du har lärt dig ganska mycket under de här månaderna ändå. Vi har gått igenom...
1: Lite onödigt mycket faktiskt.
0: Vi har gått igenom hur barn blir till. Okay, och vi har gått igenom vasektomi och nu hur barn kommer till världen.
1: Hur barn, okej. Okay. Så det här på lågstadienivå har jag väl ändå inte varit.
0: Ja. På tal om barn,
1: ja,
0: så har vi fått en kommentar, eller en fråga. Ni har båda kommenterat att meningen med livet är att ha barn. Avser ni då meningen för ert egna liv eller på en allmän nivå för hela befolkningen? Ser ni då ner på folk som inte har barn? Tycker ni att sådana som aktivt väljer bort barn eller inte kan få barn är mindre värda människor eller att det har ett mindre meningsfullt liv än ni själva?
1: Okej, okay, intressant. Nå, för det första så då jag till exempel, nu kan jag bara prata för mig själv, det jag säger att meningen med mitt liv är att ha barn, så avser jag ju självklart mig själv. Jag kan ju inte definiera vad meningen med livet är för någon annan. Att det är ju inte min sak. Så på den punkten så jag pratar åtminstone bara om mig själv. Men det där andra, det tycker jag också är en ganska självklar sak. Kan man inte få barn så då är det ju någonting som man inte kan göra någonting åt. Ingen kan väl döma en sån person. Och om man inte väljer att skaffa barn. Det tycker jag också är, det är liksom upp till var och en att bestämma. Om man vill skaffa barn eller inte. Inte har jag någonting med det att göra, jag inte. Om jag ska omformulera mig lite hur jag tänker. Så om jag står inför ett val. Det står två personer vid en klippa och jag måste bocka ner en av dem. Det är två vuxna då alltså. Ena personen har ett barn. Andra personen har inte ett barn. För mig är det självklart att jag bockar ner den där som inte har ett barn.
0: Mm.
1: Och det betyder ju bara... Det att den här personen som har ett barn har inte bara hand om sig själv utan har också hand om ett till människoliv. Så på sätt och vis så ser jag en förälder som en, ska vi säga, värdefullare människa om man ska mäta det som på en sån nivå som jag just beskrev. Men sådär på ett mänskligt plan så de ser ju att alla människor är lika värda. Att inte det är som att jag tycker illa om någon som inte har liksom barn. Det finns sådana som har barn som är riktiga rövhål som jag inte tycker att förtjänar att få ha barn.
0: Mm.
1: Och så finns det sådana som inte har barn som är liksom världens härligaste, bästa människor. Jag hoppas att mitt flom svarar på din fråga.
0: Okej, men om inte du skulle ha fått barn då, hur tror du att du skulle se på dig själv? Skulle du känna dig misslyckad, tror du?
1: Ja, alltså nu om jag inte skulle kunna få barn, om jag skulle vara steril, så då kanske jag skulle ha varit tvungen att liksom ställa om i mig själv. Men eftersom att jag ändå har från en ganska ung ålder vet att jag vid något tillfälle vill ha barn, att det är viktigt för mig. Så ja, det skulle vara jobbigt. Men så tänker ju inte alla.
0: Nej, nu tänker jag väl lite liknande som du gör. Att jag vet inte, nu skulle livet kanske kännas... Nu är det ju förstås, nu har man ju barn så nu är det ju som svårt att säga. Men det där, om jag tänker på hur det var före man hade barn, så visst hade man mycket fritid och sådär. Och andra saker i livet som var som värdefulla och sådär. Men nu är det ändå någon slags, jag vet inte, kanske tomhet eller som sådär, jag vet inte. Som man har då man inte har barn. Fast det kanske inte svarar på frågan direkt. Men jag tänker nog som lite som du också där. Att någon som har barn så har ju som ansvar också över andra.
1: Mm.
0: Och inte bara sig själv. Och vänner. Och vet du, förstås en person som inte har barn kan ju vara viktig för sina vänner. Och vet du, annan familj och sådär. Men nu är det ju annat då du har barn.
1: Mm. Så är det ju också liksom framtida skattebetalare här.
0: Jo.
1: Vem ska betala för vår pension?
0: Ja, så det är nog som, jag vet inte. Jag förstår nog som hur du tänker och jag håller nog med. Och då kan man ju inte gå in på detalj, liksom. Om vi jämför med någon vi känner som inte har barn, som är en jättebra typ.
1: Mm.
0: Och till exempel då vi flyttade från en lägenhet länge sedan, så flyttade efter oss in och typ knarkare. Mm. Som, och då hade vi som glömt på något sätt att fixa om elavtalet. Så...
1: Det var det här faktiskt hyresvärden som skulle göra det, som skulle bli ändra om det. Men det krävde att nya residenterna, eller nya hyresgästerna skulle teckna ett avtal, vilket de aldrig gjorde. Så då släckte de aldrig av abonnemanget.
0: Nej.
1: Så jag rullade på i typ 4 månader.
0: Ja, och de hade alltså typ 3 eller 4 barn då. Mm. Så...
1: Och jag betalade för deras el. Och jag var till och med dit och knacka på och skicka meddelanden åt dem. Och ingenting, ingen respons fick jag.
0: Nej. Så kanske vi kan säga så här att om det är en, vad ska vi kalla det, närvarande och liksom föräldrar som finns i barnets liv, är det kanske en annan sak än om det är någon, vet du, som bara har shit i sina barn eller sådär.
1: Mm.
0: Men alltså svår fråga, det cirkulerar ju mycket på nätet just idag om man skulle rädda en hund eller ett barn eller vad det nu var.
1: Mm, ja, det där har jag nog sett. Jag blev riktigt sur på det där.
0: Ja, men nu blir man ju lite ledsen på något sätt då man tänker att typ Elsie eller Alvar skulle bli överkörd och någon skulle rädda typ en chihuahua framför dem. Att vad är det för någon värld vi lever i riktigt?
1: Ja, exakt. Alltså det är sjukaste kommentaren. Jag vet inte hur jag ska som ens förhålla mig till de människorna.
0: Alltså, nu älskar ju jag Alma också. Att det är ju som helt otänkbart att man skulle låta henne bli överkörd. Mm. Men jag menar, nu är ju en människa ändå värd mer än ett djur.
1: Alltså, skulle jag se ett barn... Och jag skulle välja mellan det här främmande barnet, oavsett vad det är för barn, vems barn det är. Mm. Jag skulle rädda det barnet 100 av 100 gånger istället för vår hund.
0: Mm.
1: Det är bara så.
0: Det tar som sjukt i mig att du säger sådär, men jag förstår ju nog.
1: Jo, nej, men
0: alltså
1: det
0: att
1: finns,
0: det är kanske det man nog måste
1: det,
0: ju...
1: Det tycker jag liksom, vi som människor, det är vårt ansvar.
0: Mm.
1: Vi har dessutom ansvar över varandra. Det finns i lagen att man har ansvar över andra personer.
0: Mm.
1: Har man möjlighet att rädda någon från livsfara så måste man rädda dem. Jag tror inte att det finns i lagen att man måste rädda sin hund fram om ett människoliv.
0: Nej.
1: Men jag blir på riktigt triggad av det. Och det här tycker jag också är en sån här symboliserar lite hur avskärmade människor börjar bli från det här, liksom det som spelar roll.
0: Mm.
1: Det som spelar roll, vet du, familj och vänner och kärlek och såna grejer. Man blir så mer och mer, vet du, egocentrerad.
0: Ja.
1: Mitt jag. Och desto mer jag tänker på det, så desto mer förbannad blir jag.
0: Men tänker du alltså där någon som jag vet att många som inte har barn, som liksom aktivt väljer bort barn, tänker att det här med att få barn och liksom hela den biten är bara någonting som samhället på något sätt har inpränta i oss, att det är inte någonting som vi själva ens väljer, utan det är bara någonting som förväntas av oss, att de väljer att ifrågasätta normen och gå egen väg istället.
1: Men alltså, det är ju en dum tanke.
0: Mm.
1: Nativiteten är ju skitlåg i Finland.
0: Har inte den gått upp lite nu igen?
1: Kanske lite, men det är nog marginellt.
0: Ja.
1: Jag menar, det borde ju vara så att det är ett jämnt flöde. Är vi 5,5 så ska vi måste öka lite hela tiden. Men istället så måste vi aktivt liksom få arbetskraftsinvandring för att det här systemet ska liksom rulla.
0: Ja.
1: Så det betyder ju att vi skaffar för lite barn.
0: Mm.
1: Så det att man på något sätt av sådana skäl inte väljer att skaffa barn, så det tycker jag nästan är lite, det är lite löjligt. Sen finns det många andra skäl och det kan jag inte som ha åsikter om. Det är upp till var och en att bestämma själv. Men det där förstår jag inte.
0: Nej, men det är ju nog väldigt vanligt.
1: Ja.
0: Och så är det, alltså jag vet inte, det här är ju bara min uppfattning. Men det jag har som uppfattat från allt vad man nu följer med, så infertilitet. Jag vet inte om det beror på att man pratar mer öppet om det eller om det faktiskt är så. Att det känns som att det är någonting som drabbar väldigt många nu för tiden. Att det är jättevanligt.
1: Mm.
0: Och det liksom folk i 20-årsåldern har svårt att bli gravida.
1: Mm.
0: Och sen också det att folk har svårt att hitta en partner åt sig. Att om det sen beror på att man har för höga förväntningar eller att man tänker att på något sätt livet är så nice då man är själv, att varför ska jag blanda in någon annan i det här om det inte blir bättre, att om inte du tillför mer till mitt liv, så varför ska jag ha dig?
1: Ja, eller så bara, kanske man liksom tar med någon på resan en liten stund och sen kastar man ut dem igen.
0: Ja, det är två spaningar jag har, att det finns mer infertilitet, mer singlar och sen också, det har ju inte kanske med barn på det sättet, men att skilsmässa är mycket vanligare nu för tiden i alla åldrar.
1: Mm.
0: Att folk i 60-årsåldern skiljer sig och börjar om.
1: Ja.
0: Så det är tre saker som jag tycker att ha ändrat.
1: Mm.
0: Men jag vet inte om det är bra eller dåliga saker. Alltså infertilitet är ju obviously inte bra, men... Men det där...
1: Allt det där du beskrev var bara skit.
0: Allt går åt fel håll.
1: Ja.
0: Mm.
1: Allt för att det är skit.
0: Ja. Men jag kan nog ändå relatera till det där att man är rädd för att... Alltså att man har ett bra liv och att det ska bli jobbigt eller som tyngre och svårare om man väljer att göra en stor förändring, typ just skaffa barn. Så jag kan nog förstå att det skrämmer folk.
1: Jo, men jag tycker inte heller att... Eller jag förstår inte den där biten hur man har en... kan ha en stark åsikt om att man inte vill ha barn om inte man har det.
0: Mm.
1: För att det som inte har barn inte förstår är att när du får ett barn så det är någonting liksom stort som ändrar inom en. Det är som att det läggs till någonting i ens hjärta.
0: Mm.
1: Jag bär med mig mina båda barn hela tiden. Ja, men det finns hela tiden med mig.
0: Mm.
1: Konstant. Jag skänker en tanke till båda två. Jag vet inte hur många gånger i timmen.
0: Mm.
1: Så tänker jag snabbt. Det är som hela tiden med. Så det är som en del av mig. Och då känns det mer som att jag som en person har som blivit som... Hon ska ens förklara det. Som på något sätt större.
0: Ja, nu är det väl så det.
1: Och det är som en... Det kan vara tufft och det är tufft ofta. Och det finns en massa jobbiga aspekter med att vara en förälder. Men... Det finns ingenting som slår den känslan.
0: Nej. Jag kommer ihåg då jag fick första barnet. Så jag är ju lite som Odda eller sådär. Så för mig tog det kanske lite längre att på något sätt, eller jag vet inte, det är väl udda, det är väl nog helt vanligt att det tar, att det är som en chock till först, att man växer in i att man har blivit förälder. Men jag kommer ihåg att det där han, efteråt har jag tänkt, har du sett Grinchen, då hans hjärta börjar slå, då han är, vet du, riktigt in pain. Vet du den scenen som jag pratar om? Jag önskar vi skulle kunna klippa in den här. Men det är då han, vet du, börjar få känslor. Och hans hjärta börjar slå. Och han, vet du, vänder och vrider på sig. Och vet du, det är som en svår stund eller process för honom. Så typ så kändes det, tycker jag. Då man fick barn. Jag som Grinchen som, vet du, det där fick ett hjärta.
1: Det där jaget var så stort för dig. Så vet du.
0: Nej, men jag tycker om Grinchen. Jag tycker han, alltså original med Jim Carrey pratar vi ju om. Nu inte någon sån där animerad skit. Ja, men så tyckte jag det var lite. Eller det är en väldigt beskrivande scen, tycker jag, av att bli förälder. Och nu är man ju hellre kanske en Grinch med hjärta än utan.
1: Nej, ja, nu är det så nog.
0: Men ja, Nailana Kumin, så ska vi få vår babys den 13 april, så om 2 veckor, nu.
1: Mm. Så då det här avsnittet
0: släpps
1: så var så det igår. Han,
0: vad sa du?
1: Så då var det igår.
0: Ja, då är han förmodligen en dag, om inte den nu skulle sätta igång han sig själv för det.
1: Ja.
0: Så då ni hör det här så är vi förmodligen på BB, så ni får gärna känka oss en tanke.
1: Mm.
0: Eller två.
1: Det där här folk skulle kunna kommentera här. Jag skulle önska att sådana personer som aktivt väljer att inte skaffa barn. Alltså inte sådana som inte kan, utan sådana som väljer att inte skaffa fast de skulle kunna. Att jag skulle vara som... det här är inte... Jag dömer ingen. Utan det är mer kanske för att jag vill förstå. Att jag, hjälp mig att förstå varför.
0: Mm.
1: Så kommentera gärna.
0: Ja.
1: Tack och god natt.
0: Ja, tack.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Klockan är 22. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Es. God kväll. Idag tog statsminister Petteri Orpo över ärendet kring statens stöd till organisationer inom social- och hälsovården. Orpo har bestämt att han tar över ärendet för att försöka få social- och hälsovårdsminister Ville Rydman att ändra sitt tidigare förslag. Ett nytt förslag ska nu presenteras den 13 augusti. Vilken minister som ska ansvara över det är fortfarande oklart. Vår politikreporter Carmela Walder beskriver hela processen som väldigt ovanlig.
1: Ja, det är nog ovanligt. Vanligen brukar det gå så att den ansvariga ministern presenterar ett förslag som en beredning för statsrådets allmänna möte och sen skickas då ärende vidare till exempel för en remissrunda eller för behandling i riksdagen. Men överlag så är den här processen nog mycket ovanlig. Vanligen, alltså den här ganska nyutnämnda social- och hälsovårdsministern Ville Rydman från Sannfinland, han har ju varit minister tidigare men tog sen över efter Kaisa Juuso, så han borde ha berett det här ärendet på det viset med kriterierna, att han skulle ha presenterat de här kriterierna för regeringen, för de andra medlemmarna i regeringen. Men han gjorde inte så, utan han gick upp och ut och presenterade de här kriterierna först för medierna. Då blev statsminister Petteri Orpo upprörd. Han kallade hela regeringen till möte och han beslöt som så att det är kanslicheferna som ska ta över det här, den här frågan och bereda den helt på nytt och bereda en ny förordning. Men nu ska den här förordningen då sen presenteras den 13/8.
0: Det sa Carmela Walder. Oavsett hur ett förslag som presenteras i augusti så måste organisationerna ansöka om stöd senast i september. Tills de nya riktlinjerna fastslås är det Rydmans ursprungliga beslut som gäller. I Venezuela har en man räddats från ruinerna i staden La Guaira efter att han varit fast i 8 dagar. Den 43-åriga mannen hittades i ruinerna av ett 7-våningshus efter de katastrofala jordbävningarna för 8 dagar sedan. I nuläget har åtminstone 2300 personer dött och hundratals människor saknas fortfarande. Åtminstone 11 000 personer har skadats. WHO har nu också varnat för att risken för mässlings- och difteriepidemier ökat eftersom vaccinationsgraden i Venezuela är så låg. I södra Europa har bränderna tagit fart efter de senaste perioden av hetta. I Frankrike har omkring 800 hektar brunnit ner i Aude-regionen i södra Frankrike, det här enligt Le Figaro. Lokala myndigheter i området uppger att väderförhållandena är ogynnsamma och att hård vind riskerar att stärka elden. Även i andra delar av Europa har bränderna tagit fart. I Grekland har brandförsvaret satts på högsta beredskap då det brinner utanför Thessaloniki i norra Grekland. Och i Spanien har omkring 2200 hektar brunnit i Aragon-regionen. Risken för fler bränder spås vara hög i samband med den inkommande El Niño-perioden. Och fiskekvoten för strömming i Bottniska viken höjs. EU har nu slagit fast den slutliga fiskekvoten baserat på Internationella havsforskningsrådets rekommendationer. Eftersom bestånden av strömming har stärkts avsevärt så höjs fiskekvoten för i år från 39 000 ton till 56 000 ton. Och här hemma är Skärgårdsteatern mitt uppe i sin turné i den finländska skärgården. I år spelar de musikteaterföreställningen Sven Klangs kvintett. Vi hör regissör Dick Idman, skådespelare Li Krok och skeppare Thomas Backlund.
2: Den symboliserar nog liksom att vi kommer till öarna och gör teater för människor som inte liksom självklart kan ta sig till teater. Det ursprungligen så var ju tanken och är fortfarande att vi åker till sådana ställen där man inte vanligtvis ser teater, dit teatern inte når. Det händer ju till och med att man träffar någon som aldrig har sett en teaterföreställning.
3: Sven Klangs kvintett, en epokgrej från 50-talets slut. Det är berättelsen av ett litet dansband. Som sen blir mer och mer inspirerade av jazzmusik på grund av deras nya medlem. Och sen sker det situationer på grund av olika världar som smakas liksom krockar.
4: Det var på Capri vi mötte varandra. Jag minns det än som det vore igår. Det bland mimosor jag
5: såg. Det som kanske har varit mest givande, det minne av de alla människor som man har mött på de olika holmarna. Och sen haft liksom kontakt ändå under åren och liksom känna sig välkommen när man kommer tillbaka.
0: Och i herrarnas fotbolls-VM har kvällens match precis dragit igång. Spanien möter Österrike. Spanien är en av guldfavoriterna och har hittills övertygat stort i turneringen. De släppte inte in ett enda mål i gruppspelet. Kvällens vinnare ställs i åttondelsfinalen mot antingen Portugal eller Kroatien som möts senare i natt. Matchen som precis då börjat kan ses på Yles kanaler med svenskt referat. Och i natt så blir det uppehållsväder och på vidsträckta områden också klart. Men imorgon blir det regn eller åskskurar i stora delar av landet. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och så småningom mest uppehåll. I natt på många håll dimma. Från och med förmiddagen igen på många håll regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är 9-15 grader, dagens högsta 16-21. Mest svag vind. I landets östra del västerifrån så småningom uppehåll och till en stor del uppklarnande. Från morgonen igen ökad molnighet och några regnskurar, möjligen med oska. Nattens lägsta temperatur är 9-15 grader, dagens högsta 16-21. Svag eller måttlig vind omkring norr. I landets norra del klart till halvklart och uppehåll, men till en början i områdets södra del några regnskurar. I natt på vidsträckta områden klart, men på dagen ökar molnigheten och lokalt regnskurar, möjligen med oska. Nattens lägsta temperatur är 7-12 grader, dagens högsta är 17-22, mest svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Och vädret fram till nästa veckas tisdag blir ostadigt och regnigt. Men det utlovas stunder av uppehåll och sol. Regnen är till största delen skurartade med oska speciellt i landets södra och mellersta delar. Skurarna håller sig till samma ställe rätt länge, alltså kan det bli rätt rikliga mängder regn. Vi kan vänta oss upp till 60 mm regn under perioden. Det blir kring 15-22 grader varmt på dagarna och på nattetid mellan 8-15 grader. Och väderrapporten med försjöfarande börjar med en varning för hård vind på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet. Där kan den nordliga vinden imorgon kväll vara 14 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, tilltagande sydlig vind, först 2-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen, sydostlig vind 5-9 meter per sekund. Lokalt regnskurar, oska, mest god sikt. Norra Östersjön, tilltagande sydlig till sydvästlig vind, först 3-10 meter per sekund. På förmiddagen upp till 12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar, på kvällen vind omkring väst 6-10 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt kraftigt regn, oska, annars god sikt. Ålands hav, vind omkring sydost, 4-8 meter per sekund. På förmiddagen tilltar vinden. Från och med eftermiddagen nord till nordostlig vind, på kvällen 7-11 meter per sekund. Lokalt regn, oska, mest god sikt. Skärgårdshavet, tilltagande sydlig vind, först 2-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring sydost, 4-11 meter per sekund. Mot morgonen lokalt kraftigt regn, oska, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring ost som tilltar, först 2-6 meter per sekund och på kvällen 5-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, oska, annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind som tilltar, först 2-4 meter per sekund, på kvällen 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen lokalt regn, oska, mest god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning, 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen nordlig till nordostlig vind, god sikt. Saimen, nordvästlig vind som avtar 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning, på kvällen lokalt regn, oska, mest god sikt. Utsikterna till sjöss från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet med sannolikt svag vind. På dagen vind omkring nord under 14 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet, sannolikheten för hård vind är omkring nord är 30%. Från eftermiddagen vind under 14 meter per sekund. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken med sannolikt svag vind. På dagen mest vind omkring nord under 10 meter per sekund. Och så vädre på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader nordnordväst 4 meter per sekund. Klart sikten 49 kilometer. Kotkarankö 16 nordväst 1. Klart sikten 46 kilometer. Orrengrund 17 västsydväst 3. Mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö 17 grader västsydväst 3. Kalboda grund 18 syd 3. Östertokan 17 grader syd 2 meter per sekund. Gråhara 17 syd 2, klart sikten 20 kilometer. Makilo 18 grader sydvästlig vind 6 meter per sekund. Bogaskär 18 grader sydväst sydväst 6, mulet sikten 34 kilometer. Hangötullurden 17 väst sydväst 6. Russarö 18 grader väst-sydväst 8 meter per sekund. Vänö 18 grader sydvästlig vind 5 meter per sekund. Utö 19 syd 3, mulet sikten 28 km.

0: Nordgrund 19, väst-sydväst 4. Fagerholm 19 grader, syd-sydväst 3. Och från Vilsande saknas uppgifterna. Gotska Sandön 20, syd-sydväst 4. Sikten 37 kilometer. Kumlinge 18, syd-sydost 2. Mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, sydost 6. Halvmulet sikten 20 kilometer. Märket 18, ost-sydost 6. Enskär 18 grader, sydlig vind 1 meter per sekund. Mulet sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, nord 1. Mulet sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 17 grader, väst-sydväst 3 meter per sekund. Nästan klart, sikten 50 kilometer. Sälgrund 18 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas, men det är mulet och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 18 grader nordnordost 4. Strömmingsbådan 18 grader nordnordost 4. Vasörarna 15 nordost 3. Kallan 16 grader nordnordost 5 meter per sekund. Tankar 15 grader nordost 6. Klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15 nordnordost 4. Nahkiainen 15 nordnordost 4. Brahestad 17 grader nordlig vind 4 meter per sekund. Klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 17 grader nordvästlig vind 3 meter per sekund. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17 nordväst 3. Nästan klart. Sikten över 20 kilometer. Kemi 1 17 grader sydvästlig vind 3 meter per sekund. Och Ajos 18 grader västlig vind 4 meter per sekund. Klart. Sikten 20 kilometer. Och där var dagens sista nyhetsuppdatering slut idag den 2 juni. Vi är tillbaka med mera nyheter här i Radio Vega igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
1: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: idag har jag nog inte ens hört någon komma i närheten av så här hur explicit Kim kunde vara i saker.
1: Well, we do believe that sex does sell. I mean, we try to be real and we talk about what we know.
2: När det kommer till historien av kvinnlig rap så är ju Lil' Kim högst upp på den pedestalen.
3: Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, alltså she ran so they can walk.
4: Manhattan, den 18 mars 1997. En extra stor kista i glänsande mahogny rullas ut ur begravningskapellet på Madison Avenue. I kistan ligger en av världens största rappare, Christopher Wallace, känd som The Notorious B.I.G. eller Biggie Smalls. Ett stort pressuppbåd väntar när begravningsföljet kommer ut i kyrkan. De 350 gästerna är elegant svartklädda, i glänsande skinnkavajer och fluffiga pälsar. Många har solglasögon, trots att det är vintermulet ute. Hiphop-giganter som Puff Daddy, Jay-Z och Queen Latifah skymtar fram i vimlet. Gästerna hälsar lågmält på varandra i trängseln. En av de sista som kommer ut ur kapellet är Lil' Kim. En nykläckt hiphopdrottning, känd för sin sexiga stil och sina grova låttexter, som just sålt dubbelplatina med sitt debutalbum. Trots att hon bara är 1,50 lång är Lil' Kim omöjlig att missa för fotograferna. Hon är den enda i kändishavet som inte kan hålla tillbaka tårarna. Lil' Kim hulkar och fulgråter mitt på Madison Avenue. Hon stöttas upp av sin vän, artisten Mary J. Blige, och bryr sig inte om att skydda sitt ansikte från kamerorna. Till slut faller Kim ihop i Marys armar. Hon ser ut att skrika av smärta. Lil' Kim har precis sagt hej då till mannen hon beskriver som sin mentor, pappa, bror och älskare i ett. Biggie, som lärt henne att rappa med ett rimschema och en attityd som gjort dem båda världskända. Han som tagit in henne i sin familj och älskat henne som ingen annan. När Kim bryter ihop på trottoaren förstår hon inte hur hon ska kunna leva vidare utan Biggie. Samtidigt går snacket i musikbranschen om huruvida Biggies död också betyder slutet på hennes kometkarriär. För vad är egentligen Lil' Kim utan Biggie Smalls? Det här är berättelsen om rapptalangen som växer upp på gatan, bryter ny mark på hiphop-scenen och hellre hamnar i fängelse än förlorar sin cred. Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Lil' Kim, den banbrytande sexikonen från Brooklyn. Jag heter Siri Hill.

0: Bedford Stuyvesant, Brooklyn, i mitten av 70-talet. Kimberly Denise Jones, eller Kim som hon kallas, är bara några år gammal. Hon står framför spegeln hemma i lägenheten. På fötterna har hon sin mammas alldeles för stora klackskor. Och runt munnen har hon smetat hennes läppstift. Kim möter sin egen blick i spegeln. Tar några danssteg och börjar sjunga.
1: From a child, she always was interested in the music industry.
0: Kims mamma, Ruby Mae Jones, berättar för Rolanda Watts i talkshowen Rolanda.
1: You know, she always wanted to sing. She was always getting dressed up and, you know, just doing her little thing in the mirror.
0: Kim älskar att klä upp sig. Och att showa framför spegeln blir också en verklighetsflykt. Kim och hennes storebror ser ofta sin mamma med blå tiror.
2: Hon växer upp i ett hem med en våldsam pappa.
0: Mariana Benjamin Sir är musikjournalist och programledare på SVT.
2: Och det var inte så där en superbra miljö för henne.
0: När Kim är 9 år gammal skiljer sig hennes föräldrar. Till en början flyttar mamma Ruby och de 2 barnen runt mellan olika vänner. Men efter ett tag blir situationen ohållbar och Kim och hennes storebror får flytta hem till pappan igen.
1: I was a young mother and I was going through a very difficult divorce and there was just a lot of problems there. You know, the situation wasn't all that great.
0: Ruby förklarar varför hon låter barnen bo hos deras våldsamma pappa i talkshowen Rolanda.
1: I had to move on. And in doing so, you know, my children kind of suffered as a result of it.
0: Kims pappa är en sträng gammal marinsoldat och bråken hemma fortsätter.
2: Han var våldsam mot henne, både liksom fysiskt och verbalt, alltså kallade henne för grejer. Så hon gjorde det som krävdes för att överleva.
0: En dag, när Kim är 14 år, packar hon en väska och drar hemifrån för gott. Hon sover hos pojkvänner och kompisar och struntar i skolan. Kim tar alla småjobb hon kan komma över och hjälper killarna i kvarteret att packa och sälja droger.
3: Alltså, Bedford Stuy under 90-talet är ju en plats som liksom, det pågår mycket droghandel, det kantas av våld, fattigdom och många unga som liksom jobbar på gatan.
0: Det här är musikjournalisten Ayan Jamal.
3: Det är också en historisk plats för hiphop.
0: Kim har inte glömt känslan hon fick när hon var liten och uppträdde hemma framför spegeln. Som tonåring började hon skriva egna rim och rappar för sina kompisar. Något hon är långt ifrån ensam om i Brooklyn vid den här tiden.
3: Det känns som att alltså, hiphopen lever verkligen på gatan och den utövas. Alltså, it goes down in the street verkligen.
0: Kim kliver av tunnelbanan i Brooklyn. Året är 1991 och hon har fyllt 17 år. Nu är hon på väg hem från varuhuset på Manhattan där hon jobbar. När hon kommer upp på gatan går hon förbi Christopher Wallace som sitter på en papperskorg. Med sina 191 centimeter är han nästan en halv meter längre än Kim. Han väger långt över 100 kilo och ska snart bli känd som The Notorious B.I.G. eller Biggie Smalls. Vid den här tiden är han en okänd 19-årig knarklangare som redan suttit inne i 9 månader. Men han har redan börjat trollbinda publiken i rap battles på Brooklyns gator. När Biggie ser Kim komma gående från tunnelbanan stoppar han henne.
4: I was coming from work and he said, yeah Kim, I heard you knew how to rap because I had to pass that way when I got off the train. And I was like yeah, but you know, I ain't really, you know, doing it for nobody like that. I'm
0: just... I guldig ögonskugga och stora örhängen berättar Kim själv om mötet för BET TV många år senare.
4: So I was like, but I do know how to rap. And I bust the rhythm on. He was like, ooh, I'm messing with you. And ever since then, me and him been rolling together.
5: Okay, so that was the first.
2: Hon träffar Biggie på gatan och hon liksom försöker freestyla för honom. Och han blir hennes mentor.
0: Från den dagen syns Lil Kim och Biggie sida vid sida på Brooklyns gator. Biggie är fokuserad. Han ska slå igenom som rappare. Han ser att Kim också är talangfull och hungrig. Och hon blir hans protegé. Biggie signas till slut av Puff Daddys skivbolag. Och sommaren 1994 kommer äntligen hans stora genombrott. It's all good, baby, baby.

0: Mr. Magic Molly. Efter den första singeln Juicy går det snabbt för Biggie. Och Kim följer med på resan.
1: Jag vet inte om alla fattar hur stor eller viktig Biggie har varit för kulturen.
0: Programledaren och musikjournalisten Mariana Benjamin Sir.
1: Du kan gå och fråga vem som helst idag att så här, alltså hiphop-intresserade personer, fråga dem, amen, nämn de fem bästa rapparna genom tiderna. Majoriteten kommer ha Biggie på sin lista. Så det här var inte bara en random person som var lite intresserad av hiphop, utan det var verkligen en av de bästa under sin tid och antagligen någonsin som tog henne under sina vingar. Och det gör mycket att bli inspirerad av en sån person och att få jobba sida vid sida med en sån otroligt talangfull människa.
0: Kimberly Jones tar artistnamnet Lil Kim och blir en del av gruppen Junior Mafia tillsammans med Biggie.
1: Alltså det här är en grupp som Biggie grundade, och Lil Kim var ju deras enda kvinnliga medlem, och så brukade det se ut. Alltså det finns hur många grupper som helst där det är så här, vi plockar in en tjej och så har vi 10 grabbar.
0: Ett år efter Biggies genombrott kommer Junior Mafias debutalbum Conspiracy.

0: Rippade manliga bekänter med bara överkroppar. Matar Kim och hennes kompisar med vindruvor och ger dem massage. I musikvideon till Junior Mafias singel Get Money sitter Kim i en sorts spa-salong. Hon är klädd i en stor päls, röd satinklänning och matchande solglasögon. Diamanterna gnistrar när hon gungar med till beatet.
1: Hennes kreativa uttryck var mer än bara rappen. Det var det här du såg också, det visuella. Så hon syntes, hon hördes och liksom... Ja, men det stannar kvar hos en tittare. När du har sett Lil' Kim i din ruta, så man minns henne.
2: Det har funnits kvinnliga rappare tidigare som Queen Latifah och MC Light, men som har snarare då... Där Lil' Kim har tagit det kanske åt ett annat håll. Hon är lättklädd, hon pratar om sex, och i rap så antingen så var man den här karaktären som var stark och liksom en MC Light, där man hade liksom skinn på näsan och liksom kanske klädde sig typ som killarna och var, alltså, inte visa pattarna typ. Eller så var man liksom en groupie tjej och då skulle man hålla käften och inte rappa. Det fanns liksom ingen som förkroppsligade båda delarna.
0: Lil Kims flow och stil sätter henne snabbt på hiphopkartan. Men det börjar snart pratas om vem det egentligen är som skriver hennes texter.
1: Okej, för att man ska fatta den här grejen. När det kommer till typ popartister så spelar det ingen roll om någon annan skriver dina texter. Det är liksom, du är en artist, det är pop, vi gör så här, vi har skitstora låtskrivare. När det kommer till hiphop, eftersom din text är det du... Det är det du har, ditt sätt att framföra, ditt flow, hela ditt rimschema. Alltså allt det där är ju saker som förväntas att säga, du har skrivit.

0: det är ju Lil Kim själv också.
1: Hösten 1996 släpps Lil Kims debut som soloartist. Albumet döps till Hardcore och blir en försäljningssuccé. Men många chockas av innehållet.

det är väldigt grafiska texter i det här albumet. Och det här blev hitlåtar. Folk lyssnade på dem. Deras barn lyssnade på dem. Och det blev ju ramaskri. Men jag tycker också att när man pratar om henne, att man inte får glömma att hon var ju skitduktig. Är skitduktig så här. Det är ju inte bara att du får den här chockfaktorn att säga shit, vänta, vad sa hon?

0: Det är inte bara Lil Kims texter som får uppmärksamhet för alla sexreferenser. På omslaget till Hardcore sitter Lil Kim gränsle över en isbjörnsfäll. Hon har på sig en genomskinlig blus, guld-BH och vita stringtrosor.
1: Omslaget till Hardcore brukar folk prata om. Hon kan sitta i en intervju än idag och folk är så här, jag brukade onanera till omslaget på Hardcore. Alltså det är ingenting konstigt med att säga det till henne och Kim bara garvar för hon tar det som en komplimang. Alltså så här, det var ju det hon ville. Hela deras grej var både Biggie och Kim hade så här något motto eller om man ska säga att så här, sex säljer.
2: Well, you know, since Elvis Presley swiveled his hips, critics have said that sexy music damages our children. Some say that men have always exploited women through music like this, and that now even women are starting to exploit women. Today we're going to meet the artists to perform it. Two superstars of hip-hop. Please welcome Sean Puffy Combs and Lil' Kim.
0: Det är början av 1997 och Lil Kim ska rappa i tv för första gången. Hon och Puff Daddy gör entré i ett rökmoln i talkshowen Rolanda. Lil Kim grindar mot Puffy. Hon har en vinröd, kort cut-out-klänning i läder, höga stövlar och handskar. Publiken ställer sig upp och gungar med. And you know, ain't no one like the queen bee. Have you speaking in French? Ooh la wee wee. Say la vie.
3: Let's hear it. You know, some of the lyrics, and I listen to your CD all day, and it's great music, I have to say. But you know, I don't have kids, and there's some parents who say, oh, the music's too sexually explicit. Where our children's minds are going down. We've got a young lady with barely any clothes on up here. Where's the world going to? You could write any kind of lyrics, talk about anything. Why so much sex?
4: Well, we do believe that sex does sell. I mean, look at Elvis Presley, look at Madonna.
3: That's the market.
4: Yeah, we try to be real and we talk about what we know.
0: Lil Kim är inte den enda kvinnliga rapparen som slår igenom vid den här tiden.
5: That's right.
0: How we do? Bara en vecka efter Kims solo-debut kommer Foxy Browns första album.

0: båda två har vuxit upp i Brooklyn och känner varandra sedan tonåren.
1: Och både Lil' Kim och Foxy är två kvinnor. De rappar och de pratar om sex i sin musik på ett sätt som på den här tiden var nytt att höra från kvinnliga rappare. Automatiskt så jämförs de här två kvinnorna med varandra.
0: Alltså det här är två kvinnor som har djup i rösten. De rappar som männen och de är skitsexiga. Och här blir det ju den här klassiska, två kvinnor står mot varandra.

0: musikjournalisten Ayan Jamal igen.
1: Det kan bara finnas en som är liksom toppdag. Alltså det finns bara en queen of hiphop eller first lady of hiphop. Och där blir det ju problem direkt.
0: När skivorna släpps är stämningen mellan barndomsvännerna Kim och Foxy fortfarande bra. De syns på tidningsomslag tillsammans. Och det snackas till och med om att de ska göra musik ihop. Men det tar inte lång tid innan det börjar skära sig mellan barndomsvännerna.
1: Folk börjar jämföra dem och vem är bäst, vem är snyggast, bla bla bla. Alltså till slut blir de ju fiender istället om man då hela tiden sätts mot varandra.
0: Flera år senare ska den här konflikten eskalera och få fatala konsekvenser för Kims karriär.

0: Rotterdam, juli 1996. Junior Mafia står på scen. Biggie går åt sidan när det är dags för Lil Kims vers, men han släpper den inte med blicken.
1: Alltså jag tror han är många saker för Lil Kim. Det första är väl liksom mentor, vän. Jag vet inte om man kan kalla det för pojkvän, men de har i alla fall en kärleksrelation.
0: Relationen är aldrig exklusiv. Och kort efter sitt genombrott gifte sig Biggie med sångerskan Faith Evans. Men giftermålet betyder inte att Biggie slutar träffa Kim.
2: Biggie always be like, I feel like you're my baby, like I birthed you. Because it was like I was younger than him.
0: I en intervju med radiokanalen Power 106 några år senare ser Kim tillbaka på deras komplicerade relation.
3: Right. Was he the best lover you ever had?
2: I mean, obviously, I used to go crazy over him.
3: Yeah.
2: I would say he was the person I was like the most deeply in love with.
3: Sure. Which makes sex so much better.
2: Yeah.
1: Jag tror han har varit viktig på så många olika sätt, men sen vet jag inte liksom hur bra allting alltid har varit.
0: Biggie sitter framför ett mixerbord med tusentals reglage och knappar. När Kim kommer in i studion och ser honom känns det som att hennes mage ska vända sig ut och in. Hon har precis fått veta att han har legat med en annan. Igen. Bredvid Biggie sitter producenten Jermaine Dupri och det unga R&B-stjärnskottet Usher. Lil Kim och Usher ska spela in en låt tillsammans. Kim ger Biggie en arg blick innan hon går in i båset för att lägga sina verser. Men orden kommer inte ut rätt. Hon är för arg och uppriven för att rappa idag.
4: So he pulled out the studio and they went to the hallway.
0: Producenten Jermaine Dupri berättar för Revolt TV om hur han ser Biggie och Lil Kim börja bråka.
4: I went out in the hallway and Big and they start having an argument and it got so heated that he asked his man C Gutter, he said, give me the gun. And I was like, the gun? Fuck you about to do with this? And he was gonna shoot her. In the hallway.
0: Biggies hot om att skjuta ihjäl Kim är inte den enda gången han är våldsam mot henne. För radiostationen Power 105 berättar Kim själv under stora skratt om en annan incident där Biggie tar stryptag på henne i en hiss tills hon svimmar.
2: I got my headphones on like this. Uh-huh. I'm like, yeah, you know that. Boom, my headphones. And I was crying. I was so scared.
3: God,
2: I didn't know what happened. And he like, you trying to play me? You trying to play me? I'm like, well, you trying to play me? You got all these skanks in here.
3: Wow.
2: And we started fighting, and we tore the plaques off the wall and everything. And he choked me out in the elevator, so I passed out.
3: And you were still loving this man after all of this.
2: I don't know why.
1: Vissa skulle väl beskriva Kim som en ride or die och andra skulle vara så här, det här är en destruktiv, osund relation. Men hon älskar ju honom, alltså än idag när hon pratar om Biggie, det är liksom så här, hon älskar den mannen.
0: Mars 1997. Kim plockar upp telefonen hemma i New York och slår Biggies nummer. Han har dragit till Los Angeles för att spela in en musikvideo och de måste snacka affärer på distans.
2: I don't remember most of it, but I did have some kind of Jamaican.
0: Lil Kim berättar för BET TV flera år senare.
2: He was like, you know what, ma? I decided whatever it is you want to do, I'm gonna support you because I love you. He actually told me I'm a beautiful person inside and out. He told me that, and he never was like, he wouldn't really say much things like that to me. He showed it, but you know, that was the one time he really expressed from the heart how he felt about me.
0: Den här sällsynta kärleksförklaringen blir det sista Kim hör från Biggie.
5: Enough. another gangster rapper gunned down. This time, 24-year-old Notorious B.I.G., a.k.a. Biggie Smalls.
0: Den 9 mars 1997 skjuts Biggie ihjäl. CBS News rapporterar.
5: Killed in an apparent drive-by shooting outside a Los Angeles party early Sunday.
6: At this point, we do have some suspect descriptions.
5: His death is rocking die-hard rap fans.
7: To the hip-hop community, it was a big loss because he was like one of the best artists that, you know, ever rapped.
0: Mordet ses som en del av en gängkonflikt efter att rapparen Tupac skjutits ett halvår tidigare. Biggies död blir ett hårt slag för Kim. Hon förstår inte hur hon ska kunna leva vidare utan honom.

0: 18 mars 1997. Biggie ligger i en öppen kista under ett tunt vitt flor. Han har klätt sig i en vit dubbelknäppt kostym och vit hatt. Så fort Lil Kim kommer in i kapellet börjar tårarna rinna och ska fortsätta göra så genom hela ceremonin. Puff Daddy håller tal framme vid kistan. Han trängs med mängder av överdimensionerade buketter av rosor. Biggies fru, Faith Evans, sjunger. Kim sitter stilla i sin bänkrad och gråter. Kistan stängs och körs iväg i en svart limousin. Biggies sista färd går från kapellet på Upper East Side till hans gamla kvarter i Brooklyn. Gatorna är kantade av tusentals fans som tar farväl av sin idol. Kvar på trottoaren utanför kapellet står en förtvivlad Kim.
1: Alltså hon blir ju förkrossad. Hans död tror jag hänger med henne än idag.
0: Musikjournalisten Ayan Jamal.
1: Jag läste en intervju med henne nyligen som var att hon liksom, när datumet den 9 mars börjar närma sig så får hon alltid så, ja, men någon slags PTSD, stress och ångest, för att det är liksom, hon kastas tillbaka till den tiden och hur hon hanterade hans bortgång i början. Frank White, the man with the money and a fame, passed away. Now bitches wanna claim his name. I've been with my nigga before he came in.

0: Våren 1997. Solstrålar letar sig in genom sovrumsfönstret. Kim sträcker på sig innan hon motvilligt öppnar ögonen och sätter sig upp i Biggis säng. Det har gått någon månad sedan begravningen och Kim har flyttat in i Biggis lyxhus i New Jersey tillsammans med hans mamma, Voleda. Kim går upp ur sängen och smyger in i vardagsrummet. Där står en låda av mahogny. I den ligger halva Biggis aska. Den andra halvan har Biggis änka, Faith Evans. Kim tar upp lådan och trycker sina läppar mot det polerade träet. Hon känner att hon får kontakt med Biggie och fylls av kraft. Det här är en daglig ritual för Kim. Först efter att hon har kysst urnan orkar hon ta itu med dagen.
1: Många av hennes vänner har ju också nästan pratat om att det har blivit lite skevt, att hon liksom tappar lite verklighet i hans död. Han är mentor, bror, pappa, alltså en sån person som har så stort intryck på ens liv kan man ju typ inte leva utan. Alltså då får man bara försöka copa och ha med han på något sätt.
0: I juli hälsar People Magazine på i det stora huset för en intervju. När det är dags att ta bilder klär Kim på sig Biggis kläder. Hon ställer sig framför en säng i snidat trä. Biggis kappa hänger över hennes axlar och släpar i heltäckningsmattan. Hans baseball-t-shirt räcker henne till knäna. Lil Kim knäpper händerna över Biggis käpp, lutar huvudet bakåt, snurper ihop munnen och spänner blicken i kameran. Samma pose som Biggie brukade ha när han skulle fotas. Lil Kim berättar för tidningen att hon brukar prata med Biggie när hon får skrivkramp. När raderna kommer till henne 5 minuter senare upplever hon att det är han som har hjälpt henne från andra sidan.
2: Många tänker att men det är över för hennes karriär för han skrev ju allting.
0: Programledaren och musikjournalisten Mariana Benjamin Sir.
2: Alltså Lil Kim kan ju inte göra någon musik, att det finns liksom den typen av hennes karriär över.
1: Eftersom att hon är så pass influerad och coachad av Biggie så förväntar sig ju folk att hon ska, alltså att nu är liksom chefen borta och du kan inte stå på dina egna ben. Alla tror att karriären är slut, men så visar det sig att den inte alls är det.
0: Ett halvår efter Biggies död står Lil Kim på scen igen med sin junior mafia-familj. MTV News hälsar på när de är på USA-turné.
3: What's up, y'all? This is my luxurious bed. Do you love it?
0: Lil Kim har blond peruk, stora solbrillor och keps bak och fram. Hon visar stolt upp sängen hon använder som rekvisita på scen.
3: When I was looking at Madonna doing her stage shows, I said, "Dang, I gotta do that one day." But I wasn't even a rapper yet or anything. I wasn't doing anything. But when I saw her, I was like, "I'm gonna do that one day." And today I'm here doing it.
0: Lil Kim börjar lägga mer och mer krut på sina outfits.
2: Kim var ju så himla modeintresserad och det var så här, skulle hon ha på sig något rött, ja men då var peruken röd, hennes päls var röd, skorna var röda och sen i nästa scen så är det grönt. Vem passar i en grön peruk? Lil Kim kan rocka en grön peruk och hon gjorde det med liksom pondus, självförtroende, hon såg jättebra ut.
4: Hanging out with Lil Kim who pulled out all the stops tonight.
0: MTV Music Awards 1999. Lil Kim intervjuas på röda mattan.
4: Okay, did you have to like work yourself up to this? Or were you like, yeah, I'll wear that?
3: I was like, yeah, I'll wear that.
1: Nej, men hon har en lila byxdress med där ena armen är ute och ena bröstet. Och där har hon täckt bröstvårtan med en liten patch. Och så har matchande peruk också.
0: Senare under galan händer något som ska leda till stora rubriker. Lil Kim står på scenen tillsammans med sin vän Mary J. Blige. De ska dela ut pris till bästa hiphop-video tillsammans med den legendariska sångerskan Diana Ross.
1: Det som händer när Diana Ross kommer upp på scenen är att hon kramar om först Mary J. Blige och sen så får hon syn på Lil' Kim då i hennes outfit och liksom ser då att hon har bröstet framme och sträcker sig och så daskar hon till henne på bröstet. Och det här blir ju väldigt anmärkningsvärt. Man ser att Mary J. Blige blir ju väldigt chockad och Lil Kim tar det här med otrolig lätthet, alltså, vilket är, känns väldigt typiskt henne, som alltså en mentalitet som man typ bör ha för att ha kunnat överlevt som Lil Kim.
0: När millennieskiftet närmar sig står det klart att Lil Kim lyckats ta sig ur sorgen efter Biggie. Hon är tillbaka i rampljuset. Men det går fortfarande trögt att göra ny musik. Lil Kim har ännu inte lyckats bevisa för världen att hon kan skriva utan sin gamla mentor. Men så mitt i sommaren år 2000 kommer till slut hennes andra album.
2: Hon släpper The Notorious K.I.M. Så det var inte slutet och folk inser att okej, Kim kan skriva texter.

The Notorious K.I.M. så finns det en låt med Cisco som heter How Many Licks. Och andra versen, det Kim gör, det är att hon instruerar, hon ger instruktioner till grabbar som sitter inne. Hon är så här: okej, gå och hämta den här tidningen där jag är på omslaget, gå och hämta vaselin, och basically uppmanar dem till att onanera till hennes bild. Och det är, alltså, jag har inte hört någon annan göra så. Alltså första gången man hör den låten, det blir som en chock, det är så här, vad händer?

0: Roll some weed with some tissue and close your eyes and imagine your tongue in between my thighs. Open up cell block state.
1: Notorious K.I.M. blir en succé. Albumet säljer platina på en månad.
2: Lil Kim reser sig och formar sin ikonstatus som hon har än idag. Det gör hon ju på egen hand. Det gör hon ju bortom Biggies influenser. Även om hon har med sig dem i ryggsäcken så är det ju Lil Kim som verkligen banar vägen för sig själv.
1: Men allt är inte frid och fröjd. Kim har inte släppt det gamla bråket med rivalen Foxy Brown. Och nu sker det inför öppen ridå.
3: På The Notorious K.I.M. så har hon en låt där hon väldigt tydligt riktar kritik. Hon dissar Foxy. Och hon säger att det är så här, men du försöker vara mig, anklagar Foxy för att ha spökskrivare. Så det är liksom flera såna här saker Kim säger som blir ganska tydligt startskottet på ett bråk. This chick running around with a stink ass gap and a fake ass raps have a panic attack. You ain't a star and your record
1: coming no. You make all this money. Foxy Brown är inte sen med att i sin tur dissa Lil Kim i låten Bang Bang som hon gör med rapduon Capone Noriega.

0: faktiskt vara att, men det spelar ingen roll när du släpper din, ditt album, din musik är skitdålig, det är en aggressiv ton. Och det faktiskt säger också är att get off Biggie's dick. Basically att Lil Kim lever i Biggie's skugga, så här, sluta prata om honom. Och det är väl också, det blir ju känsligt. Bitch is still weak, it still sound lame. My name still rain, I still pop and think things and bang bang. Och den här låten blir ju startskottet på något helt annat. Det här det eskalerar.
1: Februari 2001. Det är en grå söndags eftermiddag och Manhattans gator blinkar av regn. Lil Kim och hennes crew från Junior Mafia har precis gästat radiostationen Hot 97. Intervjun har gått bra och stämningen är god. Men så fort de kommer ut genom entrén ändras atmosfären helt. På gatan står Foxy Browns crew. De ska vara med i samma radioprogram som Lil Kim just har lämnat. Foxy är inte med själv. Men rapparen Capone, som var med och gjorde disslåten Bang Bang, är där. Det tar inte lång tid innan de två gängen börjar knuffas och skrika på varandra. Plötsligt viner skott genom luften. Personer från båda sidor har dragit vapen och Kim ser hur hennes livvakt tar fram ett automatvapen. Den intilliggande fasaden fylls av skotthål. Och ännu Capones crew träffas i ryggen. Kim kastas in i en limousin tillsammans med sitt crew. Lika snabbt som bråket uppstod är det över. Han som blev skjuten i ryggen får åka till sjukhuset i en taxi.
2: Where's all my soul, sisters?

0: Bara en månad efter skjutningen på Manhattan släpps låten som kommer att bli Lil Kims största hit någonsin. Den stjärnspäckade covern på 70-talslåten Lady Marmalade.
1: Det här är så bra liksom och roligt samarbete, för vi har stora popartister. Alla de här artisterna var ju heta under den här tiden. Massa Christina Aguilera låtar som gick, Pink var popen också, Maya gjorde sin grej och Lil Kim.
0: I musikvideon bär Lil Kim en Marilyn Monroe-inspirerad peruk och vita underkläder med diamanter.
1: Och sen så var det ju, om man ska tro på det Lil Kim har sagt under hela sin karriär, sex säljer, och det var en ganska sexy video, så det är liksom, det gick jättebra för den.
2: Jag får liksom en känsla av empowerment när jag lyssnar på henne.
0: En av dem som fängslas av videon när den rullar på MTV är 7-åriga Mohammed Tosari. Många år senare kommer han att DJa på stora gayklubbar och spela Lil Kims låtar för extatiska dansgolv.
2: Man kan absolut säga att Lil Kim är en gayikon. Det är hon. Alltså hennes uppväxt och starten av hennes karriär var ju allt annat än en dans på rosor. Och jag tror också att många gays kan relatera till den typen av start på livet.
0: Lil Kim är också tydlig med att det är en ömsesidig beundran.
2: Hon var ju också en av de första rapparna som var en öppen allierad till the gay community.
0: Lady Marmalade går rakt upp i toppen på listorna. I 5 veckor ligger låten på Billboards Hot 100 och kammar in flera priser under galasäsongen. 2002 får Lil Kim en ny hit med låten Can't Hold Us Down. Ännu ett lyckat samarbete med Christina Aguilera. Och bara 1 år senare kommer hennes 3:e album, La Bella Mafia. Sex år efter Biggies död har rapparen Lil Kim en gång för alla bevisat att hon

0: Kim kliver ur sin bil och går in i sin port. Det dunkar och värker i hela ansiktet. De dyra solglasögonen täcker hennes stora blåtiror. På näsan har hon gips och stödbandage. Hon kommer in i hallen och hör ljud längre in i huset. Hennes nya fästman Damian är hemma. Och Kims hjärta sjunker i bröstet. Samtidigt som hennes karriär går bättre än någonsin är hon återigen i en våldsam relation. Det dröjer inte länge innan bråket drar igång igen. Till slut höjer Damian handen och knäcker hennes nyopererade näsa en gång till. Kim måste åka tillbaka till sjukhuset och opereras igen.
1: Det är det som är det sorgliga, att hon är i toppen av sin karriär samtidigt som hon blir misshandlad och håller ändå en god fasad uppe. Och det här leder också till att hon senare berättar att hon har genomgått skönhetsoperationer.
2: On a sad note, which was something that I read about and I had no idea about your life, was when you talked about being in an abusive relationship.
3: Yeah, it was hard.
0: Några år senare sitter Lil Kim återigen i en studio på radiostationen Hot 97. Hennes näsa är betydligt mindre och smalare än för några år sedan. Hon har brutit förlovningen med Damian. Och i intervjun berättar Kim öppet om att skönhetsoperationerna startade med att hon var tvungen att fixa näsan efter hans slag.
3: I mean, I had broken nose, black eyes, all that stuff. It was
2: how does
3: hard.
2: How does that happen to you? How are you at a, like, how do you, because like you say, you're little Kim.
3: Mm-hmm.
2: You're, people look up to you, you're a celebrity. You would think that you'd be protected
3: yeah.
2: from that somewhat.
3: We the same people, I believe, just like y'all. We still, at the end of the day, human.
2: And so how did you get out of that? You just got to a point where it was...
3: God, I was praying. God. Yeah, you just got to be strong and say... that, you know, he had a problem, and I think sometimes women get stuck on thinking we could change a man or thinking, you know, he's sick and we could help him, and that wasn't the case. You know, a person like that has to go to professional help or something.

0: 2005. Lil Kim lägger handen på Bibeln. Hon lovar att hon ska berätta sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen. Hon ler mot jurymedlemmarna som sitter uppradade i de mörka träbänkarna i rättssalen. I beige kavaj och persikofärgad spetsklänning börjar hon berätta om sitt liv. Hon pratar om sin tuffa uppväxt i Brooklyn och hur allt förändrades när hon en dag mötte Biggie på väg hem från jobbet. Hon beskriver hur hon turnerat över världen med Junior Mafia. Hon skämtar om att Japan är hennes favoritland för att alla kläder där passar henne som är så kort. En kvinna i juryn brister ut i skratt. Men Lil Kim är inte i rättssalen för att underhålla juryn. Hon ska svara på frågor om vad det var som egentligen hände under bråket med Foxy Browns crew utanför radiostationen Hot 97 fyra år tidigare. Lil Kim är åtalad för mened för att hon ljugit under ed. Precis som under polisförhören säger Lil Kim nu att hon inte minns vilka som var med under skjutningen.
1: Hon ljuger. Lil Kim säger att hon inte var där när skottlossningen ägde rum. Hon vet inte vilka som var inblandade. Och det finns ju övervakningsvideo, så det är flera som säger emot henne.
0: Både Kims manager och hennes livvakt har erkänt att de avfyrade vapen under händelsen. Trots det så håller hon fast vid att hon inte såg dem där.
2: Hon vägrar gola ner någon. Jag tror att hon gör det av det kodex. Alltså det är gatans lag. Alltså för henne att challa. Alltså då hade hon varit hajmat.
0: När domen meddelas någon vecka senare är Kim klädd i blå kostym. Först nu erkänner hon att hon har ljugit. Hon säger att hon trodde att hon gjorde det rätta, men att hon nu förstår att det var fel. Hon får skäll av domaren för att hon flörtat med juryn. Och så påpekar han att till exempel Biggies mord inte har kunnat utredas på grund av sådana som hon, som försvårar för rättsväsendet genom att ljuga. Brotten Lil Kim begått kan ge 20 års fängelse. Men hon klarar sig undan med ett år. Några månader senare sitter Kim i en bil på väg mot anstalten. Det har blivit september och bladen på träden börjar få sin höstfärg. Men årstidernas skiftningar är inget Kim kommer att få följa på närmare håll. Bilen stannar mitt i en betongdjungel i Philadelphia. Kim kliver ut ur bilen och ser hur det gigantiska grå fängelset reser sig framför henne. Hon vinkar till fansen som samlats utanför med stöttande skyltar och plakat och går mot porten. Kim, som under de senaste åren äntligen har lyckats få igång sin karriär, tvingas nu ta farväl. Inte bara av sin familj, utan även av sina fans och offentligheten. Och det oroar henne.
1: Hon kommer ju vara borta ett år. Hon har redan bevisat för världen att hon kan skriva själv. Men under ett år så kommer folk kunna prata om henne, kunna sprida rykten. Hon kommer inte kunna försvara sig själv. Biggie är inte där. Vad ska hon göra? Hon har bara sig själv. Så hur kan Little Kim styra sitt narrativ i den stunden? Hon släpper ett album samma vecka hon åker in.
0: Samtidigt som Kim sitter inlåst på anstalten i Philadelphia går musikvideon till singen Lighters Up varm på MTV. Men musikjournalisten Mariana Benjamin Sir har också fastnat för en annan låt från albumet. Last Day kan tolkas som att den handlar om Kims oro över vad som ska hända med hennes karriär under fängelsevistelsen.
1: Den handlar liksom om att okej, men om det är min sista dag, jag får gå ut, om det är min sista dag, ni kommer ändå aldrig kunna ta ifrån mig allt jag har åstadkommit, allt jag har gjort, hur fans har skrikit mitt namn, det för alltid, det finns där. Och när man hör den så fattar man att Kim någonstans är in peace with herself. Hon känner sig trygg, okej, jag vet vem jag är, jag vet vad jag har gjort och jag vet hur långt

0: Det ska visa sig att Lil Kim hade fog för sin oro. Trots att albumet The Naked Truth går bra så innebär fängelsevistelsen en ordentlig törn för hennes karriär.
1: Hon åkte ju in i fängelse och när hon kom tillbaka så hade hon väldigt svårt att navigera sig tillbaka till musikbranschen.
0: DJ:n och Lil Kim-fanet Mohammed Tosari igen.
1: Så efter fängelset så försökte hon väl hänga med i utvecklingen av musikbranschen och hur soundet ändrades på hiphop-scenen. Och det gick väl inte jättebra. Så man kan väl säga att den pausen gjorde att hon kom ur spår lite grann. För i showbusiness, one minute you're in and the next minute you're out. Och är man borta under toppen av ens karriär, saker hinner hända och de händer väldigt snabbt.
0: Under åren efter fängelset fortsätter Lil Kim att synas på tv, i reality-serier och i amerikanska Let's Dance.
2: Question. I can't control myself. What did you think? You were watching the Grammys, I assume, on Sunday night. Yeah. What did you think of a performance by a certain hip hop artist who kind of rips off your style, if you don't mind me saying?
0: Året är 2012 och Lil Kim sitter i Watch What Happens Lives TV-studio. Hon har blont Hollywood-svall och en glittrande enärmad silverklänning. Kim ler när hon får frågor om det nya stjärnskottet, Nicki Minaj.
2: What do you think of Nicki Minaj?

0: Minaj.
1: I didn't even know who was who. Oh,
2: Nicki Minaj och Lil Kim har ett stort offentligt bråk. Det ska ha börjat med ett strandat samarbete där skivbolaget ställde sig på Nickis sida. Nu anklagar Kim Nicki Minaj för att ha stulit både hennes sound och stil. Nicki Minaj har i sin tur släppt en låt som heter Stupid Ho, och det går rykten om att den ska vara riktad mot Lil Kim.
3: How do you feel about her song Stupid Ho?
1: I'm pretty sure I feel the same way everybody else feels right about now. You know, if you have to make a song called Stupid Ho, you must be a stupid ho.
0: Makes sense.
4: Känner man till hur Lil Kim såg ut på 90-talet med de här färgglada perukerna, matchande outfit, alltså Nicki Minaj gör ju precis det, och alltså hon är ju arketypen för vad Nicki Minaj är, och känner väl sig som att så här, men den här personen har ju gått och tagit det jag hade kunnat bli.
2: Under 10-talet drabbas Lil Kim av skivbolagsstrul. Hon släpper en rad mixtapes som får ljummen kritik. 2019 släpper hon ett album som döps till Nine efter Biggies dödsdag. Men inte heller det får någon större uppmärksamhet av recensenter.
0: Idag får jag tyvärr lite en känsla av att hon försöker hitta sin plats och det funkar inte riktigt.
5: Hon har ju fått så många så här hederspriser och så. Och det är väl också lite ett sätt att säga att tack. Tack för det du har gjort, vi vill inte ha mer. Men jag tror att Lil Kim genom sitt självförtroende och sin självsäkerhet, att det har smittat av sig på andra, att det är såhär, kan man rappa om de här sakerna så här, ur en kvinnas perspektiv? Ja, men jag kan också göra det.
0: När det kommer till historien av kvinnlig rap så är ju Lil Kim högst upp på den pedestalen. Även om det kanske inte ser ut så idag, rent försäljningsmässigt, så la hon ju grunden för allt vad female rap är idag. Det vill säga att bejaka sin sexualitet, att klä sig extraordinärt i många fall i knappt någonting alls. Jag tycker definitivt inte att hon får tillräckligt mycket cred för det hon har gjort.
4: Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, alltså, she ran so they can walk.
5: Hon är en legend.
2: Du har hört Petri musikdokumentär om Lil Kim, den banbrytande sexikonen från Brooklyn, med mig, Siri Hill. Dokumentären gjordes av Elinor Alborn i maj 2023. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutivproducent var Anna Lillkung. Tekniker Fredrik Nilsson. P3 Musik dokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Vad har du på armen?
2: Jag skrubbsår.
1: Jag trodde det var en gnuggis. Jag vet ju att du gillar gnuggisar, alltså tatueringar som man gnuggar på. Du har kört det en del. Otippat.
2: Ja, det var för 35 år sedan.
1: Ja, men det är inte...
2: Där är old school riktigt skrubbsår.
1: Ja.
2: Närkontakt med asfalten.
1: Det är ganska så här vackert, liksom såret ändå, färgmässigt.
2: Ja, den har ju intagit någon plommonfärgad. Lite hallon kanske nu.
1: Mm. Det är ju roligt... Alltså när du har ett skrubbsår, då tycker jag ju att det ser ut som mode. Alltså att skrubbsåret är en del av din outfit. Och då tänker jag ju ändå på Demnas stil och vad han är känd för. Skulle inte han kunna till exempel göra mode av ett skrubbsår?
2: Absolut. Han är ju inte rädd för att omvandla lite lätt obehagliga saker till fashion.
1: Nej, det kanske skulle kunna vara ett tips. Han är nog väldigt intresserad av att få kreativa ingångar på hur fasiken han ska lösa det här med Gucci-problemet.
2: Ja, han behöver kanske hjälp.
1: Ta
2: inspiration.
1: Make skrubbsår fashion. Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. För några veckor sedan berättade vi här i podden om familjen Pinot. Du berättade, jag lyssnade. Vi fick höra om modekonglomeratet Kering, det vill säga företaget som äger Gucci, som vi då kallade för sorgebarnet.
2: Mm, för siffrorna har varit bättre, som man säger.
1: Och i det här programmet så lämnade vi också lite av en cliffhanger, för att vi berättade då att en ny designer har rekryterats för att, ja, helt enkelt rädda Gucci. Och nu, nyheten nu då, nästa vecka så kommer vi få den första indikationen på hur nya designen, som kallar sig för Demna, kommer att spela sina kort. Vad är det som händer nästa vecka?
2: Ja, det är ju modevecka i Milano då, och där ska det då enligt uppgifter bli en presentation som lyfter fram Guccis historia. Mm. Så det kan bli lite vad som helst. Men jag tror att det kommer bli lite av en teaser av vad som komma skall, för den första riktiga visningen av det nya Gucci som Demna designar, det kommer ske först i mars nästa år.
1: Men det kommer bli en snackis vad han än gör, för att insatserna är ju så enormt höga. Det är ett av de största modehusen, och självaste Demna då, designern, han har ju gjort sig känd för att vara en innovatör, en fant terrible, eller en slags trickster inom modet.
2: Ja, verkligen.
1: Och den här händelsen som går av stapeln nästa vecka, det är av kalibern att det potentiellt kan bli stora ekoeffekter i modevärlden om han spelar sina kort rätt.
2: Mm, det är mycket som vilar på hans axlar. Jag skulle inte vilja vara i hans skor just nu.
1: Nej, alla blickar är ju riktade mot honom, också våra. Och därför tänkte vi ju bjuda på ett avsnitt av hela berättelsen, The Full Demna Story. Och då undrar jag så här, snabb fråga, skulle det kunna bli en film, hans berättelse?
2: Ja, verkligen. Det ska bli en supersmaskig blandning av geopolitik, syskonrivalitet, stora pengar och förstås fashion.
1: Och antifashion.
2: Ja, verkligen.
1: En film där all kostym är oversize.
2: Ja, men Demna, som han idag har valt att kalla sig då som artistnamn, som designer, han vill inte att det ska blandas ihop med hans person. Han föddes 1981 som Demna Jevasalia i en liten stad i nordvästra Georgien. Sukshumi, ursäkta uttalet om det är fel.
1: Mm, det var jättebra.
2: Men när han var 10 år så bombades familjens hem i en attack.
1: Nej, vad säger du? Det var krig där, Georgien.
2: Så här, om du vill veta mer om bakgrunden till de här interna stridigheterna som bröt ut i regionen, så hänvisar jag med varm hand till Utrikespolitiska institutet, eller Google.
1: Det tackar jag för.
2: Men det här oroliga läget fick i alla fall hans mamma att fly därifrån med Demna och hans 5 år yngre bror Guram.
1: Guram. Gud, jag önskar att jag hade känt till de här namnen när jag döpte mina barn. Demna och Guram. Så fint.
2: Mm. Ja, men de hamnar först i Tbilisi, huvudstaden Georgien, innan de sen begav sig mot Tyskland och Düsseldorf. Och det var där som båda bröderna Gevasalia kunde odla sitt gemensamma intresse för mode, fast på olika vis. Guram har kanske sammanfattat det bäst, för Demna, han gjorde klippdockor till egenhändiga modevisningar till vilka Guram sålde biljetter.
1: Kreatören och affärsmannen.
2: Ja, och Demna är kort sagt bäst på design och Guram bäst på ekonomi. Ofta en bra kombo inom mode, för att inte säga jättebra.
1: Men visst är det så att de lite senare då, när de har växt upp, startar ett modemärke tillsammans?
2: Ja.
1: Men alltså det här märket som bröderna startar, vet man, idag känns det ju nästan som en feberdröm att det ens har existerat. Men det var ju en enorm succé. Alltså, kan inte du berätta hur utbredd den här succén var?
2: Ja, men det blev en skräll i modevärlden. För plötsligt kom det här märket och nästan bokstavligen vände upp och ner eller ut och in på både kläder och synen på mode. Om vad som var fint och vad som var fult.
1: Och vad gjorde de då, rent konkret?
2: Ja, men Vetements kom då med en helt ny estetik, i alla fall i den här vanliga modevärlden. För det var ett sorts antimode. Ja, men så det var luvjackor.

0: de också lät en manlig modell traska ut på en visning då, klädd i en gul T-tröja på vilken det stod DHL med röda bokstäver på.
1: Alltså det här stora tyska transportföretaget?
0: Ja, alltså den var identisk med deras reklamtröjor. Och den var gjord av bomull och polyester och kostade 2 500 kronor. Och den gjordes bara i 250 exemplar, men alla sålde slut direkt. Formgivaren, den här företagslogotypen, Helge Rieder heter han. Han kommenterar hela i en artikel i Financial Times där han skrev att att sälja en T-tröja för 2 500 kronor är vansinne. Att köpa den för det priset är bortom allt förnuft.
1: Men det funkar ju. Alltså trots den här logotypskaparens skeptiska uttalande.
0: Ja, men skojar. Alltså Instagram exploderade. Alla pratade ju plötsligt om Vetmo och prisade den här nya estetiken de kom med, och många köpte deras kläder fast de var svindyra.
1: Ja, men det kanske var just därför de var så populära. Det var ju då man började tänka så här, men vad kul med en munkjacka för 20 000 istället för en munkjacka för 349 kronor. Alltså det fanns ett pirr i att köpa en munkjacka för så mycket pengar.
0: Uppenbarligen fick många det pirret, för det sålde ganska bra faktiskt. Men det som var grejen var också att Demna, han fattade också bättre och kanske framförallt snabbare än många andra i modevärlden hur man då kommunicerade med hjälp av sociala medier som Instagram då, som var förhållandevis nytt för tiden. Det lanserades 2010. Ja, där var han en hejare på att prata direkt med sina fans.
1: Och med en sån här typ av tröja då, som DHL-tröjan, så gjorde ju den hälften av jobbet. Alltså den blev ju superviral.
0: Ja.
1: Okej, så de här bröderna, de gör enorm succé med sin tyska transporttröja. Och efter ett par år så händer ju då det att Demna blir rekryterad till Balenciaga, lämnar Guram och tar sig vidare till Balenciaga.
0: Ja, det var en hel del som blev förvånade när Demna lämnade Vetmo för att istället bli chefdesigner på Balenciaga. Och det är ju ett av de här stora, tunga märkena med extremt hög svansföring. Eller det var det i alla fall under grundaren Cristobal Balenciagas 30 år långa karriär på märket. Men det har levt kvar det där, att det är flott, det är tungt.
1: Men berätta mer om Cristobals höga svansföring.
0: Ja, men Cristobal Balenciaga, han var ju perfektionist. Och Givenchy kallade honom till exempel för arkitekten inom haute couture, och alla i branschen respekterade honom. Inte ens Coco Chanel hade något ont att säga om honom, i alla fall inte om hans skrädderikonst.
1: Ja, det säger ju verkligen någonting att inte ens hon gav sig på honom. Men så han var typ bäst på att designa perfekta kläder.
0: Ja, alltså han tog mode på blodigt allvar måste man säga. Han var också känd för sina raseriutbrott om det inte blev perfekt. Men under både visningar och arbete så skulle tystnad råda. Och han hade också omtalat skräckinjagande modeller, eller mannekänger som han då sa. Och i branschen gick de under namnet monstermannekänger.
1: Monstermannekänger. Varför?
0: Ja, varför det? De var ju snygga. Men under modevisningarna så skulle de se sammanbitna ut och skulle inte visa några känslor, inte ha några konstiga frisyrer eller ens lockigt hår. Kläderna skulle vara i fokus.
1: Mm. Ett sant kontrollfreak som håller i spakarna. Cristobal.
0: Men han var också en stor innovatör. Så i slutet av 50-talet så lanserade han till exempel en klänningsmodell som kallades för The Sack Dress, säckklänningen, lös och ledig. Den var så tubliknande utan markerad midja som klämde åt, utan den lät ju då bärarinnan forma klänningen efter sin egen kropp och kunde röra sig fritt.
1: Så det fanns en liten oversize-tradition redan på Cristobals tid.
0: Ja, det gjorde det faktiskt. Många tyckte den här säckklänningen var fruktansvärd, nästan aggressivt osexig. Och många då frågade sig, kanske mest män då, varför skulle en kvinna vilja se ut som ett hus?
1: Men det var alltså en dokumenterad skandalklänning.
0: Ja, det var det faktiskt. Men Balenciaga var ibland för i sin tid, för den här typen av tänkande kring kläder och den här typen av snitt och silhuetter har ju många snappat upp sedan dess.
1: Men vad hände då med självaste Cristobal?
0: Han gav upp. 1968 tyckte han att modet spårat ut fullständigt, och sa tack och hej för sig. Lämnade totalt bara.
1: Vad tror du var som var droppen?
0: Ja, men jag vet vad droppen var. Det var det korta modet och hippiemodet, den här liksom ungdomsmodet.
1: Ja.
0: Han gillar det här eleganta. Kvinnor.
1: Så då
0: strikt
1: skrotade han sitt märke i raseri mot kort och hippies.
0: Ja, Ja, eller det lades ner. Men i slutet av 80-talet hade man ju livat upp andra modehus och tänkte att här finns pengar i namnet.

0: Och då väckte man märket Balenciaga till liv igen.
1: Men det här modhuset då, alltså Balenciaga med sitt perfektionist-renommé. Nu har de då fått snilleblixten att vi tar in ironimästaren Demna.
0: Mm.
1: Undrar vad Cristobal skulle säga om saken, eller vad hade han tänkt om Demna?
0: Jag har tänkt mycket på det faktiskt, och jag tror att han till slut skulle ändå ha nickat gillande, i synnerhet efter Demnas sista couturevisning för Balenciaga tidigare i år. Ja, men den var outstanding faktiskt. Det var många blinkningar till Cristobal. Ja, men han visade till exempel en kostym då, som han hade låtit neapolitanska skräddare sy upp. Han gillar deras teknik. Efter måtten då på en muskulös man, en sån bodybuild-typ, alltså ganska stor.
1: En riktigt stor man. Det ja, måste ha varit en riktigt stor kostym.
0: Det var en stor kostym, men liksom ändå elegant. Och den här kostymen då, samma kostym, samma storlek, bad som 9 helt olika män.
1: Vänta, så att Demna då klär 9 olika män med olika kroppar i samma typ av bodybuilder-kostym?
0: Ja, det är män med helt olika kroppstyper och helt olika stil, eller det blir helt olika stil beroende på hur männen är byggda.
1: Så den han styr upp som ett passform, så liksom modeexperiment på catwalken med alla de här männen och bodybuilder-kostymen.
0: Ja, och Demna sa, det är inte plagget som definierar kroppen, det är kroppen som definierar plagget.
1: Starkt.
0: Men det var faktiskt ett av Cristobal Balenciagas motton. För han sa, det är klänningen som ska följa kvinnans kropp. Det är inte kvinnan som ska följa klänningen. Wink, wink till Cristobal där. Det här var alltså en couturevisning med fantastisk skrädderi och innovativa grepp. Och som sagt, respekt för husets historia. Applåd!
1: Jag är ändå lite förvånad. Jag trodde inte att du gillade Demnas design. Inte så här mycket som det visar sig att du verkar göra då.
0: Ja, men det gör jag inte heller oftast. Jag har haft otroligt svårt för hans olika stunts, som att göra kassar av kalvskinn som ser ut som Ikeas stora blå, heter de, fraktapåsar.
1: Har du såna?
0: Vem har inte det någonstans?
1: Men från Balenciaga?
0: Nej. Och han gjorde också väskor som ser ut som sopsäckar och chipspåsar. Och han gjorde krocksskor med platåsula. Han var inte ensam om att göra krocksandaler till en modegrej. Men han gjorde också den här sneakersmodellen som gick under namnet Triple S.
1: Också känd under ett annat namn, Dad Sneaker, alltså pappa sneaker. Det var ju den skon som
0: satte fart på hela den gräsliga trenden.
1: Pappamodet, som du uppenbarligen inte gillar. Får du huvudvärk av det? Pappamode.
0: Men Triple S.
1: Ja, det är det värsta. Du har kallat den för den vansinnigaste skon någonsin.
0: Ja.
1: Mm. Låt höra.
0: Ja, men den kommer ju lyftas fram som ett exempel på när mode likt bara bananas. Mm. Ja, men det var ju en sorts mishmash av 3 olika typer av skor och sulor. En blandning av skor som var gjorda för basket, för tävlingslöpning och vanlig jogging i spåret. Därav namnet och trippel. 3 grejer.
1: Man kan ju säga att storleksmässigt så var det ju också som 3 skor intryckta i en sko, alltså volymmässigt, var oerhört stor.
0: Ja, och ful. Och den ledde ju till en sorts knasparad av konstiga sneakersmodeller från alla modehus.
1: Det får stå för dig, knasparad.
0: Men sen kan man ju säga att det handlar om antimode, samhällskritik eller hur man nu försökte förklara tanken bakom de här skorna. Men suckers, de som köpte dojorna för 8000.
2: This is one of the most mysterious and bizarre shoes I've ever worn. The Balenciaga Triple S sneaker. To me, this represents the experimentation, the bizarre, otherworldly quality of Balenciaga under Demna's creative direction.
1: Ja, så att du har ju fått rätt. Det var ju en slags fluga då. Även om det var en fluga som jag råkade gilla då.
0: Det tror jag faktiskt inte att det gjorde. Men det är klart att Demna gjorde annat som har lett till att han fått den här credden som han ändå har. Inte bara att han skapade flugor och sålde kläder.
1: Han bröt kanske barriären med den här skonen då, att den var så grov.
0: Ja, men ingen hade ju heller riktigt lyckats lika bra med att smälta ihop då sportmode, om man nu ska kalla den skorna för det, med liksom couture. Mm. Många hade försökt, men där han lyckades ändå med det. Rent generellt så breddar han också bilden av hur man ser på mode då. genom att göra de här stilexperimenten, tycka vad man vill om dem, som med den här IKEA-kassen och de här klossiga skorna då.
1: Hur skulle du säga att bilden av mode blev annorlunda?
0: Ja, men det tvingar ju folk att tänka till och fundera över vad som ska betraktas som snyggt och fult, och det var det många som gjorde. Det var väldigt mycket debatter om
1: just det, fulmode.
0: Fulmode.
1: Stor era, eller liksom man minns den eran väldigt tydligt att det var kallades för fulmode.
0: Ja, ja, och det är precis.
1: Men det gick det för företaget då, med de här knasskorna och den här knasparaden som du pratade?
0: Balenciaga gick bättre än någonsin under Demna. Det omsatte till slut 20 miljarder om året.
1: Så någonting gjorde han ändå
0: någonting
1: rätt.
0: Någonting gjorde han rätt.
1: Även om det kanske inte var den här skon då. Men var inte Demna också banbrytande med vad han gjorde på catwalken?
0: Ja, men Demna gillar att blanda olika typer och åldrar på catwalken. Men han har ju också hjälp, måste man tillägga, av Lotta Volkova som är stylisten, som hade ett helt annat öga än många andra i branschen, som gjorde att det blev den här ganska spännande och udda mixen som man inte hade sett i just de här sammanhangen tidigare. Man säger, det var ändå ett stort, stort modemärke. Det var inte så här, man säger, kroppsbejakande, utan det handlade mer på det sättet.
1: Så mer intressant
0: utseende. Utan mer intressanta karaktärer mera. Samtidigt som man då älskade att frottera sig med en superkändis som Kim Kardashian, som har ju då funkat som Demnas husmusa.
1: Lät nästan som du satte smeknamnet husmusen på Kim Kardashian. Skulle det passa?
0: Eller? Inte direkt. Inte
1: mer, jag tror
0: jag. Demna skapade också sådana här reella happenings med sina visningar då, som beskrevs som lika delar samhällskritik som modeshow. Och de hade ju sådana här lättsmälta teman som klimatkris och kriget i Ukraina.
1: Ser du någonting eller har jag för skit i skärm?
0: Jag tror det är mer catwalken som är skitig, full av lera, ja, som de klafsar runt i.
1: Det är verkligen som en stor gyttjepöl.
0: Mm, eller en åker, eller något.
1: Men det är inomhus?
0: Ja, naturligtvis. Det är inomhus, det är stageat.
1: Ja, men det här är väl en av hans mest kända visningar, den så kallade lervisningen.
0: Lervällingen.
1: Kläderna blir ju helt gegga.
0: Ja, men det var mycket av den här typen av visningar. Nästan påtagligt fysiska.
1: Alltså bara det är ju spännande att följa vad han nu ska göra på Gucci. Alltså hoppas att han återupprepar den här lergrejen även där. Man kan få se lite snygga Gucci-dojer bli nerskitade.
0: Nej, jag hoppas att han gör helt annat och helt nytt.
1: Mm, jag hoppas att han fortsätter med leran.
0: Men Demna gjorde ju inte bara de här spektakulära och sportiga grejerna. Han livade också upp den här couture-delen då hos Balenciaga som hade legat slumrande ända sedan Balenciaga Cristobal lämnade. Och då börjar man också se Demnas skicklighet som designer tydligare. Inte minst tekniskt. Och killen kan ju faktiskt sina saker. Det är inte bara liksom stunts eller någonting annat.
1: Hör jag lite annan ton i rösten från modedoktorn?
0: Ja, ja, kanske
1: du
0: lite.
1: Liksom leaning against Demna.
0: Ja, men det, ja.
1: Måste vara neutral här i public service.
0: Ja, precis. Ja, precis, ja. Mm. Ja, men då skulle jag vilja säga så här, att han borde respektera det och modernisera det arvet från Cristobal Balenciaga.
3: Now with our GMA cover story, and the popular luxury brand Balenciaga is under fire for its recent ad campaign with children.
1: Kan vi prata om skandalen? Och då menar jag inte Triple S-skon.
0: Men jag tror att det var en hel del som trodde att både Demna och Balenciaga skulle vara kokta efter Teddybjörns skandalen, eller vad man ska kalla det för.
1: Det här är så rörigt med den här skandalen. Alltså, kan vi försöka ta det från början? Vad var det som hände?
0: Ja, herregud. Alltså, Balenciaga gjorde en annonskampanj inför julen 2022 där det förekom nallebjörnar, en typ av selar eller harnesses som förknippas med BDSM-sex. De hade funnits även på catwalken tidigare. Men i de här annonserna så förekom det också barn. Och det blev ramaskri, sexualiserande av barn.
1: Ja, det är ju två världar som inte får mötas.
0: Nej.
1: Mm, och Demna mitt i soppan. Vad gjorde han då?
0: Ja, men Demna pulade direkt och kallade för ett stort misstag och ett felaktigt konstnärligt beslut. Och höll sedan tyst ett bra tag. Och några månader senare så berättade märket då att de hade börjat stödja en organisation som hjälper utsatta barn, National Children's Alliance och Caring, som äger Balenciaga. De utsåg en brand safety chef som ska hålla koll på alla märkens annonser i framtiden, så inte det här kan ske igen. Och ja, skandalen är bara ut.
1: Okej, så ett föredöme för krishantering också då, på sätt och vis. De lyckades vända det här till någonting som i alla fall inte förstörde hela märket.
0: Ja, kan man säga.
1: På tal om stora, stora caring och alla strategiska beslut, så det är ju så att det här konglomeratet då, de har då bestämt att nu tar vi succédämna, Demna från Balenciaga, och så flyttar vi honom till ett annat av våra stora märken, för de äger ju båda de här märkena. Vi sätter in honom på Gucci.
0: Ja, i mars så kom nyheten då att Demna skulle lämna Balenciaga för att istället ta över på Gucci av alla märken.
1: Och vi har varit inne på Gucci flertalet gånger, men vad är det liksom för företag just nu? Kan vi upprepa det?
0: Ja, det är då, som vi säger, sorgebarnet bland Carings många märken. Det är också det största, men också det med störst problem. Och in kommer nu Demna. Och jag vill också inflika att det här är första gången som Gucci sätter in en stjärna, en känd designer från början. För annars har de då tagit någon som blivit känd genom att vara på Gucci, men nu tar de in någon som är redan känd. Så det är
1: de
0: också nytt.
1: Skruvar upp volymen rejält,
0: ja,
1: kan man säga.
0: Och en av cheferna för Gucci säger då att Gucci är en auktoritet inom mode och det ska vi ha tillbaka. De säger sig vilja ha en stark och egensinnig designer. Och de tycker också att de med Demna då får en designer som begriper sig på det här med liksom samtida kultur och vad lyx av idag innebär, och som verkligen fattar den här nya generationen vars pengar de vill ha.
1: Men kan man vara helt säker på då att Demna också känner sig potent i att förstå samtiden? Alltså han har ju gjort det en gång, men nu måste han ju tolka om den.
0: Ja, men många frågar sig faktiskt om Demna kan göra något nytt och inte samma saker som han gjorde på Vetements och Balenciaga, som var ju faktiskt snarlika, konceptuellt snarlika.
1: Ironiska DHL-tröjor och Ikea-påsar.
0: Ja, och vänder det fula till det fina, och vad är det vi ser på liksom? Och det skulle jag vilja säga är en relevant fråga. Hur mycket kan en designer egentligen ändra sin stil?
1: Så den stora frågan som alla egentligen då ställer sig nu är: kommer Demna att bli Gucci eller kommer Gucci att bli Demna?
0: Bra fråga. Vi får snart se vad han kommer att hitta på. Men han verkar rätt lugn. Han tackar terapi för det för övrigt. Jag har fått honom att slappna av.
1: Mm, intressant.
0: Men vi kan ju avsluta med ett citat som besökarna på hans sista visning då för Balenciaga fick.
1: Gärna.
0: Fashion lives on the edge of tomorrow, driven not by what we know, but the thrill of discovering what's next. Men typ, modet drivs inte av vad vi vet, utan av spänningen att upptäcka vad som kommer härnäst. Mm.
1: Men innan vi slutar då, så står jag här och funderar lite grann på vad händer med Guram, alltså Demnas brorsa. Vetements, du har inte pratat om honom på jättelänge.
0: Nej, vem bryr sig om Vetements idag? Inte många. Jo, men det finns kvar och drivs av Guram som bor i Schweiz. Men mest är han kanske känd idag för att vara personlig stylist till Georgina Rodriguez, det vill säga Cristiano Ronaldos fästmö. Han ansvarar för hennes garderob och citat, image development.
1: Men du, vi pratade ju om Georgina bara för några veckor sedan här i Stil, och om hennes enorma ring som du kallar för skridskobanan. Och då så berättade du för mig att hennes yrke då tidigare var att hon ju jobbade i just en Gucci-butik. Det var där hon träffade Ronaldo. Och nu då, Demna till Gucci, Guram, Georgina. Är det inte någon slags cirkelslutning här? Alltså att bröderna Demna kanske återförenas på Gucci och Georgina får en nyckelroll.
0: Vem vet?
1: Ja. Den som lever får se. Och det kommer vi såklart rapportera vidare om det nu är så. Men nästa vecka så kan man alltså hålla ögonen lite extra öppna för att se Demnas liksom lilla första tådoppning på sin Gucci-post på Milanos Fashion Week. Är du nyfiken på hur det kommer att spelas ut?
0: Jag är väldigt nyfiken faktiskt.
1: Ja, vad kul. Då får vi kanske följa det också, om du blir besviken eller om du blir liksom nöjd med vad han hittar på. Jag känner mig fullärd kring Guram och Demna. Tack för det, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.